Pro Radio on FM 103.9.

Listen. Do you wanna know a secret? Do you promise not to tell?

ავერსის კლინიკის დროით 7 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Пар. 2-18-18-60.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა. Radio Park.
3: 2:38:38:60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, ბიბლოსი ჯიზე.
1: ორი 88 68 60

0: ისტორიები.
1: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
1: დავგეგმოთ დღე ერთად.
2: გამოყევი ტალღაზე.
1: FM 103-ზე. მშვიდობისა საქართველო, დღეს 8 სექტემბერია სამშაბათი და ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს. მე თამთა კვარაცხელია გახლავართ გადაცემა დილის პალიტრის წამყვანი და გესალმებით თქვენ. რა თქმა უნდა, წარმატებულ და საინტერესო დღეს გისურვებთ ყველას. აქვე მოგაწვდით ინფორმაციას ჯერჯერობით არსებული კლიმატური მდგომარეობის შესახებ. გრილი დილა გვაქვს 14 გრადუსია დედაქალაქში, 7 საათსა და 59 წუთზე და პლუს 22 გრადუსამდე ველოდებით მომატებას, ტემპერატურის მომატებას დღის განმავლობაში. ხედავთ, როგორი შემოდგომის დარი ამინდები გვაქვს. დიახ, არაჩვეულებრივი ამინდები და არაჩვეულებრივი შემოდგომა. მზიანი იქნება დღევანდელი დღე, არ არის ნალექი მოსალოდნელი, არც ძლიერ ქარს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ამინდის შესახებ ინფორმაციას დაწვრილებით წარმოგვიდგენთ. კი დასრულდება პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვება. ახლა კი 8 საათი შესრულდა და 8 სექტემბრის სამშაბათის პირველი ფრცელი ინფორმაციოს დროა ჩვენს ეთერში. წარმატებები, მეგობრებო.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მხოლოდ შალვა პაპუაშვილს მინდა ვუპასუხო. შალვა, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა. ასე პასუხობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მის მიერ გამოქვეყნილ შიწერს. ბოლო დღეებში ბევრი სახელდაკარგული ადამიანის უღირსი ყალბი და ფარისევლური განცხადება მოისმინა. ღარიბაშვილის თქმითვე ისინი მისი პასუხის ღირსნიც კი არ არიან. ხარიბაშვილის შეფასებით, ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. ასევე ამ დღეებში გავარკვე, რომ თურმე დიპსტეითის აგენტი ყოფილვარ და ამავდროულად საფრანგეთის აგენტი. გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცი, თორემ ალბათ სხვა ქვეყნების აგენტადაც გამომაცხადებდნენ. მე არავის ვებრძვის ურკში დანა თქვენ ჩამარტყით. მე კი იძულებული ვარ დავიცვა ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი ამ უსამართლობისა და სისასტიკისგან, წერს ღარიბაშვილი თავის წერილში. ძალიან სამწუხარო, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კონკრეტული შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე დავიდა. ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბთო, ვინდგას ცრუ კამპანიების უკან პრემიერი პასუხობს, რომ ეს დამალული არც არის. ფაქტია, ვინც ავრცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიყალბეს, ის უკან დგას. მარტივად არის გამშხავნებული არიან ძალები, რომელთაც მაინც და მაინც კარგი რეპუტაცია არ გააჩნიათ, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარის გიორგი ლილუაშვილის განცხადებით, ლაზარე ჯორბენაძე სასულიერო პირი იყო და მისთვის თვითმკვლელობა ყველაზე საშინელი რამ იყო. ამ კონტექსტში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი კითხვას სვამს, ასეთი ადამიანი თავს იკლავს 4 აპრილს ლაზარის შაბათს, როგორ წარმოგიდგენიათ? როგორც ლილუაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ლაზარე ჯორბენაძე არათუ სიკვდილზე ფიქრობდა, ერთი სული ჰქონდა, როდის მოხვდებოდა პარლამენტში. მისივე თქმით, როდესაც ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საქმეზე პოლიციის მართველოში გამოიკითხა, ბულოს გამომძიებელმა ზემდგომი პროკურორს ზემდგომ პროკურორს და გაერჩიათ. სატირალია ზურაბ ჯორბენაძე სწორედ ამ გამომძიებლებს, პროკურორებს და მოსამართლეებს ამხელდა, რასაც იძახდა მართალი ყოფილა. ზურაბ ჯორბენაძეს დიდი მედალი ეკუთვნის, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საპატიმროდან გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ წერილში სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ კობახიძემ დინარაძის მმართველობის პერიოდში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსულმა ძალებმა კიევს რაკეტებით შეუტიეს, რის შედეგადაც საცხოვრებელი შენობები და საგანმანათლებლო დაწესებულება. ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ერთ-ერთ შენობაში ადამიანები იმყოფებოდნენ ჩარჩენილები. ხანძრები დაფიქსირდა პოდილსკისა და დარნიცკის რაიონებში, ასევე სოლომენსკის რაიონში თავდასხმის შედეგად საწყობს ცეცხლი გაუჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ზამთარში ომის დეესკალაციის შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოცემა

აქსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. ვლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ამერიკა ზამთარში უკრაინისა და რუსეთის მიერ ომის დეესკალაციის მიზნით, ნაბიჯების გადადგმის და უფრო ფართო სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის მიზნით მოლაპარაკებების განახლების შესაძლებლობას განიხილავს. მისივე თქმით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს დეესკალაცია არ სურს, თუმცა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ შეიძლება მასზე ზეწოლა მოახდინოს. ვფიქრობ, პუტინს ტრამპის სჭირდება და მისი განაწყენება არ სურს განაცხადებისკენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ სენდი ბერნემსა და ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის მთავრობის პრესამსახური არცელებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა და ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა უკრაინისა და ახლო აღმოსავლეთის საკითხები განიხილეს. უკრაინის საკითხზე ლიდერების ცეცხლის შეწყვეტისკენ მუშაობის გააგრძელების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ. პრემიერ-მინისტრმა უკრაინისა და ამერიკის ხელმძღვანელობით გამართული ბოლო სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიმართ მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00 ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
2: ეს 8 სექტემბერია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღე შენარჩუნდება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დროგამოშვებით ღრუბლიანი, დროგამოშვებით მზიანი ამინდი ასევე. ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. ზუგდ გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. სალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო, წვიმა და შემდეგ გამოიდარებს. თელავში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 11 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 7 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. გუდაურში იწვიმებს 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს თბილისში დღეს 8 სექტემბერს სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი G.
1: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: როცა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები tre.lg-ზე.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარტი. 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო

0: ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: ხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
2: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
1: იქნება თუ არა სამთავრობო ცვლილებები? ამ საკითხით დავიწყოთ დღევანდელი რეზონანსის მიმოხილვა, შემდეგ კი საწვევის საგანგაშოდ გაძვირების მიზეზებსაც ჩავუღრმავდეთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე თანამდებობის დატოვებას არაპირებს, მთავრობის შესაძლო ცვლილებაზე გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებს. ჟურნალისტის კითხვას აპირებს, თუ არა მდინარაძის მსგავსად თანამდებობის დატოვებას პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა, რომ ასეთივე კითხვას სავარაუდოდ სამი თვის შემდეგაც დაუსვამენ. მმართველ გუნდში ცირწმუნებიან, რომ სამთავრობო ცვლილებები არ იგეგმება. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე არ გამორიცხავს სამთავრობო ცვლილებას. არ არის გამორიცხული ცვლილება. მამუკამდე ალბათ გახსოვთ, ჯერ ირაკლი ღარიბაშვილის კადრები გაათავისუფლეს და მერე თავად ღარიბაშვილი გაათავისუფლეს და დააპატიმრეს. ამდენად არ არის გამორიცხული სამთავრობო ცვლილება, ვიხილოთ. კობახიძის გადადგომა მთლიანად მინისტრთა კაბინეტის გადადგომას გამოიწვევს, ხოლო შემდგომ ვინ იქნება პრემიერი და ივანიშვილი ვის კანდიდატურას მოიფიქრებს, ჩემი აზრით ამას ალბათ რაღაც დრო დასჭირდება. ჯერჯერობით ვარაუდები, თუმცა არ არის ეს ყველაფერი უსაფუძვლო. ახლა კი ვნახოთ, რა შემთხვევაში ისაუბრებს ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებასთან. მეორე აქტუალური თემით არის წარმოდგენილი რეზონანსი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირმა პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში უნდა ისაუბროს საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან, რომელიც პოზიციისა და დამოკიდებულების შეცვლას ვერ დაიწყებს. იმის მიხედვით, მოეწონება თუ არა ეს ევროკავშირის როლს უნდა ესაუბრებოდეს და თვალისფერს, თმისფერსა და ცხვირის ფორმას ვერ შეიცვლიან. მანამდე ვნახეთ გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადება ევროკავშირში ახალი წევრების მიღებასთან დაკავშირებით, რომ გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, საქართველო კი არც უხსენებია. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ევროკავშირსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის დიალოგის პერსპექტივას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. ვრცლად მისი კომენტარი რეზონანსის ფურცლებზე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. ახლა კი სხვა თემები. ირანის ახალი წითელი ხაზები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სამხედრო მუქარა, ჰორმუზის სრუტის რისკები, ეკონომიკური დაპირისპირება. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფის განცხადებით, სანამ ძალიან გვიან არ არის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაიგოს, რომ თამოს სწრაფი, მძიმე და მტკივნეული პასუხი მოჰყვება, განაცხადა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირანის ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმა აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტის გარეთ უახლოეს დღეებში შეიქმნება შეზღუდული ზონა, რომელიც მოიცავს სპარსეთის ყურის ტერიტორიებს. თავდაპირველად გეგმის შესახებ მცირე დეტალები იყო ცნობილი, რეზაიმ კი აღნიშნა, რომ ახალ ზონაში შემავალი ნებისმიერი გემი დასანქცირდება. ირანის ეკონომიკის მინისტრმა ალი მადანიზადემ კვირას განაცხადა, რომ თეირანი ამერიკის ეკონომიკურ წნეხზე რეფორმებით რეაგირებას გეგმავს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ირანის ხელისუფლების წევრთა განცხადებები კომპლექსურ სტრატეგიას ასახავს, სადაც სამხედრო მუქარა, გეოპოლიტიკური შანტაჟი და ეკონომიკური თვითგადარჩენის მცდელობა ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ექსპერტთა აზრით, მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფის მოთმინების ეტაპი დასრულებულია. შესაბამისად, ნებისმიერ დარტყმას მყისიერი და ასიმეტრიული პასუხი მოხვდა. ამ სტრატეგიის ყველაზე სახიფათო ნაწილად ექსპერტები მოხსენ რეზაის მიერ ჰორმუზის სრუტესა და სპარსეთის ყურეში შეზღუდული ზონის გამოცხადებას მიიჩნევენ, რადგან ამ მარშრუტზე მსოფლიო ნავთობის დაახლოებით მეხუთედი მოძრაობს. ნაოსნობის ნებისმიერი შეზღუდვა ან გემების დაჯარიმების მუქარა პირდაპირ ენერგომატარებლების გლობალურ ფასებზე დარტყმისკენაა მიმართული, რადგან ირანს არ აქვს საკმარისი რესურსი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი სამხედრო ეკონომიკური დაპირისპირებისათვის. იგი გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენებით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე წნეხის გაზრდას. ექსპერტთა აზრით, ამავდროულად ეკონომიკის მინისტრ ალი მადინაზედეს განცხადება შიდა და საკუხსნას და საკუთარი თავის სუვერენიტეტის დამცველად წარმოაჩინოს, მეორე მხრივ კი რეფორმების დაანონსებით შიდა უკმაყოფილების ჩახშობას ცდილობს. მაგრამ ანალიტიკოსთა უმრავლესობას ეჭვიეპარება, რომ ირანმა ღრმა საერთაშორისო იზოლაციის პირობებში რეალური ეკონომიკური გარღვევა მოახერხოს. ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური ვალუტის ტოტალური შესყიდვა საფრთხეს შეიცავს. რა ტიპის გახლავთ ეს საფრთხე, რას გამოიწვევს ბაზარზე? სანაცვლოდ ბრუნვაში უზარმაზარი ლარის მასა შეშვება, ეშვება, ეს ყველაფერი ინფლაციას ასტიმულირებს, აცხადებენ ეკონომისტები.

0: ისტები. ბიზნეს რეზონანსის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ ქონების გადასახადის 40000 ლარიანი ზღვარი მინიმუმ უნდა გაორმაგდეს. ახალი თამასა რამდენიმე დღეში დადგინდება, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ადასტურებს, რომ მოსახლეობა უნდა დაიცვას. რა ბერკეტით, როგორ, რა ფორმით, ამაზეც მსჯელობა მიმდინარეობს გაზეთის ფურცლებზე. საწვავის გაძვირების ტენდენცია საქართველოში კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. 1 ლიტრის ფასმა ბოლო სამ კვირაში 35 თეთრამდე მოიმატა. სპეციალისტები ამ ფაქტს საგანგაშოდ აღიქვამენ და ამბობენ, რომ ფასები თუ არ დარეგულირდა, მოსახლეობა სამომხმარებლო კალათა ისევ გაუძვირდება. ცხადია, ადგილობრივ ბაზარზე საწვავის ღირებულების მატება პირდაპირ აისახება თითოეული მოქალაქის ფინანსურ მდგომარეობაზე და ინფლაციის ზრდას ისევ შეუწყობს ხელს. ყველაზე მეტად დიზელის საწვავი გაძვირდა, მისმა ფასმა დიდი ხანია 4 ლარს გადააჭარბა. მის კვალდაკვალ მატულობს ბენზინის ღირებულებაც. ამ პირობებში რაზომების გათვალისწინება შეუძლია სახელმწიფოს. რადგან მხოლოდ გლობალურ ტენდენციებზე მუდმივი მითითება ადგილობრივ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. ნორმალურმა სახელმწიფომ პრობლემა უნდა გადაჭრას, სანამ ამას საზოგადოების საყოველთაო პროტესტი არ მოხვდება. შედეგის მიღწევა რთული იქნება. ვკითხულობთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი გადავინასვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ. ირაკლი კობახიძე საჭარის მთავრობის მეთაური ზურაბ პატარაძე შეცვლის. კობახიძე, ეს კითხვა სამ თვეში ერთხელ ისმება ხოლმე. არის მარტივი ჩორტაობა, რაც შედეგს ვერ მოიტანს. ღარიბაშვილი, მხოლოდ შალვა პაპუაშვილს მინდა ვუპასუხო. შალვა, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა. თავი დაანებეთ ჩემ წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს. ახლა გინდა გილი დარიცხვების შესწავლა დაიწყო. დავით ღვინიანიძე სერიულ მანიაკთან გვაქვს საქმე. ამ და სხვა თემებზე გაზეთი ახალი თაობა გადაათვალიერეთ. ჟურნალებსაც წარმოგიდგენ თაუცილებლად, ჟურნალების სარკე და თბილისელები ახალი ნომრები გამოვიდა კვირის დასაწყისში. სარკეში წაიკითხავთ. ბიოლოგიური მასალა გაყინული მქონდა დონორის სკანდინავიელი მამაკაცია. თამთა დემურიშვილის 30 წლიანი გზა დედობამდე უშვილობის მიზეზი იყო ქმარი, მაგრამ ამის დაჯერება არავის უნდოდა. 12 ჯერ ვცადე ეს რთული პროცედურა, უკვე აღარავის ეგონა, რომ შვილი მეყოლებოდა. წარმოიდგინეთ, რამდენჯერ შემომილაწუნა რამას ჩხიკვაძემ და ერთ-ერთი დუბლის დროს ინსტინქტურად მეც შემოვულაწუნე, როგორ ქმნიდა თენგიზ აბულაძე ნატვრისხის ცნობილ პერსონაჟს ინტერშეფმა წონაზე, ძალიან დიდი სტრესის ფონზე მოვიმატე. ირმა ინაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილს თანამებრძოლობას თავაზობს. დადგა დრო, როცა ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო კითხვის დასმა. რა ხდება? რატომ აღიარეს ზურაბ წერეთელი უზბეკეთში გმირად? ანა წერეთელი გვიამბობს, ამასთან დაკავშირებით სტადიონი ხალხით იყო გადაჭედილი და ყველა ყვიროდა. წერეთელი არ წახვიდე. ჟურნალი თბილისელებიც გადავათვალიეროთ. დავიწყოთ ინტერვიუთი თამუნა მუსერიძესთან. ვიცოდი, რომ ჩემს ცხოვრებაში ეს დღე დადგებოდა და ჩემზე ფილმს გადაიღებდნენ. ნია წივწივაძე, რამდენიმე თვეა რაც თავს ცოტათი ვინებივრებ. ირაკლი ჩოლოყაშვილი საკუთარ თავზე გამიგია, რომ ზონდერი ვიყავი და აქციებს ვარბევდი. ვაჟა ბერიძე, რატომ არის ხელსაყრელი საქართველოსთვის ბრიტანეთისა და რუსეთის ძე პირველი პრიზი მარიამ მეტრეველმა და როგორია მისი კონკიას ზღაპარი? ამას წაიკითხავთ ჟურნალში თბილისელები. როგორ შეხვდა სანდრო მენსონი მსოფლიო ლეგენდას? მერლინ მენსონს და რა გზა გაიარა მან დიდი ნეგატივიდან პარიზულ აღიარებამდე? თუ გნებავთ, ამის შესახებაც წაიკითხეთ ჟურნალში თბილისელები. ონლაინ პორტალების შესახებაც ორი სიტყვით რამდენიმე მასალას წარმოგიდგენთ. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ. სანთლების ზღვა და ტალახში დამარხული იმედი. ნეპალში ეროვნული გლოვის დღე გამოცხადდა. გვირაბებში ჩარჩენილ ათასობით ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. მკურნალი ჯი გადავათვალიეროთ. როგორ მოვამზადოთ ბავშვი სკოლისა და ბაღისთვის სტრესის გარეშე? ახლა იდეალური პერიოდია ამ რჩევების მისაღწევად. დილის რიტუალი, რომელიც სტრესისა და შფოთვის დაძლევაში დაგეხმარებათ. წაიკითხეთ პორტალზე, როგორ წერტილი ჯი. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 0809 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული
1: კეთ მისაღებავი 9.59 ლარი. Head & Shoulders-ი თმის შამპუნი 360 მილილიტრი 9.99 ლარი. Selpaki საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22.99 ლარი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
6: Radio Pali 2.18.18.70
7: მკურნალი Radio Palitra ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი Radio მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
10: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თავი დაანებეთ ჩემს წინააღმდეგ ამბინძურ პოლიტიკურ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აცხადებს, რომ ხალხმა იცის ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ექსპრემიერის თქმით ხალხმა ისიც კარგად იცის, რომ არც დასავლეთს, არც აღმოსავლეთს, არც ჩრდილოეთს და არც სამხრეთს არ ემსახურება, არამედ ემსახურება საქართველოს. ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. საზოგადოება მიხილა ხელისუფლების მორიგი სასაცილო და ამავდროულად სრულიად ამაზრზენი და ტრაგიკული მასკარადი. ასევე ამ დღეებში გავარკვე რომ თურმე დიპსტეითის აგენტი ვყოფილვარ და ამავდროულად საფრანგეთის აგენტი. გამიმართლა რომ სხვა უცხოენები არ ვიცი, თორემ ალბათ სხვა ქვეყნების აგენტადაც გამომაცხადებდნენ წერს ღარიბაშვილი წერილში. მან ხელისუფლების ქმედებებს სასაცილო და უსუსური პროპაგანდისტული მეთოდი უწოდა და მართლ გუნდს მიმართა. ტყუილად ნუწვალობთ როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. ლური განცხადება და კომენტარი მოისმინა. მისივე თქმით ის არავის ებრძვის ზურგში დანაჩარტყეს, თავად გიძულებულია დაიცვა საკუთარი თავი და ოჯახი უსამართლობისა და სისასტიკისგან. ბუნებრივი იყო, რომ რაღაც ეტაპზე კითხვის ნიშნები დაისმებოდა. ყოფილი პრემიერი მიდის ციხეში ისე, რომ არანაირ განცხადებას არ აკეთებს, არავის არაფერს არ ეუბნება, სახლში ახვეტრებს რაღაც განძეულობასა და ფულს მაშინ, როცა ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ თუნდაც ძალიან მდიდარ ადამიან სახლში ასეთი ოდენობის ფული ედოს. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრმა გედევან ფოფხაძემ ყოფილ პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილზე საუბრისას განაცხადა. როგორც ფოფხაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ღარიბაშვილის სახლში ჩატარებული ჩხრეკა ძალიან თეატრალიზებული იყო. მისივე აზრით, ადამიანი, რომელიც ციხეში ასე მურჩილად მიდის, დარტყმის ობიექტია. კითხვაზე, თუ ღარიბაშვილი მურჩილად წავიდა ციხეში, რატომ გაჩნდა იმის შიში, რომ ის პოლიტიკაში მობრუნდებოდა? ფოფხაძე ხვა მაღალ ჩინოსნები, რომლებიც განუდგნენ მართველ გუნდს, ბიძინა ივანიშვილს, ვერანაირ დანაშაულში ვერ ადებენ ხელს, რადგან ისინიც არიან ამ დანაშაულების თანამონაწილე.

0: თბილისის საკრებულოში ტრამვაის ხაზის პროექტირება მშენებლობის ხელშეკრულება გაფორმდა. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით პროექტის ბიუჯეტი 287 მილიონ 654321 ლარს შეადგეს. ამასთან ხაზის მშენებლობის პარალელურად გამოცხადდება ცალკე ტენდერი 10 ერთეული ტრამვაის შემადგენლობის შესყიდვაზე. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომელიც დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის დანიშნულება იქნება დიდი დიღმის დასახლების მიბმა მეტროპოლიტენის ხაზთან და ამით ქალაქიომეტრი, სადაც განთავსებული იქნება 11 გაჩერება.
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 1,117,000 ლარი გამოიყოფა. ამის შესახებ მთავრობის 31 აგვისტოს განკარგულებიდან ირკვევა, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი რაგლი კობახიძე აწერს. შესაბამისი გადაწყვეტილების თანახმად აღნიშნული თანხა 2026 წლის 3 ოქტომბრის გასამართი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი ორგანოების საკრებულოების შუალედური არჩევნების დაფინანსებას მოხმარდება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში ვაკანტური ადგილების შესავსებად შუალედური არჩევნები 3 ოქტომბერს გაიმართება. საუბარია ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებზე, სადაც საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. ცნობისთვის, ამ წევრებს უკაცრი რეაგირება იქნება. ამის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებას შენათქვამი, სადაც საუბარია Georgian Uther and Powers-ის მიერ აბონენტებისთვის მაღალი დარიცხვების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. კომისიის ცნობით, სემეკმა Georgian Uther and Powers-ის მიერ აბონენტებზე მასობრივად განხორციელებული მაღალი დარიცხვების შესწავლა დაიწყო. თუ შესწავლის შედეგად ადასტურდება, რომ შეფეს Georgian Uther and Powers-ის მიერ წყალს Excel-ზე მიერთების საფასურის დარიცხვა განხორციელდა უკვე მოქმედ აბონენტებზე, რაც არ შეესაბამება სემეკის რეგულაციებსა და წესებს, მომხმარებლებს აღნიშნული დარიცხვები ჩამოეწერებათ. გარდა სასმელი წყლისა და წყალარინებისა, ქსელზე თვითნებური მიერთების შემთხვევებისა, წერია სემეკის განცხადებაში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: ახალი დღის ეთერში. კალენდარი.
1: დღეს 8 სექტემბერია, მე ახლა კალენდრის ერთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე გავამახვილებ ყურადღებას 1686 ივლისის სასწავლო დაწესებულება. ავტორიტეტული Ivy League-ის წევრი. დაარსდა 1686 წელს, ეწოდა ახალგაზრდა მინისტრის ჯონ ჰარვარდის პატივსაცემად სახელი, რომელმაც თავისი ქონების ნახევარი და ვრცელი ბიბლიოთეკა უნივერსიტეტს დაუტოვა გარდაცვალების შემდეგ. 380 წლიანი ისტორიის განმავლობაში პატარა კოლეჯი სულ რაღაც 9 სტუდენტით მთავარ უნივერსიტეტად იქცა, რომელშიც დღეს უკვე 20,000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს მთელი მსოფლიოდან. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, ჰარვარდის უნივერსიტეტი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც მუდმივად პირველ ადგილს იკავებს ამერიკულ და მსოფლიო რეიტინგებში. სტატისტიკის მიხედვით ამ უნივერსიტეტში მსურველთა მხოლოდ 5.3% შედის. მასწავლებელთა შორის არიან ნობელის პრემიისა და პულიცერის პრემიის მსოფლიო დონის სამეცნიერო ლაბორატორიებს, სპორტულ ცენტრებს, რამდენიმე მუზეუმს, ბიბლიოთეკას, კაფესა და კლუბს. ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა კამსოფლიოში უდიდესი აკადემიური ბიბლიოთეკა, რომლის ფონდშიც დაცულია.

0: მედიული ახალი ამბები განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. სოციალური მეცნიერებები, პოლიტიკა და იურისპრუდენცია, ბიოლოგია, ისტორია, მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები. ჰარვარდის უნივერსიტეტს აქვს 59 რეზიდენცია სტუდენტებისთვის. ბინები, სტუდიები, ბინები ცალ-ცალკე საძინებლებით. აქ შეგიძლიათ დასახლდეთ როგორც კემბრიჯში, ასევე ახლომდებარე ბოსტონსა და სომერვილში. ჰარვარდში მიიღება ბევრი აპლიკანტის ოცნებაა, რადგან კურსდამთავრებულები სამეცნიერო და პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები ხდებიან, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე მთელ მსოფლიოში. ეს არის ერთ-ერთი ქალაქში, რომელიც ბოსტონის ნაწილს წარმოადგენს. უნივერსიტეტის სტრუქტურა მოიცავს 10 ფაკულტეტს და ასევე რედკლიფის კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტსაც. უნივერსიტეტს აქვს რამდენიმე მუზეუმი, ბოტანიკური ბაღი და ტყეცკი. მასში განთავსებულია მსოფლიოს უდიდესი სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებში განათლება სამართლიანად არის აღიარებული, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ვარიანტი. მათ შორის წამყვანი პოზიცია სწორედ ჰარვარდს უჭირავს. ჰარვარდში სწავლის ღირებულება მაღალია, თუმცა ეს გამართლებულიცაა. საკლასო ოთახები, აუდიტორიები, ლაბორატორიები აღჭურვილია უახლესი და თანამედროვე ტექნიკით. საუკეთესო და გამოცდილი პედაგოგები, ნობელის პრემიის, პულიცერის პრემიის ლაურეატებიც კი. ინდივიდუალური მიდგომა, თითოეული მოსწავლის მიმართ აღმზრდელობითი და ლიდერული თვისებები ეთმო. ყველა უნივერსიტეტის ფაკულტეტზე და სპეციალობაზე კონკურენცია არის წარმოუდგენლად დიდი. წლიდან წლამდე ისეთი სფეროები, როგორებიცაა იურისპრუდენცია, მედიცინა, პოლიტიკური მეცნიერება და ბიზნესი, განსაკუთრებით მოთხოვნადი რჩება აპლიკანტებისთვის. როგორ მოხვდეთ ჰარვარდის უნივერსიტეტში? ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია, თუმცა მოხვედრა არც თუ ისე. ეს დიდწილად დამოკიდებულია არჩეულ სპეციალობაზე და სასწავლო პროგრამაზე. ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, თითოეულ პროგრამას საკუთარი მახასიათებლები და სირთულეები აქვს, რომლებიც დაკავშირებულია საგანმანათლებლო სისტემაში არსებულ განსხვავებებთან. სწორედ აქ არის განსაკუთრებულად საჭირო E&B advisors-ის სპეციალისტების მხარდაჭერა. უნივერსიტეტში მისაღებ თითოეულ კანდიდატს ცალ-ცალკე განხილავს შესარჩევი კომიტეტის ორი თანამშრომელი. გადაწყვეტილება მიიღება სამი ძირითადი ინდიკატორის საფუძველზე: TLSET და GRE.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პარიზის ეთერში. კალენდარი.
2: რეკლამა. 2 83 89 თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენების
4: თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
6: რეკლამა რადიო
7: პარტი 2 88 78 70.
8: მოუსმინეთ ლამაზესები
9: FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: დაბუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
12: სვანე ზონა.
13: გადაცემა სვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
14: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ილამ შვიდობისა დილის პალიტრა დილის რჩევებით გიბრუნდებათ. ამჯერად მოდით ჰიპერტონიის დროს კვების რაციონი შევარჩიოთ. ჰიპერტონია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ვერაგი დაავადებაა. საქართველოში ამ დაავადების კატასტროფულად მაღალი მაჩვენებელია. არტერიული წნევის აწევა ხშირ შემთხვევაში ისეთი დაავადებების წინაპირობაა, როგორიცაა ინფარქტი, ინსულტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჰიპერტონია ხანში შესულთა დაავადებად ითვლებოდა, უკანასკნელ ხანებში ახალგაზრდა თაობაშიც შეინიშნება. ეს ყოველივე განპირობებულია უფრო სტატიკური ცხოვრების წესით, არაჯანსაღის საკვებით, დიდი ხნის განმავლობაში ერთ პოზაში ჯდომით. ჰიპერტონიის საფრთხეს წარმოადგენს ასევე გენეტიკური ფაქტორიც. ჰიპერტონია არ იკურნება. ის ერთგვარი ცხოვრების წესია, რომელსაც თუ დავიცავთ, შევძლებთ საკუთარი ჯანმრთელობის გაკონტროლებას. მაქსიმალური ეფექტის მისაღებად ვიტამინებს. ვიტამინ C-ს შეიცავს ლიმონი, პორტოხალი, კივი, შავი მოცხარი, წითელი წიწაკა, მარწყვი და სხვა პროდუქტები. ვიტამინ S შეიცავს თხილი, ზეთისხილი, ისპანახი, მზესუმზირა, ნუში, ოხრახუში. კალიუმი შედის მიახურის, სოკოს, წვანე სალათის, ჭერმის ჩირის და ქიშმიშის შემადგენლობაში. მაგნიუმს შეიცავს სეზამის მარცვლები, ლობიო, ისპანახი, ზესუმზირა. ომეგა-3-ის მჟავა დიდი რაოდენობით გვხვდება ორაგულის, მიგვზის, ქაშაყისა და ზეითუნის ზეთის შემადგენლობაში. ფოლიუმის მჟავის შემცველი პროდუქტებია ოხრახუში, ჟოლო, ასკილი, პიტნა, კვერცხი, თევზი, ხაჭო და სხვები.

0: ყველა ეს მიკროელემენტი და ვიტამინი ეფექტური პრევენციაა ჰიპერტონიის წინააღმდეგ დაავადების შემთხვევაში კი მეტი ხილ-პოსტმეული უნდა მივირთვას. 3-9
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 3-9

0: ბიზნესის კაპიტან ერთად აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველაში
3: ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-18-78-60-10
1: ავტო
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi.

0: Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ზია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მორიგწერილ სავრცელებს და ხელისუფლებას ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში ადანაშაულებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. ასევე ამ დღეებში გავარკვე, რომ თურმე დიპსთეითის აგენტი აცხადებს ღარიბაშვილი. ის ხელისუფლების ქმედებებს სასაცილო და უსუსურ პროპაგანდისტულ მეთოდებს უწოდებს და მართველ გუნდს მიმართავს. ტყუილად ნუწვალობთ, როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. მისივე თქმით, ის არავისებრ ზვის ურგში დანაჩარტყეს, თავად კი იძულებულია დაიცვა საკუთარი თავი და ოჯახი უსამართლობისა და სისასტიკისგან. გულდასაწყვეტია, როდესაც გუნდის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ამშინარსის განცხადებებს აკეთებს ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე. გულდასაწყვეტია იმ მდგომარეობაში უყურებდა ირაკლი ღარიბაშვილს, რა მდგომარეობაშიც ჩაიგდო თავი. ასე აფასებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებს საპატიმროდან. მისივე თქმით, ბევრი სირთულე გამოიარეს ერთად და ბევრ გამოწვევას უპასუხეს. რაც შეეხება ირაკლი კობახიძის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ და მიმართებით, ღირსეულად უძღვება საქმეს, მინდა წარმატება ვუსურვო. ჩემი მხრიდან თუ რაიმე დამატებითი არის საჭირო გვერდში დგომა, თანადგომა, მზადვარ ხელი შევუწყო ამ ადამიანს, ის არის უპატიოსნესი, ღირსეული ადამიანი, აცხადებს კახაკალაძე. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით, ღრმადაა დარწმუნებული, რომ კობახიძემ დინარაძის დონეზე იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებამდე გაენადგურებინათ ღარიბაშვილის კლანი და უცებ აღმოჩნდა, რომ ღარიბაშვილი არ არის მარტო და მისი პოლიტიკური მკვლელობა ასეთი მარტივი არ არის. როგორც ზაქარიაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებთან დაკავშირებით, საუბრისას ექს-პრემიერი მიხვდა, რომ კობახიძის დამარცხება შეიძლება მომავალ არჩევნებში, კობახიძემ კი აღმოაჩინა, რომ ციხეში მჯდომი ღარიბაშვილიც კი მასზე ძლიერია. კონფლიქტოლოგის თქმით, ღარიბ გრძნობამ და ახლა ამძალის გახედნა უნდა, ის მიხვდა, რომ კობახიძის დამარცხება შეიძლება. ირაკლი კობახიძე ჩარეცხილია, ხალხი არ ყავს, ამიტომ ის რაც შეიძლება მოხდეს დღეს, ანუ მისი გაშვება მოხდება მოგვიანებით, ალბათ 2028 წლისთვის, განაცხადა ზაქარიაშვილმა. ექსპერტმა ასევე ისაუბრა საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის მიერ მოხალისეთა ქვედანაყოფ გეორგიევსკის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩაერთვება. ზაქარიაშვილი გეორგიევსკის კონტექსტში ირაკლი კობახიძესა და ოთარ რომანოვ ფარცხალაძეს ერთმანეთთან აკავშირებს და არ გამორიცხავს, რომ საზოგადოებამ მათი ერთობა იხილოს. აშკარად ჩანს, რომ გეორგიევსკის შემთხვევით არ არის იქ ნახსენები, აცხადებს პაატა ზაქარიაშვილი. რუსეთში მოხალისეთა ქვედანაყოფი გეორგიევსკის ჩამოყალიბდა. ამის შესახებ ქვედანაყოფის მეთაურმა საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა ითამაშა ქართველი ხალხის ისტორიაში. ქვედანაყოფის მთავარი ამოცანა დაასრულოს ბრძოლა იმპორტების წინააღმდეგ, რომელიც არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ მთელ მსოფლიოს ემუქრება, აღნიშნა საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა. ასევე ფარცხალაძის განცხადებით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს ბრძოლის გადაწყვეტილება საკუთარი ნებით მიიღო. დღეს, როდესაც რუსეთი იბრძვის დასავლური ზეწოლის წინააღმდეგ საკუთარი ტობის ტრადიციების, ენისა და კულტურის შესანარჩუნებლად, მზადვარ სამშობლოს დავეხმარო, ლიდერის მიერ დაასახული ყველა მიზნის მიღწევაში, აცხადებს ფარცხალაძე. ფოტოს ტელეგრამზე მამუკა ფიფი ავრცელებს. რუსეთი მშვიდობით არ არის დაინტერესებული. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ლიეტუვაში პრემიერ-მინისტრ მანდაუგას სანკევიჩიუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როდესაც ისინი ჯარედ კუშნერმა კიევში ვიზიტით ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ უკეთ გაიგეს. მოხარული ვარ, რომ სპეციალური წარმომადგენლები კიევში პირველად ჩავიდნენ. ეს უკრაინელებისთვის სამ დღეს ნიშნავდა მშვიდობიანი მოსახლეობის და ბომბვის გარეშე. ვფიქრობ, ეს ამ ვიზიტის პოზიტიური ასპექტი აღნიშნა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

Midea's, Chiki's, Ariston's-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, Celsius-ი წერტილი. Amindi's პროგნოზის პარტნიორია Amindi-G. ეს 8 სექტემბერია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზა FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან ბათუმში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღე შენარჩუნდება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი ასევე. ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. ზუგდიდში 22 გრადუსი და უმეტესად ზიანი ამინდია მოსალოდნელი, მესტიაში 13 გრადუსი და წვიმა. ქუთაისში დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო, წვიმა და შემდეგ გამოიდარებს. თელავში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 11 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 7 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. გუდაურში იწვიმებს, 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს თბილისში დღეს 8 სექტემბერს სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: 0 2 23 80 09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი, მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: მძლავრე, შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი, 880 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2 18 78 70.
5: პრესტაიმი, დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე, განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: ერში ბექაუნიანი თამთა კვარაცხელია გადაცემა დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103.9. განსაკუთრებული სალამი ჩვენს ერთ გულს მენელს და მივესალმებით ამ სეზონზე პირველად ჩვენს მაყურებელსაც, იმიტომ რომ პირველი ლაივია სეზონზე, ამ სეზონზე და ძალიან საინტერესო თემით, ძალიან საინტერესო ამბით, საინტერესო სტუმართან შეხვედრით გავხსნით ამ თემას. მაშასე დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს ჩვენს ეთერში გალერეა ნოვოს მიერ წარმოდგენილ პერსონალურ გამოფენაზე, რომელსაც ძალიან კარგი ავტორი ჰყავს, რომელსაც ძალიან კარგი ამბავი აქვს და ნოვოს დამფუძნებელს, ჩვენს მეგობარ რუსოდოლიძეს სიამოვნებით მასპინძლებთ. რაღა დაგიმალოთ და
7: ისეთ რა არის, იმდენად ისეთი გადაცემა გაქვთ, ამიტომ ხოლმე რაღაც აი ამ ნოტით დაწყება, მაგრამ რაღაცნაირად ესე ძალიან კარგად თქვა, რომ გითხრათ, არ ვართ. მაგრამ ნუ იმის გამო, რომ ჩვენი საქმიანობა ეს არის, ახლა ზოგი მღერი ვართ, ზოგი ვცეკვავთ, ზოგი ვხატავთ და ზოგი მეტროს მემანქანეა, ფარმაცევტი, ჩვენი საქმეც ეს არის. შესაბამისად, იმიტომ შეგეხმიანეთ ამ გამოფენითაც, რომ ეს არის ჩვენი საქმიანობა, ჩემი საქმის მიმართ და მხატვრის მიმართ პასუხისგებლობის გამო. მოვინდომე, რომ მოვიდე და ეს რაღაცა გაგიზიარო. თუმცა რაღაც რო გითხოთ, განწყობა ნამდვილად რაღაცა ყოველი გადაცემისიდან, მოსვლიდან, მოსვლამდე ცოტა ისეთი გვაქვს, მაგრამ ნუ მაინც ვინდომებთ.
6: კი ბატონო, ეს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მიზეზებია, მაგრამ ასე ჩართულები ვართ ყველანი ამ
7: კვირას. გამოფენა არის მართლა ძალიან საინტერესო, გავხსენით სამ

0: სექტემბერს. სალომე არის ამერიკაში მოღვაწე ქართველი მხატვარი. ძალიან
1: ხოჭხალია. სალომე რიგვავაზე გვაქვს
0: სალომე
1: და მის პერსონალურ გამოფენას.
0: სალომე რიგვავას გამოფენა გავხსენით სამში, რომელიც მოღვაწეობს ამერიკაში, თავის ოჯახთან ერთად იქ ცხოვრობს, თავის სამ შვილთან, არის ძალიან ხოჭახი შემოქმედი მხატვარი, რომელიც მუდმივად მუშაობს. და მის პერსონალური გამოფენა მე მგონი არ მოწყობილ ან ძალიან ადრე, ყოველ შემთხვევაში ბევრი წელია ის ასე არ წარმოდგენილა თბილისში და ფიქრობ რომ საინტერესო იქნება მისი შემოქმედებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის და ასევე ზოგადად დამთვალიერებლებისთვის მოსვლა და ნახვა. ეს არის შემოქმედი, რომელიც სამყაროს შეცნობას საკუთარი თავის შეცნობით იწყებს.
2: ყველაზე რთულით, იმიტომ რომ ყველაზე რთული არის შეიძლება შენი თავიო
1: და დაუსრულებელი, რომელიც არასოდეს არ სრულდება.
0: სალომეც ამ თემას მუდმივად უტრიალებს და მართლაც დაუსრულებლად წარმოიდგეს მისი პრიზმიდან, მისი რაკურსიდან სამყაროს შეცნობის აი ასეთ მაგალითს, რომელიც არის ძალიან საინტერესო თვალისადევნებელი და რასთავარია მისი თითოეული მდგომარეობა, რაც აქვს დაფიქსირებული ტილოებზე, ძალიან ნაცნობია ჩვენთვის. ჩვენ თავს ხედავთ. ან შესაძლოა ჩვენს პოტენციას, რომ ეს განწყობა, ეს განცდა განვიცადოთ ადამიანური, რაც თითოეულ ადამიანში არის და ძალიან საინტერესო წარმოადგენს. ძალიან მაღალი მხატვრული ღირებულებით გამოირჩევა მისი ნამუშევრები, ერთ საკმაოდ დიდარი კოლორიტული თვალსაზრისით. ასე მოდოთ საინტერესო შეგიძლიათ.
1: ეს ნამუშევრები ხა თქვენ ახსენეთ რომ მის კარგახანია უკვე ნიუ-იორკში დამკვიდრებულია, იქ მოღვაწეობს ოჯახით იქ ხო. ნამუშევრების ტრანსპორტირებაც
0: იცით როგორ არის? ხატვა ზოგადად ხო ცოტა ადამიანები რაღაცა ვერგებით აი ასეთ პირობებსაც. შედარებით მარტივია, როცა ჯერ არ არის გადაჭიმული ქვეჩაჩაზე,
1: ესე
0: დავახვევთ და ესე ჩამოგვაქვს.
2: იცით
0: რა არის? ძალიან პოპულარული ხატვარი იქიდან, ნიუ-იორკიდან ძალიან ბევრ გალერეებთან თანამშრომლობს.
1: აი, მაინტერესებდა ნიუ-იორკის გალერეებთან თანამშრომლობის გამოცდილება თუ აქვს მეში.
0: სხვა საერთაშორისო გამოფენებშიც იღებს მონაწილეობას, არტ ფეირებზე. ძალიან პოპულარული მხატვარია იქაურ ქართველებში და ბელმაც, ნუ ძალიან ესეთი ინტერესი.
1: ნახე ხარ, რით დავინტერესდი? შეიძლება მაყურებლისთვის არც თუ ისე საინტერესო, მაგრამ რატომღაც აი ეს სფერო და ეს სამყარო ყოველთვის მაინტერესებდა. რაღაც ფილმების გავლენა ლენაც არის, მე მგონი, ძალიან მოდურია ნიუ-იორკში გალერეის გამართვა, ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობის და თქვენ როგორც აი სალომეს შემოქმედება რომ სულ ორი წუთით გვერდზე გადავდოთ, ხომ არ ჩაეძიეთ ან ხომ არ გაგიზიარათ მან იქ ნიუ-იორკში ეს გამოცდილება? აღნიშნეთ რომ არაერთგზის ყოფილა შემთხვევა რომ გამოუფენია საკუთარი ნამუშევრები და უთანამშრომლია ადგილობრივ გალერისტებთან და თქვენ როგორც გალერისტმა იკითხეთ მასთან იქ რა სიტუაცია ან სხვა კუთხით გაქვთ იქნებ ეს გამოცდილება მიღებული?
0: იცით რა შესაძლებელი
1: დამოუკიდებელი წყაროებით.
0: სხვა შეიძლება მითხრა ესეთი რამ რომ
1: სალომეს ნამუშევარია ზედდატანი.
0: მას აქვს თავსაფრების სერია, ანუ მისი ნამუშევრები ამ თავსაფრის თემის გარშემო ცრიალებდა და სწორედ მე ვფიქრობ მის მეგობარს აქიან
1: მოვიდა ეს აზრი.
0: და იცით აი ეს მანდილის რაღაცა ხაზი არის, რომელიც ქართული ქალისთვის რაღაცა ძალიან ესეთი აბთენტური და ესეთი ხო ორგანული ნაწილი იყო და მითხრა რომ ძალიან დაინტერესდნენ აი ჩვენი თავსაფრის ამბიტო რა, რომ ნუ რაღაცა ეს გათხოვილი ქალის თუ რაღაცა ეს მერე რაღაცა გლოვიერე ქალის და ნუ რაღაცა სხვა თემებით.
2: ასევე ქალი კაბრიოლეტში
1: კარგი. ოკეი, ბატონო, ნა ვი ახლა ვინანე ზუსტად აფსოს აღარ მყავს მეთქი
0: თავსაფრის ფონზე.
1: ხო, და რაში გამოხატეს ეს დაინტერესება?
0: აი თავსაფრების კონფიგურაციით ამ თემის გაჟღერება თავსაფრებით.
2: ან კონცეპტუალურად არის რაღაც თემა.
0: აუცილებლად და ნუ ხან არის ხოლმე საკმაოდ ესეთი რთული ფსიქოლოგიური წიაღსვლებით. აი მაგალითად აქვს გამეს გიყვები ხა ვიზუალურად ვერ გაჩვენებ. აი მაგალითად გოგო რომელსაც თავსაფარი აი ეს პირიქით
2: აქვს
0: დაკეთებული, ხო, არ ანუ სახეზე აფარული და კინცის თავები აქვს ხარზე, სიტყვაზე და ანუ ეს რაღაცა მისი რაღაც ტკივილის რაღაცა
1: ხარში, ანუ სხეულის
0: ხო, რაღაცა
1: ანჯვის რაღაცა.
0: აი რაღაც ამბავი.
2: განწმენდა და ჩვენი ტკივილები ასე ვთქვა, ხო, შეიძლება სამყარო მით უმეტეს ხელოვანი ადამიანი ცდილობს ყველანაირად

0: ისინი უფრო გვაჩვენოს
1: ეს გვაჩვენოს და თან მithumetes ოდესაც ის ვარ ყოფით თან არის კავშირში
0: ჩემთვის არა
1: ყოველთვის არა რა თქმა უნდა ყოველთვის არა მაგრამ იმდენად საინტერესო არის და მიმზიდველია ეს სამყარო რომ თითქოს კი განიცდი შენ სიმткиვითან მაგრამ არ გეშინია შფოთვა არ გემუქრება აი ეს არის
0: კიდევთან გაშინაურება ზუსტად ყველაზე დიდი ალბათ გამარჯვება საკუთარ თავზე და სისუსტეებზე
1: აი ეს თავის თავის ძიებაო რო ახსენა
0: კი მოდი
1: ზუსტად მაგასთან აკავშირში როდესაც შენ ჩაეძიები შენ სამყარო შენ თავს იქ ნახავთ კივილსაც და მათ შორის გადაუმუშავებელსა გაუაზრებელსა
2: რა თქმა უნდა ისეთ ხო ზოგადად შემო ყველა ადამიანი ხო ყველაზე სენსიტიურია და ყველაზე მძაფრად აღიქვავს დროს, ეპოქას. თუნდაც იმ ზოგად საკაცობრიო უკვე არსებულ ტკივილებსაც და კოლექტიურ არცნობიერში არსებულ დავშოთ ჩვენს ინფორმაციასაც თუ განცდებსაც აქვს თემას. აი ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პასუხს გასცემს. აი სიტყვაზე აი სერიულად ხომ მუშაობენ ხოლმე. მე მყავს რამდენიმე მეგობარ მხატვარი შემოქმედი რომელსაც ასე წარვადგენ ხოლმე რომლებიც ასე სერიულად მუშაობენ აი თითქოს ამოწურავენ აი იმ კონკრეტულ ხო იმ კონკრეტულ რაღაც სათქმელს აი იმაში იმ კონტექსტში რაღაც რეზიუმეს გააკეთებენ ნუ შესაძლოა ბოლომდე ხა ამაზე კითხვებზე პასუხი განავისაა ხო მაგრამ აი ეს დაასრულებენ და აი შეხარ ასე თვალ ნათლივ მიყვები ნაბიჯ-ნაბიჯ აი ამ ეტაპს, აი ამ საფეხურებს და თუ კი ის გულწრფელია და მე ესეთ მხატვრობთა მაქვს ბედნიერება მქონდეს ურთიერთობა, ისინი ნამდვილად თავის საქმის პროფესიონალები არიან. ამას აი საოცრად დადებითად მოქმედებს. შენ ხან შეხმებს ახალს მათი დახმარებით. რაღაც შენს განცდაზე, შენს პროტესტზე, შენს რეაქციაზე, რეაქციებზე გვისაუბრია, გამოფენები მქონიას ამ სახელწოდებით. ხან არის ხოლმე რომ ადამიანი იმდენად ძაფრად აღიქვას კონკრეტული მოცემულობას რაღაც საზოგადოებაში და რაღაცა პროტესტის განცდით რაღაცას ქმნის. ანუ ეს არის რაღაც ისეთი საინტერესო პროცესი. მე რეალურად მე პიდაპი გეტყვით მათ იმ შურს. იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ეს ყველაფერი აი ამ სახით გამოთქვან, გამოსახონ. ხო და აი ამით რაღაცნაირად სუბლიმაცია მოახდინონ. დაიცალონ ერთგვარად და რაღაცა თაღირებული შექმნა.
0: თან თავს უმკურნალო შეიძლება.
2: რა თქმა უნდა, ხო,
0: ტკივილებისგან განკურნოს.
1: საქ მაგარი რაღაც ნათქვამი ხა პლაკატისტი იყო და სარეკლამო სფეროში მონაწილეობა მოღვაწეობდა ძირითადად, მაგრამ ხატვარი იყო
0: და მას უშვებს.
1: ჩვენ ძალიან ტრაფარეტული ხარო რა და მან თქვა ესეთი რაღაცა ტრაფარეტულად თუ გაიგებთ ჩემს ნამუშევრებსო, ვიქნებით ტრაფარეტული. ეგრე ზღიანი ბრილიანტი იყოს აფრიკიდან წამოღებულიო. აი, ზუსტად ეგრეაო, შეიძლება მე ამ ჩაულებრივ პლაკატში შეიძლება რაღაც კეჩუპის პლაკატი გავაკეთე, მაგრამ ჩემი სტილი, ჩემი ფერები და ჩემი ტკივილი ამაშიც მაქვს, მაგრამ აუცილებელი არ არის რომ ყველამ გაიგოს. ძალიან მაგარი სიტყვები არის.
0: ხო, აი გულწრფელობა რომ ახსენეთ, როგორ გრძნობთ გულწრფელობას ნამუშევარში, ნახატში, საიდან, რითი გრძნობა?
2: აი ვარჰოლიც სანამ გადავიდოდა ამ ენაზე, ხო? ისაუბრობდა სხვა ენაზე.
1: მე
2: გულისხმობ, რომ ეს ადამიანები საგანს ესე მარტო ერთი განსომილები ტარყედა
0: არიყურებენ.
2: ანუ მასრეებში მოვლენა, ხო, მაგას ვამბობ. მათი აღქმა
0: ზედაპირი არ არსებობს მათთვის.
1: მაგას სავსეა, კაცო, აი იგივე მაიკოვსკი იყო რეკლამაში მოვლენათ, აკაკი წერეთელი. აკაკი წერეთელი
2: სიტყვა, აი როგორც პირველი სიტყვა იყო, სიტყვა ყოფილა ყველაზე ისეთი, რასაც აქვს უფრო მეტი რეზონანსი და ნოპიტაპირო გჭვალავს სრულად ამ თავისი სირთულით, სიმდიდრით თუ სიღრმით. ხო, გეუბნებთ, აი ამ ხატვრების ზოგადად შემოქმედი ადამიანების განცდილი, მათი აი ეს რომ ვამბობთ რაღაცა სხვანაირი ხედვით აქმული, თითქოს ჩვენ რაღაც კიდე გვიადვილებს ან გზას გვაჩვენებს ხოლმე რომ ჩვენს გავყვეთ, რაღაც ისე დავინახოთ. თუმცა ხო გეუბნებით, აი რაც თქვენ ახსენეთ ჰორჰოლის შემთხვევაში, ეს ძალიან ბევრ მხატვარს და შემოქმედს უთქვამს, რომ ზოგადად მაყურებლის მზაობაზეა ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული. მე როგორი მზადყოფნაც მაგ ინტელექტუალურ ინფორმაციულ ემოციურ ინტელექტის ჩემ там წინაპრებს ასე შემდეგ რა მზაობა აბსოლუტო სხვა სხვა თაღოიქავთ ისე არის ესეც ამიტომ არის რომ ვფიქრობ მე სულ ამბობ რომ ხელოვნების ნაწარმოებები არის
0: კმელი და გამგონის ამბავია
2: გაგება
0: აღქმა
2: ეს არის თერაპიული რამ რაც ფიქრობ რომ მართლა აპტიაკებში ალბათ დაინიშნება იმების მიერ და სხვა შეიძლება მიდის ძალიან ბევრი პროგრამები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის იმით წახალისებით რომ აი ბევრი პრობლემა მათ შორის ხანდაზმულობის
0: ალცჰაიმერი
2: ბევრი

0: ბევრი ახალგაზრდა ქალებს შორის კიდე ის რაღაცა სამშობლო ტრავმების და შემდეგ. ასე შემდეგ აი ამ თერაპიების
1: დანიშვნა
0: პირდაპირ ფინანსდება, იმიტომ რომ საოცარ შედეგებს აქვს.
2: კი.
0: ოფ, საოცარ შედეგები. ისეთი, რომელიც არსად სხვაგან ვერ ნახეს, იმიტომ რომ
1: მარტო რომ უნდა დავასრულოთ, საშინლად გადავაჭარბეთ ყველა დროს, დროს ხედავთ როგორ
0: შეგვიწოვა საუბარმა. სალომე რიგლავაზე საუბრობთ, დაგვე კარგა გოგო ამას
2: უკვე. ზუსტად ასეთი ღრმა.
1: ესე სალომე მოგცა ჩვენ. შეგონება.
2: იმიტომ წაგვიყანა ამ ლაბირინთებში.
1: და მადლობა მას მოკითხვა შორეულ ნიუ-იორკში ჩვენი ხმაც მიაწვინეთ და დავაინტერესოთ საზოგადოება.
0: მოგწანდით, ერთი თვე გაგრძელდება, შემონებით გიმასპინძლებთ.
1: მადლობაში მიაკითხეთ ამ გამოფენას ჯანაშიას 3 ნომერში თუ არა
0: 13
1: ნომერში დაიმახსოვრეთ. მადლობა.
0: მადლობა თქვენ.
2: მადლობა.

0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: პირდაპირ ეთერში თქვენთვის აგრძელებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9:30-დან 30-მდე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა, კერძოდ დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ინფორმ. მიწისძვრის სიმძლავრე 4 მაგნიტუდა იყო. თავი დაანებეთ ჩემს წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს. ასე მიმართავს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აცხადებს, რომ ხალხმა იცის, ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ექსპრემიერის თქმით, ხალხმა ისიც კარგად იცის, რომ არც დასავლეთს, არც აღმოსავლეთს, არც ჩრდილოეთს და არც სამხრეთს არ ემსახურება, არამედ ემსახურება საქართველოს. ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. ამ დღეებში გავარკვე, რომ თურმე დიპსტეიტის აგენტი ყოფილვარ და ამავდროულად საფრანგეთის აგენტი. გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცი, თორემ ალბათ სხვა ქვეყნების აგენტადაც გამომაცხადებდნენ წერს ღარიბაშვილი წერილში. მან ხელისუფლების ქმედებებს სასაცილო და უსუსური პროპაგანდისტული მეთოდი უწოდა და მართველ გუნდს მიმართა. ტყუილა დღეებში ბევრი სახე დაკარგული ადამიანის უღირსი ყალბი და ფარისევლური განცხადება და კომენტარი მოისმინა. მისივე თქმით, ის არავის ებრძვის, ზურგში დანაჩა არ დღეს. თავად კი იძულებულია დაიცვა საკუთარი თავი და ოჯახი უსამართლობისა და სისასტიკისგან. კონფლიქტოლოგ მამუკ არეშიძის განცხადებით, ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი ქართულ ოცნებასთან დისტანცირებულია, თუმცა მას ბიძინა ივანიშვილისგან განსაკუთრებულად დისტანცირებულს მაინც ვერ ხედავს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, დაპირისპირებული ორივე მხარისგან არის მცდელობა, რომ ბიძინას დაუმტკიცონ, რომ მართლები არიან. ირაკლი ღარიბაშვილს ამ პოლიტიკური ძალისგან დისტანცირებულს ვხედავ, თვალდახუჭულმა შეგიძლია დაინახო უკვე, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილისგან განსაკუთრებულად დისტანცირებულს მაინც ვერ ხედავ, განაცხადა მამუკა არეშიძე. გარდაყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც დავით გარეჩში 4000 მეტრ კვადრატი მიწა ირაკლი გობახიძემ აზერბაიჯანულ მხარეს გადასცა, ბუნებაში არ არსებობს. როგორც არეშიძემ აღნიშნა, თუ ასეთი ტიპის დოკუმენტი არსებობს, მაშინ მას შესაბამისი ქმედებებიც უნდა მოხულოდა აზერბაიჯანის მხრიდან. ეს არის ჩემი შთაბეჭდილება, ჩემი ვერსია და მე ამას თავს არავის ვახვევ, მაგრამ მაინც გეტყვით, ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ

0: ამ თემის გარშემო გარკვეული ვაჭრობა მიმდინარეობს, განაცხადა მამუკა არეშიძე. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კორეის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს სოკ ჯუნ სონგს და კომიტეტის წევრებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით, შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოსა და ორმხრივი ურთიერთობების აქტუალურ საკითხებს, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს ხაზი გაესვა. ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლისა და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მნიშვნელობას კავშირების გასაძლიერებლად.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარითა და 3 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წინა წელთან შედარებით 56.4%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 8 მილიარდ 14 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აქვს. ინფორმაციის მიხედვით, საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკის შედეგად ბოლო ორ წელიწადში 2024 წლის ოქტომბერთან შედარებით რეზერვების მოცულობა გაურმაგდა. 2026 წლის ივნისში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მთლიანი საერთაშორისო რეზერვებისთვის დამატებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების მონეტარული ოქრო შეიძინა. აგვისტოს მდგომარეობით ოქროს ფასის ცვლილების შედეგად მონეტარული ოქროს ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 125 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ნათქვამია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისთვის, საქართველოს ეროვნული ბანკი მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების შესახებ განახლებულ მონაცემებს 2026 წლის 7 ოქტომბერს გამოაქვეყნებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: Business Press News.

0: авто.
1: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე. Авто рубрикის სპონსორია Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოს
0: პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა. ეს არის ავტორუბრიკა რადიო პალიტრას ეთერში. დღეს ძალიან საინტერესო რამეზე მინდა გესაუბრო. ჩვენს რუბრიკაში ხშირად დაგვითვლია ის თუ ვინ რამდენ ავტომობილს აწარმოებს, რამდენი ახალი ავტომობილი იყიდება ამა თუ იმ ქვეყანაში. ეს გასაგებია, მაგრამ მიუხედავად მეტნაკლებად ზუსტი მარკეტინგული გათვლებისა, პოტენციური ბაზრების რესურსების კვლევისა და წარმოების დაგვების ტექნოლოგიებისა, იცით რომ ახლად გამოშვებული ავტომობილები მთლიანად ვერ საღდება და მათი ნაწილი საწარმოების საწყობ ავტოსადგომებზე რჩება. რა მოსდის ამ მანქანებს? რა ბედიელით მათ? ამ კითხვაზე გაცემული პასუხი ბევრს გაგაკვირვებთ. მოდით ახლა წარმოიდგინეთ თვალუწვნელი ავტო. ეს მანქანები თვეობით დგანან ასე ამ სადგომებზე. რა ხდება მერე?

0: ხელში. არ დაგვაუწყდეს, რომ მის შესაქმნელად უამრავი ხარჯი იქნა გაწეული. მუშახელი, ინჟინერების, დისტრიბუტორების ხელფასები, გადასახადები, მოსაკრებლები, ინოვაციებისა და კვლევების ხარჯები, ტრანსპორტირება სადილერო ცენტრებამდე, დეტალების მომწოდებლებისთვის მისაცემი თანხა და ასე შემდეგ. რა უნდა ქნას კომპანიამ, რომ ზარალი შეამციროს და მაქსიმალურად განაახლოს ის რესურსი, რაც ამ მანქანების წარმოებაში დაიხარჯა? აქ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მხოლოდ წარმოებელი არ ზარალობს. ოფიციალურ ქარხნულ სადილერო ცენტრებშიც კი ფინანსური პასუხისმგებლობა მარტო წარმოებელს არ აწევს. სადილერო ცენტრები ინდივიდუალურადაც თანამონაწილეობენ ამ რისკებში. მათ ავტონომიურ ერთეულად აღიქმება და ისიც განიცდის ფინანსურ წნეხს. იდეალურ შემთხვევაში ახალი მოდელი 60-დან 90 დღეში უნდა ჩაბარდეს მყიდველს. ამ ვადის შემდეგ იგი რისკებისა და პოტენციური ზარალის ჯგუფში გადაინაცვლებს. ისმის კითხვა: თუ ამდენი ავტომობილი ჩება გაუყიდავი, ხომ არ ჯობია ისინი უფრო ნაკლები რაოდენობით ვაწარმოოთ? პასუხი ცალსახაა: არა. არა, რადგან ქარხნები, რომლებიც გათვლილია გარკვეული რაოდენობის პროდუქციის წარმოებაზე, იმ შემთხვევაში თუ ამ რაოდენობით ავტომობილს არ აწარმოებს, უკვე დიდ ზარალს მოუტანს კომპანიას. გარდა იმისა, რომ კონვეიერი ნაკლები წარმადობით იმუშავებს, არის უამრავი სხვა სირთულეც: მომწოდებლებთან გაფორმებული წინასწარი კონტრაქტები, მუშახელის ანაზღაურება, საწარმოო ხარჯები და ბოლოს. და მაინც რა ხდება ბოლოს? რაბედიელით ამ მანქანებს ბოლოს კი არსებობს რამოდენიმე გამოსავალი. ამ ავტომობილებს ან დიდი ფასდაკლებით, 0%-იანი განვადებით და იყიდი ახლა და გადაიხადე შემდეგის პრინციპით გაყიდიან. ან დაშლიან და მარაგ ნაწილებად გამოიყენებენ. ანდაც მის მატერიალებს, ფოლადს, პლასტმასს და სხვა დეტალებს გადაადნობენ და სხვა მოდელების წარმოებაში მოიხმარენ. და ბოლოს, მათ კომპანია ბარტერის გზით გაცვლის საჭირო პროდუქციაში. მაგალითად, ავეჯის წარმოებელს შეუთანხმდება და საოფისე ავეჯის სანაცვლოდ გადასახდელი თანხის ნაწილს ასეთი ავტომობილებით გაუსტუმრებს. აქ ორივე მხარე კმაყოფილია. ავტომწარმოებელს თავის ოფისებში და სადილერო ცენტრებში ახალი საოფისე ავეჯი აქვს, ხოლო ავეჯის წარმოებელს ახალი ავტომობილები ძალიან ისანამ თქვენთან მოხდებიან. რაც თავარია, მართეთ ავტომობილი პასუხისმგებლიანად და უსაფრთხოდ. კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვის ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
6: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: რადიო პალიტრა. შენი სამი თანამგზავრი. ყოველ სამშაბათს 9:00-სა და 15 წუთზე Art FM-ის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კვირის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, Art FM-ში.
7: კლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. დილის გადაცემის წამყვანები 9:48 წუთი შესრულდა პალიტრის დროით და ახლა პირდაპირ ეთერს დავუბრუნოთ ასევე ხანგრძლივი განშორების შემდეგ პირველი Art FM-ი, ანუ კინომუსიკალური სამყაროს სიახლეები. ამჯერად ბოლო ერთ კვირას მიყვება.

0: როგორი ფილმები ვნახე, იცი ამ ბოლო დროს. ა ღვაწლმოსილი მსახიობები უკვე ხანში რო შევიდნენ და ცოტა დაბალი კატეგორიის ფილმებში რო თქო გასართობ ისეთ კაი ფილმებში და თვითონ რო არიან პროდიუსერები, ან ექსიკიუტივ პროდიუსერი, ან პროდიუსერი.
1: ეგრევე სტალონე მომივიდა ერთხელ.
0: ხო, აი გამაშორდა. Russell Crowe-ს მონაწილეობით, Samuel L. Jackson-ის მონაწილეობით, რაღაც ძალიან ისეთი რა. თან ისეთი ქვეყნებში იღებენ იაფირო ჯდება გადაღება რა, ბარბადოსზე და იმაზე და ხო, რაღაცა ესეთი ფილმები რა. აი როგორ თქვა, რომ ერთობიან რა რაღაც.
1: ანუ შენ გინდა თქვა, რომ ამ ზაფხულში მოიცალე ამ ყველაფრისთვის და გადახედე ამ ფილმებს. აჰა. ბევრი ფილმი გინდა.
0: რა ნახე ის ოდის ასაშინელება.
1: ხო, რაღაც ყველა უკმაყოფილო.
0: ასაშინელი.
1: ამდენი ხანია, იმიტომ რომ ბევრი არაფერი არ არის ახალი. Spider-Man-ია პირველ ადგილზე. მე არ დაგავიწყდეთ, რომ ახლა ამერიკულ კინო გაქირავებას ვუმზე და შესაბამისად ვაჟღერებ ამ ინფორმაციას. საერთო ჯამში 917 მილიონი, ანუ მილიარდზეა ასული Spider-Man-ი უკვე. რა შეიძლება ოდისეის ჯამი 52 დღიანი კინო ჩვენების შემდეგ, ანუ ორი თვეა ფაქტობრივად. კინოთეატრებშია 584 მილიონ 827 000 აშშ დოლარია მისი მოხვეჭილი სალარო. მესამეზე არის კოიოტ ვიეს აკმე. სწორად ვამბობ.
0: აა, ის მულტფილმი.
1: მულტფილმია, სავარაუდოდ.
0: მისი Warner Brothers-ის.
1: კი ბატონო.
0: ერო დარბის ის კოიოტი ის არ არის? მე მეეგრევიც.
1: Well, რომ ისო road runner-ი რო არის,
0: სავარაუდოდ იმაზე უნდა თუ აქვს ჯერ რანაირი ორიგინალური ენა ოდისეისთვის.
1: ინგლისური სლენგით რომ ოდისეი.
0: კლობირო ინგლისურ აბლაპარაკობს თუ ახლა ის უკვე.
1: აი
0: ეს მართავდება ყველა.
1: რამ ხელა უხერხულობას მიქმნის ან თუნდაც აი ძველი ეგვიპტელები ესეთი ფილმები და
0: მეორე სწორედ მოსაუბრობენ. მე ჩემ მეგობრებს აქ მომიწია მოსვლა და ჩემ მეგობართან ერთად ჩვენ თანამშრომლებთანაც უყურე რომ მივაქცია ყურადღება ვიდრე ყურსასმენებს უყურებდი. ბიჭო ეს რა არის მეთქი და ჩვენ ხედე ბიუჯეტი 200 მილიონზე მეტია.
1: ხო.
0: როგორ არის იცი? ხმებით ხო ფუთავენ ფილმს, ხო?
1: ხო.
0: და ბევრი ხალხი აი რაღაც კამო აქვს და იქ ბევრი ხალხი არა ხმა ხა ჟივილხივილი ისმის ხალხი და ერთი და იგივე ხმა რო არის. აა ეს ხმა რო არის. აი კოპი პეისტით რო
1: დადებული. ანუ აუდიო.
0: ხო, აი ვიმე როგორ მეწყი ციკლოპი გამოდის იქიდან კლდიდან რაღაცა და დაიგრძინავს და გავარდ 8 12 წამ და იგივე ზუსტად იგივე აი მეორე გააკეთე რა იმიგივენა.
1: ცოტა ბრავო
0: დაეზარა თუ ეჩქარებოდაც თუ რა იყო რომ და ხო არ ვიცი, აი მეწყინა რა, აი მეწყინა.
1: არა, ეს არ ეკადრება ასეთი.
0: ხო, ამხელა ჯერ კრისტოფერ ნოლანს ახლა მისი სხვა ფილმები წყურება უნდა დაიწყო ის.
1: Dark
0: Knight-ი და ის ინდონ ძალიან და აი ყურ მნიშვნელობა აქვს რა. იმიტომ კაი ჩვეულებრივი მაყურებელი ვერ შეამჩნევს რაღაცა. მე ხა ხმის იმაში გასაგები, მაგრამ არ მომესწონა. ან მესიამა ბოდიში.
1: შეიძლება აი ასეთი
0: რაღაცა. ის ტივილი გაგიზიარე რაღაცა.
1: ჩვეულებრივმაც მშვენივრად.
0: უი, რა მოხდა კიდე უცბად გააგზელე. თუ აღარ აღზელე.
1: არის პატარა რამ გამოდის ეს კომედია, კომედია მაგათი.
0: კომედია.
1: კომედია. იმიტომ რომ დრამა მოყვებოდა და კომედია.
0: უი, კომედია, აი სტილი უნდა შევქნა. კომედია და დრამა, კომედია.
1: სხვადასხვა მჩვევია ეგეთი რაღაც. ორ სიტყვას ერთად თუ ხედავ, უცებ სინჯს
0: ვაკეთებ
1: ამ ორი სიტყვის კონტამინაციას. რეჟისორი არის სიუზან ბაიერი და ნუ რატო განსხვავებული სანდრა ბულოკი რატოა ეს ქალი? მე ბალოკი ვიცოდი მთელი ბავშვობიდან. ბალოკი ითამაშებს მთავარ როლს, თამაშობს რა. არის კიდევ რაღაც სიახლეები მაგალითად ოაზისზე, ფილმს, დოკუმენტურ მუსიკალურ ფილმს აჩვენებენ. რეჟისორ უილ ლავლესისა და დილან საზერნის ნამუშევარს, მსახიობები გალაჰერი, ანაის გალაჰერი, ნოელ გალაჰერი, მოლი ელსონი მსახიობები.
0: მსახიობები რა, თავისთავები უნდა
1: თამაშობენ.
0: თამაშობენ. დოკუმენტურია და იქნება ისინი. რომ აუ კინოს დავანებოთ თავი, უკვე ის გავლანძღეთ, რასაც ქვია.
1: კი, გასალანძღეთ.
0: ორი რამ მინდოდა რომ წავედით, გახსოვს ჩვენი გუნდი რო თამაშობდა? ის მოხდა, მოხდა იმ კონფერენციის
1: ისლი. გიბრალტარი და რაღაცა.
0: გიბრალტართან არ მოუწია ინფრასტრუქტურასთან თამაშ.
1: აა, ინფრასტრუქტურა.
0: ჩრდილო ირლანდიელები განდევნა, მერე პოლონელებთან წააგო და ევროპა ლიგაზე ვერ მოხდა, მაგრამ კონფერენც ლიგაზე მოხდა და გვექნება 22 წლის მერე საკლუბო ფეხბურთი გაზაფხულს.
1: იბერია
0: 2999 რომელიც მოხდა ევროპა ლიგის. ამის გარდა ჩვენი კალათბურთელები ყოჩაღობენ, ჩვენი კალათბურთელები ყოჩაღობენ, სოფლიო შესარჩევს თამაშობენ და კარგად გამოზდით ჯერჯერობით მონტენეგროს და პორტუგალიის

0: კრებები მოსრეს, რასაც ქვია. და კარგია, მომწონს ესეთი რაღაც. არის Spotify-ის ლიდერი, ფავორიტები. ნახეთ, რას ესე იგი
1: რას უსმენენ Spotify-ს?
0: სოფლიო ბოლო 20 წლის განმავლობაში Spotify-ში, აქ არის სინგლები, აქ არის ალბომები და
1: ესა Spotify-ი 20 წელი არსებობს?
0: კი.
1: კარგი.
0: აი, აბა, ეს შეძური.
1: ეს 20 წელი ისე ვამბობ უკვე იმდენია რომ
0: 20 მომღერალი ყველაზე მეტჯერ რომელსაც უსმენენ. დავიწყოთ ქვევიდან, იმიტომ რომ ზევიდან არ დავიწყოთ. Juice WRLD-ი ცხონებული.
1: ვინა?
0: Juice WRLD-ი იყო ესეთი ახალგაზრდა რეპერი, რომელიც ძალიან უაზროდ, რომელმაც ძალიან უაზროდ დაკტოვა. მე არ ასევე რეპერი, ჰიპ-ჰოპის წარმომადგენელი Future. Kendrick Lamar-ია 18-ზე, Coldplay არის 17-ზე, Rihanna 16-ზე, J Balvin-ი ესეც რეგეტონის მომღერალია და 15-ზეა, Bruno Mars-ი არის 14 ადგილზე, BTS.
1: ხო.
0: Travis Scott ისევ ჰიპ-ჰოპის წარმომადგენელი, Kanye West-ი არ მიყვარს და მეათეა, იმიტომ ჯერ როგორც მინიმუმ დინამოზე ის ეროვნულ სტადიონზე საფარი გაგვიფუჭა თავის კონცერტის გამო.
1: კარგი.
0: ხო, აბა, ეხლა იცვლება, კი ბატონო. Eminem-ია 9-ზე, Billie Eilish-ი 8-ზე, Justin Bieber-ია შემდეგ 17-ზე, Ed Sheeran-ი მაგრა შემოვარდა 2010-იანებში რა ეს შოტლანდიელი ძმა. Ariana Grande არის 5-ზე, The Weeknd ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი შემსრულებელი 4-ზე, Drake-ი 3-ზე, რომელიც ასევე არ მიყვარს, Bad Bunny 2 ადგილზე არის და Taylor Swift-ი არის 1 ადგილზე, გაგიკვირდება რა. ესე იგი, ძირითადად ამერიკელები არიან ჩარტში.
1: Spotify-ში ჩარტულები
0: არიან. Spotify-ში ძირითადად ალბომები, აი Lover ყოფილა 10 ადგილზე. AM Arctic Monkeys სხვათაშორის ძალიან პოპულარულია ხოლმე აი ესეთ სოციალური ქსელების ჩარტებში, YouTube-ის ჩარტში და იმერში და ესე თითქოს რაღაც top front band-ი არ არის, მაგრამ ძალიან სტაბილურია რა. Arctic Monkeys შემოსავლები მახსოვს, სადღაც ავიკითხე რომ 2010 წლიდან 2020 წლამდე კონცერტებით იშოვა $350 მილიონი. აი Arctic Monkey, ძალიან კაი, მე მომწონს ეგ ჯგუფი, მაგრამ
1: აი ეს. ეგ უნდა დავასრულოთ ლისტიც, ჩაიყვანე ბოლოს.
0: ჩაიყვანოთ. პირველში მესამე ადგილზე არის ესე იგი Deluxe-ი, Ed Sheeran-ის ალბომი, Weekend-ის ალბომია მეორე ადგილზე და Bad Bunny-ის ალბომი არის პირველ ადგილზე.
1: Un verano sin ti იქნება. აი
0: ეგ არის.
1: კეთილი მეგობრებო, მუსიკალური დამშვიდობა გამოგვივიდა.
0: ძალიან კი.
1: კარგად იყავით.
0: კარგად.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
7: რეკლამა. რადიო ბარ 2 38 78 60.

0: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სენინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ნათია თამაზაშვილის განცხადებით, ღარიბაშვილი ღირსეულად გასცემს პასუხს ყველაფერს. როგორც ადვოკატმა რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, პროცესს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. წარმოუდგენელია ეს პროცესი, რაშიც ახლა ვართ. ამ პროცესს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს სრულიად არის პოლიტიზებული პროცესი, აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი. თავი დაანებეთ ჩემ წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს. ასე მიმართავს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აცხადებს, რომ ხალხმა იცის, ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ექსპრემიერის თქმით, ხალხმა ისიც კარგად იცის, რომ არც დასავლეთს, არც აღმოსავლეთს, არც ჩრდილოეთს და არც სამხრეთს არ ემსახურება არლების მურიგი სასაცილო და ამავდროულად სრულიად ამაზრზენი და ტრაგიკული მასკარადი. ასევე ამ დღეებში გავარკვე, რომ თურმე დიპსტეითის აგენტი ყოფილ ვარ და ამავდროულად საფრანგეთის აგენტი. გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცით, თორემ ალბათ სხვა ქვეყნების აგენტადაც გამომაცხადებდნენ წერს ღარიბაშვილი წერილში. მან ხელისუფლების ქმედებებს სასაცილო და უსუსური პროპაგანდისტული მეთოდი უწოდა და მართულ გუნდს მიმართა: ყოველად ნუწვალობთ, როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს. ისევე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. როგორც ღარიბაშვილი აღნიშნავს, ბოლო დღეებში ბევრი სახე დაკარგული ადამიანის უღირსი ყალბი და ფარისებლური განცხადება და კომენტარი მოისმინა. მისივე თქმით, ის არავის ებრძვის ზურგში დანაჩა არ დღეს. თავად კი იძულებულია დაიცვა საკუთარი თავი და ოჯახი უსამართლობისა და სისასტიკისგან. პოლიტოლოგ გია ხოხაშვილის განცხადებით, წერილების სახებ მან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან გამოგზავნილ წერილებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც ხოხაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, წერილებს წმინდა პოლიტიკური ხასიათი აქვს, თუმცა მისივე თქმით, მათში კონკრეტულ ფაქტებზე საუბარი არ არის. პოლიტოლოგის თქმით, სავარაუდო გეგმის მიზანი შესაძლებელია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძისა და მისი გუნდის დაასუსტება და ჩარეცხვა იყოს. კითხვაზე, რა ბედი შეიძლება ელოდებოდეს ირაკლი კობახიძეს, ხოხაშვილმა განაცხადა, ცხადა, რომ პრემიერის მომავალი მის მოქმედებებზე იქნება დამოკიდებული. ამასთან პოლიტოლოგი თვლის, რომ შესაძლებელია შემდეგ იყოს აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, რომელსაც ალაპარაკებენ მას შემდეგ, თუ ირაკლი ღარიბაშვილის საკითხი არ იქნება საკმარისი. არ უნდა ვიცოდეთ, ჯორბენაძე მორწმუნე ადამიანმა თავი რატომ მოიკლა? რიჟვაძე ცოცხალია და ჩუმად არის. რატომ არის ჩუმად? არ იქნება ღარიბაშვილის საკმარისი? რიჟვაძე ალაპარაკდება, განაცხადა ხოხაშვილმა. ერთი ლიდერი თაზოდ ათუნაშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს გიორგი კაკაურიძის განცხადებას, რომ მომდევნო წელს ინფლაციის კლებადი ტენდენცია იქნება. თაზოდ ათუნაშვილის განცხადებით, მიმდინარე წლების განმავლობაში მთავრობა არაფერს ისეც არ გეგმავს, რაც ინფლაციის მაჩვენებელს პოზიტიური შედეგისკენ მიმართავს. არაფერს გეგმავს უახლესი ერთი წლის მანძილზე საქართველოს მთავრობა, ვერაფერს ვერ აკეთებს ვერც ერთი მიმართულებით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ნულოვან ნიშნულზე არ კინიგზის დირექტორი ძარცვავდა რკინიგზას და ჯართა ტყიდდა. ანაკლიის პორტზე კი უკვე 10 წელია იტყუებიან, რომ აშენებენ. არავითარი ნიშანწყალი არ ჩანს იმისა, რომ გრძელვადიანად ამ ქვეყანაში ეკონომიკა გაჯანსახდება, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის გენერალურმა პროკურორებულად მივიღე. არ მინდა, რომ გენერალური პროკურორის თანამდებობა პოლიტიკური დაპირისპირების ინსტრუმენტად გამოიყენონ, წერს კრავჩენკო სოციალურ ქსელში. მანამდე უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ ჩატარეს სპეციალური ოპერაცია გენერალური პროკურატორის თანამდებობის პირის ხელმძღვანელობით კრიმინალური ორგანიზაციის გამოსავლენად. საუბარი იყო თაღლითური სატელეფონო ცენტრების ქსელისა და აქტივების გათეთრების მფარველობაში ჯგუფის თანამონაწილეობაზე. გამოძიების ფარგლებში დააკავეს საერთაშორისო თანამშრომლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სერგეი კროპივა, რომელიც თაღლითური სატელეფონო ცენტრების მფარველობაში ეჭვმიტანილი. პროკურორმა აღნიშნა, რომ დეტექტივებმა დააფიქსირეს კროპივასა და გენერალურ პროკურორს შორის 2026 წლის 4 მარტის საუბარი, საიდანაც ირკვევა, რომ კროპივა გენერალური პროკურორის მფარველობის ქვეშ იმყოფება. ლატვიის მთავრობა რუს ანრის კულბერგსმა განაცხადა. ლატვიისა და ლიეტოვის ოფიციალურმა პირებმა გასულ კვირას განაცხადეს, რომ განიხილავენ რუსული მარცვლეულის მათი პორტების მეშვეობით გადაზიდვის შეწყვეტის საკითხებს. ანალიტიკოსებისა და ტრეიდერების თქმით, რუს ექსპორტიორებს მარცვლეული ლატვიის გავლით სხვა ბაზრებზე გადააქვთ. როიტერსი ასევე წერს, რომ აკრძალვამან მაღალმა ტარიფებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი ალტერნატივა

ვა შეწყვეტოს იმ დროს, როდესაც შავი და აზოვის ზღვის მარშრუტები უკრაინის დრონების თავდასხმების გამო პარალიზებულია. ასეთი იყო სიახლეები. ამ დროისთვის გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ეს 8 სექტემბერია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღე შენარჩუნდება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი ასევე. ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახეში. 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო, წვიმა და შემდეგ გამოიდარებს. თელავში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 11 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 7 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. გუდაურში იწვიმა მაქს 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს თბილისში დღეს 8 სექტემბერს სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. რადიო ბალიტრა.
0: ბალიტრა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი G.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
3: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: დიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას

0: გაგვაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: რეკლამა. რადიო ბარი 2-38-78-70. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. 10 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი.
2: მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblusigize.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: რეკლამა.
2: Radio Bar 2:38:69:70.
8: ისაფთიაქი.
9: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
12: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ღარიბაშვილმა მიიღო შეტყობინება, რომ ქართულ ოცნებაში მას უფრო მეტი სიმპატიები აქვს, ვიდრე კობახიძეს. სწორედ ეს ძალა იგრძნო მან და ახლა ამ ძალის გახედნა უნდა. ის მიხვდა, რომ კობახიძის დამარცხება შეიძლება მომავალ არჩევნებში. კობახიძემ კი აღმოაჩინა, რომ ციხეში მჯდომი ღარიბაშვილიც კი მასზე ძლიერია. ამის შესახებ კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა პალიტრის ეთერში ყოფილი პრემიერს გვარებით უნდა იყოს დაკონკრეტებული, როდესაც ლაზარე ჯორბენაძეზე იყო ლაპარაკი, მან კაფიო თქვა, რომ ის მოკლულია და თავი არ მოუკლავს. ესე იგი, რაღაც იცის და უნდა რომ ბოლომდე მიიყვანოს, თუ ვერ დაამტკიცა ამ

კეთრის დისკრედიტაცია მოხდება. ბოლოწერილები სულ უფრო ემსგავსება სადღეგრძელოებს ეთყობა მოეწონა, რომ მის წერილებს ეფექტი ჰქონდა, ამ მაგალითად მდინარაძე გაუშვეს. მართალია ეს წერილების გამო არ გაუშვეს, იმის გამო გაუშვეს, რომ ვერ გააჩუმა ღარიბაშვილი და ვერ შეძლო ადამიანის მოთოკვა. ღრმადოა დარწმუნებული, რომ კობახიძე მდინარაძის დონეზე იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებამდე გაენადგურებინათ ღარიბაშვილის კლანი და უცებ აღმოჩნდა, რომ ღარიბაშვილი არ არის მარტო და მისი პოლიტიკური მკვლელობა ასეთი ადვილი არ არის. ის გრძნობს, რომ მისი ეშინია კობახიძეს და მდინარაძ სუსტია კობახიძე და შეიძლება მთელი გუნდი წაიყვანოს ღარიბაშვილმა არჩევნების წინ. როგორც ფიგურა სუსტია, მაგრამ მან შექმნა ძალიან ძლიერი მამაპაპური კორუფცია. მეც ვჭამ და თქვენც გაჭმევთ, ასეთი ანალიზი გააკეთა ზაქარიაშვილმა ღარიბაშვილზე საუბრისას. წერილები არ გავს ღარიბაშვილის დაწერილს, ეს არის რაღაც სქემის ნაწილი. სქემას ვინ მართავს, ცალკე თემა არ გამოვრიცხავ, თვითონ ბიძინა ივანიშვილი მართავდეს. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ციხიდან გამოგზავნილ წერილებზე. როგორც ხუხაშვილმა პალიტრის ეთერში აღნიშნა, წერილებს წმინდა პოლიტიკური ხასიათი აქვს, თუმცა მისივე თქმით მათში კონკრეტულ ფაქტებზე საუბარი არ არის. ეს გეგმა ვერ იქნება ღარიბაშვილის გეგმა, რადგან მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობები ამის შესაძლებლობა ლობას არ იცლება. თუ გეგმა არსებობს, ამ წერილებს შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული ირაკლი კობახიძის და მისი გუნდის დასუსტება და ჩარეცხვა იყოს. ამასთან პოლიტოლოგი თვლის, რომ შესაძლოა შემდეგი იყოს აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, რომელსაც ალაპარაკებენ მას შემდეგ, თუ ირაკლი ღარიბაშვილის საკითხი არ იქნება საკმარისი, განაცხადა ხუხაშვილმა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2024 წლის ნოემბრიდან 2026 წლის 26 ივნისის ჩათვლით პერიოდში საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე საკანონმდებლო პროცესებს აფასებს. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში ანათქვამი, ამ პერიოდში პარლამენტმა 63-მდე საკანონმდებლო ინიციატივა პაკეტი მიიღო, რომელთა უმეტესობა შინაარსობრივი განხილვის გარეშე დაჩქარებულად იყო მიღებული და უარყოფითი, რიგ შემთხვევაში კი დამანგრეველი გავლენა მოახდინა ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფო ინსტიტუტების დემოკრატიული შემზღუდავი საკანონმდებლო ინიციატივების დასაბუთებისას. ინიციატორები ხშირად მიმართავენ პოპულისტურ ნარატივებს, ფსევდო იდეოლოგიურ ანტიდასავლურ და წინა ხელისუფლების საწინააღმდეგო რიტორიკას, ნათქვამია დოკუმენტში. 11 საათიან გამოშვებას უცხოეთ ის ამბებით განვაგრძობთ. პუტინმა კიევზე თავდასმა დონალდ ტრამპის წარმომადგენლების წასვლის თანავე განახორციელა. განცხადებას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. სიბიგამ უკრაინის მოკავშირეებს რუსეთსა ზეწოლის გაზრდისკენ მოუწოდა. მისი ბალისტიკური რაკეტები სათქმელს უფრო ხმამაღლა ამბობს, ვიდრე მისი სიტყვები დიპლომატიის შესახებ. საცხოვრებელ შენობებზე იერიშები მას ამ ომში გამარჯვებასთან არ აახლოებს. ეს თავდასმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა. ლატვიის მთავრობა რუსეთიდან და ბელარუსიდან შეტანილ მარცვლეულზე 300%-იანი ტარიფის დაწესებას გეგმავს, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ანდრეის კულბერგსმა. ლატვიის და ლიეტუვის ოფიციალურმა პირებმა გასულ კვირას განაცხადეს, რომ განიხილავენ რუსული მარცვლეულის მათი პორტების მეშვეობით გადაზიდვების შეწყვეტის საკითხს. ანალიტიკოსების და ტრეიდერების თქმით, რუს ექსპორტიორებს მარცვლეული ლატვიის გავლით სხვა ბაზრებზე გადააქვთ. როიტერსი წერს, რომ აკრძალვამ ამ მაღალმა ტარიფებმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი ალტერნატივა შეწყვიტოს იმ დროს, როდესაც შავი და აზოვის ზღვის მარშრუტები უკრაინის დრონების თავდასხმების გამო პარალიზებულია. და ბოლოს, საუდის არაბეთში ჰუსიტების იერიშების შედეგად სუმცირე 60 საუდის არაბეთის რამდენიმე ქალაქზე იერიში მიიტანეს. კოალიცია ყველა საჭირო ოპერატიულ ზომას მიიღებს ამ ტერორისტული დაჯგუფების შესაჩერებლად, განაცხადა კოალიციის წარმომადგენელმა. იემენელმა ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ იერიშები ივლისში განაახლეს, მას შემდეგ რაც წითელ ზღვაში საზღვაო ბლოკადის დაწესების შესახებ გამოაცხადეს. ეს იყო ამ წუთებისთვის ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავბრუნდებით.

0: სიწარტიაში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 8 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში 23 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. მზიანი დღე შენარჩუნდება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი ასევე. ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. ზუგდიდში 22 გრადუსი და უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. მესტიაში 13 გრადუსი და ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო, წვიმა და შემდეგ გამოიდარებს. თელავში 20 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 11 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 7 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. გუდაუ ში იწვიმებს, 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს თბილისში დღეს 8 სექტემბერს სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: გრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 63 80 09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალიმთის. სუფთაფასი სუფთასალში რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შამპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpak-ი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.gr.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტერეხისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. პირადი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი არის. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
5: რეკლამა
6: Radio 2 18 18 70.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მკურნალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: კინომუსიკა.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 10.
1: ბაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ. 2-38-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: გვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. დღეს სამშაბათია, 8 სექტემბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
1: იქნება თუ არა სამთავრობო ცვლილებები? ამ საკითხით დავიწყოთ დღევანდელი რეზონანსის მიმოხილვა, შემდეგ კი საწვევის საგანგაშოდ გაძვირების მიზეზებსაც ჩავუღრმავდეთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე თანამდებობის დატოვებას არაპირებს მთავრობის შესაძლო ცვლილებაზე. ასეთივე კითხვას სავარაუდოდ 3 თვის შემდეგაც დაუსვამენ. მმართველ გუნდში ცირწმუნებიან, რომ სამთავრობო ცვლილებები არ იგეგმება. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე არ გამორიცხავს სამთავრობო ცვლილებას. არ არის გამორიცხული ცვლილება. მამუკა მდინარაძე პოლიტიკიდან წავიდა. ის კი არა ირაკლი კობახიძის. ის კი ირაკლი კობახიძის კადრია. ალბათ გახსოვთ ჯერ ირაკლი ღარიბაშვილის კადრები გაათავისუფლეს და მერე თავად ღარიბაშვილი გაათავისუფლეს და დააპატიმრეს. ამდენად არ არის გამორიცხული სამთავრობო ცვლილება, ვიხილოთ. კობახიძის გადადგომა მთლიანად მინისტრთა კაბინეტის გადადგომას გამოიწვევს, ხოლო შემდგომ ვინ იქნება პრემიერი და ივანიშვილი ვის კანდიდატურას მოიფიქრებს, ჩემი აზრით ამას ალბათ რაღაც დრო დასჭირდება. ჯერჯერობით ვარაუდები, თუმცა არ არის ეს ყველაფერი უსაფუძვლო. ახლა კი ნახაცხადებენ, რომ ევროკავშირმა პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში უნდა ისაუბროს საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეულ

ხელისუფლებასთან, რომელიც პოზიციისა და დამოკიდებულების შეცვლას ვერ დაიწყებს. იმის მიხედვით, მოეწონება თუ არა ეს ევროკავშირის რომელიმე პოლიტიკოსს. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე ამბობს, რომ ევროკავშირი ქართულ ხელისუფლებას უნდა ესაუბრებოდეს და თვალისფერს, თმისფერსა და ცხვირის ფორმას ვერ შეიცვლიან. მანამდე ვნახეთ გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადება ევროკავშირში ახალი წევრების მიღებასთან დაკავშირებით, რომ გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, საქართველო კი არც უხსენებია. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ევროკავშირსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის დიალოგის პერსპექტივას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. ვრცლად მისი კომენტარი: რეზონანსის რუტის რისკები, ეკონომიკური დაპირისპირება. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფის განცხადებით, სანამ ძალიან გვიან არ არის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაიგოს, რომ თამაშის წესები შეიცვალა, ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. ამიერიდან ირანის ინტერესებისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ ნებისმიერ თავდასხმას უფრო სწრაფი, მძიმე და მტკივნეული პასუხი მოჰყვება, განაცხადა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირანის ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ აღნიშნა, რომ ჰორმუზის რუტის გარეთ უახლოეს დღეებში შეიქმნება შეზღუდული ზონა, რომელიც მოიცავს სპარსეთის ყურის ტერიტორიებს. თავდაპირველად გეგმის შესახებ მცირე დეტალები იყო ცნობილი, რეზაიმ კი აღნიშნა, რომ ახალ ზონაში შემავალი ნებისმიერი გემი დასანქცირდება. ირანის ეკონომიკის ბით ირანის ხელისუფლების წევრთა განცხადებები კომპლექსურ სტრატეგიას ასახავს, სადაც სამხედრო მუქარა, გეოპოლიტიკური შანტაჟი და ეკონომიკური თვითგადარჩენის მცდელობა ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ექსპერტთა აზრით, მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფის მკაცრი ტონი მიანიშნებს თეირანის სურვილზე დააწესოს ახალი წითელი ხაზები და აჩვენოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სტრატეგიული მოთმინების ეტაპი დასრულებულია, შესაბამისად ნებისმიერ დარტყმას მყისიერი და ასიმეტრიული პასუხი მოხვდება. ამ სტრატეგიის ყველაზე სახიფათო ნაწილად ექსპერტები მოხსენ რეზაის მიერ ჰორმუზის რუტესა და სპარსეთის ყურეში შეზღუდული ზონის გამოცხადებას მიიჩნევენ, რადგან ამ მარშრუტზე მსოფლიო ნავთობის დაახლოებით მეხუთედი მოძრაობს. ნაოსნობის ნებისმიერი შეზღუდვა, ანგემების დაჯარიმების მუქარა, პირდაპირი რესურსი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი სამხედრო ეკონომიკური დაპირისპირებისათვის, იგი გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენებით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე წნეხის გაზრდას. ექსპერტ ალი მადინაზედეს განცხადება შიდა და საგარეო აუდიტორიისათვის გათვლილი პოლიტიკური ნაბიჯია. ერთი მხრივ თეირანი ცდილობს მოსახლეობას ეკონომიკური სიდუხჭირე ამერიკის ხაზინის აგრესიით აუხსნას და საკუთარი თავის სუვერენიტეტის დამცველად წარმოაჩინოს, მეორე მხრივ კი რეფორმების დაანონსებით შიდა უკმაყოფილების ჩახშობას ცდილობს, მაგრამ ანალიტიკოსთა უმრავლესობას ეჭვიეპარება, რომ ირანმა ღრმა საერთაშორისო იზოლაციის პირობებში რეალური ეკონომიკური გარღვევა მოახერხოს. ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური ვალუტის ტოტალური შესყიდვა საფრთხეს შეიცავს. რა ტიპის გახლავთ ეს საფრთხე, რას გამოიწვევს ბაზარზე? სანაცვლოდ ბრუნვაში უზარმაზარი ლარის მასება, ეშვება, ეს ყველაფერი ინფლაციას ასტიმულირებს, აცხადებენ ეკონომისტები. ბიზნეს რეზონანსის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ, ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი მინიმუმ უნდა გაორმაგდეს. ახალი თამასა რამდენიმე დღეში დადგინდება, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ადასტურებს, რომ კანონ პროექტს დაჩქარებული წესით მიიღებენ. ახლა კი საწვავის ფასი საგანგაშოდ იმატებს მთავრობა, მოსახლეობა უნდა დაიცვას. რა ბერკეტით, როგორ, რა ფორმით? ამაზეც მსჯელობა მიმდინარეობს გაზეთის ფურცლებზე. საწვავის გაძვირების ტენდენცია საქართველოში კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. 1 ლიტრის ფასმა ბოლო სამ კვირაში 35 თეთრამდე მოიმატა. სპეციალისტები ამ ფაქტს საგანგაშოდ აღიქვამენ და ამბობენ, რომ ფასები თუ არ დარეგულირდა, მოსახლეობას სამომხმარებლო კალათა ისევ გაუძვირდება. ცხადია, ადგილ მეტად დიზელის საწვავი გაძვირდა, მისმა ფასმა დიდი ხანია 4 ლარს გადააჭარბა. მის კვალდაკვალმატულობს ბენზინის ღირებულებაც. ამ პირობებში რაზომების თვალისწინება შეუძლია სახელმწიფოს ინფლაციური ტალღის შესაკავებლად. სპეციალისტთა აზრით უკვე აუცილებელია ფასის ზრდასთან დაკავშირებით მთავრობამ გარკვეული ზომები მიიღოს, რადგან მხოლოდ გლობალურ ტენდენციებზე მუდმივი მითითება ადგილობრივ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. ნორმალურმა სახელმწიფომ პრობლემა უნდა გადაჭრას, სანამ ამას საზოგადოების საყოველთაო პროტესტი არ მოხვდება. შედეგის მიღწევა რთული იქნება. ვკითხულობთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი გადავიდეთ

ნასრულებ ახალთაობაზე, ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ. ირაკლი კობახიძე საჭარის მთავრობის მეთაური ზურაბ პატარაძე შეცვლის. კობახიძე, ეს კითხვა სამთვეში ერთხელ ისმება. სამართლებრივი პროცესი, ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დებნა. თავი დაანებეთ ჩემ წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს. ახლა გინდა გირჩი გერქვათ და გინდა თხპ. გირჩის წევრები ივანიშვილთან შეხვედრას ადასტურებენ. სემეკმა GVP-ს მიერ აბონენტებისათვის მაღალი დარიცხვების შესწავლა დაიწყო. დავით ღვინიანიძე სერიულ მანიაკთან გვაქვს საქმე. ამ და სხვა თემებზე გაზეთი ახალი თაობა გადაათვალიერეთ. ჟურნალებსაც წარმოგიდგენთ აუცილებლად, ჟურნალების სარკე და თბილისელები ახალი ნომრები გამოვიდა კვირის დასაწყისში, სარკეში წაიკითხავთ. ბიოლოგიური მასალა გაყინული მქონდა დონორის სკანდინავიელი მამაკაცია. თამთა დემურიშვილის 30 წლიანი გზა დედობამდე უშვილობის მიზეზი იყო ქმარი, მაგრამ ინჯერ შემომილაწუნა რამაზ ჩხიკვაძემ და ერთ-ერთი დუბლის დროს ინსტინქტურად მეც მოვულაწუნე, როგორ ქმნიდა თენგიზაბულაძე ნატვრის ხის ცნობილ პერსონაჟს ინტერვიუ დათო აბაშიძესთან. ნუცა სურგულაძე, 15 კილო დავიკელი და ჩემი მიზანი კიდევ 8 კილოს დაკლებაა. როგორ გაიმარჯვა მასტერშეფმა წონაზე? ძალიან დიდი სტრესის ფონზე მოვიმატე. ირმა ინაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილს თანამებრძოლობას თავაზობს. დადგა დრო, როცა ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო კითხვის დასმა. რა ხდება? რატომ აღიარეს ზურაბ წერეთელი უზბეკეთში გმირად? ანა წერეთელი გვიამბობს, ამასთან დაკავშირებით სტადიონი ხალხით იყო გადაჭედილი და ყველა ყვიროდა. წერეთელი არ წახვიდე. ჟურნალი თბილისელების გადავათვალიეროთ. დავიწყოთ ინტერვიუთი თამუნა მუსერიძესთან. ვიცოდი რომ შვილი საკუთარ თავზე გამიგია.

0: დამარხული იმედი. ნეპალში ეროვნული გლოვის დღე გამოცხადდა, გვირაბებში ჩარჩენილ ათასობით ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. კურნალიჯი გადავათვალიეროთ. როგორ მოვამზადოთ ბავშვი სკოლისა და ბაღისთვის სტრესის გარეშე? ახლა იდეალური პერიოდია ამ რჩევების მისაღებად და რა თქმა უნდა მათ გასათვალისწინებლადაც. ბოლოს კი პორტალი როგორ.gr დღის საუკეთესო დაწყებაში დაგეხმარებათ. როგორ გავხადოთ დღე უკეთესი? დილის რიტუალი, რომელიც სტრესისა და შფოთვის დაძლევაში დაგეხმარებათ. წაიკითხეთ პორტალზე როგორ. წერტილი.gr. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცე. მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი ინოვაში.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბან პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა. Radio Bar
6: 2-18-18-70.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 12 საათია. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მორიგ წერილს ავრცელებს და ხელისუფლებას ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში ადანაშაულებს. ექს-პრემიერი მის ერთ-ერთ ბოლო წერილის შემდეგ დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც მათ შორის გამოიკითხნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, არასერიოზულს უწოდებს. ღარიბაშვილი მიმართავს ხელისუფლებას, რომ სამოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. ღარიბაშვილი წერილში ირონიი წერს მასთან დაკავშირებულ ცნობებზე, რომ თურმე დიპსტეიტის და საფრანგეთის აგენტია და აღნიშნავს: გამიმართლა, რომ სხვა უცხო ენები არ ვიცი, თორემ ალბათ სხვა ქვეყნების აგენტატაც გამომაცხადებდნენ. ღარიბაშვილი წერილში კვლავ მიმართავს თანაგუნდელებს, რომ არავის ებრძვის და ზურგში დანა მათ ჩაარტყეს. ნასვლად იმისა, რომ ხელისუფლებას დროული და გამჭვირვალე განმარტებები გაეკეთებინა კონკრეტულ ფაქტებსა და დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით, ვიხილეთ არასერიოზული გამოკითხვების სერია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ჩემი დაკავშირება ნაციონალურ მოძრაობასთან და პროცესის იმგვარად წარმოჩენა, თითქოს ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი და რადიკალურ ოპოზიციასთან კოორდინირებული მუშაობის შედეგი იყო. თითქმის 5 თვეა მიმდინარეობს გამოძიება ლაზარე ჯორბენაძის თვით. კითხავთ სამაგიეროდ, ჩემი წერილი წერილის გამოქვეყნებისთანავე დაუყოვნებლივ დაიწყეს ყველა იმ ადამიანის დაკითხვა, ვინ საჯაროდ გამოეხმაურა ჩემს წერილს. თავი დაანებეთ.

ჩემ სინამდე გამბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს. ხალხმა იცის, ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი და ჩვენი საზოგადოება ჩემ სიტყვასა და თქვენ სიტყვას ძალიან კარგად განასხვავებს. ხალხმა ისიც კარგად იცის, რომ მე არც დასავლეთს, არც აღმოსავლეთს, არც ჩრდილოეთს და არც სამხრეთს არ ვემსახურები. მე საქართველოს ვემსახურები, წერს ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილ, სადაც ის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კითხვებს სვამს საქართველოს პრემიერი ეხმიანება. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კონკრეტული შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე დავიდა, რაც მისივე აღნიშნვით ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკული მოვლენაა. ერთადერთი კომენტარი მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ეს ადამიანი ჩემამდე იკავებდა თანამდებობას, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას. ეს მაკავებს იმისგან, რომ რამე ღრმა კომენტარი გავაკეთო ამ წერილებს თან დაკავშირებით. მეორე, იმდენად არასერიოზულია თავად ამ წერილების შინაარსი, რომ ესეც არ მაძლევს სერიოზულად რამე კომენტარის გაკეთების შესაძლებლობას, განაცხადა კობახიძე. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2024 წლის ნოემბრიდან 2026 წლის 26 ივნისის ჩათვლით პერიოდში საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე საკანონმდებლო პროცესებს აფასებს. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ დოკუმენტშია ნათქვამი, ამ პერიოდში პარლამენტმა 300-მდე საკანონმდებლო ინიციატივა პაკეტი მიიღო, რომელთა უმეტესობა შინაარსობრივი განხილვის გარეშე დაჩქარებულად იყო მიღებული და უარყოფითი, რიგ შემთხვევაში კი დამანგრეველი გავლენა მოახდინა ფუნქციონერების სხვადასხვა ასპექტებზე. უფლებების შემზღუდავი საკანონმდებლო ინიციატივების დასაბუთებისას ინიციატორები ხშირად მიმართავენ პოპულისტურ ნარატივებს ფსევდო იდეოლოგიურ ანტიდასავლურ და წინა ხელისუფლების საწინააღმდეგო რიტორიკას, ნათქვამია დოკუმენტში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებს საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად სამოქალაქო სექტორისთვის თავისუფალი და უსაფრთხო სამუშაო გარემო უზრუნველყოს. ორგანიზაციის ცნობით, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა, რათა ეგრეთ წოდებული ფარას საქმეში მესამე მხარე ჩართულიყო. კომისარმა ევროპულ სასამართლოს მესამე მხარის წერილობითი მოსაზრება წარუდგინა, რომელიც საიას განცხადებით არამხოლოდ ზემო ისარი მესამე მხარის მოსაზრებით აქამდეც ჩაერთო სტრასბურგის სასამართლოში ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საქმეში. კომისარი მიიჩნევს, რომ უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტის მიღება სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული შეზღუდვების ნაწილს წარმოადგენს და უარყოფით გავლენას ახდენს მედია საშუალებებისა და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაზე, რომლებიც ადამიანის უფლებებზე, დემოკრატიასა და სამართლის უზენაესობაზე მუშაობენ. კომისარი აღნიშნავს, რომ კანონი ქმნის ადმინისტრაციული კონტროლის რეჟიმს, რომელიც თავისი სიმკაცრით რუსულ უცხოეთის აგენტების კანონებს უთანაბრდება და წესების ნებისმიერი განზრახ დარღვევისთვის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას აწესებს 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. სკოლების მიმდებარე ტერიტორიებზე საგზაო მოძრაობის წესები გამკაცრდება სპეციალური უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული. არასრულწლოვნების უსაფრთხოებასთან არსებული გამოწვევების საპასუხოდ დაიწყება მუშაობა საქართველოში სკოლის მიმდებარე ზონების შესაბამისი რეგულირების დაკავშირებით. აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივები ხელშეუწყობს სასკოლო ზონებში გადაადგილების საშუალო სიჩქარის შემცირებას და საგრძნობლად გაზრდის არასრულწლოვანთა უსაფრთხოების დონეს. ასევე სასკოლო ზონის ნების განსაზღვრამდე საქართველოში შეფასდება ყველა მოქმედი საჯარო სკოლის მიმდებარე დარსებული ინფრასტრუქტურის შესაბამისობა საგზაო უსაფრთხოების უწყებათა შორის კომისიის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. ასეთი იყო ახალი ამბები. გმადლობთ, რომ გვისმენდით. პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ეს 8 სექტემბერია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღე შენარჩუნდება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსა. და უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. მესტიაში 13 გრადუსი და წვიმა.

0: ქუთაისსა და ოზურგეთში. 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო, წვიმა და შემდეგ გამოიდარებს. თელავში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია უმეტესად მზიანი დღე. ბაკურიანში 11 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 7 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. გუდაურში იწვიმებს, 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს თბილისში დღეს 8 სექტემბერს სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: Radio Palitra.

0: 0 3 83 09.
1: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ზღალი მთის.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: The Business Esri. მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე Escape-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-60.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: დღეს სამშაბათია, 8 სექტემბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: იქნება თუ არა სამთავრობო ცვლილებები? ამ საკითხით დავიწყოთ დღევანდელი რეზონანსის მიმოხილვა, შემდეგ კი საწვევის საგანგაშოდ გაძვირების მიზეზებსაც ჩავუღრმავდეთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მსგავსად თანამდებობის დატოვებას პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა, რომ ასეთივე კითხვას სავარაუდოდ 3 თვის შემდეგაც დაუსვამენ. მმართველ გუნდში ცირწმუნებიან, რომ სამთავრობო ცვლილებები არ იგეგმება. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე არ გამორიცხავს სამთავრობო ცვლილებას. არ არის გამორიცხული ცვლილება. მამუკამდინარაძე პოლიტიკიდან წავიდა. ის კი არა ირაკლი კობახიძის. ის კი ირაკლი კობახიძის კადრია. ალბათ გახსოვთ, ჯერ ირაკლი ღარიბაშვილის კადრები გაათავისუფლეს და მერე თავად ღარიბაშვილი გაათავისუფლეს და დააპატიმრეს. ამდენად არ არის გამორიცხული სამთავრობო ცვლილება, ვიხილოთ. კობახიძის გადადგომა მთლიანად მინისტრთა კაბინეტის გადადგომას გამოიწვევს, ხოლო შემდგომ ვინ იქნება პრემიერი და ივანიშვილი ვის კანდიდატურას მოიფიქრებს, ჩემი აზრით ამას ალბათ რაღაც დრო დასჭირდება. ჯერჯერობით ვარაუდები, ალური თემით არის

წარმოდგენილი რეზონანსი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირმა პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში უნდა ისაუბროს საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან, რომელიც პოზიციისა და დამოკიდებულების შეცვლას ვერ დაიწყებს. იმის მიხედვით, მოეწონება თუ არა ეს ევროკავშირის რომელიმე პოლიტიკოსს. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე ამბობს, რომ ევროკავშირი ქართულ ხელისუფლებას უნდა ესაუბრებოდეს და თვალისფერს, თმისფერსა და ცხვირის ფორმას ვერ შეიცვლიან. მანამდე ვნახეთ გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადება ევროკავშირში ახალი წევრების მიღებასთან დაკავშირებით, რომ გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, საქართველო კი არც უხსენებია. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ევროკავშირსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის დიალოგის პერსპექტივას ამ ეტაპზე. წითელი ხაზები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სამხედრო მუქარა, ჰორმუზის სრუტის რისკები, ეკონომიკური დაპირისპირება. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფის განცხადებით, სანამ ძალიან გვიან არ არის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაიგოს, რომ თამაშის წესები შეიცვალა, ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. ამერიდან ირანის ინტერესებისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ ნებისმიერ თავდასხმას უფრო სწრაფი, მძიმე და მტკიდნეული პასუხი მოჰყვება, განაცხადა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირანის ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმ აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტის გარეთ უახლოეს დღეებში შეიქმნება შეზღუდული ზონა, რომელიც მოიცავს სპარსეთის ყურის ტერიტორიებს. თავდაპირველად გეგმის შესახებ მცირე დეტალები იყო ცნობილი, რეზაიმ კი აღნიშნა, რომ ახალ ზონაში შანიზადემ კვირას განაცხადა, რომ თეირანი ამერიკის ეკონომიკურ წნეხზე რეფორმებით რეაგირებას გეგმავს. ანალიტიკოსთა შეფასებით ირანის ხელისუფლების წევრთა განცხადებები კომპლექსურ სტრატეგიას ასახავს, სადაც სამხედრო მუქარა, გეოპოლიტიკური შანტაჟი და ეკონომიკური თვითგადარჩენის მცდელობა ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ექსპერტთა აზრით, მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფის მკაცრი ტონი მიანიშნებს თეირანის სურვილზე დააწესოს ახალი წითელი ხაზები და აჩვენოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სტრატეგიული მოთმინების ეტაპი დასრულებულია, შესაბამისად, ნებისმიერ დარტყმას მყისიერი და ასიმეტრიული პასუხი მოხვდება. ამ სტრატეგიის ყველაზე სახიფათო ნაწილად ექსპერტები მოხსენ რეზაის მიერ ჰორმუზის სრუტესა და სპარსეთის ყურეში შეზღუდული ზონის გამოცხადებას მიიჩნევენ, რადგან ამ მარშრუტზე მსოფლიო ნავთობის დაახლოებით მეხუთედი მოძრაობს. ნავთობის საკმარისი რესურსი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი სამხედრო ეკონომიკური დაპირისპირებისათვის, იგი გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენებით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე წნეხის გაზრდას. ექსპერტ ალი მადინაზედეს განცხადება შიდა და საგარეო აუდიტორიისათვის გათვლილი პოლიტიკური ნაბიჯია. ერთი მხრივ თეირანი ცდილობს მოსახლეობას ეკონომიკური სიდუხჭირე ამერიკის ხაზინის აგრესიით აუხსნას და საკუთარი თავი სუვერენიტეტის დამცველად წარმოაჩინოს, მეორე მხრივ კი რეფორმების დაანონსებით შიდა უკმაყოფილების ჩახშობას ცდილობს, მაგრამ ანალიტიკოსთა უმრავლესობას ეჭვიეპარება, რომ ირანმა ღრმა საერთაშორისო იზოლაციის პირობებში რეალური ეკონომიკური გარღვევა მოახერხოს. ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური ვალუტის ტოტალური შესყიდვა საფრთხეს შეიცავს. რა ტიპის გახლავთ ეს საფრთხე, რას გამოიგებენ ეკონომისტები? ბიზნეს რეზონანსის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ, ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი მინიმუმ უნდა გაორმაგდეს. ახალი თამასა რამდენიმე დღეში დადგინდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ადასტურებს, რომ კანონ პროექტს დაჩქარებული წესით მიიღებენ. ახლა კი საწვავის ფასი საგანგაშოდ იმატებს მთავრობა, მოსახლეობა უნდა დაიცვას. რა ბერკეტით, როგორ, რა ფორმით? ამაზეც მსჯელობა მიმდინარეობს გაზეთის ფურცლებზე. საწვავის გაძვირების ტენდენცია საქართველოში კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. 1 ლიტრის ფასმა ბოლო სამ კვირაში 35 თეთრამდე მოიმატა. სპეციალისტები ამ ფაქტს საგანგაშოდ აღიქვამენ და ამბობენ, რომ ფასები თუ არ დარეგულირდა, მოსახლეობაზე და ინფლაციის ზრდას ისევ შეუწყობს ხელს. ყველაზე მეტად დიზელის საწვავი გაძვირდა, მისმა ფასმა დიდი ხანია 4 ლარს გადააჭარბა. მის კვალდაკვალმატულობს ბენზინის ღირებულებაც. ამ პირობებში ზომების გათვალისწინება შეუძლია სახელმწიფოს ინფლაციური ტალღის შესაკავებლად. სპეციალისტთა აზრით უკვე აუცილებელია ფასის ზრდასთან დაკავშირებით მთავრობამ გარკვეული ზომები მიიღოს, რადგან მხოლოდ გლობალურ ტენდენციებზე მუდმივი მითითება ადგილობრივ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. ნორმალურმა სახელმწიფომ პრობლემა უნდა გადაჭრას, სანამ ამას საზოგადოების საყოველთაო პროტესტი არ მოხვდება. შედეგის მიღწევა რთული იქნება. ვკითხულობთ რეზონანსის ფურცლებზე.

0: ახლა კი გადავინასრულებ ახალთაობაზე, ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ. ირაკლი კობახიძე საჭარის მთავრობის მეთაური ზურაბ პატარაძეს შვილს მინდა უპასუხო შალვა. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დებნა. თავი დაანებეთ ჩემ წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს. ახლა გინდა გირჩი გერქვათ და გინდა თხპ. გირჩის წევრები ივანიშვილთან შეხვედრას ადასტურებენ. სემეკმა GVP-ს მიერ აბონენტებისათვის მაღალი დარიცხვების შესწავლა დაიწყო. დავით ღვინიანიძე სერიულ მანიაკთან გვაქვს საქმე. ამ და სხვა თემებზე გაზეთი ახალი თაობა გადაათვალიერეთ. ჟურნალებსაც წარმოგიდგენ თაუცილებლად, ჟურნალების სარკე და თბილისელები ახალი ნომრები გამოვიდა კვირის დასაწყისში, სარკეში წაიკითხავთ. ბიოლოგიური მასალა გაყინული მქონდა დონორის სკანდინავიელი მამაკაცია, თამთა დემურიშვილის 20 უკვე აღარავის ეგონა რომ შვილი მეყოლებოდა. წარმოიდგინეთ რამდენჯერ შემომილაწუნა რამას ჩხიკვაძემ და ერთ-ერთი დუბლის დროს ინსტინქტურად მეც შემოვულაწუნე, როგორ ქმნიდა თენგიზ აბულაძე ნატვრისხის ცნობილ პერსონაჟს ინტერვიუ დათო აბაშიძესთან. ნუცა სურგულაძე 15 კილო დავიკელი და ჩემი მიზანი კიდევ 8 კილოს დაკლებაა. როგორ გაიმარჯვა მასტერშეფმა წონაზე, ძალიან დიდი სტრესის ფონზე მოვიმატე. ირმა ინაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილს თანამებრძოლობას თავაზობს. დადგა დრო, როცა ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო კითხვის დასმა. რა ხდება? რატომ აღიარეს ზურაბ წერეთელი უზბეკეთში გმირად? ანა წერეთელი გვიამბობს ამასთან დაკავშირებით, სტადიონი ხალხით იყო გადაჭედილი და ყველა ყვიროდა. წერეთელი არ წახვიდე. ჟურნალი თბილისელების გადავათვა რამდენიმე თვია, რაც თავს ცოტათი ვინებივრებ. ირაკლი ჩოლოყაშვილი საკუთარ თავზე გამიგია, რომ ზონდერი ვიყავი და აქციებს ვარბევდი. ვაჟა ბერიძე, რატომ არის ხელსაყრელი საქართველოსთვის ბრიტანეთისა და რუსეთის დიდი დაპირისპირება? ჩინეთი არ არის დემოკრატიული ქვეყანა და არც ადამიანის უფლებებია დასავლური გაგებით დაცული, თუმცა მან მაინც მიაღწია შედეგს. როგორ აიღო ნიუ-იორკის საერთაშორისო ვოკალურ კონკურსზე პირველი პრიზი მარიამ მეტრეველმა და როგორია მისი კონკიას ზღაპარი? ამას წაიკითხავთ ჟურნალში თბილისელები. როგორ შეხვდა სანდრო მენსონი მსოფლიო ლეგენდას? მერლინ მენსონს და რა გზა გაიარა მან დიდი ნეგატივიდან პარიზულ აღიარებამდე? თუ გნებავთ ამის შესახებაც წაიკითხეთ ჟურნალში თბილისელები. ონლაინ პორტალების შესახებაც ორი და გვირაბებში ჩარჩენილ ათასობით ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. კურნალი ჯი გადავათვალიეროთ. როგორ მოვამზადოთ ბავშვი სკოლისა და ბაღისთვის სტრესის გარეშე? ახლა იდეალური პერიოდია ამ რჩევების მისაღებად და რა თქმა უნდა მათ გასათვალისწინებლადაც. ბოლოს კი პორტალი როგორ ჯი დღის საუკეთესო დაწყებაში დაგეხმარებათ? როგორ გავხადოთ დღე უკეთესი დილის რიტუალი, რომელიც სტრესისა და შფოთვის დაძლევაში დაგეხმარებათ? წაიკითხეთ პორტალზე როგორ წერტილი ჯი. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: This is Palitra Radio on FM 100.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზების დარეკე. 032-2511.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz.
2: სუფთაფასი სუფთასახლში. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier თმისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders თმისშამპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშო სკაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: რეკლამა. Radio Bar
4: 2-18-78-60.
5: ავტო.
6: სორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: ოფიციალ ხლე.
8: აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონის სტარტს აიღებს და მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე სენტენტიენის თავმა ცნობა იან კატრომ პრამვირებულობის გამარეობაზე ისაუბრა, მათ შორის ზურიკო დავითაშვილის აღწენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადირ ელ-ჯამალი, რომლებსაც ძიმე ტრავმები ჰქონდათ, რეაბილიტაციის პროცესს გადიან. მაჰმუდი საერთო ჯგუფს სამკვირაში დაუბრუნდება. ჩიკოსა და ნადირს კი მეტი დრო დასჭირდებათ. ზურიკო დავითაშვილს კუთის მცირე დაზიანება ჰქონდა, მაგრამ თავს უკეთესად გრძნობ. ია შაბათს განაცხადში მის შეყვანას შეძლებ. ამაჩი რა შემადგენლობაც გვეყოლება, სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე არაერთ ცვლილებას განიცდით. ასევე მესმის, რომ შაბათი მდონეზე ვერ ვიქნებით, რომელზეც გვინდა რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადების ხრევ. მე ის სათამაშო სქემა მომწონს, რომ სენტენტიენის თავარმა მწნომა. ცნობისთვის ლიგაურის პირველ ტურში სენტენტიენის სოშოს დაუპირისპირდება. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ტონი კროუსის უმცროსმა ძმამ ფელიქს კროუსმა მეორე ბუნდესლიგის მოახლოებულ სეზონზე ისაუბრა. კროუსმა დაასახელა გუნდები, რომლებიც მისი აზრით უმაღლეს დივიზიონში გადასასვლელად იბრძოლებენ და მათ შორის ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმით შეიყვანა. ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში გადასვლის ერთ-ერთი კანდიდატია, რადგან მათ მეორე ბუნდესლიგის ფეხბურთთან შეგუება არ მოუწევთ. როდესაც ჰაიდენჰაიმი

0: მაგრამ დივიზიონში იყო მეორე ბუნდესლიგისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ეს კრიტიკა ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენიება არ არის. გულისხმობ იმას, რომ ჰაიდენჰაიმ სათამაშო სტილი არ შეუცვლია და ფრანკ შმიტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა, ჰაიდენჰაიმს ჰყავს ფეხბურთელები, რომელსაც მატჩის ბედის გადა 15 საათზე ჰაიდენჰაიმის აკუთარ კედლებში ოსნაბრიუ გზა უპირისპირდება. ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს არ დატოვებს. ბოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გააუცხადა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიცავს. კლუბის ინფორმაციით გასული 4 შაბათი გადამწყვეტი გამოდგა. შეხვედრისას რეალის წარმომადგენლებმა ვინისიუს განუცხადეს, რომ მისი გაშვება ბარცურდათ. დამზად იყვნენ მის შესანარჩუნებლად ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუს რამდენიმე ალტერნატივა წარუდგინეს და საბოლოოდ მისგან თანხმობა მიიღეს. ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს, თუმცა მის მიერ გამომუშავებული და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაართველა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის აკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. რატომ მია რეალის განცხადებაში? ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდეს სანაცვლოდ 125 მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დიომანდე მადრიდში მიემგზავრება და მისი წარდგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობისთვის დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 ეს გოლი და რვა შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.
1: კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ჯიზთან ერთად.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.80.09
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 2777558888 5555 5588888 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
2: როცა თანხა სასწრაფო

0: გჭირდება. გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას.
2: ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნები
3: 10.
0: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-დან 20 წუთზე. 12:00-დან 15 წუთზე. 17:00-დან 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწუწ ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: სამეცაძე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქმეთა დროებით ირწმუნებული კორტნი ოსტრიანი ოხემძღვანელებს. ინფორმაცია საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო არსებს. მათი ვეცნობით ემი დიაზი მისიის ხმშეხვედრა მიმდინარეობს, როგორც სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლე ანთაძემ შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, იქნება საუბარი თამარ მიარაყიშვილის საქმესთან დაკავშირებითაც. ვიმსჯელებთ წინა შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირებულ ინციდენტებზე, უკანონო ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციაზე. ასევე დღევანდელი დღის განხილვის საგანი იქნება თავისუფალი გადაადგილების საკითხი. ამ კუთხით არის სიახლეები, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დაემატა რამდენიმე დღე. მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი იმუშავებს ყოველკვირეულად, ხუთშაბათს, პარასკევს, შაბათს და კვირას, ხოლო ქაძმანის და პერევის გადასასვლელები იმუშავებენ სამშაბათს, ხუთშაბათს და შაბათს. დღის წესრიგის ნაწილი იქნება ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტი, განაცხადა ირაკლი ანთაძე. სააკაშვილის ინიციატივით და სააკაშვილის პარტიის წევრის და იმ დროისთვის მისთვის ყველაზე მეტად სანდო ფიგურის შუამავდგოლობით აღმოჩნდი. ეს განცხადება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში ვრცელდება. როგორც გვარამია აცხადებს, სააკაშვილი თავად იყო ერთ-ერთი მხარდამჭერი გილაურის ფიგურის პოლიტიკურ ველზე გამოსვლის. აგზავნიდა მეგობრებს თავისას და გილაურისასაც და სწერდა წერილებს. გვარამიას თქმით, სააკაშვილის მიერ მიგზავნილებში მისი მეგობრებიც არიან და ერთადაც ყოფილან გილაურთან. არჩევანი უნდა გაკეთებულიყო ერთ სუბიექტზე და გილაურმა ერჩია ოთხიანი, შეეძლო აერჩია სხვაცა კი იხვეწებოდა კიდე ცნმ. მაგათ დაანებე თავი, ჩვენ დაგვაფინანსე და ჩვენი პრემიერობის კანდიდატი იყავიო. ამ ტექსტებით იქ მისულებს ისბრალდებებს, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ძმებმა გილაურებმა 40 მილიონით დააფინანსეს.

არ ამიასკმით 40 მილიონის დახარჯვის ამბავი არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და ეხარჯა 10 მილიონი ლარი. დამფინანსებლებში კი გილაური იყო მხოლოდ ერთ-ერთი და არა ერთადერთი. ირაკლი ღარიბაშვილს კი არა მიხელ სააკაშვილს არ დევნის არავინ. ფაქტია, რომ შეცდომაშია შეყვანილი. ამ განცხადებით ეხმიანება ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს. ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ის პოლიტიკაში დაბრუნდა, ალბათ პოლიტიკურ პარტიას დააფუძნებს და გააგრძელებს პოლიტიკაში მოღვაწეობას, მაგრამ ნებისმიერი ის განცხადება, რასაც დღემდე აკეთებს, არის სპეკულაცია, რასაც ის საუბრობს მხოლოდ მისი წარმოდგენებია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჭეიშვილმა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მორიგ წერილს ავრცელებს და ხელისუფლებას ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში ადანაშაულებს. ქართული კაცი რომ ბატალიონს შექმნი და იმის მხარეს დაიწყებს შეერაღებულ ბრძოლას, ვისაც შენი სამშობლოს 20% აქვს ოკუპირებული, ჩემთვის ის ადამიანი არის გარეწარი. ამ განცხადებას ქართული ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ავრცელებს, რითაც გამოეხმაურა ცნობებს, რომ საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა უთარ რომანოვ ფარცხალაზემ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს საბრძოლად მოხალისეთა ქვედანაყოფი სახელწოდებით გეორგიევსკი ჩამოაყალიბა. შარმანაშვილის თქმით, უთარ რომანოვ ფარცხალაძე არის დამნაშავე, რომელზეც ძებნაა გამოცხადებული. სახელმწიფო ორგანოებს მასზე გამოცხადებული აქვს ძებნა, თუ ჩვენ შარმანაშვილმა. ციკლ ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი, სოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივრსეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 31. ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე. რადიო პალიტრა. პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივრსეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 2-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რეკლამა. 2-18-18-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Telefoni 599 040 60. PSP

0: ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: ინდექსი გაზრდილია 31.3%. კაცრი რეაგირება იქნება სემეკმა GVP-ს მიერ აბონენტებისთვის მაღალი დარიცხვის შემთხვევების შესწავლა დაიწყო. როგორც ირკვევა, მოქალაქეთა მიმართვების საფუძველზე კომისიაში ამ საკითხზე ინდივიდუალური მოკვლევა მიმდინარეობს. თუ შესწავლის შედეგად დადასტურდა, რომ GVP-ს მიერ ქსელზე მიერთების საფასურის დარიცხვა განხორციელდა უკვე მოქმედ აბონენტებზე, რაც არ შეესაბამება სემეკის რეგულაციებსა და წესებს, მოხმარებლებს აღნიშნული დარიცხვები ჩამოეწერებათ. გარდა, რა თქმა უნდა, სასმელი წყლისა და წყალარინების ქსელზე აბონენტებზე მასობრივად უსაფუძვლო დარიცხვების განხორციელება ჯორჯენ Water and Power-ის მიმართ გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული მკაცრი რეაგირების მექანიზმები. აღნიშნული არ შეეხება იმ აბონენტებს, რომლებიც არ ეხდიან მომსახურების საფასურს და არ ღოვენ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესებს, ნათქვამია სემეკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მოკლედ, სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი. ახლა უნდა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ და ძალიან აქტუალურ თემაზე, განსაკუთრებით ამ ეტაპისთვის. იური ფულის სატყუარა ფინანსური პირამიდები, ანუ თაღლითური სქემა, რომელსაც ყოველთვის უმრავლესობაში ყავს დაზარალებულები. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფორმით მოგემადგენ თანხები, მოსთხოვო მათაც ახალი წევრების მოყვანა და შესაბამისად მათგანაც თანხების მოზიდვა და შემდეგ გაქრე. ყოველგვარი ფორმალური ვალდებულებების გარეშე, ანუ მორალსა და პასუხისმგებლობაზე ამ შემთხვევაში საუბარიც უადგილოა. ასე იყო TSQ-ს შემთხვევაშიც, რომელმაც საქართველოში სულ რამდენიმე თვე იარსება, ცირე ჯგუფმა ხელი მოითბო, თუმცა უფრო მეტმა ადამიანმა მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი ნახა. როგორ მუშაობს ფინანსური სატყუარა და კრიპტოვალუტების ეპოქაში, როგორ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ციფრულ აქტივებში ვაბანდებთ თანხას თუ თაღლითებისთვის ახლობლებისგან უბრალოდ ფულს ვაგროვებთ. ალექს სუდაძე, კრიპტოვალუტების სერტიფიცირებული გარეშე და თემა, რომელსაც ყველა ელოდა, რომ აუცილებლად ჩამოიშლებოდა და გახდებოდა საუბრის ერთ-ერთი მთავარი საგანი. ფინანსური პირამიდები, რომლის თაობაზეც ხშირად ისმის გაფრთხილება, მაგრამ ადამიანები, ვინც ჩართულები არიან ამ ფინანსურ პირამიდებში, ყოველთვის პოულობენ ხოლმე არგუმენტს საკუთარი საქციელის გასამართლებლად. რით იყო გამორჩეული, თუ კონკრეტულად ეს ჰენრის პირამიდა, ეგრეთ წოდებულ ჰენრის პირამიდაზე ვისაუბრებთ, რაიმე განსაკუთრებული ნიშანთვისება თუ ქონდა მანამდე არსებული არაერთი ასეთი ფინანსური თაღლითური ფინანსური სქემისგან?
1: მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თორე პრობლემა იმდენად აქტუალურია და არა მარტო საქართველოში. ეს პრობლემა არის ძირითადად განვითარებად ქვეყნებში, ან განვლად ისეგება იოლ ფულს. დავეთანხმებით ეს ასეა. მე შემიძლია გითხრათ საშინელი სტატისტიკა შორეულ აზიაში. ტაილანდში მაგალითად იქ საერთოდ უბედურება ხდება, არ ვიცი როგორ არის, ხალხი ცოცხალი როგორ არის საერთოდ მიკვი.
0: რას გულისხმობთ კონკრეტულად? ანუ იქ საკმაოდ ფეხმოკიდებულია ასეთი თაღლითური ფინანსური სქემები და რა პრინციპით მუშაობენ?
1: პრინციპი არის მარტივი. შედის დაზვერვის ჯგუფი, რამოდენიმე ადამიანი, რომლებსაც აქვთ გარკვეული დავალება, დავალება მდგომარეობს იმაში, რომ შეისწავლონ იმ ქვეყანაში ბოლო 2-3 თვის მანძილზე რა თაღლითური სქემები გასკდა. აი ახლა რაც მოხდა. და ეს არის ასე ვთქვათ ემოციური ტალღა. აგერ

0: ახალ იანვარ თებერვალში კიდე ახალი შეიქმნა საქართველოში ძს გავსი.
1: ანუ შეიქმნება კიდევ ახალი პირამიდა
0: თქვენ მოლოდინი გაქვთ, კი
1: ბატონო.
0: ეგ უეჭველია, ეგ ლენინი ვითარი ყვარდა იქნება. მან გარდაუვალი, ასე ვთქვათ, რაღაც ცესხები ჰქონდა იმას და უფორავენ გააშავებენ და ამ შემდეგ იმ ადამიანების ტალღა, რომელმაც ეს ემოციურად განიცადეს, ისინი ცოტა უგან გავლენ, გამოვლენ ახალი ადამიანები, ახალი თაობის, ბავშვად ცხვები, ვინც მაგათ უყურეს და არ შევიდნენ და ამ შემდეგ, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ პოტენციური მსხვერპლი. იმათ ჭირდება ახლა დამუშავება და ეს დაძველების ჯგუფი ზუსტად მაგას სწავლობს, ანალიტიკოსებს ეძახიან თავის. პრინციპში ანალიტიკოსებიც არიან, უბრალოდ არაკეთესინცია.
1: ბატონო ალექს, მინდა კითხოთ, იმიტომ ამ კონკრეტულ ფინანსურ პირამიდასთან დაკავშირებით არსებობდა ესეთი გავრცელებული ინფორმაცია, ხო, რომ იმართებოდა ეს პირამიდა უცხოეთიდან, ანუ საქართველოს ფარგლებს გარედან ხდებოდა ამის მართვა.
0: ყოველთვის ეგრეა.
1: ყოველთვის
0: ორგანიზატორი რო ეძებოთ, დიდი აზრი არა აქვს. უნდა ვეძებოთ ის ადამიანები, ეს მზვერავების მერე, მზვერავები რო შემოვდიან, ამათ ეძახიან სეტევიკებს ბოდიში და სეტევიკებს, ქსელავიკებს და ვინც ქსელური მარკეტინგის პრინციპით, საერთოდ ქსელური მარკეტინგი ცოტა შორსა, მაგრამ ასე ეძახიან. ქსელური მარკეტინგის პრინციპით იწყებენ ინფორმაციის გავრცელებას. კრიპტოვალუტაში, საერთოდ კრიპტოვალუტას თაღლითობასთან ცოტა ახლო კავშირი აქვს, იმიტომ რომ კრიპტოვალუტის ტექნოლოგია არის ახალი და თაღლითური სქემები და კრიმინალი ყოველთვის უსწრებს. აი 200 წელი რომ გადახედოთ ნებისმიერ ქვეყანაში, სამართალ დამცავებს ყოველთვის უსწრებდა. თან ძალიან დიდი წესრიგი. გამომდინარე, იმიტომ რომ შაბათქვირა სამართალ დამცავებს ძინავთ, კრიმინალი მუშაობს. სულ მუშაობს იმაზე, როგორ გაუმჯობესოს ტექნოლოგია. ჩვენ და სამწუხაროდ ნებისმიერ სამართალ დამცავი ორგანო არის მოუქნელი. კენდა აზრი ღამის 3 საათზე ჩაიწერს, დილის 9 საათზე ეს უკვე გაკეთებული აქვს.
1: ანუ კრიპტოვალუტა და მაინინგი შეიძლება ითქვას აი ამ ტრადიციული ფინანსური პირამიდებისთვის კიდევ ერთი დამხმარე ხელსაწყო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ თუნდაც აი ამ TSQ-ს შემთხვევაში, ხო, დაინტერესებული ადამიანი როდესაც ჩაეძიებოდა რის ხარჯზე ხდებოდა ჩადებული თანხაზე პროცენტების დარიცხვა, იყო საუბარი იმაზე, რომ მათ ეგზავნებოდა დღეში რამდენიმე ტიპის კოდი და ხდებოდა სწორედ ასე ვთქვათ კრიპტო მაინინგის საშუალებით ამ პროცენტების, ნამატი პროცენტების დარიცხვა. ამ დროს შესაძლებელია კრიპტო მაინინგთან ამ ყველაფერს არანაირი შეხება არ ქონდა.
0: თარწმუნებულად გეუბნები, თუ არავითარ შეხება არ ქონდა. 100%-ით პასუხისგებელი ვარ ჩემს თქმაზე. მე კრიპტო მაინინგში ვარ 2012 წლიდან. ასე რომ მაინინგს გარდაუვალია კაცობრიობისთვის და უცხო პლანეტელებსაც რო შევხვდებით, ალბათ იმათაც ექნება. მაგრამ აქ თემა ის არის, რომ ამ ტექნოლოგიის, ასე ვთქვათ, პიარი გამოიყენეს თაღლითებამ სათავისოდ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლა კრიპტოვალუტით რიცხავდნენ თავიანთ სახსრებს, დაზარალებულებს და მსხვერპლებს,
1: ანუ ფიგური კრიპტოვალუტა ფიგურირებდა ამ
0: სქემაში.
1: ოღონდ მხოლოდ ასე ვთქვათ თანხების გადარიცხვის პროცესში.
0: თანხების მოზიდვის და
1: იმიტომ რომ ვიცი რომ მონაწილეობდა ამ სქემაში ერთ-ერთი ქართული ფინანსური ინსტიტუტიც, ერთ-ერთი ბანკი. გადარიცხვების თვალსაზრისით გულისხმობ, ანუ ამ სქემის მონაწილეები წერია ეს ღია ინფორმაცია.
0: კი, კი, ვიცი. მაგასაც მოგახსენე.
1: სქემის მონაწილე პირამიდა და
0: მე გულისხმობ. საქართველოს ძალიან მალე დაიქრა. გამიჯერეთ სხვა ქვეყნებში 7-9 თვე, 10 თვე წელს.
1: ხო, რა შეუწყო ამან ხელი ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ნუ საქართველოს პატარა ქვეყანა,
0: ყოველთვის
1: ახლობლები და ნათესავები და ყველამ ვიცოდით ჩვენ ამის შესახებ. მე სეზონის დასასრულს რადიოშიც მქონდა ამ თემაზე გაკეთებული სხვათა შორის გადაცემა, ანუ ირიცხებოდა ეს თანხა მინიმალური $1000 სახით ერთ-ერთ ქართული ბანკის ანგარიშ და იქიდან ხდებოდა უკვე კრიპტო ვალუტაში ამ ყველაფრის კონვერტირება.
0: ნახეთ, მაგ ადამიანებს ეძახიან ჟარგონზე ისე ბუდის მოგიღეთ დროპერებს. დროპერი არის ადამიანი, რომელიც რამოდენიმეჯერ ფიატურ ვალუტას, დოლარს, ლარს, სახელმწიფო იღებს, თავის თავზე იღებს რისკებს. იღებს მოსახლე ვიღაცისგან, ვინც იმ TSQ-ში გაწევრია, რეგულირებადი პროცესია და ეროვნული ბანკის მიერ არის აკრძალული. თუ არ გაგაჩნია ვასპლიცენზირება. დღეს ეროვნული ბანკი ძალიან კაცრად გასცემს ვასპლიცენზირებას, მე ახლა ვიცი ჩართული ვარ, იმიტომ რომ მართლა იმის არსებობს იმის ძალიან დიდი რისკი, რომელიმე ვასპლიცენზირებულმა ორგანიზაციამ დიდი ფული გაათეთროს საქართველოში, საქართველო მივიღებ ნეგატიურ რეპუტაციას.
1: ანუ რაღაც ეტაპზე მაინც ეროვნულ ბანკს შეეძლო მოეხდინა რეაგირება?
0: არა, არა. ეროვნულ ბანკს ერთადერთი ახლა მე ვერც პრეტენზიას წაუყენებ, რა თქმა უნდა და ვერც, მაგრამ ეროვნულ

0: ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ პატარა მინუსი ის იყო, რომ საინფორმაციო კამპანიას, აგიტაციურ საინფორმაციო კამპანიას არ ეწევა. მე ვიცი ქვეყნები, სადაც იქ ეროვნული არ ქვია, იქ სახელმწიფო ბანკი ქვია. საერთოდ ეროვნული რატო ქვია, არ ვიცი მე. მაგრამ, ნუ დავუშვა, დავარქვით ეროვნული ბანკი. ეროვნულ ბანკმა ცოტა მეტი უნდა იზრუნოს მოსახლეობაზე და ბოლუშკეური გარეგისტრა პროპაგანდაა საჭირო მოსახლეობისთვის, რომ აუხსნა.
1: ხო, მაგრამ აი ძალიან რეალურად გამოიყურება ხოლმე.
0: ყველა ეგრე გამოიყურება.
1: ის ინდივიდუალური ანგარიში, რომელიც ჰქონდათ აი ამ TSP-ის სქემის, ხო?
0: არის.
1: და როგორ გავარჩიოთ, იმიტომ რომ ადამიანები მაჩვენებდნენ მათ ანგარიშებს, მამ ანგარიშზე დარიცხულ პროცენტებს. მოყავდათ მაგალითად ახლობლებიდან ათასავები, რომლებმაც უკვე გამოიტანეს
0: თანხა და საკმაოდ
1: კარგი ფინანსური, ასე ვთქვათ, შედეგიც ნახეს.
0: მოგახსენებთ, პონცის პირამიდა, ეგრეთ წოდებული ასე წლის წინ პონცი მოიგონა ფინანსური პირამიდა დაარქვეს, შემდეგ დაარქვეს, თუ არა, ეს იყო მისთვის ისა ეკონომიკური სქემას ეძახდა. პონცის პირამიდა გულისხმობს იმას, რომ აი ეს პირამიდას დავხატავთ. პირველი 13% ნებისმიერ ახლა სადაც არ უნდა დაძებნოთ ინტერნეტში ნახავთ. შემდეგი 30%-ზე გადის კიდე ერთი ხაზი. ეს ყვითელ ზონას ეძახიან. ამ 30%-ის 13-ის ჩათვლით. 30%-ამდე ვინც შევა დროულად. ის თითქმის ნულში გამოდის. ანუ წვალობს, ხალხი მოყავს, ვიღაცებს კიდე ატყობს, რაღაცებს ეხვეწებს, ემოციურად ჩართულია, მაგრამ გადის ნულში. დანარჩენი 70% ვინც მოდის, ის ფარავს ხარჯით დანარჩენ ზემოთ 30-30-ს. ვიცით? ანუ 13% მართლა მოგებული რჩება. უბრალოდ მოდიშა ობლიგო მორალეს თემაა რა. რის ხარჯზე აკეთებ ამას? ერთს რა ვუთხარ, იცი? მეთქი, არ ცხენიათ მეთქი ამხელა ხალხს რა თქო. ბანკებს არ ცხენიათ ამხელა პროცენტს როგორ თმევენო? ყველას თავისი მართლია, ხო? ეხლა რა ვიცი, ბანკი 500 წელია არსებობს და ის ინსტიტუტად მოვიდა უკვე. ისაც თავის პრობლემა.
1: ბანკებიც ხომ ატყავებენ მოსახლეობას, უყიდიან უძრავ-უძრავ ქონებას, რომელიც აქვს. ყველა
0: თავის გამართლების არგუმენტი გვაქვს. მოდით სიმართლე ვთქვათ, ეხლა მე ბანკებთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, ბანკთან შეგილია. ბანკი არასდროს არ გეხოცება, მოდი ფული უნდა გასესხო. ბანკი უნდა გინა აიღე.
1: არც იმას არ გავალდებულებს, რომ შენის მხრივ შენი ახლობლები უნდა მოიყვანო და მათგან შეტანილი ხარხები ასევე უნდა ჩადო.
0: მართლებ, ეს არის ჩაულებრივი კომერციული ლიცენზირებული ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მიერ არის ლიცენზირებული, ხვდებით? ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტი თუ არ რეგულირებს რაღაცას, იქ უმეტეს შემთხვევაში თაღლითებია. მე მესმის, რომ სახელმწიფო მოუქნელი მექანიზმია და ძალიან დიდხანს რაღაც პრობლემები გააჩნია, მაგრამ ნუ სახელმწიფოზე უკეთესი ინსტიტუტი ადამიანებს ჯერ ვერ მოვიგონებს.
1: თქვენ ახსენეთ, რომ აი ფაქტობრივად შეუძლებლად მიგაჩნიათ იმ ადამიანს ამ თუ სხვა ფინანსური პირამიდის ორგანიზატორებად. მაშ რა მოლოდინები გაქვთ, ვიცით ინფორმაცია, რომ პროკურატურამ დაიწყო ხო მოკლევა ამ თუ შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო სამსახურმა, თუ არ ვცდები, მოკლედ სამართალდამცავმა დაიწყეს, ფინანსურმა დაიწყო მოკლევა ამ თემასთან დაკავშირებით. გაქვთ რაიმე მოლოდინები, რომ შესაძლებელია ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი გამოიკვეთოს მაინც?
0: ნახეთ, რაღაც გავიარეთ ეტაპი, ომი წავაგეთ, მე მომებზადოთ მეორე ომისთვის. მე სამართალდამცავებს მოუწოდებ ამ და ამის წინა 3-4 იყო შარშანაც იყო შარ მე ყველგან წევრიანდები ჩემი და საბედნიეროდ რომ ვისევისავლ მექანიზმები და გაგიკვირდებათ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ახალი აფერი არ მოუგონია. ყველაფერი ერთად იგივეა. უბრალოდ სახელები იცვლება და ვიზუალი იცვლება, ხან Facebook-ზე უნდა დააკლიკო, ხან TikTok-ზე უნდა დააკლიკო, ხან რა ვიცი, ვიდრე რამის კურნალობა ან გადარჩენ. ამ შემთხვევაში რაც მოხდა, ის უკვე მტკივნეულია და ის როგორმე უნდა ჩავფარცხოთ მარტივად რომ თქვა. იქ ძალიან რთულია გამოძიება, მაგრამ წეხავ ძალიან პირველი პირის მოძებნა. მე არ ვჯერა რომ პირველი
1: პირი. საწავიდა ეს თანხა, ანუ აი ამ 13%-ზე განანაწილდა?
0: რა თქმა უნდა, ქვეყანა ეს თანხები დიდი ხანია გავიდა, როგორც დროპერების მეშვეობით, ასევე ლეგალურად კრიპტოვალუტის ეს ლეგალური გადახურდების საშუალებით. იმას ვერ შეედავენ. თუ გაგამოძიებო სამსახური მოძებნის პირველ წყაროს, რომ ეს კრიპტოვალუტაში არავის ეგონოს, რომ რაღაც იქ ფარული ანონიმური არ, ანონიმური არ, ძალიან კარგად იძებნება ყველა ტრანზაქციები.
1: ანუ მიკულევადია ეს ტრანზაქციები, ნაწილი მაინც. კი ბატონო.
0: ეხლა მე თვითონ ვარ მაგ თემაში, AML თემაში და ძალიან კარგად ვიცი. კოლექტივს და ეს რა ქვია, კოლექტივ ზარალს მოყვება უკვე გამოძიების რეაგირება, თუ მას იმდენი კომპეტენცია განათლება გააჩნია, რომ იმან მიაბას ეს ლოგიკურად ყველაფერი და ააწყოს ერთი სურათი. აქ გამოსასვლელზე ის მიაგნებს ახსრებს, სად არის აკუმულირებული. და მას მე ინტერპოლს გადასცემენ ევროპოს, ხოთა შორის კრიპტო ბირჟე

0: აქვს ძალიან კარგი საგამოძიებო სისტემები, ეხლა მე ზოგიერთთან თანამშრომლობ და ვიცი, სულ კონფიდენციალურია, მაგრამ ისე უცებ ფიჭერე, ქვეყნის პროკურატურა ვერ იჭერს მასაჩქარა. მაგრამ აქ თავარი ეგ არ არის. თავარი არის პრევენცია. მე გეუბნებით, როგორც მოვა ხოჯერათ, რომ ახალი წელი სამთვეში იქნება. მეც გეუბნებით, რომ ახალ წლის მერე კიდე ერთი ასეთი რაღაც იქნება. იმისათვის, რომ სახელმწიფო იყოს რეზისტენტული თაღლითური პირამიდების მიმართ, უნდა იყოს პრევენცია.
1: პრევენცია არის ინფორმაციის მიწოდება.
0: გრიპი რო ვრცელდება, ხო ვაქცინაცია. ზოგი ბათუმის პლაზაზე შემოდის და ზოგი თბილისის გასართობ ცენტრში. და უყურებენ და თვლიან ანალიტიკას, ქვეყნის რამდენად ბოდიში და მოწოლა შეიძლება. თუ არის საშუალო ფენა ისეთი, სადაც ცოტაა კრედიტები და მათი 1500 და 2000 დოლარების ამოღება შემელია, დავთვლი აი 4 მილიონი მოსახლეობიდან 150000 სამთვეში გამოვიტან. გადაამრავლებ 1500 და გამოდის კი 20-30 მილიონი დოლარი. იმ დღეს ხათაშორის ერთგან ნახე 30 მილიონ დოლარიანი ზარალიაო. არ ვიცი ვინ როგორ დათვალა. მართლა წარმოვიდგინე.
1: ფიქრობ რომ გაცილებით მეტი
0: შეიძლება იყოს. შეიძლება მეტი იყოს, უბრალოდ საქმეში ეცეთ. თქვენ რომ მათემატიკაში რამე შეაჯამოთ, უნდა გქონდეთ პირველ წყაროები. ну ისინი დაჯამოთ. და პირველ წყარო არ არსებობს.
1: ხო, მაგრამ სადღაც რაღაცა ინფორმაციო ბაზა ხოლმე იქნება.
0: არ არსებობს. ეგეთი რამე თქვენ არ გაგდო ვერ გექნა. ერთადერთი რითი შეგიძლია გვერდულად გამოკი.
1: ხო, ალბათ ღირს, ხო?
0: გამოკითხვა ღირს, მაგრამ მათი ინფორმაცია რომ მე 10000-იანი ჩეკი დავხორე, 5000-იანი ნამდვილად არ დახორული. ანუ ხალხს რაბახი გვიყარს და როცა აცვამობ 3-5 ნამდვილად არის. აი 3-5 რო დაჯამო დაახლოებით გამოგდეს. ეგრეთ წოდებული მენეჯერები, მე როგორც ვიცი, მაგ კომპანიაში 50-ზე მეტი იყო რეგიონების მიხედვით. ფათაშორის მან პატარა ნოუ-ჰაუ გააკეთეს და რეგიონებში გავიდნენ. ანუ გარდა ბათუმი თბილისისა, დიდ ქალაქებისა, ესენი გავიდნენ რეგიონებში და კარგად დაემთხვა ის, რომ ზაფხული მოვიდა, ეგეც სწორედ გათვალეს. და ზაფხულში ხალხი რო გავიდა რაიონებში, იქ დაიწყეს მუშაობა. ანუ მაისში აქო მე ეხლა გაეცინება ჩემ მეგობრებს, ვინც გიყურები, მე ვუთხარი ჩემ მაისის ბოლო იყო. ალბათ შენ ვარიცი რა მაგარია, ჯენო არ ავილაპარაკე.
1: კეთილი, მადლობა. ალექს უდაძე, კრიპტოვალუტების სერტიფიცირებული ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ როგორ ჩაიარა საზაფხულო ტურისტულმა სეზონმა საქართველოში.
2: რეკლამა. რადიო პარტნიორი 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი. მისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის.
3: შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე

0: იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: პროგრამა საქმე ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა 9:00-ზე და 20:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. ყველაზე აქტიური ტურისტული სეზონი საქართველოში დასასრულს უახლოვდება. ერთი შეხედვით შავი ზღვის პირებს დამსვენებელი არ აკლდა, თუმცა როგორც სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, ტურისტების რაოდენობის თვალსაზრისით უკეთესი წლებიც უნახავთ. მაშინ როცა ზღვაზე თავისუფალი ნომრის შოვნა ადეკვატურ ფასად, რა თქმა უნდა, ჭირდა, რა ხდებოდა დედაქალაქსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში, მაგალითად კახეთში, რომელსაც დატვირთულობის თვალსაზრისით პიკური წლებიც ჰქონია. მით უფრო ახლა რთველის სეზონი მოდის და როგორც წესი ინტერესი საქართველოს ამ კუთხის მიმართ იზრდება. შალვა ალავერდაშვილი სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელია ჩვენთან ერთად. დავალთ უკვე მიმდინარე ასე ვთქვათ სეზონის შეფასებაზე. სულ მინდოდა თქვენთვის მეკითხა ბოლო ჩვენი ინტერვიუს დროს, თქვენ თქვით, რომ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციამ ძალიან მნიშვნელოვნად დააზარალა გამზირზე და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული სასტუმროები. მაშინ თქვენ იმეც გამოთქვამდით, რომ მერიასთან რაღაცნაირად შეხვედრა იქნებოდა შესაძლებელი. საინტერესოა, მას შემდეგ შეიცვალა თუ არა მოცემულობა და რა მიმართულებით?
5: გამარჯობა ემა. მოცემულობა ნამდვილად შეიცვალა, რაც კარგია. მაშინ თქვენთან შეხვედრისას ვილაპარაკეთ, რომ ინგოროყო გაფტარიყო ორქრივიგზა და ნამდვილად შეიცვალა. ინგოროყო ეხლა ორქრივია, შესაბამისად მაკეთხარეს მაგდერიმეთში მოტრიალება და ისე გამოსვლა, რაც ძალიან კარგია და ამ ეტაპისთვის დადებითი იმპულსია და დადებითად შეიცვალა. ეს მდგომარეობა ძალიან კარგია, რომ მოხდა ესე თქვა ჩვენი მოსმენა. ძალიან ესე თქვა, მოდით ესე თქვა, რთულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი რამოდენიმე სასტუმრო იყო მაგ გამოლებაზე და სასტუმროებმა ამოიშვიეს ეს
4: ფოჩი. აბანდა შალვა, სხვათა შორის აი ეს უძრავი ქონების ექსპერტების მხრიდან უკვე კეთდება გარკვეული პროგნოზები, რომ გამზირის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ რუსთაველის გამზირზე და მიმდებარე ქუჩებზე უძრავი ქონების ფასი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. გაქვთ თუ არა მოლოდინები, რომ რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია მიმზიდველობაც გაიზარდოს ამ ტერიტორიის, მათ შორის
5: იმედია ასე ხდება. მეტაპზე ამაზე დიდ აქცენტს ვერ გავაკეთებ, თუმცა რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც რეაბილიტაცია დასრულდება, იმედია მოხდება ესე ვთქვათ, უფრო მიმზიდველი გახდება უფრო მეტად რუსთაველის გამზირი და იმედია სტუმრებისთვის უფრო ჯავშნების თვალსაზრისით სასტუმროებისთვის უფრო მეტად დადებითი ტენდენცია იქნება ესე ვთქვათ ჯავშნების შემოსვლა, რადგან ბევრი ადამიანი ესე ვთქვათ შეიძლება რომ შემოვიდეს და ახალი რუსთაველი ნახოს და ათვალიეროს. ესეთი ადამიანები, ვინც მაგალითად პერმანენტულად ჩამყნია საქართველოში, განმეორებადი სტუმრები არიან და მოუნდებათ ახალი რუსთაველის ნახვა. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ესე იქნება და სტანაკლისაც წაებით.
4: შეგვიძლია თუ არა უკვე შევაფასოთ ტურისტული ზაფხულის ტურისტული სეზონი, რომელიც დასასრულისკენ მიდის. სხვათა შორის იყო რამდენიმე ესეთი აღნიშნვის ღირსი გარემოება, მათ შორის ყირიმში მიმდინარე მოვლენების გამო ვიცით, რომ დამატებითი ტურისტული ნაკადები გადმომისამართა სწორედ საქართველოს შავი ზღვის პირეთში, მაგრამ საინტერესოა ასევე რა ხდებოდა საქართველოს სხვა რეგიონებშიც.
5: პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ წლევანდელი სეზონი იყო, ზაფხული სეზონი იყო ძალიან დადებითი. გვაქვს 7-8 სხვადასხვა ადგილებში 7-8%-იანიც და სხვა

0: სხვადასხვა რეგიონებიდან გამომდინარე, რაც ძალიან დადებითია და კარგია. წლიურ ჭრილში ის სექტემბრის მონაცემებით შარშანეცელს დავიწიეთ და იგივე მდგომარეობაში ვართ ახლა, რაც შარშანეცელი იყო. და შემდგომში იმედი გვაქვს, რომ თუ არაფერი შეიცვალა და დადები ისევ ისე გაგრძელდა, ტენდენცია, როგორც ახლა მიდის, ყველს მატებით დავასრულებს უდრეს
1: ჩარჩო. ხო, 10%-იანი ზრდა მართლაც ძალიან საინტერესოა და ანგარიშ გასაწევი და მნიშვნელოვანია. რას უკავშირებთ? რა მიზეზებით იქნა ასეთი კარგი ზრდა ნაჩვენები?
0: პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ამას კიდე ახლა თავისი გამოწვევა, რომ თითქმის 60%-ამდეა შემცირებული გალფის რეგიონიდან ჩამოსული სტუმრების რაოდენობა, თუმცა სტუმრების რაოდენობა დაბალანსდა ძირითადად, ვთქვათ, შემდეგ იყო შუა აზიიდან, უზბეკეთი, ყაზახეთის, ასე ვთქვათ, მატება და ასევე მატება გვაქვს ევროპელი სტუმრებისას, რაც დადებითად აისახა ზოგადად კონკრეტულად სექტორის დაქვემდებარებაზე, თუმცა ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, წილი მაინც რუსეთს.
1: და წარმოიდგინეთ, ახლა გალფის ქვეყნებიდან კლება რომ არ ყოფილიყო, მაშინ რა მონაცემებზე შეიძლებოდა გასვლა სექტორისთვის?
0: მოკლედ მასეც ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილი ტურისტების ისე უბრალოდ და გალფის ქვეყნებში მიდიოდა დასასვენებლად, ნაწილი გადმომისამართა ჩვენსკენ და მანაც იქონია ესე ვთქვათ გავლენა, ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მიზეზიც ეს იყო, რომ რაღაც ნაწილის ტურების, რომელიც მაგალითად დუბაიში შეუწყო რაოდენობის დაბალანსებას, ასევე დაგვაქვს ჩინეთიდან ძირითადი მიმართულება ჩინეთის არის ტიპური ტურების და ზრდა არის, ასევე ჩინეთიდან შემილია თქვა და იმედია ინდოეთიდან აღდგება პირდაპირი მიმოსვლა, ამიტომთვისთვის ინდოეთთან პირდაპირი მიმოსვლა არ გვაქვს და იმედია ინდოეთის დაემატებოდა თანდათანობის გალფის ქვეყნებიც უკვე დაუბრუნდებიან ჩვეულ რეჟიმს, იმედი გვაქვს, რომ თანდათანობის ყველაფერი დადებითად წავა.
1: და ეს სხვათაშორის და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთ გამოწვევად მიმდინარე ტურისტული სექტორისთვის ასევე იქცა ტრანსპორტირებასა და საწვავზე მნიშვნელოვნად გაზრდილი ფასები.
0: კიბა, მოგეხსენებათ თქვენ აკვირდებით, როგორ ხდება საწვავის და პარალელურად ჩვენთვის ბაზარი საწვავის დასახედად შეგვიძლია პროდუქტების ფასები თანდათანობით ზემოქმედის ამ ეტაპისთვის. შესამჩნევი ამ ეტაპზე არ არის, იმიტომ რომ ესე თუ ისე სეზონია, ზაფხულის სეზონია ახლა და ხილი ბოსნეული მაინც ჩვენი მოდის და ჩვენი გვაქვს, თუმცა ეს უფრო შესამჩნევი გახდება მას შემდეგ, რაც ძირითადად იმპორტზე გადავალთ, იმპორტირებულ საქონელზე, რადგან სეზონის შემდგომ, სადაც ნოემბრიდან უკვე ხდება შემოტანილი პროდუქტებით ვთქვათ მომარაგებები, რაც ჩემი აზრით შეემჩნევა ბაზარს და ფასებ კიდე უფრო მოიმატებს, რასაც ახლა უყურებ, ფასები უკვე მომატებულია და უკვე უფრო მოიმატებს პროდუქტის ფასები, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორისთვის, რომელიც ამ პროდუქტებთან პირდაპირ შეხვედრაში ვართ და შემდგომში იძულებული ხდებით, რომ ფასები გავზარდოთ გაზრდილი ფასების ტენდენციიდან გამომდინარე, შემდგომში უბრალოდ ვერ ხდება იგივე რაოდენობის ტურისტების მოზიდვა და ბალანსს უნდა დავიჭიროთ საშუალოდ და გავასაშუალოთ ფასი, ისე რომ ტარს ტურისტები დავკარგოთ და ჩვენც არ ვიზარდოთ.
1: ბატონო შალვა, ის ზრდაზე საუბრობდე, საინტერესოა ეს ტურისტული ნაკადების ზრდა თანაბრად საქართველოს ყველა რეგიონზე ნაწილდებოდა, გასაგებია ამ სეზონზე შავიზღვისპირეთის ფაქტორი, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესოა რა ხდება, რა ვიცი, კახეთში, რა ხდება მაღალმთიან რეგიონებში.
0: რაოდენობის დაკონდა შედარებით, ასევე ზრდაა ფასებს აგურის მიმართულება, სამწუხაროდ ბაკურიანს არ აქვს და იმიტომ რომ ბაკურიანში მიმდინარეობს არეკვიტაციო სამუშაოები ახლა და ბაკურიანი მოდით ვთქვათ თითქმის სრულად არის გადათვლილი და სტუმარმა მაინც ბევრი სტუმარი შეეცადა რომ ბაკურიანისთვის წელს თავი აერიდებინა.

0: ანუ ეჭრაც ჩამოვიდნენ და მეუკან გავდნენ და სხვა მიმართულებით გადაწყვიტეს დასვენება, თუმცა ეს თუმცა ტექნიკური თემა და არა იმიტომ რომ რაღაც ხელი შეუშალა და პრაქტიკულად შეხდა დიდი სამუშაოები მიმდინარეობს წყლის წყალთან დაკავშირებით.
1: ზებს მოისაკლისეთ შეიძლება ასე ითქვას ინდოელი ტურისტები იმის გამო რომ ინდოეთის ავიაკომპანია მე მგონი ჯერაც არ არის დადგენილი ხო ზუსტი მიზეზი შეაჩერა პირდაპირი ფრენები საქართველოსთან მას შემდეგ ანუ არაფერი შეცვლა რამე არ გარკვეულა როდის შეიძლება აღდგეს ეს ფრენები რომელსაც კომპანია ინდიგო თუ არ ვცდები ის ახორციელებდა
0: როგორც ვიცით მიმდინარეობს პარაკებები და უახლოეს პერიოდში უნდა გავიდეს ფრენები ინდოეთთან რაც დადებითი ეფექტი იქნება ინდოეთიც ასევე ბოლო რამდენიმე წელი განმავლობაში ჩამოყალიბდა ერთ-ერთ ტურისტულ მოთამაშეს ტურისტების ჩამოსვლის თვალსაზრისით თითქმის ბაზრის სამოსკურაც ასევე კარგია იმიქვი რომ დივერსიფიცირებულია სხვადასხვა ბაზრები და სხვადასხვა ბაზრები ნახდება საქართველოს დაბრუნება. თუმცა მინდა თქვენთან წავიშო, რომ ყველაზე ესე ვთქვათ, სტატისტიკაში ჩანდა, რომ ჩამორჩენა ქონდა ისრაელს ჯამური თვალსაზრისით განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, თუმცა მინდა თქვა, რომ სავარაუდოდ, როცა სტატისტიკა გამოქვეყნდება, ისრაელი დაეწევა თავის ჩამორჩენას. ამ მოსებს და შეიძლება გადავხსოს კიდევაც იმიტომ რომ ვხედავთ რომ ორივე თვით ჩაკეტილი იყო წლიურჯილში ჩემი აზრით აგვისტოს ჩათვლით რომ ალბათ დაიწყება ალბათ ცოტა წინ იქნება შაშანძოდან შედარებით რაც ძალიან დადებითი

0: სად არის გადაღების ასე ვთქვათ მოედანი ლოკაცია?
1: Ну, ამეტაზე ვერ გეტყვი, თუმცა ну ეს გადამგებები თბილისის სასტუმროში არიან. რატეს არ შემიძლია ვთქვათ უბრალოდ ვიცნობ ფაქტს და მითხრეს უბრალოდ რომ სიუჟეტი მიდის ბრიტანეთში, ინგლისში ხდება ყველაფერი და ინგლისში.
0: ან ბოლივუდი იღებს ამ მე მახსოვს აწარმოე საქართველოს ქონდა მათთან
1: ლაპარაკებები. აქედან გამომდინარე ხდება ფილმების გადაღების ჩამოტანა, რადგან სახელმწიფო უბონებს რაღაც გადახდილ გადასახადებს უკან 23%-ამდე, რაც ახალისებს ამ გადაღებულებას საქართველოს ჩამოვიდა.
0: კარგი, აი თქვენ რაც იცით, რაც თქვენს კომპეტენციაში შედის, მაშინ ეს გვითხარით საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ გადამღები, მრავალრიცხოვანი გადამღები ჯგუფები ჩამოდიან, დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ,
1: ასე ვთქვათ მრავალი ასე ვთქვათ მსახიობით, ასევე ადგილობრივებს ხავთ დასაქმებული და ასევე მითხრა თქვა რომ მართან ერთად არიან სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც, მალაიზიიდან ჩამოსული, ფილიპინებიდან ჩამოსული, სხვადასხვა გადამღები, საერთაშორისო ესე ვთქვათ გადამღები ჯგუფია, რაც ასევე დადებითია და ამ ჯგუფს რო ველაპარაკები, ძახიან რომ საქართველოსში შეიძლება რომ უფრო და უფრო მეტი ფილმები წამოიღონ, კინოგამოფენა ძალიან ხელსაყრელი პირობები აქვს აქ.
0: ხო, ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ფაქტორი აღმოჩნდა, როგორც ჩანს ინდური კინოს წარმოება. ველია მნიშვნელოვანი მოთამაშეც კი გახდეს, მოკლედ სამასპინძლო ბიზნესისთვის.
1: მაგალითად, ეხლა ერთ-ერთ ასე ვთქვათ პროდიუსერს ვაპარაკებით, რომ დეკემბრიდან დაიწყოს ახალი ფილმის გადაღება, რასაც წარმოგვიდგენთ თბილისის მასშტაბით, როცა დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი რაღაცა რაოდენობის სტუმრები ჩამოდიან, როგორც მომრევი 3-4 თვეჩებიან, ეს არა სეზონზე რამდენიმე სასტუმროს შეოსებს და ეს გადაღებები ჯგუფის დახალგური წახები საკმაოდ მოეხმარება იგივე ესე ვთქვათ სასტუმროების შემოსავლების მიღებაში, რაც ძალიან კარგი იქნება. იმედია დეკემბრიდან ეს ერთ-ერთი პროექტი დაიწყება.
0: თორედ თუ მასპინძლდებით ხოლმე, ძალიან საინტერესო ამ ინდოელ სტუმრებს, იმიტომ რომ ვიცით და უშოთ მათი დამოკიდებულება თავისი სამზარეულოს მიმართ.
1: ჩვენი არაფრი თვითონ ყავთ ჩამყვანილი მზარეული, რომელიც ასწავლის უკვე ადგილობრივ მზარეულებს და თავის ტრადიციულ საკვებს მიიღებენ. ახლა ამაში ნამდვილად ვერ დავიტრაბახებ, რომ ჩვენს პროდუქტს ჭამენ, არა ნამდვილად თავის საჭმელზე არიან ორიენტირებული და თავის საჭმელს მიიღებენ.
0: პროდუქტებს ხო მაინც ადგილობრივს, ნუ წარმოებისას თუ არა, ადგილობრივ ბაზარზე ნაყიდს იყენებენ, ხო?
1: კი, რა თქმა უნდა, პროდუქტი ადგილობრივზე ბაზარზე, თუმცა კარგი ის არის, რომ ამ შემზარეულთან ერთად ქართველი მზარეულებიც მუშაობენ, რაც ასევე დადებითი მომენტია.
0: ბატონო შალო, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო ამბები მოვისმინეთ თქვენგან. შალვა ალავერდაშვილი სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საინტერესო არის, მოკლედ, ინდური კინოს ინდუსტრიის თანამშრომლობა ქართულ სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესთან და ალბათ გვექნება შესაძლებლობა ამის შესახებ უფრო მეტი გავიგოთ ახლო მომავალში. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმე დაგემშვიდობებათ ხუთშაბათამდე. მე და თქვენ დღესაც შევხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაირდით ნომერზე ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად.

0: სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩარევში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: Reklama Radio Bar 2:38:68
5: Aversis klinikis droit 14 saatia.
6: Ახალი ინფორმაცია Radio Palitris eterში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ აღების და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე ორ პირს, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძეს, ბრალდება წარუდგენა. საგამოძიებო უწყების ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2021-24 წლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა ბრალდებული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე და სხვა უფლება მოვალეობებთან ერთად კოორდინაციას უწევდა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობას, ახორციელებდა სამინისტროს შესაბამის თანამდებობის პირთა გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის სამსახურეობრივ ზედამხედველობას. 2022 წლის ბოლოდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმოაშვა სხვადასხვა ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურის და ინვენტარის შეძენის საჭიროება, რაც უნდა განხორციელებულიყო საიდუმლო შესყიდვის გზით. აღნიშნულ პროცედურებში მონაწილეობის მიზნი და არამართზომიერი ფინანსური სარგებლის მისაღება ჯუანშერ ბურჭულაძესთან შეთანხმებით მისი ნათესავი ვასილ მხეიძე დაუკავშირდა შესაბამისი გამოცდილების მქონე ნაცნობ ბიზნესმენს, რომელსაც შესყიდვის იმგვარი ფორმით გამოცხადება შესთავაზა, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა სასურველი ფასით გადაცემა მოითხოვა. მას შემდეგ, რაც ვასილ მხეიძესთან დაკავშირებულმა პირმა საწყის ეტაპზე თავი შეიკავა დანაშაულებრივი შეთანხმებისგან და უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებისგან მეტი გარანტიები მოითხოვა, იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მასზე, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებებისთვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვება, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართზომიერ ფინანსურ სარგებელს. მიიღო რა სრული სამსახურეობრივი მფარველობა ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელმაც თავისხრივ შესაბამისი მატერიალური სარგებლის მისთვისაც გადაცემა მოითხოვა და მსგავს საკითხებში შერჩეული ბიზნესმენის სანდელმა უფროსმა ვლადიმერ ღუდუშაურმა სამინისტროს მიერ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლისთვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურის და ინვენტარის შეძენის პროცესში მიზან მიმართული ქმედებებით არაკონკურენტული გარემო შექმნეს, რის შედეგადაც არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების შესაძენის საქონლის და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11,499,705 ლარის რეალური ღირებულების მქონე სამედიცინო აპარატურა და სხვა ინვენტარი, 18

1,484,960 ლარად მიაწოდეს. აქვე გეტყვით, რომ ლარის ოდენობით. Ქვარამი ამბობს, რომ გილა ურთანი ის მიიყვანა ადამიანმა, რომელიც დღესაც ნაციონალურ მოძრაობაშია. ვიცი, ვის გულისხმობდა, ისიც ვიცი, რატომ შეიძლება ძალიან ცუდ ბუმერანგად დაგიბრუნდეს ამ ადამიანის დასახელება. ბევრი ისეთი რამ შეიძლება გახდეს საჯარო, რაზეც ახლა და არც არასდროს საუბარი ნამდვილად არ გაწყობს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს წევრი ანა წითლიძე სოციალურ ქსელში წერს, რითაც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებას ეხმაურება, რომელშიც ის აღნიშნავს, რომ გილაურთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა დააკავშირა. წითლიძის თქმით, ნიკა გვარამიას მთლიანი კამპანია აქვს აგებული იმაზე, რომ გირჩები ბიძინას შეხვდნენ და იქ დაიგეგმა ეს კამპანია, და ის აღნიშნავს, რომ მისი პოზიციები და პოსტები გილაურთან დაკავშირებული, ვინც შენი თქმით გილაურთან მიგიყვანა ნაცმოდან, თუ არ დაასახელებ, ორიდან ერთი გამოდის, ან იტყუები, ან ამ ადამიანის დასახელება გეშინია. ორივე შემთხვევაში ძალიან სუსტად ჩანხარ, გელოდები ნიკა, დაასახელე, თორემ მერე მეკითხავ საჯაროდ, ასეთ განცხადებას წერს სოციალურ ქსელში ანა წითლიძე. ბიტიუმ შექმნა ქართული ცოდნის ციფრული ბანკი მიზნით, რომ ხელოვნური ინტელექტისთვის და სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიური მოდელებისთვის საქართველოს შესახებ ინფორმაცია, ქვეყნის ეკონომიკა, ბიზნესი, ადამიანები, რეგიონები და კულტურული კონტექსტი უკეთ იქნას გაანალიზებული. ცოდნის ბანკი არის ქართული მონაცემების, ანალიტიკის და ინფორმაციის დიდი ციფრული საცავი, რომელიც აერთიანებს ბიტიუს მიერ სხვადასხვა სფეროში დაგროვილ ცოდნას საქართველოს სხვადასხვა ეკონომიკური შესახებ. ქვეყნის უმსხვილესი ციფრული ცოდნის ბანკი უკვე აერთიანებს 7 მილიარდამდე ტოკენის მოცულობის ქართულენოვან რესურს, რაც დაახლოებით 14 მილიონი წიგნის ეკვივალენტია. აგრეთვე ბანკი აერთიანებს მილიონამდე კვლევით შედეგს, მოიცავს სამეცნიერო პუბლიკაციებს, კვლევებს, ანალიტიკურ მასალებს, ბიზნესის და ეკონომიკის ლიტერატურას, გაციფრულებულ საარქივო დოკუმენტებს, საგანმანათლებლო რესურსებსა და სხვა მონაცემებს, რომლებიც AI სისტემების მუშაობისთვის არის საჭირო. მონაცემთა ეს მასშტაბი საშუალებას იძლევა ხელოვნურმა ინტელექტმა საქართველოს შესახებ ინფორმაცია აღიქვას არა ზედაპირულად, არამედ მისი სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კონტექსტის გათვალისწინებით. პროექტის მიზანია მომავალმა AI აგენტმა, ციფრულმა ასისტენტებმა, ანალიტიკურმა სისტემებმა და თანამედროვე ტექნოლოგიით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. Პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დამღაზე.

0: 23 80 09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე
3: 322-1218. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

სპორტის სიახლე. საფრანგეთის ტოპ 14-ის პირველ ტურში ლიონმა კლერმონი ანგარიშით 40-36 დაამარცხა. გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართულმა ბექა შვანგირაძემ, რომელმაც 44 წუთზე ლელო გაიტანა. ლიონის ძირითად შემადგენლობაში ასევე იყვნენ ირაკლი აფციაური და ბექა საღინაძე. კლერმონის სასტარტოში კი ითამაშეს გიორგი ძმანაშულმა და გიორგი ახალაძემ. ქართულმა მურაგვემ თავი გამოიჩინა ასევე ფთოდა მატჩის მიწურულს ლელო დადო. ოიონაქსის სასტარტოში იყვნენ ვანო კარკაძე და ვასილ ლობჟანიძე, ხოლო ბუარიცის ძირითად შემადგენლობაში კახა დარბაიძე და გიორგი ნუცუბიძე მოხვდნენ. NBA 2K's ახალი რიგით 27 ნაწილი 4 სექტემბერს გამოვიდა და

0: ში არ ერთი სიახლეა. ახალ NBA-ში გოგა ვითაძის რეიტინგი 74-ს შეადგენს, რაც წინა ვერსიასთან შედარებით 1 ქულით ნაკლებია. ქართულ ცენტრს ყველაზე მაღალი შეფასება close shoot-ში აქვს და ის 98-ს შეადგენს, ხოლო პერიმეტრის დაცვაში მისი მაჩვენებელი 25-ია. სანდრო მამოკელაშვილის რეიტინგი კი 1 ქულით გაიზარდა და 76-ს მიაღწია. ეს ქართველი კალათბურთელის კარიერაში ყველაზე მაღალი შეფასებაა. მამოკელაშვილს მაღალი ჩვენებლები აქვს 45-ს შეადგენს. თამაშის ყველაზე მაღალი რეიტინგი 97 ქულაა, რომელიც შეიგილჯეს ალექსანდერს, ვიქტორ ვემბანიამასა და ნიკოლა იოკიჩს აქვთ. ლუკა დონჩიჩისა და ჯეილენ ბრანსონის მაჩვენებლები კი 96-ია. ასევე ლებრონ ჯეიმსის მაჩვენებელი 91-ს შეადგენს. ქეთის სუპერლიგის მეოთხე ტურში გიოს თეფემ საკუთარ მოედანზე გაზიანთებთან ანგარიშით 2-4 წააგო. საქართველოს ნაკრების მეკარე ლუკა გუგეშაშვილი მასპინძელთა ძირითად შემადგენლობაში იყო, თუმცა პირველი ტაიმის შემდეგ შეცვალეს. ქართულმა მეკარემ პირველ ტაიმში 4-ვე დარტყმა გაუშვა, რომელიც მის კარში წავიდა. გაზიანთეფი შესვენებისთვის უკვე 4-0 აგებდა. მეორე ტაიმში გუგეშაშვილის ნაცვლად არდა იოს ჭაშულმა სოციალურ ქსელში გულშემატკივრების კრიტიკა უპასუხა. მეკარემ აღნიშნა, რომ ფეხბურთში კარგი და ცუდი პერიოდები არსებობს და გუნდის მაისურისთვის ბოლომდე ბრძოლას გააგრძელებს.
1: სპორტის სიახლეები.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი.
1: თამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნით.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar
7: 2-38-18-18-60. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და ძუძე. Svane Zona. Radio Palitris Eterში.
8: Svane Zona.
9: გადაცემა Svane Zonis სპონსორია Hillcreme. Hillcreme. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: 0 63 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრამა: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში.
3: ბალანს. შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში მიმდებარე ტერიტორია. ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2

0: 63 25 25.
1: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2 38 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის როეთ 15 საათია, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. ღარიბაშვილის პრეტენზიები შესაძლოა ფორმალურად მიმართულია კობახიძე მდინარაძისკენ, მაგრამ სინამდვილეში სამიზნე ბიძინა ივანიშვილია. ციხეში მყოფი ღარიბაშვილი კობახიძე მდინარაძეს ახალ ბრალს უყენებს და კვლელობებში ადანაშაულებს. ეს პირდაპირი დადანაშაულება პირველ რიგში ივანიშვილის. ასე აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა პაროლავა ექს-პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გაკეთებულ განცხადებებს. ხდებოდა შეთანხმება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დაარღვია. ბიძინა ივანიშვილმა კი არა მხოლოდ დაარღვია ეს გარიგება, არამედ მისი ოჯახის დაწიოკება დაიწყო. თუ ქართულ ოცნებაში მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი მას ბრალს უყენებს კორუფციაში და ნამდვილად, ირაკლი ღარიბაშვილი, ლილუაშვილი და ეს დაჯგუფება თუ რამით გამოირჩევა, ეს სწორედ კორუფცია, რომელზე ჩვენ მაშინ ვსაუბრობდით, როდესაც ის პრემიერ მინისტრი იყო და ძალაუფლება ჰქონდა, განაცხადა ლაშა ფარულავა. რაც შეეხება ქართულ ოცნებაში გაკეთებულ შეფასებებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები ერთ ნარატივში ჯდება, რაც შემთხვევითი ვერ იქნება და ეს არის შეთანხმებული ქმედება. ფარულავას განცხადებით, მართველი გუნდის წარმომადგენლებს მორალური უფლება არ აქვთ ბრალი სხვას საუყენონ, როდესაც თავად არიან პასუხისმგებელი კორუფციასა და სხვადასხვა სახის დანაშაულებზე. განათლების სამინისტრო რუსეთიდან ან აფხაზეთი და ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი ქვეყნებია. ეს განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა განათლების სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ფავლენიშვილის განცხადებით, თბილისში გახსნელ რუსულ სკოლებს ავტორიზაცია გავლილი არ აქვს, ამიტომ ის კითხვით მიმართავს განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს, რატომ ფუნქციონირებს ასეთი სკოლები თბილისში. რუსები ხსნიან ბიზნესებს, სკოლებს, მე აქ ისე ყალიბდებიან, რომ საერთოდ გაუცხოება აქვთ ქართულ საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ქართულ ენასაც არ სწავლობენ და საბოლოო ჯამში საქართველოში ხდება ქართული მოქალაქეების ჩანაცვლება. არამხოლოდ რუსეთის და ოკუპანტების შემთხვევაში, ნებისმიერი სხვა ქვეყნის შემთხვევაში დაუშვებელია არააკრედიტებული სკოლები. მთავარია საქართველოს ეროვნული ინტერესი და არ შეიძლება საქართველოს ეროვნული ინტერესი იყოს ის. ბატონ მიქაძეს და სხვებს უსვამ კითხვას: არაავტორიზებული სკოლები რატომ ფუნქციონირებს თბილისში, რატომ მრავლდება სოკოვებივით, ათიათასობით ბავშვი რატომ იღებს განათლებას, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა ასთან საერთოდ შეხება არ აქვს, განაცხადა ფავლენიშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დიდი ღომში მომხდარი ჯგუფური ძალადობის საქმეზე ბრალდებული ორი არასრულწოვანი ირაკლი სულაბერიძის და დემეტრე კასრაძის საქმეზე ჩვენებას გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუბატაძე აძლევს. როგორც საქმის პროკურორი ქეთი სონიძე აცხადებს, ერთ-ერთი ბრალდებული დემეტრე კასრაძე ავალიანის საქმეზე მსჯავრდებულ ალექსანდრე გაბაშვილის მეგობარია. პროკურორის თქმით, ავალიანზე მომხდარი ძალადობის კადრები მას გაბაშვილმა ავალიანის გარდაცვალებამდე გადაუგზავნა. დემეტრე კასრაძესა და ირაკლი სულაბერიძეს დიდი ღომში მომხდარი ძალადობრივი ქმედებები ან. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტზე რვა პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურის ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით უკანონოდ შეიძინეს და ინახავდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკულ საშუალება ალფა პივიპის, MDMA-ს, მეტადონს და ტეტრაჰიდროკანაბინოლს. გატარებული ღონისძიებების შედეგად აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს უწყების მონაწილეებმა, თანამშრომლებმა, უბრალოდ ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის ფარგლებში ამოღებულია სხვადასხვა ლოკაციებში განთავსებული ნარკოტიკული საშუალებები, ხოლო ბრალდებულები საცხოვრებელი

რომელი სახლებიდან ნარკოტიკული ნივთიერებების დაფასოების თვითები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და უცხო ქვეყნის მოქალაქის შეკვეთით განზრახულობის მომზადების საქმეზე ცესასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა და გასაღების ორგანიზების, ასევე საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა და გასაღების ფაქტებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები დამნაშავესნო. დადგინდა, რომ მეორე ბრალდებულის ორგანიზებით ცესასროლი იარაღი და ვაზნები უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გაასაღეს. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მარტ საწინააღმდეგოდ შეიძინა ქარხნული წესით დამზადებული 9 მმ კალიბრის 54 ვაზნა, რაც მარტ საწინააღმდეგოდ გაასაღა. ასევე დადგინდა, რომ მეორე ბრალდებულის ორგანიზებით ცესასროლი იარაღი და ვაზნები უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გაასაღეს. საქმის მასალები დგინდება, რომ აღნიშნული ცესასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა უნდა გამოყენებულიყო უცხო ქვეყნის მოქალაქის მკვლელობებით, პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცივსეში, Celsius-ი წერტილი. 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 31. ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე. რადიო ბალიტრა. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცივსეში, Celsius-ი წერტილი. 2-23-80-09.
1: სუფთაფასი სუფთასალში. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier თმისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders თმის შამპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpactili G. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი, რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky.

0: ამისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MyScout. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. რეკლამა.
2: რადიო პარტი. 2-38-78-68-10. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გესალმებით, თქვენ დრო პალიტრაზე უბრუნდება ეთერს. ჩვენ შევეცდებით ამ სეზონზეც ყველაზე საინტერესო აქტუალური თემები შემოგთავაზოთ განსახილველად და რა შეიძლება იყოს ახლა ყველაზე ესეთი მოთხოვნადი საკითხი, რაზეც ალბათ ბევრ ოჯახში მიდის მსჯელობა, კამათი, საუკეთესო ვარიანტების შერჩევა. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სასკოლო სამზადის უკავშირდება. რიგ სასწავლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესი უკვე დაწყებულია, მაგრამ სკოლებს ამშვებდა სახელმწიფო სასწავლებლებს სწავლა 15 სექტემბრიდან განახლდება. ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარი განწყობა. წინასწარი განწყობა არ მხოლოდ ბავშვის, არამედ მშობლების და ზოგადად ოჯახის და ასეთი პირველადი შთაბეჭდილება ზოგჯერ ლამის მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში მიყვება ხოლმე ბავშვს. ამიტომ რაღაცა მნიშვნელოვანია, რომ მშობელს საკუთარი რაღაცნაირი გზამკვლევი ჰქონდეს შემუშავებული, თუ რა ფაქტორებს უნდა გაუწიოს ანგარიში, როდესაც შვილი სკოლაში მიყავს, ან მიყავს მაგალითად ბაღში, როდესაც უკვე არის სკოლამდელ ასაკში ბავშვი, და რა ფაქტორებს მიაქციოს ყურადღება, რას გაუწიოს ანგარიში, რა ისწავლოს თვითონ, რა გაითვალისწინოს, როგორ შეუწყოს ხელი. ეს ყველაფერი როგორც წესი არის ხოლმე ჩადებული მარცვალი, რომელთაც შემდეგ უკვე წლების შემდეგ პიროვნების ჩამოყალიბება ხდება და ეს რამდენად სწორად არის ეს მარცვალი ჩადებული საწყის ში საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს ხოლმე უკვე შემდეგ ზრდასრული ასაკის ადამიანის ცხოვრებაზე. სწორედ ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენს გადაცემაში და სპეციალისტისგან მივიღოთ რჩევა, თუ რით დავიწყოთ სასკოლო სამზადისი, რით დავასრულოთ, ან შესაძლებელია სასკოლო სამზადისი მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში სხვადასხვა ეტაპებად დავყოთ და ასე შემდეგ. 2-37-103 შეგახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს, შემოგვერთით. შეკითხვები ამ თემასთან მიმართებით და ეს შეკითხვები სულაც არ ჯდებოდეს რაღაცა ზოგად სტანდარტში, ამიტომ გითმობთ ეთერს 2-37-103 და გარდა ამისა რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდი არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას თვალი ადევნოთ და იქაც რა თქმა უნდა გაქვთ საშუალება, რომ კომენტარების ველი იქნება ეს, თუ პირადი მიმოწერის ველი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ თქვენი მოსაზრება გამოხატოთ და დასვათ შეკითხვა. თეა ძოწენიძე, საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკას განათლების ექსპერტია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თეა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი ხა ეს პერიოდია, როდესაც აქტიურ ფაზაში შედის რაღაცა წინა სასკოლო სამზადისი, საკმარისია თვალი შეავლო ბაზრებს, ბაზრობებს, საკანცელარიო თუ რაღაცა სამოსის მაღაზიებს. ანუ ეს არის, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პიკური პერიოდია და რამდენად ზოგადად სწორად ვიწყებთ აი ამ სამზადის, ხო, პირველ ნაბიჯებს რამდენად სწორად ვდგამთ ჩვენ ეს ყველა

0: ფერი მოყვება ერთი რაღაც ტრადიციულად და მე პირადი საჭიროებებიდან გამომდინარე და რაღაც თვით ცოდნაზე არის ხო დაფუძნებული. რამდენად სწორად ვემზადებით სკოლისთვის?
1: დიდი მადლობა ქავტანოემა მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. მე ყოველთვის ძალიან მიხარია იმ სივრცეში ყოფნა, სადაც ბავშვი არის პირველი ინტერესის სფერო, ესე რომ ვთქვათ. დიახ, სექტემბერი დაიწყო და დაიწყო ეს სამზადისი. პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ სპეციალისტები გადასვლას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და ეს ძალიან დიდი ცვლილება არის ბავშვის ცხოვრებაში. წარმოიდგინეთ, მას ბავშვი, რომელიც იზრდება ოჯახში, მხოლოდ მას ჯერ არ უნახავს სხვა სივრცე და აი იგივენაირი, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, ბაღზე, ბაღის გარდა არ უნახავს კიდევ სხვაგან რა შეიძლება ხდებოდეს.
0: თუ ბაღი შეიძლება რაღაცნაირად მიამსგავსოს, ხომ? ანუ ის რუტინა, რეჟიმი, რომელიც არის ბაღში, შესაძლებელია რაღაცნაირად მიამსგავსოს სკოლას.
1: აი ჩვენ შემთხვევაში სამცხოვრთ ასე არ არის. ეს რაღაცნაირი ცოტა დისონანსური საკითხიც კი არის, იმიტომ რომ ზოგადად სტანდარტების მიხედვით ბაღი არის სივრცე, სადაც მხოლოდ თამაშით. ეს თამაში არის სტრუქტურირებული, დაგეგმილი ბავშვებთან, აღმზრდელებთან ერთად, მაგრამ ეს მაინც სწავლის პროცესია. შემდეგ უკვე სკოლაში ბაღთან შედარებით გაცილებით უკიდურესად სტრუქტურირებული გარემო ხდება ბავშვს, სადაც გაცილებით უცებ იმატებს წესები, არა ეტაპობრივად, არამედ უცებ უნდა დაჯდეს მერხთან, აღარ აქვს თავისუფლად მოძრაობის საშუალება და ასე შემდეგ.
0: საგაკვეთილო ფორმატი, ხო, რომელიც არის, რომელიცაც განსაზღვრულია დრო ზარიდან ზარამდე. ესეც არის რაღაცა პირველი ემოციური ორი, ასე ვთქვათ, საქანელა ბავშვისთვის შეიძლება ასეც ითქვას.
1: ზუსტად ასე. აქ ის აქ ხშირად ისმის კითხვა, რომ მაშ რატომ არ შეიძლება რომ ბაღიდანვე დავიწყოთ აი ესეთი სასკოლო გაფებს. მე ვიტყოდი, რომ არა, პირიქით. როდესაც ბავშვი შედის პირველ კლასში, პირიქით მას უნდა შევუწყოთ და შევქმნათ მაქსიმალურად რბილი გარემო, რომ მაქსიმალურად რბილად წარიმართოს ეს ადაპტაცია ბაღში. აი, სწორედ
0: ამის გამოა, რომ ბავშვების, არ ვიცი, ხა ვერ ვიტყვი რა პროცენტში, მაგრამ არ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც პირველ დღეს, პირველ კლასში მისული ბავშვების ემოცია მერხთან არის ტირილი.
1: კი, ესეც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რადიკალური ცვლილებაა და როგორ შეიძლება ეს, ვთქვათ, შევარბილოთ ბავშვების შემთხვევაში. პირველი, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, ეს არის, რა თქმა უნდა, მშობლების განწყობა. როდესაც მშობელი ან შფოთავს, ან არ არის მთლად ნდობით განწყობილი იმ სივრცისგან, სადაც პირველად უშვებს ბავშვების განწყობა, მეორე, ეს არის მასწავლებლის ინფორმირებულობა ბავშვის შესახებ. რამდენად აქვს მასწავლებელს ინფორმაცია მის საჭიროებებზე, ინტერესებზე? ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია, ყველა ბავშვი განსხვავებულია, ყველას განსხვავებული ტემპი აქვს განვითარების, შეგუების, ადაპტირების და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს სამკუთხედი, რომელსაც ეს ხშირად ვახსენებთ ხოლმე განათლებაში, ბავშვი, მშობელი, მასწავლებელი, ეს სამკუთხედი უნდა შეიკრას თავიდანვე და ეს თანამშრომლობა, რომელიც ასევე ნდობაზე არის დაფუძნებული, თავიდანვე უნდა დამყარდეს.
0: კი, ეს სამკუთხედი იკვრება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ბავშვი სკოლაში მიდის და იწყება, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური ურთიერთობა მასწავლებელთან, მაგრამ თქვენ თქვით, რომ ემოციურ, ასე ვთქვათ, განწყობას, პოზიტიური თუ ნეგატიური ემოციური განწყობა ამ რეალურად გავლენა ჰპოვს აკადემიურ მოსწრებაზეც, ხომ? ანუ ამიტომ მე როგორც მშობელს ალბათ ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მშობელმა ბავშვი ჯერ კიდევ სასწავლო წლის დაწყებამდე მოამზადოს ემოციურად. აი ხშირად რა მოგვისმინე, აი წახვალ სკოლაში და ნახავ შენ რა მოგივა, აი ასეთი შეგონება მშობლებისგან თითქოს რაღაცა გაფრთხილების მაგვარი. აი ასეთმა ფრაზებმა, ასეთი შინაარსის საუბარმა შესაძლებელია თუ არა უკვე წინასწარვე შეგვქნას ბავშვს ნეგატიური განწყობა სკოლის მიმართ.
1: აქაც რამდენიმე განზომილებას გავუსვავდი ხაზს. პირველი, რა თქმა უნდა, მშობლის განწყობას და მის წინასწარეობს ნანახი რო კონდეს ერთხელ მაინც, ხო? თუ დაძმა სწავლობს ამ სკოლაში, ხო, საერთოდ იდეალურია
0: და ადვილებს ხოლმე როგორც წესი სკოლასთან შეგუების პროცესს.
1: შეიძლება ეს

0: დაამროს კიდევაც, ნახოს იქ საკლასო ოთახი და ასე შემდეგ, ხო? ამაში სკოლაც უნდა უწყობდეს რეალურად ხელს თავის მომავალ პირველ კლასელებს, იმიტომ რომ მასწავლებლისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იცოდეს, ვინ მოდის მასთან, რა ოჯახიდან მოდის მასთან ბავშვი.
1: თუმცა ეს გვაქვს პრაქტიკაში, რომ მასწავლებელი წინასწარ ეცნობოდეს მისი კლასის ყველა მოსწავლეს.
0: იცით რა, ეს ზოგადად საერთაშორისო მიღებული პრაქტიკა არის. კანონმდებლობის დონეზე ჩვენ გვაქვს კიდევაც ჩანაწერი, რომ მაგალითად ბაღი და სკოლა განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი არის, რომ სკოლა და ბაღი სხვადასხვა უწყებების მიერ იმართება. სკოლა არის განათლების სამინისტროს ცენტრალიზებული ვერტიკალი, ხოლო ბაღი არის
1: სამშობლო რა შემდგომარეობს, ესე ძალიან საინტერესო, რას გულისხმობს, რა რა ტიპის თანამშრომლობა უნდა იყოს სკოლასა და ბაღს შორის.
0: არის ხოლმე ერთეული პრაქტიკები, როდესაც მაგალითად სასკოლო მზაობის ბავშვები ხანდახან სკოლაში მიყავთ ხოლმე ექსკურსიაზე. არის კი, არის შემთხვევები, როდესაც მაგალითად სკოლა გაუკეთებია რაღაცა თეატრი, თოჯინების თეატრი ბავშვებისთვის, ადგილობრივი ბაღის ბავშვებისთვის და კი, ეს ასეთი ღონისძიებები არის, რა თქმა უნდა, ხელშემწყობ, მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევები, არ არის სისტემატიზირებული და დამოკიდებულია, აი როგორ გითხრათ, რბილად და აი ასეთი ერთეული თანამშრომლობის მაგალითები გვაქვს ნამდვილად, მაგრამ ეს არ არის სისტემატური. უფრო ადვილია და უფრო საინტერესოდ მიმდინარეობს პროცესი კერძო სკოლებში, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული ფრესკულები აქვთ, ანუ სასკოლო მზაობის ჯგუფები. მშობლები ხშირად მშობლებს წინასწარ აქვთ გადაწყვეტილი, რომ მოს სკოლაში შეყავთ ბავშვი და მისივე ბაღში შეყავთ
1: და შესაბამისად ასე ვთქვათ, შეგუების პროცესიც ერთი ორად გამარტივებული. იცით რა საინტერესოა, რა არის საინტერესო ჩემთვის და ახლა მივხვდი, რომ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა არასდროს არ გამჩენია. რა უნდა იცოდეს მასწავლებელმა საკუთარი პირველკლასელი მოსწავლეების შესახებ, იმიტომ რომ ისიც გასათვალისწინებელი ფაქტორია, რომ მას ბევრ ბავშვთან უწევს ერთდროულად ურთიერთობა და რთულია ყველაზე თანაბრად ყურადღება გაამახვილო, მაგრამ როდესაც დღის გარკვეული დროის განმავლობაში ადამიანები მათთვის ყველაზე ძვირფას შვილებს განდობენ, ხო? ანუ ელემენტარული ინფორმაცია თითოეული ამ ბავშვის შესახებ, მათი ხასიათის, თავისებურებების, მოთხოვნების, არ ვიცი, რაღაცა მოწყვლადი მხარეების, ძლიერი მხარეების შესახებ ალბათ მასწავლებელს უნდა ქონდეს.
0: დიახ. ამიტომ, ну, იდეალური შემთხვევა არის, როდესაც მაგალითად პირველი კლასის მასწავლებელს აქვს კონტაქტი და აქვს შესაძლებლობა, რომ გაესაუბროს სასკოლო მზაობის ჯგუფის მასწავლებელს, ბაღის მასწავლებელს ბავშვთან დაკავშირებით, ან ბავშვებთან დაკავშირებით. ხშირად როგორ არის ხოლმე, ბაღი არის, მაგალითად იმ ბაღიდან მოდის სკოლაში და ეს უფრო ადვილია განსაკუთრებით რეგიონებში. ქალაქში სხვა სიტუაცია გვაქვს, რა თქმა უნდა. ეს იდეალური შემთხვევა არის, როდესაც მასწავლებელს აქვს ბაღის მასწავლებელთან კომუნიკაცია და იცის ბავშვის ინდივიდუალური ტემპერამენტის ან განვითარების ტემპის შესახებ, ან საჭიროებების შესახებ, ან ინტერესების შესახებ. მეორე, ეს არის ოჯახთან კომუნიკაცია. თუ მასწავლებელი წინასწარ შეხვდება ოჯახს, უფრო მეტს გაიგებს ბავშვის შესახებ, რა თქმა უნდა, იქ უფრო ადვილად ხდება მეორე უკვე ბავშვის ადაპტაციის პერიოდი, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე როგორც ჯგუფის წევრის, იქ ჯგუფის დინამიკის, ასე რომ ვთქვათ, განსაზღვრა და წინასწარ დაგეგმვაც უფრო ადვილი იქნება.
1: ბატონო, იმიტომ რომ ერთბაშად, ანუ ხდება უცხო გარემო, უცხო თანატოლები, უცხო ასე ვთქვათ ადამიანი მასწავლებლის სახით, რაღაცა უცხო მისთვის აქამდე უჩვეულო ჩვევებთან შეგუება, თუნდაც რაღაცა ესეთი პასუხისმგებლობისა და ორგანიზაციული უნარების გამომუშავება. ხა აქამდე არასდროს არ ჭირდებოდა თუნდაც ბაღში წაღებული საკუთარი ნივთების მოგროვება და უკან წამოღება, ან განსაზღვრული დავალებების დამახსოვრება და ასე შემდეგ. აი ფიქრობთ, რომ ფსიქოლოგის ჩართულობაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში?
0: იცით რა, ვფიქრობ, რომ აი ამ ყველა ფაქტორის, ხო, თქვენაც ჩამოთვალდა, რაზეც ვითხოვდა თამაში.

0: იყო აი ახლა იწება სწავლა და ხშირად არის ხოლმე ბავშვი რომ მოდის სკოლიდან ვეკითხები აბა რა ისწავლე. ანუ ჩვენ განვიხილავთ სკოლას და ამას უყურებთ აი როგორც აი ბავშვის აკადემიური უნარის თითქოს გამოცდას. რომ აბა როგორ ისწავლის, მალე ისწავლის კითხვას, მალე ისწავლის წერას. თავიდან პირველ კლასში, განსაკუთრებით პირველ დღეებში, ამისგან თავი უნდა შევიკავოთ პირველ რიგში. და მივცეთ მართლა ბავშვს საშუალება, რომ ბოლომდე გამოავლინოს ის თუ როგორ გრძნობს თავს ამ სივრცეში. თქვენ რაც ბრძანეთ ამდენი სიახლე ერთად, ეს რა თქმა უნდა შფოთვის მომტანი არის ბავშვისთვის. ბავშვი უსაფრთხოს ჭირდება დრო, ზოგს ცოტა მეტი, ზოგს ცოტა ნაკლები. კიდევ ერთი საკითხი არის ის, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, რომლებიც პირველად მიდიან სკოლაში, საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება დღეს, რომ ბავშვები წინასწარ იყვნენ შეფასებულები არა მათი დიაგნოზის ან თქვათ რომელიმე მდგომარეობის განსამტკიცებლად, არამედ იმისათვის, თუ რამდენად საჭიროებს სასკოლო გარემო ადაპტირებას მის საჭიროებებზე. შესაბამისად, აი ეს ეტაპი თუ სწორად არის გავლილი, თუ ბავშვი არის სწორად შეფასებული და სკოლას აქვს მიღებული გარკვეული რეკომენდაციები სასწავლო პროცესის ადაპტირებისთვის, მაშინ სპეციალურ საჭიროებს საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვისთვის გაცილებით ადვილია.
1: საკმაოდ გახალგაზრდავდა, მოდი ასე ვთქვათ, ან შემცირდა სხვადასხვა შემოქმედებით წრეებში ბავშვის მიყვანის ასაკი, როგორც წესი, არათუ პირველკლასელები, ჯერ კიდევ სკოლამდელი ასაკის ბავშვები უკვე არიან ხოლმე დაკავებული სხვადასხვა ასე ვთქვათ შემოქმედებით წრეზე დადიან. აი ეს ამ შემთხვევაში რა არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი იმისათვის, რომ ბავშვი ზედმეტად არ დაიტვირთოს და ელემენტარულად დასვენების შესაძლებლობა არ ქონდეს? ამაზე უკვე გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში. რეკლამა.
2: რადიო ბარიდა 2 23 80 09. აბერსი ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558 5555 56588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თავარია კრული კერძის მოსამზადებლად.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლოსი ჯიზე. მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად.
6: ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

არის და იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით

0: ის პრობლემებისგან 2 18 18 60
1: მკურნალი რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
2: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია
5: ჰილტ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
7: თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს საუბრობთ, ასე ვთქვათ, სასკოლო სამზადისზე, მოდი ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ბევრი ნიუანსი არის, რომელიც უნდა წყოს მოკლედ სკოლაში ბავშვის ადაპტაციას, განსაკუთრებით პირველ დღეებში, იმისათვის რომ ბავშვი შემდეგში სკოლაში მისვლა ეხალისებოდეს და ეს არ იყოს მისთვის რაღაცა ასე ვთქვათ ნეგატიური ყოველდღიურობა და რუტინა, რომლის შესრულებაც რაღაცა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს მისგან. 2 37 103 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას ამ სეზონზე. მე მესმის, რომ ეს პირველი გადაცემაა და ცოტა გაგვიჭირდება ალბათ ჩვენი ტრადიციული მსმენელების თამუყრა ისევ რადიო მიმღებებთან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთ საინტერესო თემებს შემოგთავაზებთ განსახილველად. თქვენი ჩართულობა და ინტერესი ამით კიდევ უფრო გაიზრდება. რადიო პალიტრის Facebook გვერდი არის კიდევ მოსაზრებებით ამ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებ ჩვენ სტუმარს თეაძო წენიძე, საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეოგიკას განათლების ექსპერტია, დღეს ჩვენთან ერთად და მასთან ერთად საუბრობთ სწორედ ამ თემებზე. თეა, ძალიან საინტერესო და ასევე აქტუალურ საკითხზე შევჩერდით გადაცემის პირველ ნაწილში. ეს არის სხვადასხვა შემოქმედებითი წრეები, ხო, მშობელი ცდილობს მაქსიმალურად იყოს დატვირთული ბავშვი, ხშირად მსმენია, რომ 5 წლის ასაკიდანვე, ჯერ კიდევ სკოლაში მისვლამდე, ბავშვი შეგვიძლია კი არა და აუცილებელია უკვე ვატაროთ უცხო ენაზე, შევასწავლოთ ცურვა, თუ გვეძლევა ფიზიკური შესაძლებლობა, რაღაცა სპორტი სხვადასხვა წრეზე შევიყვანოთ, ცეკვით იყოს დაკავებული, ასე შემდეგ. შობლის ფანტაზიასაც არ აქვს ზღვარი და თუმცა ლიმიტერაც
8: არის დაკავებული ბავშვი, ეს იყოს მხოლოდ და მხოლოდ მისი ინტერესიდან გამომდინარე, მით უმეტეს ასეთ პატარა ასაკში. მესმის, რომ ვთქვათ, ცოტა დიდ ასაკში იქ უკვე სხვა მოთხოვნები და მოთხოვნილებები აქვთ ბავშვებს, შეიძლება რომელიმე საგანში მართლაც ინდივიდუალური მეცადინეობა დაჭირდეს, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავთ უფროს ასაკში, დაწყებით საფეხურზე. აბსოლუტურად უბრალოდ აზრს მოკლებული არის ისეთ, ვთქვათ, ბევრ წრეზე ტარება, რომელიც არ ჯდება ბავშვის ინტერესში და რომელიც არ უყვარს და მხოლოდ მშობელმა გადაწყვიტა, რომ უნდა რომ იაროს. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი არის ის, რომ სკოლასთან ადაპტაციის პერიოდში ასევე და მერე გადავდოთ და ცოტა მოგვიანებით დავიწყოთ ის აქტივობები, რომლებიც ბავშვს აინტერესებს. მესამე საკითხი არის ის, რომ მე ძალიან კარგად მესმის, რომ საჯარო სკოლებში არ ვარდგანებიურებული წრეების დიდი არჩევანით. თუმცა თუ სკოლას თავაზობს რაიმე შემოქმედებით განმავითარებელ სხვადასხვა აქტივობებს, სასურველია, რომ სკოლაშივე იქვე ადგილზე მიიღოს ბავშვმა ეს სიამოვნება თუ განვითარება, ვიდრე ვთქვათ, მოგეხსენებათ თბილ განსაკუთრებით თბილისში როგორი საცხოვებია, გზა

0: ში დაიტვირთოს, მით უმეტეს ვიცით, რომ სკოლაში კვება არ არის უზრუნველყოფილი და ეს კიდევ ერთი დამატებითი სტრესორია, სტრესის ფაქტორია, იმიტომ რომ ბაღში კვება გათვალისწინებული თან 4 ჯერ დღეში და საჯარო ბაღს გულისხმობ, ну, კერძოშიც და სკოლაში უცებ რომ მიდის ბაღში და იქ არაფერი არ ხვდება და ნახევარი დღე, ან მთელი დღე იქ უნდა გაატაროს.
1: სკოლაში უფრო განსაკუთრებით ხშირდება ადამიანს, ზოგადად ესეა, როდესაც გონებრივ დატვირთვას იღებ რაღაცნაირად გიმძაფრდება შიმშილის გრძნობა.
0: კი, ზუსტად, არა მხოლოდ გონებრივს, არამედ ემოციურ სახელმწიფოს ვისაუბრეთ, კი, განსაკუთრებით პირველ დღეებში. ესეც არის ძალიან ესეთი დიდი სიახლე, რომელზე თანაც შეგუება უწევდა. სკოლას რო ამთავრებს, ამის მერე კიდე რო სადღაც მიდის, ვთქვათ, 1 საათს რო დახარჯავს გზაში, თან რო ვერ ისადილებს, თან მერე სახლში კიდევ 1 საათი მჭირდება დაბრუნება. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დატვირთვაა.
1: თე, ანუ ძილი, კვება და დასვენება არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორები სწრაფად აზროვნებს და სცემს პასუხს შეკითხვებზე მასწავლებელს.
0: ზუსტად მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ძილის რეჟიმს და კვების რეჟიმს, თუმცა ადაპტაციის პერიოდში მოგეხსენებათ, რომ უფრო კიდევ უფრო დიდი როლი აქვს და დიდ როლს თამაშობს ეს. საკმარისი ძილი, ჯანსაღი კვება არის ერთ-ერთი წინაპირობა ფიზიკური კეთილდღეობის და ასევე მენტალური კეთილდღეობის, რაც ხელს უწყობს შემდეგ უკვე ემოციურ რეგულაციასაც სკოლაში, ადაპტაციას სკოლაში და ბაღშიც ადაპტაციის დროსაც.
1: ხო, ეხა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური, აქტუალური, მოდი ასე ვთქვათ, აქტუალური ნება ყველაფერი ამ სკოლის ფორმების გარშემო, დაწყებული დიზაინიდან დამთავრებული მისი ფასითა და ხარისხით. აი, ძალიან საინტერესო თქვენი როგორც ექსპერტის მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გაცილებით უფრო მეტ ასპექტს დაინახავთ ამ საკითხში, ვიდრე რაღაცა ჩვენ ვხედავთ.
0: იცით რა, ეს საკითხი იმდენად სწრაფად შემოვიდა დღის წესრიგში და იმდენად სწრაფი გადაწყვეტილება იყო, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ახლა მაგალითად იგივე სასკოლო მზაობის ჯგუფში მასწავლებელი ვერც კი მოასწრებდა ამის განხილვას ალბათ პირველ კლასელთან, რომ მას უნდა მოდის ბაღიდან, მან არ იცის, არც უნახავს, მაგალითად ხო შეიძლება რომ თავის ძმაზე ნახოს დაზე და მას ყველაფერი იმ სიახლესთან ერთად, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, ეს სიახლე ცელის. ოღონდ ხო განსხვავება კიდე უფრო მეტი არის, როცა არც უნახავს.
1: დამთხოვნელია ეს ბავშვისთვის. ახლა გოგონებში უფრო ხშირად შემიჩნევია, ჯერ კიდევ ბაღის ასაკის გოგონებში, როცა ისინი არჩევენ ტანსაცმელს და არ იცვამენ ყველაფერს, რასაც დედას თავაზობს. ასეთ შემთხვევები ხდება ხოლმე.
0: კი, ასეა, ჩვენ პატივს ვცემთ, რა თქმა უნდა, ბავშვის გამოხატვის თავისუფლებას, ეს მისი უფლება არის. რა თქმა უნდა, მშობელი ვალდებულია, ახლა ვთქვათ, სეზონის მიხედვით რაღაცნაირად კი არ დააძალოს, არამედ რაღაცნაირად თანამშრომლობაზე წაიყვანოს ბავშვი, რომ ის ტანსაცმელი ჩაიცვას. ეცვა სკოლაში, როცა მიდის და ასეთ ჩარჩოში ჯდება, ოღონდ აქ ყურადღება მიაქციეთ, რომ მხოლოდ პირველ კლასელები იცვავენ პირველ ეტაპზე ფორმას, ანუ მთელ სკოლაში მხოლოდ პატარები იცვავენ ფორმას, რომლებიც პირველად მიდიან სკოლაში. ეს ეგეც რატო ბავშვს უჩდება შეკითხვა, რომ მე რატომ აცვია განსხვავებულად პირველად რომ მივდივარ, სხვებს რატო არ აცვიათ იგივე? ხო,
1: მიზეზი რა არის, ვერ მოესწრო უბრალოდ ყოველთვის?
0: ვერ მოესწრო რაღაცა პირველ დღეს მხოლოდ პირველ კლასელებს ექნება და შემდეგ ეტაპობრივად თუ არ ვცდები დეკემბრის ჩათვლით მოხდება დაწყებ მხოლოდ დაწყებითი საფეხურისთვის ფორმებით უზრუნველყოფა. მეორე საკითხი არის ის, რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვპირდებიან და გვეუბნებიან მრავალფეროვნების მიმართ პატივისცემას და ინკლუზიურ გარემოს, მაგრამ
1: ადამიანი და მით უმეტეს ბავშვი პირველ რიგში თავს კომფორტულად უნდა გრძნობდეს თავის სამოში და ხა შეუძლებელია ყველა ბავშვმა ერთი თარგით მოჭრილ სამოსში ხო იგრძნოს თავი კომფორტულად. ზრდასრულ ადამიანებს გვაქვს ეს ხო, თუ კომფორტულად

0: სპორტულად არ ვართ კონკრეტულ ტანსაცმელში, ეს მოქმედებს როგორც ჩვენს განწყობაზე, ხშირად ჩვენს, რა ვიცი, პროდუქტიულობაზეც, აი პირდაპირ მნიშვნელობით.
1: დისკომფორტი მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ბავშვის ჩართულობაზე სასწავლო პროცესში. და აქ კიდევ ძალიან ბევრი საუბარი იყო თვითონ ხარისხზე, ნაჭრის ხარისხზე იყო და სპეციალისტები, განსაკუთრებით ჯანდაცვის სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ისეთი კი ბატონო, განსაკუთრებით ბავშვებს, რომლებსაც სხვადასხვა სენსორული მდგომარეობები აქვთ, ასევე შეიძლება რომ ვერ მოერგოს, ვერ შეეგუოს ამ ფორმას. ასევე ვისაც ვთქვათ, რაღაცა კანთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობები აქვთ, მათთვისაც პრობლემურია ასეთი ხარისხის ფორმის
0: ჩაცმა. ეს დავალაგოთ ხომ, დავშოთ პლუსები და მინუსები ამ რაღაცა სკოლის ფორმების წესის შემოღება შესაძლებელია ნეგატიური მხარე უფრო მეტი მოუძებნოთ, ვიდრე დადებითი შედეგი, რომელიც შეიძლება ამ ყველაფერმა მოიტანოს.
1: მე პირადად გამიჭირდება დადებითი მხარეების პოვნა. ერთ-ერთ ახსნას აქ, რასაც მე, ესე ვთქვათ, ვხედავ, რომ ვთქვათ, საბჭოთა წარსულის მიმართ ნოსტალგია, რომ ყველას ეცვა ერთნაირი ფორმა და ყველა არავინ არ განსხვავდებოდა რაც ფინანსურად და ეკონომიკურად.
0: არა
1: და სინამდვილეში ფორმებში შეიძლება იპოვო განსხვავებები, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროსაც განსხვავებული ფორმები იყო, მაღალი და დაბალი ხარისხის. ახლაც იგივეა.
0: ფორმები შეშოვებოდა საქართველოში და არ შეშოვებოდა საქართველოში, ესეც იყო გვახსნა.
1: ახლაც იგივეა, ახლა მშობელ შეუძლია 2-3 ფორმა იყიდოს, ვისაც შეუძლია, მაგრამ ვისაც არ აქვს საშუალება, ის იყიდოს.

0: ასე მყისიერად და ფასადურად ამას ვერ ისწავლი და ვერ ასწავლი ბავშვს.
1: კი ბატონო, რა შეეხება სახელმძღვანელოებს, ანუ ამ შემთხვევაში რა სიახლეების შესახებ უნდა კონდეთ ცნობები მშობელს და ამ თვალსაზრისით რა არის გასათვალისწინებელი?
0: სახელმძღვანელოები დაწერის წესი შეიცვალა და გრიფირებული სახელმძღვანელოების არჩევანი იყო. გარდა ამისა, სკოლას შეეძლო მიემართა სამინისტროსთვის სხვა სახელმძღვანელოს დამატების ან გამოყენების მიზნით და სამინისტროს ნებართვის შემთხვევაში შეეძლო ამის გამოყენება. ახლა სტანდარტიზებულად ხდება ერთი და იგივე სახელმძღვანელოთი სწავლება, ოღონდ ჯერ დაწერილი არ არის. ახლა წერს თვითონ სამინისტრო, ამის თავისუფლებას, ესე ვთქვათ, არ აძლევს არავის. და ესეც იგივე სამსახურება პრინციპში, რაც სასკოლო ფორმა. მე ამას გავავლებდი პარალელს ინდივიდუალობის და ინდივიდუალური არჩევნის შეზღუდვა. არის როგორც ფორმა, ასევე ერთიანი სახელმძღვანელოები.
1: ჯერ კიდევ ფიქრობ სახელმძღვანელოები, ანუ იმ კონკურენციის პირობებშიც კი ხდებოდა ხოლმე რაღაცა განშისგანი და ძალიან ბევრ არათუ სპეციალისტ შობელსაც კი კითხვის ნიშნები უჩნდებოდა ხოლმე ამ სახელმძღვანელოების შინაარსთან
0: დაკავშირებით.
1: ფიქრობთ, რომ ახლა შესაძლებელია უფრო მომრავლდეს ასეთი შემთხვევები?
0: ახლა რომც მომრავლდეს შემთხვევები, სხვა არჩევანი უბრალოდ აღარ იქნება. ადრე თუ არჩევანის საშუალება მაინც იყო უფრო ფართო, შეიძლებოდა სხვა დამატებითი სახელმძღვანელოების შემოტანა, ახლა ეს შესაძლებლობა ნაკლებია.
1: ბატონო, ხო, რაღაცა რაზე თემები, რომელსაც საუბრობთ, ძირითადად უკავშირდება იმას, რომ არჩევანის მრავალფეროვნება მოკლედ სასკოლო სასწავლო პროცესში იზღუდება, მაგრამ შესაძლებელია ვიღაცას გაუჩნდეს შეკითხვა.
0: ანუ მოდით იმით დავიწყოთ, რომ სულ რამდენიმე ქალაქია საქართველოში, სადაც კერძო სკოლა არსებობს. მეორე ის, რომ აბსოლუტურად არ არის ხელმისაწვდომი. მე ვამბობ ფინანსურად. ფინანსურად არ არის ეს ხელმისაწვდომი მოსახლეობის უმეტესობისთვის. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ფინანსური მდგომარეობა ჩვენი მოსახლეობის იყოს ისეთი, რომ ნამდვილად ქონდეთ ამის თავისუფლება თავად რა ტიპის დაწესებულებაში ასწავლონ ბავშვები, ეს აირჩიონ. მაგრამ ეს განსხვავება, ფინანსური ეკონომიკური სხვაობა იმდენად დიდია და იმდენად თვალსაჩინოა, რომ რა თქმა უნდა,
1: ეს რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რჩევა მოვისმინეთ გადაცემისობისას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოვემზადოთ მშობლებიც შვილებთან ერთად სასკოლო პროცესისთვის. არის გარკვეული გარემოებები, რომელთა დაძლევა უბრალოდ ობიექტურად ჩვენს შესაძლებლობებს აღემატება, მაგრამ ის მაინც რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და რაც ჩვენს ძალებშია, უნდა გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ბავშვების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. თეა ძოწენიძე, ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკას განათლების ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. თქვენი დრო პალიტრაზე, ეთერში დაბრუნდება უკვე ხუთშაბათს.

0: 0303 83 09. Страфа დაამარცხეთ კივილი დოლარების საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რეკლამა.
3: Radio Sando. Актуальные информации.
4: Радио Палитрис Этерши. FM 103.9.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: Prestime. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Prestime. ცუცე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: ავტო
10: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2300

0: 300.
1: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
2: მოგესალმებით, რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. შემთხვევა სოფელ გიორგი წმინდაში მოხდა. ხანძრის დროს სახლში რამდენიმე ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვი, თუმცა ოჯახის წევრებმა ტერიტორიის დატოვება დროულად მოახერხეს. ადგილზე სახანძრო სამაშულო სამსახური იყო გამოძახებული, მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. მაშულებმა ზღვიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გამოიყვანეს, თუმცა ის ნაპირს დახრჩობას გადაარჩინეს, თუმცა ნაპირზე ამოყვანის შემდეგ ის გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცველები. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარ ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიჩში მოსახლეობამ უწყლობის გამო საპროტესტო აქცია გამართა. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, სოფელში წყალმომარაგების პრობლემა მთელი ზაფხულის განმავლობაში გრძელდება, თუმცა ბოლო სამი დღეა მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. მოსახლეობის თქმით, უწყლობის გამო მათ ყოველდღიური ყოფა მნიშვნელოვნად შეზღუდა და ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფაც კი უჭირთ. ადგილობრივების ინფორმაციით, პრობლემის შესახებ მათ არაერთხელ აცნობეს. შესაბამის უწყლობებს მათ შორის ხობის მუნიციპალიტეტის მერიას და წყალმომარაგების სამსახურს, თუმცა მათი თქმით ამ დრომდე არც პასუხი მიუღია.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
2: ბათუმში ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის მცდელობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ამ შესახებ გამოცემა ბათუმელები წერს. მათივე ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ბათუმში მოქალაქისთვის თანხის მოპარვა სცადეს, თუმცა სამართალდამცველების დროული რეაგირების შედეგად დანაშაული ვერ განახორციელეს. პოლიციამ ორივე პირი ბრალდებულის სახით ცხელ კვალზე დააკავა. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სითვალისინებს. წყალტუბოს პარკის შესასვლელში ეგრეწოდებული დრაივის ჯიხური გატეხეს. როგორც ინფო იმერეს ადგილზე მყოფმა განუცხადა, კომერციული ჯიხურის გატეხვა არასრულწლოვანს სურდა. ინფო იმერეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ 13 წლის მოზარდი, რომელმაც ჯიხურიდან ტკბილეული მოიპარა, იდენტიფიცირებულია, თუმცა მისი დაკავება ასაკიდან გამომდინარე ვერ ხდება. მომხდარზე გამოწმოები გამოავლინა. აღნიშნულთან დაკავშირებით სესი განცხადებას ავრცელებს. ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორები ყველ სავალდებულო აღიარებას და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდნენ. ამავდროულად ობიექტებზე აღმოჩნდა კრიტიკული შეუსაბამობები და ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევით დამზადებული ყველი, რომელიც შემდგომი განადგურების მიზნით დაელოქა. კრიტიკული შეუსაბამობები გამოვლინდა წყალტუბოში, სოფელ ქვიტერში, ფიზიკური პირის საწარმოშიც. ბიზნეს ოპერატორი რძის პროდუქტებს აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. დარღვეული იყო ასევე ტექნოლოგიური პროცესი და ეტიკეტირების წესი. ობიექტები კანონმდებლობის შესაბამისად დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს არაწარმოონ პროდუქცია. რაც შეეხება საათის ბოლო სიახლეებს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქმეთა დროებით ირწმუნებული კორტნი ოსტრიანი უხელმძღვანელებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის 124 შეხვედრა მიმდინარეობს. ოთარ რომანოვ ფარცხალაძემ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს ბრძოლის გადაწყვეტილება მიიღო და მოხალისეთა ქვედანაყოფის სახელწოდებით გიორგიევსკი ჩამოაყალიბა. საიას განცხადებით ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა სტრასბურგის სასამართლოში ეგრეწოდებული ფარასაქმეში მესამე მხარის პოზიცია წარადგინა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ინფორმაციით, 2024 წლის ნოემბრიდან 2026 წლის ივნისის ჩათვლით პარლამენტმა 300-მდე საკანონმდებლო ინიციატივა პაკეტი მიიღო, რომელთა კილომეტრსაათზე მეტი სიჩქარით გადაადგილება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ეთერს ვუთმობთ გადაცემას მწვანე სონა სოფიო ძიგუასთან ერთად.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 2 23 80 09.
1: ცხალი მთის მოვლიწვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სუფთაფასი სუფთა სახლში რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შამპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Selfatili G.
5: 2 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: დაგვინზურებული გარემო და უცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა. მიკი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე რეაბილიტაციამ მრავალი მწვავე დისკუსია წარმოშვა, მაგრამ ყველას ალბათ მაინც ასბესტის მილების აღმოჩენამ გადააჭარბა. შავებასა და დასაწყობებას მოითხოვს. მიუხედავად გარემოს დამცველების მიერ განგაშის წამოწყებისა, რამდენიმე დღეში ტრაგიკომიკული სცენა ვიხილეთ, როცა ადგილზე მომუშავე პერსონალი

0: აზბესტის მილებს ჩაქუჩით ამტროდნენ, თავიდან საერთოდ მშრალი წესით, ბოლოს კი ტვერთან ბრძოლა 3 ლიტრიანი ბოთლებიდან წყლის დასხურებით განაგრძეს. რამდენად უსაფრთხოა რუსთაველის გამზირზე ცხოვრება და გადაადგილება, რამდენად საკმარისია 3 ლიტრიანი ბოთლებიდან წყლის მისხურება, რამდენად უსაფრთხოდ გადააქვთ მილების ნამსხვრევები და სათხდება მათი საბოლოო განთავსება და საერთოდ რატომ არაა საქართველოში აკრძალული აზბესტის ყველა სახეობა და მისის შემცველი ყველა ნაკეთობა სამოხურჭო ხუნდების ეგრეთ წოდებული კალოტკების ჩათვლით. ამ ყველაფერზე სასაუბროთ ჩვენ სტუდიაში ტოქსიკოლოგი აზბესტი, რამდენად მძიმეა ამ მხრივ საქართველოში არსებული ვითარება და რატომ ჭიანურდება მრავალი წელია ხელისუფალთა მხრიდან სათანადო ნაბიჯების გადადგმა, რეალური ნაბიჯების გადადგმა, მოდი ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ იმით საუბარი, თუ რატომ ითვლება ზოგადად აზბესტი მკვლელ მტრად, რა მოსდის უფრო სწორედ ადამიანის ორგანიზმს, როდესაც აზბესტის მიკროსკოპული ბოჭკოები ჰაერთან ერთად ხვდება მის სასუნთქ გზებში და რა დრო სჭირდება ზოგადად სიმპტომების გამოვლენას, ასე ვთქვათ.
1: საერთოდ აზბესტი და აზბესტის შემცველი მინერალები ძალიან ცნობილი არიან თავიანთი დადებითი თვისებებით. ეს დადებითი თვისებები გამოიხატება იმაში, რომ სითბოს არ ატარებენ, ელექტროენერგიასთან ისე არიან ძალიანი, პროდუქცია არ გამოიყენებოდეს და იქამდე საფეიქრო მრეწველობაშიაც კი გამოიყენება, ესე იგი, მაგრამ გავიდა დრო აზბესტის ის გამოყენებისა და მივიდნენ გარკვეული დაკვირვებების შედეგად, მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აზბესტის ყველა სახეობა, აი ამ ჩამოთვლილი ყველა სახეობა არის მავნე და კანცეროგენი პირველი კატეგორიის. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ორგანიზმში, მისი მტვერის ორგანიზმში მოხვედრის შემთხვევაში აუცილებლად წლების განმავლობაში მხოლოდ აქ ერთი მომენტია. აი მაგალითად, რამდენი წელი ჭირდება ლატენტური პერიოდი ხვია, რამდენხანში განვითარდება ეს ყველაფერი, ეს დაახლოებით 10 და 20 წელზე მეტია. ხანდახან წერენ, რომ 40 წელია. აქ შესაძაც მასზე მუშაობენ ადამიანები, აზბესტის ბოჭკო იმდენად მსუბუქი და იმდენად ის არის არ ჩანს და ეს ადვილად ხვდება სასუნთქგზებში. სასუნთქგზებში მოხვედრილი აზბესტის მტვერი, აზბესტის შემცველი მტვერი ჩადის ფილტვებში და აი ფილტვებში ხდება მისი გადაგვარება, შეცვლა, ის მოქმედებს უჯრედებზე, ესე იგი გამოყოფს რკინას გამოიყენებს და გამოიყოფა აქტიური ჟანგბადი და ეს ყველაფერი პროცესები იქმნება ისე, რომ ბოლოს და ბოლოს მივდივართ უჯრედის დეგენერაციამდე და უჯრედში ავთვისებიანი პროცესების
0: განვითარებამდე. ეს არის ძალიან კაშლები არ დგება.
1: ძალიან რთული და ხანგრძლივი პრობლემა და აზბესტის გამოწვეული არა გადამდებია, მაგრამ თუ არ იქნა საკმო დიდი წესების დაცვა საჭირო, სისტემა უნდა იყოს
0: ქვეყანაში ჩამოყალიბებული. აი ეს უნდა იყოს აუცილებლად, აი რუსთაველის რეაბილიტაციისას, თუ ეს მართლაც აზბესტის მილები იყო და ჩვენ ნახეთ კიდევაც და თვალით ასე ჩანდა, მაშინ იქ არსებული მომშავე პერსონალი და იქ მცხოვრები მოქალაქეები საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდნენ, ხო? აი რა პროტოკოლი უნდა დაიცვან მსგავსი ძველი ინფრასტრუქტურის დემონტაჟისას, რომ ჰაერში ტოქსიკური მტვერი არ გაიფანტოს და შესაბამისად იყვნენ
1: ეს უნდა იცოდნენ. აქ ყველაფერი ცოდნაზეა დამოკიდებული. ვინც ამას ხელმძღვანელობდა, ვინც ამის საქმის კურსში იყო, აი ბევრი სახლების მშენებლობა და დანგრევა რომ არის, იქაც არიციან ხოლმე რა არის და როგორ არის და მითოს გადაფარვა და ისა სულ აზბესტის შემცველი, ეს უნდა დაშვებული უნდა ყოფილიყო და მით უმეტეს ის, რომ ჩაქუჩით ამტრევდნენ, ეს ფლად ციტრა არის, აი დაუშვებელი და სხვათა შორის ახალი მოთხოვნებით და ძველი მოთხოვნებითაც იყო, მაგრამ ახალით იცით რატო ამბობ ამას, ესე იგი იმდენად გამწვავდა აზბესტის პრობლემა, რომ ევროკავშირი მიიღო დირექტივა, განახლებული დირექტივა და ეს რო წავიკითხე გაოცებული დავრჩი, ფიქრობდი რომ უკვე ნელ-ნელა ტოვებთ აზბესტს მეთქი, მაგრამ გამოდის რომ არა და აი გაძლიერებული, აი უნდა იცოდეს იქამდე, იცით რა არის მითითებული, რომ ტრენინგები უნდა ჩაუტარდეს დასაქმებულს, რომ იწყებს მუშაობას იქამ, მაგრამ სანამ იმას ტრენინგი ჩაუტარდება, მანამდე დამსაქმებელმა უნდა იცოდეს რატო უნდა ჩაუტაროს ტრენინგი და მეპატრონები.

0: მომუშავე პერსონალმა საერთოდ
1: კლიენტ დაუშვათ შეიცავდა თუ არა ის მილები იმას ამის
0: დაბრუნებას. ხო, მაგრამ 10 წელი შემდეგ არავის არ გაახსენდება, რომ ასბესტი ჩაისუნთქა ამ ადამიანს.
1: ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს და შეხოთაშურის ისიც მინდა ვთქვა, რომ აი ამ იმის დამტრევის შედეგად რამე ფარდა ხო არ ქონდა ჩამოფარებული, ეს ჰაერში ვრცელდებოდა და დასახლება ეგ მოიხსენებათ როგორია და
0: ეს მოძრაობა თუნდაც იქ ადამიანები გადაადგილდებიან მიუხედავად იმისა, რომ სარეაბილიტაციო
1: ძალიან ისეთი მომენტია, ეს ძალიან ყურადსაღები მომენტია და ძალიან გასათვალისწინებელი არის აქ შედეგები. შედეგები.
0: რომელსაც სამწუხაროდ აი მაგას ვამბობ, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ არც დგება, ხო, ეს ეგრეთ წოდებული სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით და ძალიან რთულად არის ეს საკითხი და სახიფათო ნარჩენების, მათ შორის ასბეთს შემცველის საბოლოო და უსაფრთხო განთავსების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცავიან ნაგავსაყრელი პოლიგონი და ასევე მნიშვნელოვანია მისი ტრანსპორტირებაც. ხომ ეს სად მიახს მერე ეს მილი? სად მიახს ეს მილები?
1: ადრე იყო ის, რომ ეს შეიფუთებოდა ასბესტის ნარჩენები და ილუქებოდა და რაღაცა, მაგრამ ეხლა ძალიან კატეგორიულად არის, რომ მისი გაუნებელყოფა და მისი სპეციალურ ადგილებში უნდა იყოს მოთავსებული და ამას უნდა თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ასე გადატანილი, ასე შემთხვევით დადებული, ეს არ არის სანდო, რომ აი ასეთი რაღაც ების აი ნარჩენების შეიძლება ბავშვი მივიდეს და რაღაცა იმას ხინას.
0: ან თქვენ უკავშირი სტანდარტები ახსენეთ და ახსენეთ, რომ ასევე ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო შესაბამის სტანდარტებში ჩასმული. აი რატომ ვერ მოხერხდა ეს ყველა?
1: იცით რა შეასაქმე ის ასოცირების ხელშეკრულებაში მე გითხარით, რომ ერთი იყო 9 წელში მიღებული დირექტივა და იქ იყო გარკვეული რაღაცები, მაგრამ აი ეხლა რომ მიიღეს 23 წელში ეს რომ ის პირველი ჩვენ განვიხილეთ ინსტიტუტში ეს შესწავლილი იქნა და გადაგზავნილია სათანადო ორგანიზაციებში, იცით რა შეასაქმე, კანონი რო დამტკიცდეს მარტო ის არ ყოფნის, რომ აი
0: იმას
1: მარტო იქ უნდა იყოს ყველა ნიუანსი, რომელიც ქვეყნის თავისებურებას განს და რა სისტემები აქვს ქვეყანას ჩამოყალიბებული ამისთვის, მარტო კანონი, დაწერილი კანონი არაფერს არ ნიშნავს.
0: კი ბატონო, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ საკმარისი დრო ქონდათ.
1: არა,
0: ხელისუფლებებს რომ თუ ეს მნიშვნელოვან პრობლემად აღექვათ და აიგრძელოთ ისე როგორც ევროკავშირში უკვე დიდი ხანია ბევრ ქვეყანაში აკრძალული არის.
1: მე გეტყვით, რომ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციას შექმნილი აქვს ორგანიზაცია, ევროპული ორგანიზაცია შექმნილი, რომელიც ევრორეგიონში იმაში რა ქვია ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის რეგიონში მყოფი ქვეყნები იყავს გაერთიანებული, არის სულ 53 ქვეყანა გაერთიანებული და მათ შორის საქართველოც შედის და სხვათა შორის არის მონაცემები ეგზავნებათ ამათ მაგალითად ჰაერის მდგომარეობის შესახებ და სხვა ისა და არის ხოლმე ეს ისა საქართველოზე განხილული იყო ბონში გახდით ევროპის მაზე რომ განიხილეს ასბესტის შესახებ და ჩვენი ქვეყნის მონაცემები საიძედაც იყო განთავსებული იმ პერიოდში. ხო და მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ეს გარკვეულ სირთულეს წარმოადგენს. ეს არ არის მარტივი საქმე.
0: მარტივი არ არის, თუმცა არც როგორც აღმოჩნდა, არც პრიორიტეტული, რადგან როგორც ვიცით, საქართველოში ყველა სახის ასბესტის და მისი შემცველი ნაკეთობის შემოტანა აკრძალული დღემდე არ არის, მათ შორის სამუხრუჭე ხუნდების, ხო?
1: არა, ხო, მათ შორის ესე იგი აი და საქართველოს მიეკუთვნება გარკვეულ მის არ მიეკუთვნება შემოტანის აგრძალის სტატუსის მქონე ქვეყანა.
0: ეს ძალიან სამწუხაროა და გამოყენებული ასბესტი, მაგალითად აი თქვენ მილები ახსენეთ, ახსენეთ ასევე საბჭოთა პერიოდის შენობები, ეგრეთ წოდებული შიფერი, ხო?
1: აი რა ბევრი რამე და სხვათა შორის ისა რა ქვია
0: სტატისტიკა არ არსებობს ხო არანაირი?
1: ეხლა საქართველოში აი შემოსავლების სამინისტრო შემოსავლების ისა მაში სამსახური აწარმოებს აღწერას. შემოდის 5 კოდირებული ისა რა ქვია ასბესტის ბოჭკო, ასბესტის შემცველი მასალები, სამუხრუჭე ხუნდები და აი 5-ია სულ ასეთი ისა თავის კოდით ეს

0: ოფიციალურად რო შემოდის, ეს დაფიქსირებულია, მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის, რომ გინდა რომ გაიგო, რომ ვინ იყიდა ესა და ვინ იყენებს აი ამის
1: რისკები შეფასდეს, ხო?
0: იმიტომ რომ საშიშროება ეს ისიც რა არის, ადრე იყო ლაპარაკი, რომ ნუ ეხლა აზბესტის შემცველი მასალები მოქმედებს მოსახლეობის რაღაც ძალიან დიდ რაოდენობაზე და დაღუპულთა რაოდენობაც ამ სავარაუდოდ ამის მოქმედებით საკმაოდ მილიონობით განისაზღვრება.
1: ანუ სტატისტიკა აბადობის და სიკვდილიანობის აზბესტის შედეგად?
0: აზბესტის შესახებ არის როგორ არა და შესწავლილიც გვაქვს, რომ სხვადასხვა დაავადებები ეს მეზოთელიომა
1: ფილტვში
0: როგორ რჩელდებოდა და წლების განმავლობაში მათი აი შემცირების მომენტები არ აღინიშნებოდა, მაგრამ როდესაც უკვე შეიზღუდა ესა, მაინც იყო გარკვეული იმედი, რომ იქნებ ეს მონაცემებიც შეიზღუდოს, მაგრამ დირექტივა აი პირდაპირ გაოცებული დარჩი, იქ იმდენი რამე იყო გათვალისწინებული გასაძლიერებლად, რომ როგორმე პრევენცია და როგორმე აი
1: რო შევაფასოთ, ანუ ეს სტატისტიკა ამ ავადობასთან დაკავშირებული, რომ დავკავშიროთ არსებულ სიტუაციას, როგორ ფიქრობთ, რა ნაბიჯებია ყველაზე პირველი გადასადგმელი?
0: ძალიან ძველი ნაბიჯია გადასადგმელი. ჯერ ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი და დადგენილი, რომ კავშირი აი ამ დაავადებას გარკვეულ და აი ICD-ს მიხედვით არის ეს კოდები, ამის მიხედვით დაფიქსირებული და აი ამასა და თვითონ პიროვნებაზე აზბესტის მოქმედება შორის კავშირი.
1: ანუ გარემო. ან
0: კავშირი გარემო. აი იქ ძალიან ბევრი რამეა შესასწავლი, მაგრამ იქ აი მაგალითად იტალიელები იყვნენ ჩვენთან ჩამოსული და იტალიის მისი რეესტრი გვაჩვენეს აზბესტთან მიმართებაში. იქ ექიმის ჩანართიც კი იყო იმათ ისტორიაში და ჩვენ ჩამოტანილი ქონდა ისა რა ქვია კითხვარი მისი აზბესტით დაავადებული ადამიანის სამედიცინო კითხვარი გვინდოდა, რომ ეს დაგვენერგა, როგორც იმაში მოცემულია ყველაფერი, აქ მნიშვნელობა აქვს, რა საკის არის, ვინ არის, როდის დაიწყო მუშაობა, როდის დაახვევა პირველად თამბაქოს ეწევა თუ არა და თელი რიგი მომენტები და მშობლების
1: და რატომ გითხრეს ხო, რატომ არ დაიწყო
0: ამის შესწავლა არ ხდება და ეს აუცილებელია, ეს ექიმმა აუცილებლად უნდა იცოდეს.
1: კი ბატონო, აი მანამ სანამ როგორც ჩანს კომპეტენციაც არ ყოფნით პოლიტიკურ ნებასთან ერთად, მაგა რომ აი განთავსების სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებით, აი დემონტაჟთან დაკავშირებით რა ხდება, იმიტომ რომ ეს უნდა მოხდეს ალბათ საზოგადოებრივ ინფორმირებასთან ერთად, ხო?
0: აუცილებელია რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ყველაფრის შესახებ, იმიტომ რომ დასაქმებული რო უნდა იყოს, ესეც ფაქტია და თვითონ დამსაქმებელიც უნდა იყოს მაქსიმალურად ინფორმირებული, იმიტომ რომ და ავადობის შემთხვევაში აქ ფულადი ისაც არის მისაცემი კომპენსაციაც და სამკურნალო საშუალებები და თანაც უნდა იყოს პერიოდული სამედიცინო შემოწმება. არაფრით არ შეიძლება ისეთი ნიშნები აქვს ამ ავადმყოფებს, ეხლა სპეციფიკური და ძალიან გამოხატული არ არის, მაგრამ ისეთი ნიშნებია, რომ იმან ცოტა ეჩი უნდა შეგიყვანოს, რომ აი სად მუშაობს ეს ადამიანი და რატომღაც ამი
1: ერთ ბოლოში კითხვა მექნებოდა, არსებული სტატისტიკა, აი რაც ზოგადად გქონია, რომ აი აზბესტის გამო შეიძლება იყოს ადამიანი დაავადებული, არის თუ არა იმდენად შემაშფოთებელი, რომ ეს ნაბიჯები სასწრაფოდ გადაიდგას, რომ დაინერგოს შესაბამის თუნდაც სამედიცინო სფეროში, თუნდაც აი საყრალის განთავსებასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედეს ამასთან დაკავშირებით, აი რას იტყოდით თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ საკარგად ამ თემას არავინ არ იცნობს,
0: რა
1: ნაბიჯი უნდა გადადგეს ყველაზე პირველ მინიმუმამდე შემცირდეს
0: საფრთხე? როგორც ტოქსიკოლოგი ძალიანი მიკვირდა ევროპული ასეთი ინიციატივები, რომ აი ასე აზბესტი იყო ლაპარაკი, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ კიბო ეს ისეთი დაავადება, რომ თუ გაქვს იმის საშუალება, რომ შენ მისი გამომწვევი მოიცილო და ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა მოქმედებას რაღაცა ფაქტორი აკეთებდეს, ნუ სხვა უამრავი ფაქტორებია, გარემოს ფაქტორები, მაგრამ ისა რა ქვიან კიბოს გამომწვევი, თანაც აზბესტის ყველა ფორმა, რამდენიმე ფორმა, რომელიც ალტია შესწავლილი, ყველაფერი კაზის ნომერი სულ ყველაფრით არის, ყველა არის კანცეროგენი. ეს იგი ყველა იწევს აფთიცებიან სისინეს. ესე იგი იქამდე აი

0: ადამიანი დასაქმებული რო არის და აი დაუშვათ იგივე კაცი რომელიც ამტროვდა ამას და მივიდა თავის ტანსაცმელით სახლში და იმან შეიძლება ამ ტანსაცმელით გავრცელოს ხო და ბავშვებშიაც გადის წლები და შეიძლება დაუმტკიცდეს ასეთი ინფორმაცია არის ლიტერატურაში
1: ჩვენი მოვალეა ვისურვებდი რომ ადამიანებმაც თვითონ რო საკუთარი თავი დავიცვათ მეტი ვიკითხოთ ამის შესახებ და ვიყოთ რაც შეიძლება ფრთხილად
0: იქამდე რომ აი
1: იქამდე სანამ იქნება პოლიტიკური
0: დება რომ სახელმწიფო მეთოდიკას მინდა შევეხო ესე იგი რაზეც ჩვენ ვაპარაკობთ ახლა ყველაფერი საწყისი არის ის რომ უნდა აღმოაჩინო აზბესტი
1: და
0: აზბესტის აღმოჩენას ჭირდება თავისი მეთოდიკა ამდე ხანი იყო მიღებული ესე იგი მისი მიკროსკოპიული განსაზღვრა მისი უჯრედების ბოჭკოების ეს ბოჭკოები არის ძალიან მცირე ზომის და აი ამ იმაში ახალ კანონმდებლობაში შეამცირეს ამათი ზომები რომ უფრო მეტი იქნეს აღმოჩენილი და ნაცვლად ოპტიკური მიკროსკოპისა დაუშვეს ელექტრონული აუცილებლობა იყოს ქვეყანაში რომ შენ შეგეძლოს აი ეგ არის ძირითადი რომ შენ რო ილაპარაკო ამაზე უნდა დაამტკიცო უნდა დაამტკიცო რომ ეს იქ ეს არის
1: კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი ინგა ღვინერია ტოქსიკოლოგი იყო ჩვენ თართავ საუბრობდით აზბესთან დაკავშირებით მადლობა რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან 2-23-80-09 ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებითა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე 9:40-0:60. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: პრესტაიმი დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგვინზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე.

0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფია ძიგუა ვარ. გრწანისის ჭალის ტყე, რომელიც ლეგენდარული გრწანისის ველის მიმდებარე და მტკვრის ჭალის ძლივს გადარჩენილი უნიკალური ოაზისი, გრწანისის ტყე პარკი შესაძლოა ბეტონის ახალ ქალაქად გადაიქცეს. არაბულ დეველოპერულ კომპანიას Eagle Hills, რომლის დამფუძნებელი მოჰამედ ალ-ალაბარია, საქართველოს მთავრობამ 590 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გამოუყო, საიდანაც 113-ე განკარგულებით ირაკლი კობახიძის ხელმოწერით კომპანიას უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით, ანუ სრულიად უფასოდ გადაეცა 211 ჰექტარზე მეტი ფართობი გრწანისსა და ფონიჭალაში, უფრო მეტიც. ეკონომიკის სამინისტროს ქონების ეროვნულმა სააგენტომ უკვე მისცა თანხმობა ამ ტერიტორიაზე ტყის სანიტრალურ ჭრასთან დაკავშირებით. ამასთან ხელშეკრულების მთავარი პირობები კომერციულ საიდუმლოებადაა გამოცხადებული და აქვე შეგახსენებთ, რომ იგივე სცენარი თამაშდება გონიოში, ჭოროხის დელტაში, სადაც ზურმუხტის ქსელის საერთაშორისო დაცული ზონის საზღვრები იცვლება არაბული პროექტების სასარგებლოდ. რატომ თმობ სახელმწიფო უფასოდ სტრატეგიულ მიწებს, რა ემუქრება თბილისსა და მალავს გასაიდუმლებული ხელშეკრულება, ამ ყოველივეზე ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკოსი და ეკოლოგი ლაშა ჩხარტიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ლაშა, თქვენმა პარტიამ გაასაჯაროვა მთავრობის განკარგულება ნომერი 453-ე, საიდანაც ირკვევა, რომ 211 ჰექტარზე მეტი უძრავი ქონება არაბულ კომპანიას გადაეცა ეგრეთ წოდებული უზუფრუქტის, ანუ უფასოდ, ასეთი უსასყიდლო სახელით. რატომ წავიდა ხელისუფლება ამ ნაბიჯზე და რას ნიშნავს პრაქტიკულად ორწლიანი უფასო სარგებლობა, სარგებლობის მიცემა, უფლების მიცემა ამ კომპანიისთვის, რო შეგვიფასოთ?
2: Ну, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხარო კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. რას ნიშნავს და 210 იქნება უფასოდ თუ 227 ფასიანად, მნიშვნელობა არ აქვს. მეგობრებო, პირდაპირ მიმდინარეობს საქართველოს გაყიდვა, გადამეტებანიშვილი ყიდის სამშობლოს სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა შეფუთვით, მათთან ერთად აკეთებს ფულს, მათ შორის აოხრების და განადგურების ხარჯზე. წანისის ველი იმედია ყველა ნორმალური ქართველისთვის უფასო უნდა იყოს და ამ ძალიან სიმბოლურია ბევრი რამის გამო. პირველი, თბილისის ეკოციდის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გამხორციელებელი გახდა სწორედ აღმახვათხანე, რომელმაც სანისის ბრძოლაში მიტოვებული რუსეთისგან მათ შორის ერეკლე დაამარცხა და შიდა მოღალატებისგან მიტოვებული და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ორმაგად არის ამ ტერიტორიის და ამ სივრცის დაცვა, სიმბოლურ სივრცის დაცვა. და სწორედ როგორც აღამახვათხანი, ივანიშვილი აპირებს, რომ თბილისის ახალი ეკოციდი მოუწყოს, რომელიც უკვე დიდი ხანია დაწყებულია თბილისის ჩაკორპუსების სახით და რაც შემორჩა ამ შემთხვევაში განაპირა გამწვანება ეგრეთ წოდებული, ამ ყველაზე მსხვილი მონაკვეთი ალბათ ეს არის, სწორედ წანის ეზოება დაჭრა, დაჩეხვა, დატოვება და ანჩენის განადგურება. აქ ორი პრობლემაა. პირველი, საქართველოში კიდევ ერთი დამპყრობელი რო გავიხსენოთ, შახაბას რასაკეთებდა ხო საქართველოს და სხვა შორის სომხეთშიც. ჩვენ და სომხებს ასახლებდა ირანში და ჩვენს ნაცვლად ახორცილებდა ჩამოსახლებას სხვა ერის და სხვა ჟულის წარმომადგენლების, მათ შორის ბორჩალოელი თათრების, ეგრეთ წოდებული, გვახსოვს ხო? ბორჩალოელი თათრები აქ ჩამოასახლა, ჩვენ გადაგვასახლა ფერეიდანში, ხოლო ისპახაში გადაასახლა სომხები. იგივე საკეთებს ივანიშვილი აქ, ოღონდ ფულის ანაცვლოდ არა რაიმე იმპერიალური, ასე ვთქვათ, იმპერიალისტური იდეებიდან გამომდინარე, ყიდის სამშობლოს, ჩვენ მასობრივად გვიშორებს ქვეყნიდან და პირდაპირ მოგვიწოდა აქეთკენ, რომ აქაფერი გეშულება და წად გერმანიაში დაგეხმარებით თუ ანუ ცხოვრში სადმეო და ჩვენს ნაცვლად უნდა აქ ჩამოასახლოს, რა ვიცი, 10000-ობით და 100000-ობით საბოლოო ჯამში არაბი, რუსი და ასე. კი არა, უნდა უკვე დაწყებული აქვს ეს პროცესი და ნაცვლობრივ განხორციელებული არ, რომ არ მოიყვანონ ციფრები არ შემილია, მარტო 17000 ბინაში მასობრივად არაბები და სხვათა შორის ისევ რუსები, იმიტომ რომ რუსებისთვის კეთდება აქტიურად რეკლამა არაბებთან ერთად და 17000 რო გადავაბრუნოთ საშუალო მარშრუტზე, ერთი 100000 უცხოელი აქ უნდა, 100000 არაბი და რუსი აქ უნდა ჩამოასახლოს.
1: თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინვესტორი თავად ამბობს, რომ ყიდველების 60%-ზე მეტი უცხოელი იქნება, ხოლო ერთი კვადრატული მეტრის ფასი იქნება $10,000, ან როცა აშენებენ ამ ქალაქს მაშინარის, ანუ და გადააჭარბებს კიდევ ამ ფასს. ეს ნიშნავს, რომ რიგითი საქართველოს მოქალაქე დაკარგავს ბუნებრივ სივრცეს, ხოლო სანაცვლოდ მივიღებთ
2: ჩვენ. ჩვენ არა მარტო ბუნებრივ სივრცეს დაკარგავთ, სამშობლოს კარგავთ, პირდაპირ მშობლებს, მასობრივად მოსახლეობის შანსლევა მიდის, რაც შეეხება საარსებო გარემოს, რომელიც შეიძლება საბოლოო ჯამში უცხოელებს დარჩეთ.

0: ჩვენ ეგა კვალი აღარ იყოს ან რაღაცა მეხუთეთად დავშეთ მოსახლეობის უკვე ისაც ლამის უმცირესობაში ვართ. ამ ხრივაც რა თქმა უნდა წმინდა ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ თბილისი არის ისაც ყველაზე ეკოლოგიურად დაბინძურებულ დედაქალაქთა შორის ბოლოდან მესამე ადგილზე, ანუ ყველაზე დაბინძურებულთა შორის პირველდან მესამე, ანუ ყველაზე დაბინძურებულ სამეულში შედის. ამას დამატებული ის, რომ გამწვავებული ტერიტორიების მასშტაბითაც ერთ-ერთი უკანასკნელია ევროპაში და მსოფლიოში დედაქალაქთა შორის მაინც. ამიტომ აქ ხეს აქ განსაკუთრებული ორმაგი და ათმაგი მნიშვნელობა და გაჩეხვია უნდა ხდებოდეს, აი მე გადარჩენა უნდა ხდებოდეს ამ ხეებს. ისე აქამდე არ უნდა მივიყვანოდე, იმედი მაქვს არც ვიყვან საქმეს, მაგრამ იქ ვინც იყიდის ესეთ რაღაცა ჩვენთვის წარმოუდგილდა ზღაპრულ ფასად ბინებს, კარგი მომავალი მანდამაინც არ ამგონია ემუქრებოდეს, იმიტომ რომ არსებობს ერთული მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ეს ტერიტორიები საკმაოდ დაბინძურებულია რუსთავის მეტალურგიული ქარხნისა და რუსთავის აზოტის და სხვა იქ არსებული საწარმოების გამონაბოლქვის ქვის მიერ, რომელიც წლების განმავლობაში იდექებოდა მათ შორის იქვე მიმდებარე არსებულ წანისის წყეში. ასე რომ ბოდიშთა სულ გადაწამულან აი დარდი ვინც საქართველოს დაპყრობის ხარჯზე ფუსი შორის აქ ვინ იყიდის, ვინას იყიდის ისე დლობით. ამიტომ აქ ორივე პრობლემა აქტუალურია, ერთის ხრივ როგორც ჭალის დღე უნიკალური ეკოსისტემა და თბილისის ფილტრები უნდა გადავარჩინოთ და მეორე ხრივ უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა იმისაგან, რომ ახალი თბილისის საამირო არ აღდგეს და საქართველოს საბოლოო ჯამში არ აღმოჩნდეს უცხოელების ხელში, რომელზეც აქტიურად ყიდის ივანიშვილი ჩვენს ქვეყანას.
1: კი ბატონო, ეს რაც შეეხება ხო რა ეკოლოგიური შედეგები შეიძლება მოყვეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ მე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი გამახსენდა, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეგ როცა დოკუმენტებს გავეცანი საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ არ არის ესე იგი, ანუ დათქმა ჭრასთან დაკავშირებით იყო ასეთი, რომ ჭრა უნდა შეეხოს მხოლოდ არაწითელი ნუსხის ჯიშებს, ხო? აქ ჭალის წყეს, როგორც ვიცით, არანაირი სტატუსი არ აქვს სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ნუ ვიცით, რა მხარდაჭერებულების მქონეა. შესაბამისად, აი უკვე მოსამზადებელი სამუშაოები იწყება ამერიკაშიოდებული არაბული ქალაქის
0: საშუალებით. ნებართვა გაცემულია და როანა ჩვენ და კიდე სხვა სხვა ჯგუფები აქტიურობენ და ფიქრობენ, ყველა საბძოლველია და საბოლოოდ რაღაცა ერთიან აქციამდე ალბათ ყველა ერთად მივახციოთ იქამდე, რომ თუ საჭირო გახდა, უნდა გავაკეთოთ იგივე, რაც გააკეთეს ალბანეთში და გააკეთეს ბელგრადში. სულ ციხლის და პაღორის ყურით გაყარეს ეს აფერისტების ჯგრო არაბების, რომელიც მათ იქაურ კორუმპირებულ მთავრობასთან ერთად ახორციელებდა იქაც უნიკალური ეკოსისტემების განადგურებას, ცდილობდა ხო და სულ პაღორებით გაყარეს და აქამდე უნდა მივიდეს საბოლოოდ საქმე, თუ ისე არ დაიხევენ უკან და აქამდე შესაძლოა გარკვეულწილად თავს იკავებენ, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიური მიმოწერა გვაქვს და ბევრ ამაზე ვამახვილებთ ყურადღებას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის იმაზე, რომ საქართველოს მოქმედი რეჟიმი არ არის აღიარებული არც ერთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს მიერ პრაქტიკულად და ამის გარდა იმაზეც, რომ და შესაბამის არის იმაზეც საუბარი, რომ ხალხი არაპირებს ამ ყველაფერ შეეგუოს და მათ იგივე ბედი შეიძლება დაემუქროს, რაც მოუვიდათ ალბანეთში და რაც მოუვიდათ სერბეთში. ყველას ძალიან მინდა გთხოვოთ, კარგად ჯერ ერთი გაიხსენოთ რა მნიშვნელობის არის საკუთარი ქვეყანა, მეორე წაისისველი და მესამე დაგუგლოთ ალბანეთის და სერბეთის მოვლენები და ნახავთ, რომ ზუსტად ეს კომპანია და მისნაირები და ზუსტად სხვათა შორის ზოგიერთები, რომ რაღაცა იშველიებენ ტრამპს, ტრამპი კი არა და რა ვიცი, ჯორჯ ვაშინგტონები გაცოცხლდეს, მას მის წინაშე უკან არ დავიხევ ჩვენ მოგწონს ამერიკაში დემოკრატია და სამართალი, რომელსაც მოქმედი მართლობა ძალიან ზრელად უყურებს იქაური, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს, ტრამპის მეგობრებად მოიხსენიებენ ზოგიერთი ოპოზიციონერები, სხვათა შორის და არა მარტო ოცნების წარმომადგენლები. სამარცხვინოა ეს ყველაფერი, მნიშვნელობა არ აქვს. ამ შემთხვევაში ვინ გაგვინადგურებს ბუნებას და ქვეყანას და ვინ ჩამოგვისახლებს აქ არაბებს და რუსებს ფულის გამო ივანიშვილთან ერთად. შესაბამისად, როცა იბოდრომის აოხრება უნდათ, მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, რუსეთი არის თავად და მოქმედი აქტიური მტერი, მაგრამ ტრამპის ფრიად უცნაური, ასე ვთქვათ, საქმეების გამორჩეული პერსონაა და მნიშვნელობა ბარაკა. რა ის აღა აოხრებინა ჩვენი ქვეყანა,
1: მიუხედავად
0: აქ რუსების ხელის ურევია ამ საქმეში არაბებთან ერთად, იმიტომ რომ რუსულად ხდება აქტიურად რეკლამირება ამ ბიზნესისა, ვის ყველა შეუული ამაში დარწმუნდეს.
1: ვაში სანამ ხო აქვე მეც დავამატებდი იმას, რომ ეკონომისტებიც ამბობენ, რაც ამიკითხავს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ პროექტს ფინანსური ძალიან კითხვის ნიშნის ჩვენს დგას, ზოგადად ფინანსური ფორმულებით და კომპანია ინკლუსი თქვენს ახსენეთ, რომ ბევრ ქვეყანაში სკანდალებით და პროტესტებით აი მე მაქვს ათის შეკითხვა, რატომ ირჩევს საქართველოს მთავრობა
0: ასეთ პარტნიორს? იმიტომ რომ თაღლითები ეძებენ თაღლითებს, ავტორიტარები ეძებენ ავტორიტარებს, რეკორდზე რასაშენელი მდგომარეობა აქვს, როგორც სარკინიგზო, ასევე საავტომობილო მიმართულება და სამწუხაროდ ორივე რეჟიმმა წინამორბედებას და მოქმედებას სწორედ ესეთი კომპანიები არჩია ჩინეთიდან, რომელსაც ბევრი სკანდალები ჰქონდა, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, წელს აძლევენ კორუფციულ გარიგებებში და ეს პროექტი ყველაფერთან ერთად ემსახურება მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის ფულის გათეთრებასაც. ესეც საკუთავად ცნობილია, ეს არის კორუფციულ კრიმინალური პროექტი, რომლის ერთ-ერთი ამოცანაა ივანიშვილის ფულის გათეთრებას და კორუფციულ გარიგება აი ამ თაღლითებთან და ამიტომაც
1: მოძებნეს. თუ გამითვალისწინეთ, რომ ხელშეკრულება გამოცხადებულია კომერციული

0: ოფიციალურ საიდუმლოებად, რატომ უნდა იყოს საიდუმლო დოკუმენტი, როდესაც საქმე ეხება საზოგადოებრივ სიკეთეს, ასეულობით ჰექტარს, სახელმწიფო მიწას, ტყე-პარკს, ანუ ეგ არის ალბათ ყველაზე
1: ლოგიკური შეკითხვა. იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საიმიროში პრაქტიკულად, ბიზნეს საიმიროში ვცხოვრობთ და შესაბამისად აქ დემოკრატიული წესები ქაღალდზე უზარმაზარ შემორჩა, ეგეც გამონაკლისია, თორემ ჩვენი მოქმედი გამავლობითაც კი ჯერ კიდე არ გახლეს და არ შეიცავს მაგალითად თავდაცვის კუთხით საიმიროებას, ან პირად საიმიროებას, ეს არის უკანონო გასაიმიროებას, ყოველთვის ესეც მართალია ივაიშულმა გაათმაგა ამგვარი ხელშეკრულების მასშტაბი, მაგრამ წინამორბედმა დაიწყო ჯერ კიდე ენერგეტიკულ პროექტებთან მიმართებაში ასეთი გასაიმიროების პრაქტიკა, რაც არის არც დემოკრატიული, არც კანონიერია და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ აძლიერებს უკანონობას. უბრალოდ გონიოზეც იმედია დაუჩება დრო, არანაკლებ მნიშვნელოვანი
0: და ამ უცხოა კითხოთ, რომ ანალოგიური გეგმება გონიოში ჭოროხის დელტაში, სადაც ზურმუხტის ქსელის საზღვრები დაკორექტირდა ინვესტორის სასარგებლოდ. აი როგორ აფასებთ საერთაშორისო ვალდებულების ამგვარ დარღვევას და რა საფრთხე ემუქრება აქაურ ბიომრავალფეროვნებას, ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო?
1: კი ბატონო, გონიოზეც გეტყვით, იმედია დრო არის ჯერ, მაგრამ ეს დაავამატებ ეს თელი ვაქხანალია, რაღაცა სიქაჯე და არანორმალურობა, რაც ეკოლოგიური ტერმინების ბრახანისაც ყიდიან და თელ ქვეყანას ბოლომდე გაყიდიან და აოხრებენ და მიწაში კეთს ადატოვებენ და მიწის ზემოთ ხეს. ეს პრაქტიკა გამოჩნდა ამ თვეში ძალიან აქტიურად, აი წანის ის ტყე-პარკიდან დაწყებული ბატეთავნე და იქ რაჭაში 51 ხესი საშენება რა უნდა და ჯამში 400 ხესი საქართველოში და ნაწილის დატბორვა, ნაწილის აოხრება, ნაწილის დამარხვა და ნაწილის განადგურება და აქ უცხოელების ჩამოსახლება, უბრალოდ აქ იყენებენ ხოლმე ტერმინებს სრულად გაუგებრად და აბსურდულად მოქმედი არასრულფასოვანი გამოლობის ფარგლებშიც, იმიტომ რომ პირველში აშუაში აქ წითელის ნუსხის სახეობებს, წითელის ნუსხის სახეობებზე მათ უკანონო და ანტიკონსტიტუციური ნებართვა პრაქტიკულად გასცეს, როცა თერჯოლაში გადაწყვიტეს თამარ მეფის დროიდან მოყოლებული აგრძალული ხის სახეობის ტყეების ოფლიოში უნიკალური და ძალიან მცირე რაოდენობით შემორჩენილი უთხოვარის ტყეების განადგურება, იმიტომ რომ იაფადეშოთ ქარის ენერგია და თან კიდევ აქეთ წამოეძახებიათ რომ თქვენ განადგურებენ და ამის გამო კაბახიძეს მალე უნდა აღმოჩნდეს ბაშულის გვერდზე და შეიძლება ივანიშვილმა იქაც გაუშვა, სადაც მას მოუშორებთ, ერთად ორივეს მოუშორებთ, მაგრამ ეს თალკე თემა ისიც ისეთვე კორუმპირებულია, როგორც მეორე და მათი გამომარჩენელი საერთოდ, მაგრამ აქ თქვენ ახსენეთ წითელი ნუსხა წანისის წესთან მიმართებაში, რა შუაში არაფშუში არ არის, აქ თალკეული ხეები თუ იქნება რამდენიმე წითელი ნუსხისა.

0: ოშე ისუიათიან საქართველოსში ბინადრობენ ძირითადად არამედ გადამფრენ ფრინველებს, რომლებიც იქ გარკვეულ დროს ატარებენ და მათი სოფლის პოპულაციისთვის იქნება მნიშვნელოვანი დარტყმა, თუკი ჩვენ მივცემთ საშუალებას, რომ გონიო აოხრონ. ასე რომ, საბძოლელია გონიოც, საბძოლელია წანისიც, საბძოლელია ბატეთიც, საბძოლელია, რა ვიცი, თერჯოლაც, ყველა მხრიდან ხანძარია ისევე, როგორც პირდაპირ მნიშვნელობით წვავენ კახეთში მასობრივად შირაკის ველებს და ერთი ადამიანი არ დაუჯარიმებთ, იმიტომ რომ აწყობთ, რაც უფრო ზოგიერთი გამართლებობის გამო და ზოგიერთი ბოროტული განზრახვით საყმეზობლების საბინადროს და საშო საბადებას გადაწვავს, იმიტომ რომ უფრო შემოათრევენ მე რუსულ, ასე ვთქვათ, პროდუქციას, ანუ ცხოველ პროდუქციას და იმას გაყიდი ანუ საზამთროს, ანუ რუსულ ხორბალს და იმას გაყიდია, ხო? ამიტომ საკუთარი ხელითვე ადაგურებინებენ, ანგურებინებენ მოსახლეობას, მოსახლეობის დაწილს საკუთარ საარსებო გარემოს და შირაკის ველებს თავის უნიკალურ ბიოცენოსთან ერთად.
1: დაუბრუნდით ამ გზანისის ტყეპარკის საკითხს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუნდაც ეკოლოგიური თვალსაზრისით და არა მხოლოდ ცხადია. რა არის თქვენი სამოქმედო გეგმა აღნიშნული სახსაკვეთად, როგორ ასე ვთქვათ, აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას და ამით დავასრულოთ?
0: ერთ-ერთი გამოსავალი, რომელიც ამგვარ რეჟიმებთან არის შესაძლებელი, ეს არის, სანამ ამ რეჟიმი არსებობს და იმედია დიდხანს არ უნდა მივცეს მას საშუალება არსებობისა, მისი ბოლო უნდა იყოს მოშორება და ციხეში გასტუმრება, მანამდე უნდა იყოს აქტიური წინააღმდეგობა ყველა ფორმით, მათ შორის ისეთი ფორმით, როგორც განხორციელდა ალბანეთში და ორი დრო გახდეს საჭირო, ესეც გასამართია საკუთარი მოღალატეების, ივანიშვილოიდების, არაბების, რუსების და ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც საკუთარ ქვეყანაში გვიპირებს ჩვენ დახოცვას შიმშილით, გარემოს განადგურებით, გარემოს დაბინძურებით და საკუთარი ქვეყნიდან გასახლებით. ამიტომ ნებისმიერი ფორმა მასობრივი აქციები პირველ რიგში ბუნებრივია, არის ამის სამალი და შემდგომ რამდესაც გაბედავს ივანიშვილის ნაიომნიკების დაჯგუფება, რომელსაც პოლიცია ეწოდება დღეს თუ მილიცია თუ ჩაფრების რაზმი, ისეთივე პასუხი უნდა მიიღოს შესაბამისად.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენით და გვეყურეთ. ლაშა ჩხარტიშვილი, პოლიტიკოსი და ეკოლოგი იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი მომავალ სამშაბათს დაგებრუნდებით. კიდევ ერთხელ
0: მადლობა.
2: გადაცემა 103.9.

0: 0 3 83 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: Radio 2 88 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ აღებისა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე ბრალდებულ თავდასხმის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძესა და მის ნათესავს ვასილ მხეიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა.

0: მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება მოსამართლე ფიქრია სიკტურაშულმა დაამტკიცა. სხდომას ესწრებოდა ჯუან შერბურჭულაძეც და ვასილ მხეიძეც. არც ერთ მათგან სიტყვით არ უსარგებლია ისინი მხოლოდ მოსამართლის დამაზუს თანხების გაფლანგვის საქმეზეც გაუფორმდა. ჯუან შერბურჭულაძეს აღნიშნულ საქმეზე 10-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. პროკურორის განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტული პირობები მიღწეული არ არის, თუმცა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა იმართება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ცესთან ბრძოლა იძლევა თავის შედეგებს და ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ მოახერხეთ შარშანდელ ძალთან შედარებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ მოახერხეთ ხელისუფლების აღალ დონეზე კორუფციის აღმოხრა და ვაგზავნეთ ბრძოლას კორუფციასთან ყველა და მიმდინარე თვეში, გასულ თვეში უპირატესად საუდ რეზერვებმა მიაღწია რეკორდულ მაჩვენებელს, გადააჭარბა 8 მილიარდ დოლარს პირველად ისტორიაში. საუდ რეზერვებმა შეადგინა 8.14 მილიარდი ამერიკული დოლარი. წინა წელთან შედარებით ჩვენი საუდ რეზერვები გაიზარდა 56.4%. წინა თვესთან შედარებით საუდ რეზერვები შეივსო 613 მილიონი დოლარით. ასევე გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი, რომელსაც ზომავს საერთაშორისო საუდო ფონდი, განისაზღვრება საუდო ფონდის მეთოდოლოგიით. ადეკვატური 100%-დან ზღვარს ვაჭარბებთ და ადეკვატურობის მაჩვენებელი შეადგენს 128.2%, რაც 2024 წლის ოქტომბერთან შედარებით რეზერვების მოცულობა გაორმაგდა. 2026 წლის განმავლობაში საუდო ბაზრის ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკი რეზერვების შევსებას ახორციელებს. იანვარ-ივლისში ჯამურად წმინდა შესყიდვებმა შეადგინა 2.5 მილიარდ დოლარზე მეტი. რა თქმა უნდა, ამისათვის ეროვნულ ბანკს ეკუთვნის განსაკუთრებული მადლობა. ასევე მნიშვნელოვანი ბიჯები გადაიდგა ჩვენი რეზერვების დივერსიფიკაციის მიმართულებით. ამ კუთხის სტრატეგიული გადაწყვეტილება მიიღო ეროვნულ ბანკმა 2024 წელს, როდესაც ოქროში პირველი ინვესტიცია განახორციელა. მას შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ოქროს ფასი საერთაშორისო ბაზრებზე. შესაბამისად, ამით გაიზარდა დამატებით ჩვენი საუდო, ჩვენი საერთო რეზერვების მომზე. მეც კიდევ ერთხელ ეროვნულ ბანკს მადლობა ეფექტიანი მუშაობისთვის. გამოქვეყნდა პიზას კვლევის შედეგები განათლების სფეროში და ამ კვლევით, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ შეფასდა ჩვენი ბავშვების, სასკოლო ასაკის ბავშვების მომზადების დონე და მოხრული ვართ კიდევ ერთხელ გასცნობოთ, რომ საქართველომ ყველა ძირითად სფეროში გაიუმჯობესა მაჩვენებლები. მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიღწეულია საუკეთესო შედეგი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში კონკრეტულად მიღწევების გაუმჯობესების თვალსაზრისით კვლევაში მონაწილე 91 ქვეყანას შორის საქართველოს რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა გაუმჯობესების მაჩვენებლით, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მიღწევების გლობალური, ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა. ამ კუთხით გაუმჯობესების თვალსაზრისით საქართველო არის 91 ქვეყანას შორის პირველ სამეულში, ასევე შემცირდა სხვაობა ქალაქისა და სოფლის სკოლების მოსავლეთა მიღწევებს შორის, ანუ გათანაბრების თანასწორობის კუთხითაც ეს მაჩვენებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე კვლევამ გამოავლინა, რომ მოსავლები პოზიტიურად აფასებენ სასწავლო გარემოს. გამოკითხვების შედეგის თანახმად, სასწავლო გარემოს სკოლისადმი კუთვნილების, დისციპლინისა და ბულინგის დონის შეფასებით საქართველოს მაჩვენებლები საერთაშორისო საშუალოს უტოლდება ან საშუალოზე უკეთესია. რა თქმა უნდა, ამ შედეგებითაც ვერ უქნები ჩვენ კმაყოფილი, მიუხედავად გაუმჯობესების სერიოზული ტენდენციისა. გვაქვს, რა თქმა უნდა, სერიოზული ხარვესები, ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი, გასაუმჯობესებელი და სწორედ ამას ეძღვნებოდა ჩვენი რეფორმის გეგმები და რა თქმა უნდა, ამ გეგმების სათანადო განხორციელება უზრუნველყოფს ჩვენი მოსავლეების, სკოლის მოსავლეების შედეგების კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესებას საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში. იწყება ახალი სასწავლო წელი სკოლებში, სწავლას იწყებს 45000 პირველკლასელი, აქედან 38000 საჯარო სკოლებში და 7000 კერძო სკოლებში. მინდა აღვნიშნო, რომ 30-მდე განახლებულ სკოლაში დაიწყება სწავლა. ეს არის ან ახალი სკოლები, ან სრულად რეაბილიტირებული სკოლები. ასევე წარმატებით

დაიწყეთ სახელმწიფოების განახლების პროგრამა და ძალიან ბევრი მიმართულებით ახალი სახელმწიფოებით ისწავლიან სკოლის მოსწავლეები შესაბამის საგნებს და უახლოეს მომავალში მთლიანად დასრულდება ეს პროგრამა და მთლიანად განახლდება ჩვენი სასკოლო სახელმწიფოები გადახედილი სახელმწიფოები ჩვენი ეროვნული სასწავლო გეგმის და ზოგადი განათლების მიზნების შესაბამისად. ასევე სკოლებთან დაკავშირებით იმ დააღნიშნა, რომ ასკოლაში იხსნება რობოტიკის კლუბი, საბაზო საფეხურზე დამატებით ასკოლაში იხსნება STEM კლუბი, ჯამურად STEM კლუბები იქნება 500 სკოლაში. წარმოდგენილი ფართოდება სამხედრო საქმის პროგრამა, არსებულ 140 სკოლას დაემატება 100 სკოლა ამ თვალსაზრისით და სწავლება განახლებული თანამედროვე რესურსებით განხორციელდება. ასევე გრძელდება ღირებულებით განათლების კლუბების პროგრამა, 140 სკოლა სამკუთხი დაემატება 60 სკოლა. მოსწავლეებს დაემატებათ ასევე ახალი არჩევითი კურსები, ფინანსური ციგნიერება, მედია ციგნიერება, ციგნიერება და ხელოვნური ინტელექტი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეთ არაქართულენოვან საჯარო სკოლაში ქართული სეგმენტებო რესურსებით. ასევე მინდა შევეხო ჩარიცხვას უმაღლეს სასწავლებლებში. როგორც ცნობილია, აგვისტოს თვეში გამოქვეყნდა ჩარიცხვის საბოლოო შედეგები. საგამოცდილებო პროცესში მონაწილე 39699 აბიტურიენტიდან უმაღლეს და პროფესიულ დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. ეს იყო პირველი წელი რეფორმის დანანსებიდან. შესაბამისად, ამის გათვალისწინებით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება სტუდენტების აბიტურიენტების მეორადი ჩარიცხვის თაობაზე. იყვნენ სტუდენტები, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი ან უმაღლესი საუნივერსიტეტო სასწავლებლებისთვის ან პროფესიული განათლების სფეროში, თუმცა ვერ მოხვდნენ შესაბამის პროგრამებზე. ჩვენ ასეთი მეორადი ჩარიცხვის შეასრულებას მე მინდა წარმატებები უსურვო ყველა პირველ კლასელს, პირველ კურსელს, ყველა სტუდენტს, ყველა მოსავლეს. კიდევ ერთხელ გავიმერებ, რომ განათლების რეფორმა ჩვენთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და მიმართულება ძალიან ბევრი რამ გაკეთება უახლესი წლების განმავლობაში. ალბათ ყურადღებისთვის ეს არის ის საკითხები, რაზეც მინდოდა ყურადღების გამახვილება, შეგვიძლია გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმზე.

ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 23 80 09.
1: ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბი

0: მოძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfijis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: Aversis კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. Aversis კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. Radio Bar
4: 2-18-78-60.
5: სპორტის სიახლე.
6: საფრანგეთის ტოპ 14-ის პირველ ტურში ლიონმა კლერმონი ანგარიშით 40-26 დაამარცხა. გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართლმა ბექა შვანგირაძემ, რომელმაც 44 წუთზე ლელო გაიტანა. ლიონის ძირითად შემადგენლობაში ასევე იყვნენ ირაკლი აფციაური და ბექა საღინაძე. კლერმონის სასტარტოში კი ითამაშეს გიორგი ძმანაშულმა და გიორგი ახალაძემ და 5 დაამარცხა. ლუკა მატკავა თამაშში შეცვლაზე ჩაერთო და მატჩის მიწურულს ლელო დადო. ოიონაქსის სასტარტოში იყვნენ ვანო კარკაძე და ვასილ ლობჟანიძე, ხოლო ბუარიცის ძირითად შემადგენლობაში კახა დარბაიძე და გიორგი ნუცობიძე მოხვდნენ. NBA 2-ის ახალი რიგით 27 ნაწილი 4 სექტემბერს გამოვიდა და თამაში არაერთი სიახლეა. ახალ NBA-ში გოგა ვითაძის რეიტინგი 74-ს შეადგენს, რაც წინა ვერსიასთან შედარებით 1 ქულით ნაკლებია. ქართულ ცენტრს ყველაზე მაღალი შეფასება close shoot-ში აქვს და ის 98-ს შეადგენს, ხოლო პერიმეტრის დაცვაში მისი მაჩვენებელი 25-ია. სანდრო მამოკელაშვილის რეიტინგი კი 1 ქულით გაიზარდა და 76-ს მიაღწია. ეს ქართველი კალათბურთელის კარიერაში ყველაზე მაღალი ასევე 85. დაცვაში მისი რეიტინგი 45-ს შეადგენს. თამაშის ყველაზე მაღალი რეიტინგი 97 ქულაა, რომელიც შეი გილჯეს ალექსანდერს, ვიქტორ ვემბანიამასა და ნიკოლა იოკიჩს აქვთ. ლუკა დონჩიჩისა და ჯეილენ ბრანსონის მაჩვენებლები კი 96-ია. ასევე ლებრონ ჯეიმსის მაჩვენებელი 91-ს შეადგენს. თურქეთის სუპერლიგის მეოთხე ტურში გიოსთეფემ საკუთარ მოედანზე გაზიანთეფთან ანგარიშით 2-4 წააგო. საქართველოს ნაკრების მეკარე ლუკა გუგეშაშვილი მასპინძელთა ძირითად შემადგენლობაში იყო, თუმცა პირველი ტაიმის შემდეგ შეცვალეს. ქართულმა მეკარემ პირველ ტაიმში 4-ივე დარტყმა გაუშვა, რომელიც მის კარში წავიდა. გაზიანთეფი შესვენებისთვის უკვე 4-0 აგებდა გაუშვა. გიოსთეფემ 2 გოლი გაიტანა, თუმცა სხვაობის აღმოფხვრა ვერ შეძლო. მატჩის შემდეგ გუგეშაშვილმა სოციალურ ქსელში გულშემატკივრების კრიტიკას უპასუხა. მეკარე აღნიშნა, რომ ფეხბურთში კარგი და ცუდი პერიოდები არსებობს და გუნდის მაისურისთვის ბოლომდე ბრძოლას გააგრძელებს.
5: სპორტის სიახლე.

0: 0303 83 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-ის 73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩი ფიქრე.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: გაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პროგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. დღეს სამშაბათია 8 სექტემბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
0: იქნება თუ არა სამთავრობო ცვლილებები? ამ საკითხით დავიწყოთ დღევანდელი რეზონანსის მიმოხილვა, შემდეგ კი საწვევის საგანგაშოდ გაძვირების მიზეზებსაც ჩავუღრმავდეთ. ცვლილებაზე გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ჟურნალისტის კითხვა საპირებს თუ არა მდინარაძის მსგავსად თანამდებობის დატოვებას. პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა, რომ ასეთივე კითხვას სავარაუდოდ 3 თვის შემდეგაც დაუსვამენ. მმართველ გუნდში ცირწმუნებიან, რომ სამთავრობო ცვლილებები არ იგეგმება. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე არ გამორიცხავს სამთავრობო ცვლილებას. არ არის გამორიცხული ცვლილება. მამუკა მდინარაძე პოლიტიკიდან წავიდა. ის კი არა ირაკლი კობახიძის. ის კი ირაკლი კობახიძის კადრია. ალბათ გახსოვთ, ჯერ ირაკლი ღარიბაშვილის კადრები გაათავისუფლეს და მერე თავად ღარიბაშვილი გაათავისუფლეს და დააპატიმრეს. ამდენად არ არის გამორიცხული სამთავრობო ცვლილება, ვიხილოთ. კობახიძის გადადგომა მთლიანად მინისტრთა კაბინეტის გადადგომას გამოიწვევს, ხოლო შემდგომ ვინ იქნება პრემიერი და ივანიშვილი ვის კანდიდატურას მოიფიქრებს, ჩემი აზრით ამას ალბათ რაღაც დრო დასჭირო. ახლა კი ვნახოთ, რა შემთხვევაში ისაუბრებს ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებასთან. მეორე აქტუალური თემით არის წარმოდგენილი რეზონანსი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირმა პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში უნდა ისაუბროს საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან, რომელიც პოზიციისა და დამოკიდებულების შეცვლას ვერ დაიწყებს. იმის მიხედვით, მოეწონება თუ არა ეს ევროკავშირის რომელიმე პოლიტიკოსს. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე ამბობს, რომ ევროკავშირი ქართულ ხელისუფლებას უნდა ესაუბრებოდეს და თვალისფერს, თმისფერსა და ცხვირის ფორმას ვერ შეიცვლიან. მანამდე ვნახეთ გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადება ევროკავშირში ახალი წევრების მიღებასთან დაკავშირებით, რომ გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, საქართველო კი არც უხსენებია. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ევროკავშირსა და საქართველოს ხელისუფლებას რეზონანსის ფურცლებზე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. ახლა კი სხვა თემები. ირანის ახალი წითელი ხაზები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სამხედრო მუქარა, ჰორმუზის სრუტის რისკები, ეკონომიკური დაპირისპირება. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფის განცხადებით, სანამ ძალიან გვიან არ არის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაიგოს, რომ თამაშის წესები შეიცვალა, ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. ამიერიდან ირანის ინტერესებისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ ნებისმიერ თავდასხმას უფრო სწრაფი, მძიმე და მტკიგნეული პასუხი მოჰყვება, განაცხადა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირანის ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭოს მდივანმა მოხსენ რეზაიმა აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტის გარეთ უახლოეს დღეებში შეიქმნება შეზღუდული ზონა, რომელიც მოიცავს სპარსეთის ყურის ტერიტორიებს. თავდაპირველად გეგმის შესახებ მცირე დეტალები იყო ცნობილი, განაცხადა, რომ თეირანი ამერიკის ეკონომიკურ წნეხზე რეფორმებით რეაგირებას გეგმავს. ანალიტიკოსთა შეფასებით ირანის ხელისუფლების წევრთა განცხადებები კომპლექსურ სტრატეგიას ასახავს, სადაც სამხედრო მუქარა, გეოპოლიტიკური შანტაჟი და ეკონომიკური თვითგადარჩენის მცდელობა ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ექსპერტთა აზრით, მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფის მკაცრი ტონი მიანიშნებს თეირანის სურვილზე დააწესოს ახალი წითელი ხაზები და აჩვენოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სტრატეგიული მოთმინების ეტაპი დასრულებულია. შესაბამისად, ნებისმიერ დარტყმას მყისიერი და ასიმეტრიული პასუხი მოხვდა. ამ სტრატეგიის ყველაზე სახიფათო ნაწილად ექსპერტები მოხსენ რეზაის მიერ ჰორმუზის სრუტესა და სპარსეთის ყურეში შეზღუდული ზონის გამოცხადებას მიიჩნევენ, რადგან ამ მარშრუტზე მსოფლიო ნავთობის დაახლოებით მოძრაობს. ნაოსნობის ნებისმიერი შეზღუდვა

ან გემების დაჯარიმების მუქარა პირდაპირ ენერგომატარებლების გლობალურ ფასებზე დარტყმისკენაა მიმართული, რადგან ირანს არ აქვს საკმარისი რესურსი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი სამხედრო ეკონომიკური დაპირისპირებისათვის. იგი გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენებით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე წნეხის გაზრდას. ექსპერტ ალი მადინაზედეს განცხადება შიდა და საგარეო აუდიტორიისათვის გათვლილი პოლიტიკური ნაბიჯია. ერთი მხრივ თეირანი ცდილობს მოსახლეობას ეკონომიკური სიდუხჭირე ამერიკის ხაზინის აგრესიით აუხსნას და საკუთარი თავის სუვერენიტეტის დამცველად წარმოაჩინოს, მეორე მხრივ კი რეფორმების დაანონსებით შიდა უკმაყოფილების ჩახშობას ცდილობს, მაგრამ ანალიტიკოსთა უმრავლესობას ეჭვიეპარება, რომ ირანმა ღრმა საერთაშორისო იზოლაციის პირობებში რეალური ეკონომიკური გარღვევა მოახერხოს. ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური ვალუტის ტოტალური შესყიდვა საფრთხეს შეიცავს. ზარმაზარი ლარის მასაშიშვება ეშვება, ეს ყველაფერი ინფლაციას ასტიმულირებს, აცხადებენ ეკონომისტები. ბიზნეს რეზონანსის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ, ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი მინიმუმ უნდა გაორმაგდეს. ახალი თამასა რამდენიმე დღეში დადგინდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ადასტურებს, რომ კანონ პროექტს დაჩქარებული წესით მიიღებენ. ახლა კი საწვავის ფასი საგანგაშოდ იმატებს მთავრობა, მოსახლეობა უნდა დაიცვას. რა ბერკეტით, როგორ, რა ფორმით, ამაზეც მსჯელობა მიმდინარეობს გაზეთის ფურცლებზე. საწვავის გაძვირების ტენდენცია საქართველოში კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. 1 ლიტრის ფასმა ბოლო სამკვირაში 35 თეთრამდე მოიმატა. სპეციალისტები ამ ფაქტს საგანგაშოდ აღიქვამენ და ამბობენ, რომ ფასები ეხება თითოეული მოქალაქის ფინანსურ მდგომარეობაზე და ინფლაციის ზრდას ისევ შეუწყობს ხელს. ყველაზე მეტად დიზელის საწვავი გაძვირდა, მისმა ფასმა დიდი ხანია 4 ლარს გადააჭარბა. მის კვალდაკვალმატულობს ბენზინის ღირებულებაც. ამ პირობებში რაზომების გათვალისწინება შეუძლია სახელმწიფოს ინფლაციური ტალღის შესაკავებლად. სპეციალისტთა აზრით უკვე აუცილებელია ფასის ზრდასთან დაკავშირებით მთავრობამ გარკვეული ზომები მიიღოს, რადგან მხოლოდ გლობალურ ტენდენციებზე მუდმივი მითითება ადგილობრივ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. ნორმალურმა სახელმწიფომ პრობლემა უნდა გადაჭრას, სანამ ამას საზოგადოების საყოველთაო პროტესტი არ მოხვდება. შედეგის მიღწევა რთული იქნება. ვკითხულობთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი გადავინასვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ. ირაკლი კობახიძეს აჭარის მერ მოიტანს. ღარიბაშვილი მხოლოდ შალვა პაპუაშვილს მინდა ვუპასუხო. შალვა, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დებნა. თავი დაანებეთ ჩემ წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს. ახლა გინდა გირჩი გერქვათ და გინდა თხპ. გირჩის წევრები ივანიშვილთან შეხვედრას ადასტურებენ. სემეკმა GVP-ს მიერ აბონენტებისათვის მაღალი დარიცხვების შესწავლა დაიწყო. დავით ღვინიანიძე სერიულ მანიაკთან გვაქვს საქმე. ამ და სხვა თემებზე გაზეთი ახალი თაობა გადაათვალიერეთ. ჟურნალებსაც წარმოგიდგენ თაუცილებლად. ჟურნალების სარკე და თბილისელები ახალი ნომრები გამოვიდა კვირის დასაწყისში. სარკეში წაიკითხავთ. ბიოლოგიური მასალა გაყინული მქონდა დონორის სკანდინავიელიმა. უმეს ჯერ ვცადე ეს რთული პროცედურა, უკვე აღარავის ეგონა, რომ შვილი მეყოლებოდა. წარმოიდგინეთ, რამდენჯერ შემომილაწუნა რამას ჩხიკვაძემ და ერთ-ერთი დუბლის დროს ინსტინქტურად მეც შემოვულაწუნე, როგორ ქმნიდა თენგიზ აბულაძე ნატვრისხის ცნობილ პერსონაჟს. ინტერვიუ დათო აბაშიძესთან. ნუცა სურგულაძე, 15 კილო დავიკელი და ჩემი მიზანი კიდევ 8 კილოს დაკლებაა. როგორ გაიმარჯვა მასტერშეფმა წონაზე? ძალიან დიდი სტრესის ფონზე მოვიმატე. ირმა ინაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილს თანამებრძოლობას თავაზობს. დადგა დრო, როცა ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო კითხვის დასმა, რა ხდება. რატომ აღიარეს ზურაბ წერეთელი უზბეკეთში გმირად? ანა წერეთელი გვიამბობს, ამასთან დაკავშირებით სტადიონი ხალხით იყო გადაჭედილი და ყველა ყვიროდა. წერეთელი ახვიდე. ჟურნალი თბილისელების გადავათვალიეროთ. დავიწყოთ ინტერვიუთი თამუნა მუსერიძესთან. ვიცოდი, რომ ჩემს ცხოვრებაში ეს დღე დადგებოდა და ჩემზე ფილმს გადაიღებდნენ. ნია წივწივაძე, რამდენიმე თვია რაც თავს ცოტათი ვინებივრებ. ირაკლი ჩოლოყაშვილი საკუთარ თავზე გამიგია, რომ ზონდერი ვიყავი და აქციებს ვარბევდი. ვაჟა ბერიძე, რატომ არის ხელსაყრელი საქართველოსთვის ბრიტანეთისა და რუსეთის დიდი დაპირისპირება? ჩინეთი არ არის დემოკრატიული ქვეყანა და არც ადამიანის უფლება ვია დასავლური გაგებით დაცული, თუმცა მან მაინც მიაღწია შედეგს. როგორ აიღო ნიუ

0: ნიუ-იორკის საერთაშორისო ვოკალურ კონკურსზე პირველი პრიზი მარიამ მეტრეველმა და როგორია მისი კონკიას ზღაპარი. ამას წაიკითხავთ ჟურნალში თბილისელები. როგორ შეხვდა სანდრო მენსონი მსოფლიო ლეგენდას? მერლინ მენსონს და რა გზა გაიარა მან დიდი ნეგატივიდან პარიზულ აღიარებამდე? თუ გნებავთ ამის შესახებაც წაიკითხეთ ჟურნალში თბილისელი. იმედი, ნეპალში ეროვნული გლოვის დღე გამოცხადდა, გვირაბებში ჩარჩენილ ათასობით ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. კურნალი ჯიგა დავათვალიეროთ. როგორ მოვამზადოთ ბავშვი სკოლისა და ბაღისთვის სტრესის გარეშე? ახლა იდეალური პერიოდია ამ რჩევების მისაღებად და რა თქმა უნდა მათ გასათვალისწინებლადაც. ბოლოს კი პორტალი როგორ ჯი დღის საუკეთესო დაწყებაში დაგეხმარებათ. როგორ გავხადოთ დღე უკეთესი დილის რიტუალი, რომელიც სტრესისა და შფოთვის დაძლევაში დაგეხმარებათ. წაიკითხეთ პორტალზე როგორ წერტილი ჯი. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი.

0: ან დაგვირეკე 2-300-300. 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო.
3: 2-38-78-70
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: რადიო პალიტრა.
5: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში, მოსო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში.
1: გამოშვებაში მოისმენთ ჯუა შერ ბურჭულაძესა და ვასილ მხეიძე. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ, რა პირობებს ითვალისწინებს სამართლებრივი გარიგება და რასაც ხადებს ირაკლი გარიბაშვილის ადვოკატი. ირაკლი გარიბაშვილი საპატიმროდან მომდევნო წერილს აფსელებს და ამბობს, რომ ზურგში დანა ჩაარტყეს. დიდი გომში მომხდარი ჯგუფური ძალადობის საქმეზე ბრალდებული ორი არასრულწლოვნის ირაკლი სულაბერიძისა და დემეტრე კასრაძის საქმეზე ჩვენება გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძე მისცა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია ვრცელ წერილს აქვეყნებს, სადაც წერს, რომ ნიკა გილაურთან მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივითა და მისი პარტიის წევრის შუამავლობით აღმოჩნდა. ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის განცხადებით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს ბრძოლის გადაწყვეტილება საკუთარი ნებისწავლო გეგმაში ცვლილებები შევიდა.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრეის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემოჯამებელ გამოშვებას ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღებისა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე ბრალდებულ თავდასხმის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძესა და მის ნათესავს ვასილ მხეიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება მოსამართლე ფიქრია სიკტურაშვილმა დაამტკიცა. სხდომას თავად ბრალდებულებიც ესწრებოდნენ. ბურჭულაძეს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, საიდანაც 3 წელს სასჯელ აღსრულებს.

0: ეს დაწესებულებაში მოიხდის, ხოლო ორი წელი პირობით იმავე გამოსაცდელი ვადით ჩაეთვლება. ამას გარდა თავდაცვის ყოფილ მინისტრ
1: თამის წინას არის შეთანხმებით ჯგუფის მერ აღებისა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე ბრალდებულ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძეს და მის ნათესავს ვასილ მხეიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება კი მოსამართლე ფიქრია სიკტურაშვილმა დაამტკიცეს. ხდომას თავად ჯუანშერ ბურჭულაძეც და ასევე ვასილ მხეიძეც ესწრებოდნენ. არც ერთ მათგანს სიტყვით არ უსარგებლია, ისინი მხოლოდ მოსამართლის დამაზუსტებელ კითხვებზე პასუხობდნენ. გადაწყვეტილების თანახმად ჯუანშერ ბურჭულაძე 3 წელს საპატიმროში გაატარებს, 2 წელი პირობითი სასჯელი ექნება და დაეკისრება ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით. რაც შეეხება ვასილ მხეიძეს, სასჯელი საყითმას განესაზღვრება 4 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 1 წელსა და 2 თვეს მოიხდის. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ხოლო 3 წელი ჩაეთვლება პირობით. მხეიძის შემთხვევაში ჯარიმა 100,000 ლარია. ჯუანშერ ბურჭულაძის ადვოკატის განცხადებით, ბურჭულაძის გაფთერტი საფუძველი სწორედ გამოძიებასთან თანამშრომლობა იყო. ადვოკატი ასევე არ გამორიცხავს, რომ ბურჭულაძესა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის ამ საკითხზე გარკვეული კომუნიკაცია უკვე არსებობდა და რომ ღარიბაშვილისთვის შეთანხმება მოულოდნელი არ ყოფილა.
2: ბატონ ჯუანშერ ბურჭულაძეს რომ დომოდა ასე ვთქვათ თანამშრომლობა, მას პირველივე დღიდან შეეძლო ეს თანამშრომლა და მოგეხსენება თითქმის 1 წელია ის სასჯელს იხდი. შესაბამისად, რაც შეეხება ბატონ ღარიბაშვილს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის შესაძლებელია გარკვეული დიალოგი არსებობდა აღნიშნულთან დაკავშირებით. თუმცა
3: მე შემიძლია
2: პასუხი გაგცეთ მხოლოდ იმ ინფორმაციაზე, რასაც ზუსტად ვფლობ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მათ შორის არსებობდა სხვადასხვა ტიპის დიალოგი და შესაბამისად ეს არ უნდა ყოფილიყო რაღაც მოულოდნელობა და ამ საქმეზე დღეის მდგომარეობითაც მიმდინარეობს აქტიურად მოლაპარაკება, თუმცა კონკრეტული პირობები ჯერ შეთანხმებული არ არის. ძალიან მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი ამ საქმის მიმართ, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა განვაცხადო, არ იქნება სერიოზული ვარაუდების საფუძველზე გაგცეთ კითხვაზე პასუხი. დღეის მდგომარეობით კონკრეტული პირობა უცნობია, თუ რაზე შეიძლება გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმება.
1: საკითხზე განმარტებები გააკეთა პროკურორმაც. მისი განმარტებით ჯუანშერ ბურჭულაძეს საპროცესო შეთანხმება თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თანხების გაფლანგვის საქმეზეც გაუფორმდება, რაზეც 10 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. პროცესი კი 28 სექტემბერს გამართება. პროკურორი ანა ლიკიაშვილი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტული პირობები მიღწეული არ არის, თუმცა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
4: ბურჭულაძეს და ვასილ მხეიძეს თანამშრომლობის გათვალისწინებით გაუფორმდათ უშუალოდ ქრთამის დაკავშირებით 10 წელი აქვს შეფარდებული ჯუანშერ ბურჭულაძეს. იგივე პირობებით შეიძლება თუ არა გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმება სააპელაციო სასამართლოში.
5: თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ჩანიშნულია პროცესი 28 სექტემბერს. დღეს დგომარეობი დაცხარესთან ნამდვილად მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმებაზე. კონკრეტული პირობები არ არის მიღწეული, შედეგებზე რა თქმა უნდა მოგვიანებით გეცნობებით.
3: არსებობს თეორიული შესაძლებლობა ხდომა ადრე ჩაინიშნოს თუ შეთანხმებას მიაღწიეთ.
5: ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით. ეს
3: თეორიული შესაძლებლობა არსებობს.
5: თეორიული შესაძლებლობა ყველაფრის არსებობს, თუმცა ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით. კონკრეტული პირობები და შედეგები ამ წუთას ნამდვილად არ ვიცით.
1: ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი ლილი გელაშვილი კი აცხადებს, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძისა და მისი ნათესავის მიმართ გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ღარიბაშვილს ციხეში წერილი ნამდვილად შეუგზავნეს. გას უკავშირებს. ლილი გელაშვილი აცხადებს, რომ საქმეში ქრთამის ეპიზოდი მხოლოდ იმ პირის ჩვენებას ეფუძნება, რომელმაც მისივე შეფასებით ამ ჩვენებით სამართლებრივი სარგებელი მიიღო. ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ღარიბაშვილის მიმართ მიმდინარე პროცესი სამართლებრივი დევნა კი არ არამედ პოლიტიკური ნიშნით დევნა. გელაშვილი ასევე ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის საცხოვრებელი სახლიდან გამოძიებას არც ოქროს ოდები და არც ერთი ოქროს ან სხვა ძვირფასი ნივთი არ ამოუღია. რადიო მსმენელს დასასრულს ვეტყვი, რომ ბურჭულაძესა და მხეიძეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას და ქრთამის აღებაში დახმარებას ედავებოდნენ. ბურჭულაძეს ასევე 10 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი სამინისტროს კუთვნილი თანხების გაფლანგვის საქმეზე, რომელზეც როგორც ცნობილი ხდება, ასევე საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება.
0: მადლობა, ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან მომდევნო წერილს ავრცელებს: ღარიბაშვილი ადამიანის უღირსი ყალბი და ფარისევლური განცხადება და კომენტარი მოისმინა, რომლებიც მისგან პასუხის ღირსნიც კი არ არიან, თუმცა ღარიბაშვილი მხოლოდ შალვა პაპუაშვილს პასუხობს და დაუნდობელ პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს. ამასთან ყოფილი პრემიერის თქმით, როგორც ყალი და ზეთი არ შეერევა, ასევე შეუძლებელია მისი და ნაციონალური მოძრაობის დაკავშირება. ღარიბაშვილი წერილში კვლავ მიმართავს თანაგუნდელებს, რომ არავის ებრძვის და ზურგში დანა მათ ჩაარტყეს. მის განცხადებებს პასუხობენ ყოფილი თანაგუნდელები. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი შეცდომაშია შეყვანილი და მან თვითონ ჩაირტყა ზურგში.

0: შეიტანა.
1: ჯუში დანა ჩავარწყით, როგორ 5 მილიონი დოლარი შევიტანეთ მასთან სახში. მერე კიდე რაღაც 100000 დოლარზე ნაკლები არცეთი რო არღებდა ის საათები და ოქროზოდები დავალაგეთ და მერე ჩხე გამოვაწყდა.
2: განსხვავება რასაც დღემდე ისაკითხეს არის მხოლოდ სპეკულაცია. ძალიან სამწუხაროა რომ ჩემი და ზოგადად ჩვენი ყოფილი ლიდერი და ყოფილი პრემიერ მინისტრი შეცდომაში შესული. შეცდომა რა თქმა უნდა, იმიტომ ის ნებისმიერი განსხვავება საერთოდ სიმართლეს არ ეფუძნება. არავინ არ დევნის ირაკლი ღარიბაშვილს კი არა, მიხეილ სააკაშვილს ამის არა. აღიარებული აქვს ის ბრალი რაც მას წარმოქმნილა და ისაც ის საჟიოს ხო? ანუ ლოგიკურად რომ მიმსჯელოდ ვუჩი თამის შარტმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან არ ხდება.
3: ირაკლი ღარიბაშვილთან დაკავშირებით, გასაგებია მას თავისი ქსელი ქონდა შექმნილი, როგორც ყობახიძეს აქვს თავისი ქსელი, საბოლოო ჯამში ეს ქსელები და კლანები ერთმანეთს ებრძვიან, ხან რომელი მარჯვებს, ხან რომელია სახელმწიფოს მოღალატე, ხან რომელი აგენტი, ხან რომელია კორუმპირებული. თავარი მაინც ის გახავთ, რომ როდესაც საუბრობთ ჩვენ იგივე ქსელის სამებლები ვართ და კონკრეტული ასე ვთქვათ დამამტკიცებელი საბუთები როქონდა, ეხა იძახიან რომ თურმე ეს კაცი არის მართლა კორუმპირებული და თურმე რაღაც შეთქმულებებს აწყობს სახელმწიფოს ძინავამდე.
4: ერთი კლანი კობახიძის ცდილობს საბოლოო ჯამში მოახერხა კიდეც რომ საბოლოო გამარჯვება გაიფორმოს მის დაპირისპირებულ კლანთან. რაიმე აქ რაღაცა დემოკრატიისკენ წასვლისკენ რომელიმე უფრო ისწრაფვის და ასე შემდეგ, ამას რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით. საბოლოო ჯამში ახ გავცელებ თუ რა ღარიბაშვილი კიდე რაიმე ახალ წერილს ამას წინასწარ ვერ ვიტყვით, თუმცა ფაქტი არის ის რომ ქართული ოცნება ასვლად იმისა რომ მოქალაქეების საჭიროებებს ითვალისწინებდეს, მათ აკმაყოფილებდეს, არის დაპირისპირებული კვლავ რომ ერთმა კლანმა გაანადგუროს მეორე კლანი.
5: და ნებისმიერი ადამიანი ეს იქნება ყოფილი პრემიერი, რომელიც დღეს საკუთარი ტყავის გადარჩენისთვის იბრძვის მხოლოდ და უკვეთებიც უნდა ჰქონდეს მას და თუ ფაქტები არ აქვს, ეს არის უპასუხისმგებლობის ძალიან მაღალი გამოვლინება და საქართველოს მოქალაქეების მოტყუება.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დიდი ღამში მომხდარი ჯგუფური ძალადობის საქმეზე ბრალდებული ორი არასრულწლოვნის ირაკლი სულაბერიძისა და დემეტრე კასრაძის საქმეზე ჩვენება გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძე მისცა. როგორც საქმის პროკურორი ქეთისონიძე აცხადებს, ერთ-ერთი ბრალდებული დემეტრე კასრაძე ავალიანის საქმეზე მსჯავრდებულ ალექსანდრე გაბაშვილის მეგობარია. პროკურორის თქმით, ავალიანზე მომხდარი ძალადობის კადრები მას გაბაშვილმა ავალიანის გარდაცვალებამდე გადაუგზავნა. კომენტარი გააკეთა ეკა კუპატაძემ, რომელმაც თქვა რომ დამნაშავეებზე მეტად საცოდავები დღემდელ პროცესზე ადვოკატები იყვნენ. მისივე ცნობით, დემეტრე კასრაძის მამა დაუპირისპირდა და იძულებული გახდა მანდატურებისთვის მოეხმო.
6: შემდეგ ამის შემდეგ აქვს პატარა რაღაცა ვოისი, რომელიც მე იქ გაშიფრული არ მაქვს და შემდეგ ეუბნება დემეტრე კაცზე, მეგონა მოკვდა ის და კაცი 300 კაცის სასქესო ორგანოზე მოიხსენია შემდეგ ჩემს შვილს. კიდევ ის რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ ის რომ სასამართლო პროცესზე მაშინ როცა მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესები მოსამართლე ბატონ რომელ ყეშელაშვილთან, სასამართლო პროცესზე ჩვენება შეცვალა დემეტრე კასაძემ. არაფერი არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, საქმე გრძელდებოდა, ვინ რა სახი და ვინ რა ფიგურანტი აღმოჩნდება შემდეგ სხვა და ამ და კიდე სხვა საქმეში გამოყოფილი საქმე და რა გამოჩნდება არავინ არ იცის.
7: ენებით არ გინდა რომ დემეტრე კასაძე ნამდვილად ფლობდა ინფორმაციას გიგა ავალიანის თავდასხმასთან დაკავშირებით, ვინაიდან და რადგანაც ალექსანდრე გაბაშულმა შავდებულმა მას პირადად შაუგდო გიგა ავალჯაროვა დაზარალებულის უფლებამოსილებ პროცესის დაწყებამდე. რატომ არ განაცხადა სამართალდამცავ ორგანოებთან დაკავშირებით, ამის შესახებ მას პასუხი არ აქვს. ის იყენებს სამ ეტაპზეს გუმელის უფლებას და არ აღიარებს როგორც დიღმის ძალადობებში მონაწილეობას, ასევე არანაირად არ აღიარებს ას გიგა ავალიანთან დაკავშირებით რაიმე შემხებლობას.
8: არ არის გამორიცხული ბრალდებულ პირთაწრის გაფართოვება.
7: გამორიცხული არაფერი რა. რაც შეეხება სხვა პირებს, არიან გამოკვეთილი სხვა პირები, ნიაიმნაძის ოჯახთან დაახლოებული პირები, რომლებთანაც შესაძლებელია კონდეთ ინფორმაცია გარკვეული ნიაიმნაძის მიერჩადენი დანაშაულთან დაკავშირებით და მათ შორის გიორგი მალანიას მიერჩადენი დანაშაულთან დაკავშირებით და შესაძლებელია რომ გამოიკითხონ.
9: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია თავად იყო ერთ-ერთი მხარდამჭერი გილაურის ფიგურის პოლიტიკურ ველზე გამოსვლის, აგზავნიდა მეგობრებს თავისას და გილაურისასაც და წერდა წერილებს. გვარამიას თქმით, სააკაშვილის მიერ მიგზავნილებში მისი მეგობრებიც არიან და ერთადაც ყოფილან გილაურთან. კოალიციის დამფინანსებლებში კი, როგორც გვარამია ამბობს, გილაური მხოლოდ ერთ-ერთი იყო. მისამ განცხადებას ნაციონალურ მოძრაობაში გამოეხმაურნენ. ანა წითლიძის თქმით, გვარამიამ გილაურსა და 40 მილიონზე თავის გამართლების სტატუსი დაწერა. წითლიზე გვარამიას გილაურთან დამაკავშირებელი

0: მენის დასახელებისკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ იცის, ვისაც კოალიციის ლიდერი გულისხმობს. ოპოზიციაში მიმდინარე მოვლენებზე არსებულ ვითარებასა და მართველი გუნდის ოპონენტების გეგმებს უკავშირდება სინქრონები, რომლებსაც ახლა მოვისმენთ.
1: პირადად ჩემთვის განსაკუთრებით სამწუხარო ისაა, რომ ამ კამპანიაში ყოვილი და წარმოუდგენელი აბსურდია. იცის, რადგან თავად იყო ერთ-ერთი მხარდამჭერი გილაურის ფიგურის პოლიტიკურ ველზე გამოსვლის, გილაურთან მისივე ინიციატივით და სააკაშვილის პარტიის წევრის და იმ დროისთვის მისთვის ყველაზე მეტად სანდო ფიგურის შუამავლობით აღმოჩნდი. საბოლოოდ გამოიკვეთა, რომ არავინ აპირებდა სააკაშვილის პარტიის ირგვლივ გაერთიანებას და სოციოლოგიურმა კვლევებმაც აჩვენა, რომ გაერთიანება იქნებოდა საწინააღმდეგო ეფექტი. მომდანი ოპოზიციის სრულიერთობა იმთავითვე გამორიცხული იყო. ნაცების და ყოფილი ნაცების გაერთიანება ჩვენი კოალიციის ოთხივე ლიდერმა თავიდანვე გამოვრიცხეთ და ჩვენი პარტიებიც ერთსულოვანი იყვნენ ამაში, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ კოალიციაში უამრავი ახალი, წარმატებული და საინტერესო ადამიანი გამოჩნდა, ვინც ყოფილი ნაცების ნიშნის ქვეშ არც მაშინ და არც ოდესმე არ აპირებს იასპარეზოს პოლიტიკურ სარბიელს.
2: გორამია ამბობს, რომ გელაურთან ის ადამიანმა მიიყვანა, რომელიც დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში აჰოდანიკა თუ ამას საჯაროდ ამბობ და ასახელე ეს ადამიანი. ვინ არის ის, ვინც გელაურთან მიიყვანა? თუ არ იტყუები, ამის თქმის გამბედაობაც უნდა გეყოს. მე ვიცი, ვის გულისხმობ და ისიც ვიცი, რატომ შეიძლება ძალიან ცუდ ბუმერანგად დაგიბრუნდეს ამ ადამიანის დასახელება. ბევრი ისეთი რამ შეიძლება გახდეს საჯარო, რასაც ახლა და არც არასოდეს საუბარი ნამდვილად არ გაწყობს. მაგრამ რადგან ეს ამბავი თავად გამოიტანეს საჯარო სივრცეში, პასუხისგებლობა ჩენზეა. დაასახელე ადამიანი, ვინც შენი თქმით გილაურთან მიგიყვანა. თუ არ დაასახელებ, ორიდან ერთი გამოდის, ან იტყუები, ან ამ ადამიანის დასახელება გეშინია. ორივე შემთხვევაში ძალიან სუსტად ჩახარ. გელოდე ბინიკა, დაასახელე, თორემ მერე მეკითხავ საჯაროდ.
3: ეს არ არის ის საკითხი, რაც აწუხებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, მათ აწუხებს ყოველდღიურ საჭიროებებს, როგორც არის გაზრდილი ფასები, უმუშევრობა, მიგრაცია და ასე შემდეგ. თუ დააკვირდებოთ ლელოს პოზიციონირების მნიშვნელოვანი და ეს არ არის ის, რაც განსაზღვრავს ჩვენი პოლიტიკურ ძალის ფრის წესრიგს.
4: ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებები კიდევ ერთხელ ნათხოვდათ ჩვენებს, რომ დღეს ქვეყანაში ყოს არ მხოლოდ კორუმპირებული ხელისუფლება, არამედ ქვეყანაში ყოს კორუმპირებული ოპოზიციაც, რომელიც ცდილობს როგორღაც ერთმანეთ შეეჯიბროს, რომელი უფრო მეტ მილიონს მიიღებს დღეს ოცნებისგან. ეს კიდევ ერთხელ ხელსახადა ჩვენებს იმას, რომ დღეს ოცნება დგას ამ ნაცმოძრაობის დაპირისპირებებზე ერთმანეთ შორის და ამ გარჩევებზე.
5: რა არის მოტივი ერთმანეთის ჩამისა? ის ფული იმ რაოდენობით, ესეც ბევრჯერ გითხარით, აღარ შემოდის საქართველოში ასე ფარულად, როგორც აქამდე შემოდიოდა. და ის მცირე რესურსი, რომელიც შემოტანასაც უკანონოდ აპირებენ კიდევაც და აკეთებენ კიდევაც, მარტო კოსმოსს თქვა, რომ ამის გაკეთებას აპირებენ. აქედან ციხეში აგირებენ და ციხეში ვინც არის, ისინი ერთმანეთს აგირებენ ერთ-ერთად.
6: ჩვენ არ ვერავით ახაშვით მათ პარტიულ საქმიანობაში, თვითონვე ჩამენ ერთმანეთს, ყველა კარგად ხედავთ აბსოლუტურად თუ რა დღეში არიან და ესე იქნებიან ესენი 2028 წლის არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგაც. ხო, ანუ მე ვამბობ იმას, რომ ესენი ერთად იქნებიან თუ ცალ-ცალკე, ჯამი არ იწყება, ასე მნიშვნელობა არ აქვს. ათი მარცხარი
0: გარდაუვალი. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად ნორვეგიის სამეფოს ეწვევა და მისი უდიდებულესობის მეფე ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. საქართველოს პრეზიდენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან და სამეფო ოჯახების წარმომადგენლებთან ერთად პატივს მიაგებს ნორვეგიის გარდაცვლილი მონარქის ხსოვნას. მეფე ჰარალდური და საზოგადოებრივი გარდაქმნების ეპოქას უკავშირდება ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქმეთა დროებით ირწმუნებული კორტნი ოსტრიანი უხელმძღვანელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თავად ავრცელებს. მათივე ცნობით ემი დიაზი მისიის ხელმძღვანელის მოადგილის პოზიციას დაუბრუნდება. მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ ამერიკის საელჩოში ჩამოვიდა საქმეთა დროებით ირწმუნებული კორტნი ოსტრიანი. ემი დიაზი დაუბრუნდა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილის პოზიციას ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. ცოტა ხნის წინ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკო ბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლა დანიშნულ საქმეთა დროებით ირწმუნებულთან კორტნი ოსტრიანთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები განიხილეს. ასევე საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში ყოფი გეორგიევსკი ჩამოყალიბდა. ამის შესახებ ქვედანაყოფის მეთაურმა, საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა ოთარ რომანოვ ფარცხალაძემ რუსულ სახელმწიფო გამოცემა ტასს განუცხადა. სწორედ რუსმა მიხეილ ეგოროვმა და ქართველმა მელიტონ ქანთარიამ აღმართეს 1945 წელს გამარჯვების

0: როშა რაიხსტაგზე ჩემი თანამემამულებიდან ყოველი მეოთხე თავისუფლებისთვის იბრძოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ ისევე როგორც მაშინ მტრის განადგურების სიმბოლოს რუსი და ქართველი კვლავ აღმართავს. ჩვენმა თანამოაზრეებმა და მხარდამჭერებმა, რომლებიც ჩვენი ხალხებისა და ქვეყნების გაერთიანების, ასევე ტრადიციული ოჯახური ღირებულებების დაცვის მომხრეები არიან, გეორგიევსკი ინტერნაციონალური ქვედანაყოფის შექმნას განაცხადა ფარცხალაძე. მისი თქმით, ქვედანაყოფის სახელწოდება გეორგიევსკის ტრაქტატს უკავშირდება, რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა ქართველი ხალხის ისტორიაში, ამბობს ის. ქვედანაყოფის მთავარი ამოცანაა დაასრულოს ბრძოლა იმ ბოროტების წინააღმდეგ, რომელიც არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ მთელ მსოფლიოს ემა, აღნიშნავს საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი. მისი თქმით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს ბრძოლის გადაწყვეტილება საკუთარი ნებით მიიღო. ფოტოს ტელეგრამზე მამუკა ფიფი ავრცელებს ფარცხალაძე რომანო ფარცხალაძის გადაწყვეტილებას, აფასებენ საქართველოში.
1: მე მგონია, რომ ირაკლი კოლბახიძეს ძალიან მალე გაუშვეს ბიძინა ივანიშვილი და ისეც ფარცხალაძის გზას გაუყვება. თუ ვინმე ამ ქვეყანაში რუსული მართველობა, რუსული სტილი, კორუფციული კრიმინალური ეს ქსელი შექმნა, სწორედ არის ბიძინა ივანიშვილი, კოლბახიძე, ფარცხალაძე, ბინარაძე. ეს დაჯგუფება ნათელი მაგალითია ფარცხალაძის შემთხვევა, რომ კი ივანიშვილის რეჟიმი არის მთლიანად რუსული რეჟიმი და ეს არის ლუსტრაცია იმისა, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვამბობდით.
2: ამ ქვეყნის ყოფილი თავარი პროკურორი, შემდეგ ადამიანი, რომელსაც მთელი ქართული ოცნება გადაიფარა მისი სანქციების დროს. ხედავთ, რომ ერთ დღეს იცვლის გვარს, ხდება რომანოვი და მეორე დღეს საერთოდ რუსულ არმიაში მიდის, უკრაფშვაში არა ვარ, თქო მგონია, გულისხმობ ქართულ ოცნებას, ხო? ეს იყო მათი წევრი, მათი გუნდის წევრი იყო.
3: ქართული ოცნების ხელისუფლება მასზე აქ ხელისუფლებას პოლიტიკურად არა, ჩვენ სახელმწიფო ორგანოებს, ჩვენი მართველობის დროს გამოცხადებულია ძებნა. და თუ ჩვენ მას დავაკავებთ, ის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იქნება საპატიმრო დაწესებულებაში. ქვეყნის მოქალაქეა და მას თუ უკრაინა დაუწყებს ძებნას და ის ჩვენ ტერიტორიაზე აღმოჩნდება, ჯე ჩვენ გავასამართლებთ იმას, რაც აქ დააშავა და მერე მეგობარ უკრაინას გადავცემთ, რაც ის დააშავა.
0: რუსეთის ბაზების საწვავით მომარაგება არ არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების ნაწილი. აფხაზ ხალხთან დაძმობილება საწვავის კანისტრების შეტანით არ ხდება. აფხაზ ხალხთან დაძმობილება სხვა კონცეფციისა და სხვა მოსაზღვრე ქვეყანასთან ერთად, რომელიც ფაქტობრივად არის რუსეთ-უკრაინის, საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა რამდენიმე სხვა მოსაზღვრე ქვეყანასთან ერთად, რომელიც ფაქტობრივად არის რუსეთ-უკრაინის ომის ბენეფიციარი და საქართველოში არსებული გარკვეული კორუფციული ჯგუფები ამ ამბავზე ახდენენ კაპიტალიზებას და რაღაც დოზით რუსეთის კრიზისს იპარავენ. განათლების სამინისტრო რუსეთიდან, ანუ მორდორიდან შემოსულ ხალხს უფლებას აძლევს სოკოებივით გაამრავლოს რუსული სკოლები და ბაღები. სწავლობენ იმას, რომ საქართველო არის აგრესორი, რომ აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი ქვეყნები. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარემ ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განათლების სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე განუცხადა. ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, თბილისში გახსნილ რუსულ სკოლებს ავტორიზაცია გავრილი არ აქვს, ამიტომ ის კითხვით მიმართავს განათლების მინისტრს გივი მიქანაძეს, ეს რატომ ფუნქციონირებს. კომენტის მიხედვით, სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: მიმდინარე საშინაო დავალება, მიმდინარე საკლასო დავალება, შემაჯამებელი დავალება. კომპონენტებს ერთნაირი წონა ექნებათ. ამასთან ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, ქიმიის სწავლება მერვე კლასის ნაცვლად მეშვიდე კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, დოკუმენტის თანახმად მეშვიდე კლასის მოსწავლეები მსოფლიო ისტორიასა და საქართველოს ისტორიას ცალ-ცალკე საგნად შეისწავლიან. სკოლების მიმდებარე ტერიტორიებზე საგზაო მოძრაობის წესები გამკაცრდება. სპეციალური მონიშნების მქონე არეალებში 30 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაადგილება იგრძალება. ამის შესახებ 2026-2030 წლების საგზაო საფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაშია აღნიშნული. არასრულწლოვნების უსაფრთხოებასთან არსებული გამოწვევების საპასუხოდ დაიწყება მუშაობა საქართველოში სკოლის მიმდებარე ზონების შესაძლებლის 30 კმ/სთ-ის სახით დადგენა და სიჩქარის გადაჭარბების მოქმედი 15 კმ/სთ-იანი ტოლერანტობის სასკოლო ზონებში გავრცელება. ლების გადახედვა ნათქვამია დოკუმენტში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემაჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად წარმოგიდგინეთ. მე ანა მარშანია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათს. მადლობთ, რომ გუსმენთ დროებით.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: Субта паси субта салхи. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 лари და 99 тетри. Garnier тмисагებავი 9 лари და 59 тетри. Head & Shoulders тмишампуни 360 ml წбе онлайн ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife-ი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი PIPKI 220, PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-85-85.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრზე. მეტროპოლ G, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: რეკლამა. რადიო
0: ორი 38-78-70.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
11: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
12: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ პეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ღარიბაშვილის საკითხზე. იცით რომ ეს ერთ-ერთი

0: ბოლო დღეების და შეიძლება ითქვას ბოლო კვირეებისას მთავარი საკითხია, რადგან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ციხეში ზის და აღმოჩნდა, რომ მას კიდევ დაუმატებენ რამდენიმე წელს, როგორც თვითონ გვითხრა, ამის შესახებ წერილიც კი გაუგზავნებს ამასობაში, ვინც წერილი შეუგზავნებს დევნის მსხვერპლი. რა ხდება, რან გამოიწვია ეს დაპირისპირება ხელისუფლებაში და ასევე ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა ხდება ოპოზიციაში. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება თაზო დათუნაშვილი, ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი, მოგესალმები.
1: მადლობა
0: გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ, ჩვენი ვერსია როგორია, რატო აღმოჩნდა ღარიბაშვილი ციხეში და რატომ გაბედა მან დაპირისპირება ხელისუფლებასთან. ბევრი ფიქრობდა, რომ ღარიბაშვილი ამას ვერ გაბედავდა, სულ მორჩილი იყო და პლუს ის, რომ ციხეშიც ესე მორჩილად წავიდა თავიდან, ხო? თითქოს ხმა რა მოიღო,
1: ყველაფერი.
0: ხო, მე უცებ ხმა მოიღო. რა მოხდა შენი აზრით?
1: პირველ რიგში, მთელი ეს პროცესი, რაც ქართულოსნების შიგნით ხდება, ეს კლანური დაპირისპირება კრიმინალურ სინდიკატის შიგნით, ინტერესები, საქართველოს მოქალაქეების ყოველდღიური პრობლემები და იმის მაგივრად, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გადაუჭერას ეს პრობლემები და ელაპარაკოს ამ პრობლემებზე, ქართულოსნება დაკავებულია აი ამ რაღაც შიდა პარტიული კანიბალიზმით, სადაც ერთი დაჯგუფება, კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც ძალიან ბევრი მოიპარა, მეორე კრიმინალურ დაჯგუფებას, რომელიც ძალიან ბევრს ეხა იპარავს, დაუპირისპირდა უკეთესი და უფრო თბილი ადგილისათვის ბიძინა ივანიშვილის კარზე. ამის გამო ხელისუფლებისთვის ბრძოლა არის, რატო გააქტიურდა ღარიბაშვილი, ნუ სპეკულაციებში ვერ შევალ, იმიტომ რომ არ ვიცი რეალურად, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ტონალობა, რა ტონალობაში ეს კაცი ალაპარაკდა და განსაკუთრებით პირველი წერილის ტონალობა, რომელიც გამოაქვეყნა, აქ იგრძნობა ძალიან კონკრეტული ყისიერი საფრთხის სუნი. ღარიბაშვილს ეშინია იყო, ხო, ეს ეპოპეა მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოების, ის უსაფრთხოება დააკისრა ბიძინა ივანიშვილს. შემდეგ ხარ, როგორც მოსაოდნელია ესეთ პოლიტიკური არარაობისგან, როგორც მათ შორის ღარიბაშვილი, რომელთან წარვეთარი პოზიტიურ სენტიმენტი არ გამაჩნია, ღარიბაშვილის რიტორიკაში გაქრა ივანიშვილი და მთლიანად მისი მთავარი მეტოქე ყობახიძე მდინარაძის დაჯგუფებამ ჩაანაცვლა ეს. ჩვენ უყურებთ პოლიტიკურ სისხლის ზღვას, რომელიც დაფუძნებულია რაზე? დაფუძნებულია იმაზე, რომ ამ ხალხს ერთი დაჯგუფება იქნება ეს მდინარაძის ყობახიძის, მეორე დაჯგუფება ღარიბაშვილი ლილუაშვილის, ორივეს რაც ადარდებს, რაზეც ნერვიულობენ, რაც აცახცახებს და რაც ამოძრავებს მათ პოლიტიკაში, ეს არის მოპარული ათეულობით მილიონი დოლარი, უკროზოდები სახში, ძვირადღირებული მანქანები და აი ამ საქართველოს მოქალაქეების მოპარული ფულის, რაც შეიძლება დიდი ნაწილი საკუთარ თავისთვის დატოვოს. ეს მოიწიოს, თვლი იქნება ეს თუ ნებისმიერ სხვა პროდუქტის მოსავალი და ხდება ამ პროცესს წინა რთველთან შედარებით 40%-ით გაზრებული საწვავი დიზელის მერაბ, რომელიც არის თავარი ხარჯი ერთ-ერთი ჩვენი თანამოქალაქეების, ვინც მოსავალი უნდა მოიწიოს, მაგრამ ყველა ტექნიკა სასოფლო სამეურნეო მუშაობს დიზელის საწვავზე. საქართველოს მოქალაქეები თბილისში უნდა უყურებდნენ, როგორ იხრჩობა ეს ქალაქი გამონაბოლქში, როგორ გაუძვირდა ბენზინის ფასი წინა წელთან შედარებით 23%-ით და 23%-ს ისროემატება, რომ კორუფციული რეაბილიტაციის პროექტების გამო ამ ქალაქში გადაადგილება და საწვავებს აბსოლუტურად კატასტროფულ ნიშნულზეა. ის რომ რა ვიცი, სასკოლო ინვენტარი გაძვირდა კატასტროფულად, ის რომ 11 თვე არაც საქართველოს მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა მოატყუა ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ ფასებს შეგიმციოთ და 11 თვეა ყოველ თვე ყველა სამეთერ შემოვიდოდით. არ ცხოვრობს ხალხი ღარიბაშვილის წერილებით, არ ვიცი, ჩემი თაზო დათუნაშვილის რაღაცა პოლიტიკური შეგონებებით, მაგრამ არ ცხოვრობს ამით ხალხი, ცხოვრობს თავისი ყოველდღიურობით, რომელშიც ლუკმაპორის შოვნა პრობლემა ხდება თვიდან თვემდე, უფრო და უფრო ღარიბდება, იმიტომ რომ როდესაც ფასები იმატებს აბსოლუტურად ყველა ძირითადი მოხმარების პროდუქტზე, ეგ ნიშნავს პირდაპირ, რომ საქართველოს მოქალაქე თვიდან თვემდე ღარიბდება. ღარიბდება, იმიტომ რომ მეტი უნდა დახარჯოს ისეთ რაღაცებში, რაც პირველადი მოთხოვნილების არის და ამის პარალელურად ჩვენ ვართ გადასული ქართულ აუცილებლად გადაიყვანა ეს პროცენტი პეტესი პარალელურ სამყაროში. ეს პარალელურ სამყარო რა არის? ეს პარალელურ სამყარო არის რაღაც კოცური საქართველო, რომელიც დგას შიშზე, აი ამ სუს სისტემებზე, ძალოვანების თავგასულობაზე და აი ამ უბედურებაზე, დგას კორუფციაზე, იმდენ რა უნდა დაგვაუწყდეს, რომ კორუფცია ეს არ არის რაღაცა თანხლები მოვლენა, კორუფცია ეს არ არის გვერდითი მოვლენა ქართული.
0: და კალაძე დაამართეთ კორუფცია.
1: და აგდო კალაძე აღარ არის თბილისის მერე. თუ მისი მოადგილეა და მარჯვენა ხელი და დობით აღჭურვილი მამგამდინარეძე, რაც წავიდა სახლში. თუ კულტურის მინისტრი ეთიკა კობახიძეს ად არის. თუ სხვები და სხვები, რა ვიხ, ბევრია. რატო იჭერენ რაღაცა კონაათ კაპიკათი მეებს, რა ქვია, მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებს, რომლებიც კორუფციაში არიან მხილებული. რა ხდება აქ, ხო, აი ხარ ეს ვისჯერა. მაგას ვამბობ, მე რა ვრო, კორუფცია

0: სი არ არის თანხლებული ან დროებითი მოვლენა. ეს არის ოპერირების სისტემა. კორუფციის გარეშე როგორც შიშის მანქანის გარეშე ქართულოსნება არ არსებობს და როგორც ტყუილის პროპაგანდის მანქანის გარეშე ქართულოსნება არ არსებობს. დააკვირდით რეალობას. ჩვენ ცხოვრობთ რეალობას, სადაც არსებობს ზეპრივილეგირებულების კასტა, რომელიც აი ამ რუსეთ-უკრაინის ომის ბენეფიციარები არიან და დიდეს მატებს ერთი კასტა, ამის ქვეშ არის პოლიციური პლასტი, რომელიც არის შიშის მანქანა, რომელიც იმაზე კერძურნოს ჩვენ უსაფრთხოება დაიცას, რომლის მთავარი ფუნქცია იქნება უსაფრთხოების სამსახური, პოლიციური სტრუქტურები, პროკურატურა, სასამართლო. მთავარი ფუნქცია არის შიშის შენარჩუნება საზოგადოებაში და შიშის გაღვივება, მეტი არაფერი. და მესამე ელემენტი ეს არის პროპაგანდა. პროპაგანდა, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს იტყუება, მერაბ, ეს აღარ არის, რომ რაღაცას პატარა შევფუთავთ, ნახევარ სიმართლეს ვიტყვით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სა ჩვენ ცხოვრობთ რეალობაში, სადაც აბსოლუტურად ყველა საკითხის გასამართლებლად, აბსოლუტურად ნებისმიერი საკითხიდან ყურადღების გადაცატანად, ქართული ოცნება იყინებს ბინძურ და გაუთლელ ტყუილებს. ეუბნები, რომ რა ვიცი, რაღაცა პრობლემა არის იმეებში, რა ქვია, ხო? ელექტროსისტემაში, აი გვერდზე გავწიოთ ყველაფერს. ელექტროსისტემაში არის პრობლემა. და ელექტროსისტემაში პრობლემაზე ვულაპარაკობ, გეუბნები დადის ყველაფერი. ეუბნები, რომ პრობლემა გვაქვს საფასო პოლიტიკაში და გეუბნება, რომ დისტრიბუტორების და სუპერმარკეტების ქსელები ნაცების არის და მაგიტო არის ესე. ანუ საზოგადოებას ყოველთვის აძლევს არა სიმართლეს, არა ნახევარ სიმართლეს, არამედ ტოტალურ ტყუილს ყველაფრის გასამართლებას, რომელიც პირდაპირ იდიოტიზმში გადადის. და ეგ იგრძნობა უკვე ყველაფერში. იგრძნობა, რომ ეს მოდელი ვეღარ მუშაობს. ბიზნა ივანიშვილის ამ მოდელის ყველა კომპონენტს ვეღარ აკონტროლებს ჩემო მერაბ.
1: ხო და ეს რაში იგრძნობა? რაში
0: იგრძნობა? აი პირველ შაბათის პერიოდში ღარიბაში იგრძნობა.
1: ხო, ივანიშვილის თემაში ეს იგრძნობა, იმიტომ
0: რომ
1: გასაგებია, რომ სოციალური თემები მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდეს, თქვენ ოპოზიციური პარტიები ფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა მოკვიდეთ ხო ხელისუფლებაში და იმისთვის, რომ თქვენ მოკვიდეთ ხელისუფლებაში, ქართლოსნებას უნდა დაამარცხოთ. ქართლოსნება რომ დაამარცხოთ, ის ვერა შეიძლება იყოს კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ ქართლოსნება არ იყოს ისეთი ძლიერი, როგორც არის. თუ ამ კრიზისას გადაიტანს ივანიშვილი, როგორც ახამდე გადაუტანია.
0: ცალსახად, ანუ
1: ღარიბაშვილს ამდენად შეუძლია შექმნას ეს კრიზისი.
0: ძნელი საპროგნოზოა ახლა ეს კონკრეტული კრიზისი ჩამოშლის თუ არა ქართლოსნებას, მაგრამ ის რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, ეს არის ცალსახა. ირაკლი ღარიბაშვილი შეიძლება ბევრ ჩვენთაგანს იცოცხლე. ბევრ ჩვენთაგანს ირაკლი ღარიბაშვილი ვეგონოს ჭკუასუსტი, გაუნათლებელი, გაუთლელი, ძალიან შავრაზმელი, ძალიან ისეთი კოცების ჯურღმულების და უბსკრულების ბინადარი. მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილს აქვს დიდი ელექტორალი, ქონდა ქართული ოცნების შემადგენლობაში დიდი ელექტორალი მხარდაჭერა. ანუ ის ლიდერია. კობახიძე ლიდერი არ არის. კობახიძეს აქვს სერიოზული ნიშნები. შესაბამისად, მისი დაპირისპირება მათ აზიანებს და ეხლა მე კონსპირაციის თეორიებში ვერ შევალ, მაგრამ ხო ცალსახაა. პანიკა ის კი არა, რასაც კობახიძე თქვა ღარიბაშვილი ამბობს, ხო? მაგრამ რაც დავინახეთ, მაგალითად ღარიბაშვილის ნათქვამი რაღაცა კონსპირაციის თეორია, ან არა კონსპირაციის თეორია, ლაპარაკი ვინმე ჯორბენაძეზე, რომელმაც თქვა, რომ დავით გარეჯი გაყიდა კობახიძემო, ეს ეთკინათ. ამან ხო ის მიგვანიშნა, რომ ისინას, რომელიც ამ კაცმა დაწერა თავის წერილში, მდინარეზე მაგალ შემომიზრო, მე მდინარეზე გაუშვეს. აგერ ეს ისე ეთკინათ, რომ პროკურატურაში ვიყავით აბსოლუტურად ყველა ფლანგი ამ ქვეყანაში, პოლიტიკური სპექტრის ყველა ფლანგი, მერაბ, რა დაწყებული, გამოტონ იმა იმიშვილიდან დამთავრებული იქით, ნიკა გვარამია და შუაში ლელო და ამასთანაც ის შემხდა გახარიას წარმოადგენელი და ვეხუმრე რომ თქვენ როგორ აღმოჩნდით ამ ყოველთვის მიღმა და ძალიან ამბავი რომ ღარიბაშვილი არის ნაცი და აი ესენი ყველანი ერთმანეთს ლაპარაკობენ თან ესენი ლაპარაკობენ ფაქტებზე და დაყრდნობის გარეშე და რამე სერიოზული კი არ გამოიძია იმ საქმეში კაცო ჩვენ დაგუბარა ამათმა არაფერი არ იცან ესე იგი იმ კაცმა თავი მოიკლაო და დავამთავროთ ანუ ეთკინათ ეს თემა რომ გარი დავით გარეჯის გაყიდოს აბრალებს ღარიბაშვილი სტკივათ ის რომ ეს ხო პირდაპირ დინარზე გაუშვეს ხო ეს ხო პირდაპირ მიანიშნებს რომ რაღაცები ლაგდება ამ პაზლში რომ რავი ხო რომ მართლა შემგზავნია მართლა ტკივა ესე იგი ასავალდასავალში და სხვა ჯურღმულებში რა იწერება ქართულოცნებას ეს ხო ჩვენებს კიდე იმას რომ აქ ყველაზე ესენი არის თანხლები მოვლენები და ყველაზე მთავარი რა არის ყველაზე მთავარი ეს დაპირისპირება ჩვენებს რომ გროსმეისტერს რო ეძახიან თუ გროსმაისტერს და რა ვიცი ზოგი ეძახის რო საათის შვეიცარიული საათის ის არის ვითქა სწორებული საქმე ხო და ასე შემდეგ ეგ არქათ რო არაა საქმე ამასაც ჩვენებს რომ ამ პროცესში არის და ეს მას წარმოაჩენს თუდად არავის სხვა ასე ამ ქვეყანაში არავის არა ხო ილუზია კოცი იქნება თუ არ იქნება კოცი რომ ამ ქვეყანას და ამ თავრობას ივანიშვილის გარდა ვინმე სხვა მართავს და აი ამ რაღაცა ქართული ოცნების წიაღს ივანიშვილის გარდა სხვა ავტორიტეტი ყავს არა ყავს და აღმოჩნდა რომ ეს ავტორიტეტი არ მუშაობს იმდენად ღია და

0: სისხლისმღვრელი დაპირისპირება არის პარტიის შიგნით, აი ამ ბანფორმირებებს შორის, ეს წარმოაჩენს ძალიან სუსტ ივანიშვილს, ძალიან მოწყვლად ივანიშვილს, რომელიც აღარ აკონტროლებს თავის პაიკებს. მაგრამ მესამე კაცი არის, იმაში საერთოდ რუსის ჯარში დაიწყო მსახურება, ვიზეც დაყრდნობილი იყო ერთ-ერთი ეგეთი კაცი.
1: ახალაძე რომში წავიდა.
0: ეხლა ვინც არის ის
1: უთხრათ, ნო საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ბატონი ფარცხალაძე ომში რუსეთის მხარეს ომში წავიდა რაღაც.
0: კი, რუსეთს ასარგებლოდ იბრძვის თქვა, რომ მე რუსეთისთვის მომსახურე ტერორისტების სამჯერლო გამხდარელა. რისი თქმა უნდა ამითი, იცი რომ კი, ეს არ არის რაღაცა სოციალური თემები, კი სხვაგან არის, მაგრამ ამ სოციალურ თემებზე ადამიანებს პასუხი სჭირდებათ. ძლიერ საქართველოს პოზიცია არის, რომ ხო, რა თქმა უნდა, კორუფციას ვერ მოკლავ ამ ქვეყანაში, ამ კორუფციას დაყრდნობილ მართლობით მოდელს ვერ მოკლავ, სანამ ივანიშვილს ხელისუფლებიდან არ გაისტუმრებ, მაგრამ ჩვენ რაციონალური მიდგომის მომხრე ვართ და მათ შორის ვეუბნებით ქართულ საზოგადოებას, აი ჩვენ ვარავართ ამ პირობებშიც კი, აი ამ პოლიტიკური ღორობის პირობებშიც კი, რა შეიძლება გაკეთდეს, ხო, მაგალითად საწვავს თუ აქციის გაუქმებ დროებით, ისე როგორც ბევრმა ქვეყანამ გააკეთა, შეღავათ სიგზნოს საქართველოს მოქალაქე. დღეს გადასახავს თუ დაწერ სასურსათო პროდუქტებზე კონკრეტულზე, რომელსაც ხშირად მოიხმარენ ჩვენი თანამოქალაქეები, ესეც პრესერ ეფექტს ნახავს. ანუ ისეთ რაღაცებს ვამბობ, რაცაც სისტემური და გლობალური პრობლემების პრობლემები ისმის უმრავლესობას. ცირა ჩვენ თელი ზაფხული და მეტიც 4-5 თვე გავატარეთ ველზე, გავატარეთ ადამიანებთან ლაპარაკში, გავატარეთ რეგიონებში, თბილისშიც, უმრავლოდ ადამიანებთან ლაპარაკში, არა რაღაცა მესიჯის ჩატანაში და რაღაცა შეგულიანებაში, არა მათთან მათ პრობლემებზე ლაპარაკი და არავის აი პირდაპირ ვიტყვი, მაგრამ არავის დაწყებული ყველაზე იზოლირებული სოფლებიდან, სადაც შეიძლება ადამიანები უფრო მოწყვლადი იყვნენ, იმიტომ რომ ეს ხო იცი, სუსური და რაღაცა სახელმწიფოებრივი გავლენებიც ასე დიდია და რაღაცა სოციალურად და ბიუჯეტურად, სადაც ადამიან დამოკიდებულია მეტად სახელმწიფოზე და იქ ხშირად არის დაშინების სისტემა მუშაობს. არც ეგეთ ადგილებში და არც დიდ ქალაქებში არც ად აღარავის აღარ აქვს პრობლემა ღიათი ლაპარაკოს პრობლემებს, იმიტომ რომ იმდენად ყველაფერი მოიცვა აი ამ ყოფითმა ჯოჯოხეთმა, რომელშიც საშუალო სტატისტიკური ქართველი ცხოვრობს, რომ არავითარ ალტერნატივა არსებობს ამ ქვეყანაში. აი ამ სიგნიშის კორუფციის და პროპაგანდის ალტერნატივა არსებობს ამ ქვეყანაში და ეს არის საღაზრზე დაფუძნებული ნორმალური მართლობა, რომელიც მიგიყვანს
1: ადამიანებს ჯერათ, რომ ძლიერ საქართველოს შეუძლია მარტო ხელისუფლების შეცვლა.
0: მე რა ვთქვი ხარ, მე შეიძლება კალათი ქონია ამ თემაზე.
1: არამედ მოყვებიან ამაში, რომ თქვენ ხართ ალტერნატივა.
0: ამ ის და შეიძლება ერთეგვეს ვიმეორებ, რომ ამას ჩემი აზრით ქვია ფსევდორაციონალიზაცია საკითხის. ჩემი საქმე არის, რომ მე ვილაპარაკო იმაზე ჩემს ამომრჩეველთან და ჩემი ამომრჩეველი მეტი გახდეს, როგორც მგონია სწორი მართლობითი მოდელი. არ ვიცი, შეხედე, ვერ გეტყვი, სანამ რაღაცა შედეგამდე
1: შედეგს ვერ დადებ, რა აზრი ახლა ლაპარაკობ.
0: ხო და მაგას ხარ რომ შედეგს ვერ დავდებ თქო, მე ამას ვაკეთებ შედეგის დასადებად. მაგრამ არჩევნები განსაზღვრავს, არჩევნა. ამას ხო იმიტომ ვაკეთებ, რომ მე ჩემი ალტერნატივა დავანახო. მარტო შემიძლია თუ არა? ეხლა რომ მითხრა თუ შემიძლია და ძალაუფლება ამის საღების ხელ აღება ხელში ქართლის საქართველოს, გეტყვი, კი, შემიძლია. რა თქმა უნდა, შემიძლია. პოლიტიკას ამიტომ ვაკეთებ და ამიტომ ვარ ცალკე პარტია.
1: მაშინ
0: არ ვეკნებოდი ცალკე პარტია.
1: მოგება რამდენად შეგიძლიათ?
0: სხვა პარტიის.
1: აქ საუბარია მოგება რამდენად შეგიძლიათ, ხო? და შესაძლოა
0: შემიძლია. შემიძლია,
1: შეხედე, რამდენად რაციონალურია.
0: ვიცი, რამდენად რაციონალურია, როდესაც ყველაფერი მოცულია გარარაციონალობას, იდიოტიზმს და სიგიჟეს, საღაზრი ყოველთვის თავის ადგილს იპოვის და კი მას გამარჯვების ძალა აქვს. როდესაც ეს მხარეს ხავს, ძალა უფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც გაძარცვა ეს ქვეყანა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დგას კორუფციაზე, შიშზე და პროპაგანდაზე. და მეორე მხარეს გაქვს პოლიტიკური სპექტრის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ პირდაპირ ვიტყვი, რომ აი ეს ენერგია საიდან გას დაეჯახება ზურგში ქართულ საზოგადოებას, ყველას ქუჩაში გამოიყვანს და ხელისუფლება ესე შეიცვლება. როდესაც ორივე მხრიდან დამოკიდებულება ესეთი არარაციონალური არის, ჩემო ძვირფასო, მე მაქვს პრეტენზია კი, რომ მარტო გავიმარჯვებ. როდესაც ყველა გაგიჟდება, მე შეესწრები არ გავიჟდე. როდესაც ყველა არასწორად იქცევა, ჩვენ მაინც გავაკეთებთ ისე, როგორც სწორად რაციონალური
1: არის. გასაგებია, მაგრამ ნახე ეს
0: გავიმარჯვებ. შეიძლება
1: ადამიანთან მიდიხარ და ელაპარაკები, ხო, რომ აი ესე არის სწორი, ესე უნდა იყოს. ასე უნდა იყოს, აი ასე უნდა შემცირდეს ფასები, ასე უნდა იყოს და კარგ რაღაცებს ელაპარაკებ, ხო? მოქალაქე გისმენს, მაგრამ მოქალაქე მომდევს, ხო, იცის რომ შენი გავლენა რაღაცა იმ წინა არჩევნებზე რამდენი პროცენტია?
0: 200000 კაცი იყო ჩემი გავლენა წინა არჩევნებზე. და მოქალაქე თუ დაიმახსოვრე, მე ხო იცი დისკომფორტი არ მაქვს, მაგ თემაში დავბრუნდები და შეგახსენებ, რომ სხვა რაღაცებს არასწორ ადგილას იდექი მაქვს.
1: სხვა რა, მე ფიქრობ, რომ არასწორ ადგილას ვიდექი
0: მაქვს. არასწორ ადგილას იდექი.
1: მაგრამ მე აქ ვიდექი, ეს აქ ვიდექი, ვიდექი,
0: ვიდექი, ვიდექი,
1: ვიდექი სტუდია.

0: ჩვენი აზრი ერთი წლის თავზე არჩევნების ბოიკოტი იყო აბსოლუტურად აბსოლუტურად სრული სიგიჟე.
1: ახლა მაგალითად აგელაბარია.
0: არა, მაგალითად მეუბნები რომ ბანკთემისკენ შენ მიბიძგებ და თუ მიბიძგებ,
1: რამეს გეუბნები?
0: რაღაცა დაკავებაა შენ ამაყურებელთან, პატრა აღიარებას
1: გამოთავრებინ.
0: ნუ რაღაცა შეცდი.
1: არა, შენ მიგაჩნია რომ სიგიჟე იყო
0: ბერმაშან. არა, მიჩნევაზე არა.
1: პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოადგენ.
0: მეცნიერული დაკვირვების საგანია, რომ იმ გზას, რა გზასაც ჩემ ხალხს უჭერდი, სრული კრახი განიცადა დღეს. დააზიანა საჩვენები, დააზიანა საჩვენები, დააზიანა ბოკალკების წმენები,
1: დააზიანა ოპოზიციის ბოიკოტი, რომ დააზიანა. შეიძლება
0: ყველა ადამიანმა, ვინც ხალხს უჭერდით ბოიკოტს,
1: დამთავრდეს რაღაცას გეკითხები.
0: დააზიანეთ არჩევნების იდეა, ისე რომ ფიფა ქართულ დემოკრატიაში.
1: არ გეთახმები,
0: აი აზრულ.
1: შენ შენი აზრი და პაგაში არ გეთახმები,
0: მაგრამ
1: მაგალითად არ გეკამათებოდი.
0: მაგით დაიწყე და მე გეუბნები რომ მე წინა საპარლამენტო არჩევნებში 200,000 ხმა
1: მივიღეთ. შენ შეგახსენე
0: რაღაცა დამეკნინებინე და გეთქვა
1: რომ შენ არჩევნებში არჩევნებში უფრო აკადემიები
0: ერთი და იგი არჩევნები არ არის. ძალაუფლების შეცვლის არჩევნები
1: იყო ბოიკოტი და
0: თავის არჩევნები სხვადასხვა
1: ხო არ გამოუცხადა
0: ბოიკოტი კავშირში იყო. მე რა, ეხლა შენ თუ გინდა რომ წარმოაჩინო
1: ხო არ გამოუცხადა ბოიკოტი
0: და ბევრი ის ადამიანები ვინც
1: მაშინ
0: შეცდით და ატარეთ კამპანია ბოიკოტის,
1: შევთქვენ
0: რომ დააზიანეთ მაშინ მაჩორის ჩვენი შედეგი.
1: მოსახლეობაში
0: ვიარებთ რა შედეგი დააზიანეთ მაშინ.
1: ან ჩემ
0: წმენა არჩევნებში. გავიგე. ხე, ხო. აზმართლე
1: 20 ევრო ცუდი შედეგი არჩევ დავრები.
0: არა, იმიტომ რომ ეხა ისეთ ფრაზა ისროლე რომ არ გაგი არ მინდა რომ გავატარო ეგეთი ფრაზა რომ არ მოსულა.
1: გავიგე რა ჩემში.
0: თქვენ თუ არიაზრებთ საზოგადოებას თქვენ უნდა უთხრათ რომ თქვენ შეცდი.
1: ხალხო, ესე იგი
0: ბოიკოტებს
1: გულელობ რომ ბოლო არჩევნებზე ცუდი შედეგი არჩევ და ჩემ რა
0: გულელობ რომ ცუდი
1: რადგან მე არ ვუყურებ
0: არჩევნებში მონაწილეობა არ გიხდება. არა, ხა შე მაგრამ ჟურნალისტი

0: თუ რამეც
1: კამპანია როგორ აწარმოებდა
0: შენ არა ბოიკოტმა ჯამში კამპანია აწარმოებდა ბოიკოტის თმა ხალხმა საზოგადოებრივი ცნობილმა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად აწარმოეთ კამპანია ბოიკოტის შესახებ და შეხედე ამან დააზიანა 900000 ამომრჩევის წმენა საარჩევნო პროცესში და ეგ ძალიან დიდი მტკივნეული ამბავია
1: დემოკრატიის თაზო თუ არჩევნების გაყალბამ დააზიანა ამას გეკითხები
0: ხო და შეხედე გავიჯნე
1: 20-24 არჩევნები რო გაყალბა
0: ამან დააზიანა
1: თაზო არასწორად უყურებ
0: როგორ უყურებ არასწორად მარტივ რაღაცებს თამაში აყვე ივანიშვილს ამაში აყვე ივანიშვილს და
1: მილიონ
0: კაცი
1: შენ გამოხვედი
0: მილიონ კაცი რომელიც ოპოზიციას აძლევდა აი
1: რადგან ამ თემაზე კიდე კამათები
0: თამაში მას აძლევდა ოპოზიციას აი ხა ბოცვა დაიწყე კამპანია რა უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზე ეგ რომ მავნებლობა არის რაც ახლა მე შეიძლება დამჭირდება
1: მე ეს ვთქვენ თაზო ანუ შენ გამოხვედი 20-24-ში და განაცხადე რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები გაყალდება, ამ ქვეყანაში არჩევნები არ არსებობს,
0: ყალდება ეგინას
1: შეხსო ამ ქვეყანაში არჩევნებს აზრი არ
0: აქვს.
1: ეს ყველაფერი ხო თქვი? გამოხვედი და თქვი, ამ ქვეყანაში არჩევნები ყალდება, ამ ქვეყანაში არჩევნები არ არსებობს, ამ ჩვენ ქვეყანაში ამ არჩევნების, ასეთ არჩევნების პირობებში პარლამენტში არც უნდა შეხვიდე, არაღიარი არჩევნების შედეგები, ანუ ხალხს უთხარი რომ ქვეყანაში არჩევნები არ არსებობს. ეს უთხარი და მე მეუბნები რომ
0: შეიძლება
1: არჩევნების იდეა დააზიანა ივანიშვილმა
0: ხა უტრირება სახელმწიფო
1: ჩვენ რომელიც თვით რომ ეს არჩევნები გაყალბა
0: ჩვენ ვამბობთ კი და პარლამენტში
1: არჩევნები კი არ გაყალბა კარგად ჩატარდა და ეხლაც კარგად ჩატარდება
0: კარგად და პარლამენტში არჩევედი ოღონ არც ერთ ეტაპზე არ მოგვიკლავს არჩევნების იდეა შენ თუ მოკლავ არჩევნების იდეას მაშინ ხდება ერთადერთი
1: გზაზო ეგა
0: შენ ჩემო ერთადერთი გზა
1: ეს არის
0: რევოლუცია და თუ რევოლუცია ის თავი აქვს იმ ხალხს ვინც ფლისო არჩევნები აღარ
1: უნდა
0: მაშინ გააკეთა რევოლუცია
1: ის რაც გააკეთა ივანიშვილმა 20-24-ში ეს თავს არჩევნების
0: აღიაროთ ხო რაღაცა მომენტებში შეცდომა დაუშვით საზოგადოების წარმომადგენლებმა რომელმაც ჩათვალეთ რომ ბოიკოტი იყოს სწორი გზა პოლიტიკურმა პარტიებმა რომელმაც ჩათვალეს რომ პოლიტიკის მაგივრად რაღაცა სხვა კატემასხარაობით უნდა დაკავებინა
1: არჩევნებში
0: ჩარევა სახელისუფლებო ძალის მხრიდან იყო იმ მასშტაბის რომ ის შედეგები რომელიც დაიწერა არ შეესაბამებოდა საქართველოს ელექტორატის
1: უმრავლესობას. გაყავდა ამ ქვეყანაში. შეესაბამებოდა ამიტომ გამოუცხადე ბოიკოტი პარლამენტს და მე იმ ხალხს ვისაც 2024-ში უთხარით რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები ყალდებაო და იმის მე არაფერი არ გაუმჯობესულა პირიქით გაუარეს და კიდე არჩევნების მიმართულებით
0: მე
1: უთხარით რომ კი ყალდება არჩევნები მაგრამ მოდით მაინც არჩევნებში წავიდეთო და ამ ხალხმა არ დაგიჯერათ. იმიტომ რომ თან უნდა მეუბნები რომ შენი ბრალიაო რა ხალხი არ მოვიდა არჩევნებზე.
0: ხო მიძიგეთ ქართულ საზოგადოებას იქითკენ რომ არც ერთ არჩევნებში არაფერი არ ეცადა.
1: არა
0: თანმიმდევრულობა მე რა ჩემო ძვირფასო
1: რაც
0: არ არის სასაცილო სინამდვილეში თანმიმდევრულობა კი არა პოლიტიკის
1: მიჯნურობა და
0: შენ ჩემებს ერთნაირად მიუდგე. არ შეიძლება რომ ისტორიულ სხვადასხვა მომენტში სხვადასხვა კალენდარულ მომენტში
1: ერთი და იგივე არჩევნო გარდა.
0: არა იმიტომ რომ ის მუხტი
1: როგორიც
0: არსებობდა არჩევნებში
1: შემდეგ
0: რომელიც აიწია იმან ვერ დადო ის შედეგი რა შედეგით ჭირდებოდა ამ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილებას და უნდა იფიქრო სხვა გზებზე თუ გინდა რომ მოიშორო ეს კაცი თუ არ თამაშობ მისკენ თუ არ ცდილობ რომ ეს კაცი ამ ქვეყანაში დარჩეს და აქ შენ არ გულისხმობ ძალსახად გულისხმობ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ვინც არჩევნების იდეას ეწინააღმდეგება აი ესეთი ისე ისტერიული გამალებით როგორსაც ხედავთ ამიტომ სიგიჟეში არ უნდა გაჯიუტდე, ჩემო მე რა.
1: ამას გეუბნები. სიგიჟე პირიქით და ის არის
0: რასაც თქვენაც რაღაც
1: გონდა ახლა რაღაცა.
0: თქვენ რო თანმიმდევრულს მიაწეთ.
1: რა პოლიტიკაში თანმიმდევრულობა არის მნიშვნელოვანი.
0: პოლიტიკაში არის რეალურობა
1: ადამიანები რო
0: ხედავს. როგორი დიდი ფრაზაც
1: ამბობს სხვა ეუბნები და მეორე დღე სხვა ეუბნები.
0: როგორი ლამაზი სიტყვებია
1: ეს აღარ მოხდება.
0: როგორი
1: ეს არის შენი ბრალია,
0: თაზე და არა
1: ჩემი. მე მომაკვალებ შენ წარუმატებლობა.
0: არ უნდა შეფუთო სიგიჟე.
1: სიგიჟე ეგ არის რომ
0: საკუთარ
1: წარუმატებლობას პარტია აგრა მაგრალებს მე
0: შენ აი
1: ეს არის სიგიჟე
0: შენ არ გამარა
1: ის რასაც
0: ხო არ მაგრალები არა
1: კარგი მომ
0: დამთავრდა
1: დროს გადავაჭარა
0: სხვაგან წაიყვანო და გეუბნები რომ ბოიკოტის იდეა რო იყო იდიოტიზმი უნდა აღიაროთ და უნდა წაფიგეთ მე რა ჩემო კარგო შენ არ გონია შენ რო გვერდზე გედგნენ ბოიკოტის იდეაში ის პოლიტიკური პარტიები ეხა მომავალ არჩევნებში გონი რომ არ შევლენ
1: ყველა არჩევნები
0: შეიძლება თვითონ
1: უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პარტიებს არჩევნებზე და შევა
0: შენ როგორ გონია
1: მე არჩევნები თუ არ შევლენ შენ სკიაროვა
0: წინასწარმეტყველები შენ იაზრე
1: წინასწარმეტყველი კი არა მე არავარ წინასწარმეტყველ როგორ დიპას საიდან უნდა
0: გავაბაზოთ ეხა შენ ეთე
1: შეიძლება
0: ერთ-ერთი
1: ხელმოშე ხარჯობდები არ შევლენ მეთქი
0: არა ხო და რაღაცა
1: ჩვენ
0: გვასნულ თანმიმდევრულობაზე ამიტომ არ უნდა ვილაპარაკოთ როცა სერიოზულ თემებს გავიხილავ
1: მადლობა დიდი სამწუხაროდ გვაქვს რეკლამა

0: ეს დრო მადლობა და გადაცემის მეორე ნაწილში ცოტნე კობერიძე შემოგვერთდება.
1: რეკლამა 2 23 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი მონაპრიათა 26 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha შოურუმს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-63.
3: დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრების გამოყენებისას. გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
1: ორი 28 18 60.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა.
0: აშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით ჩვენი შემდეგი სტუმარია ცოტნე კობერიძე, მივესალმე მას, გამარჯობა ცოტნე.
8: გამარჯობა მერე.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ნუ ახალი პოლიტიკური სეზონი ცხელი სკანდალებით დაიწყო. არერთი მხრივ ხელისუფლების მხარეს რა ხდება ვხედავთ. ხო, ღარიბაშვილი ფაქტობრივად, მოდი ვთქვათ, რომ ივანიშვილს დაეჯახა. კი არის, რომ წერილებში ის ახლა კობახიძეს ახსენებს, მაგრამ ნუ გასაგებია, ხო, ვამბობთ კობახიძეს და გულისხმობთ ივანიშვილს, იმიტომ რომ კობახიძე ყველამ ის ის, რომ ივანიშვილს გარეშე ნაბიჯს არ დგას. და ამას თვითონ ღარიბაშვილიც აღიარებს და მისი ოჯახის წევრებიც, რომ კი, ხო, ივანიშვილს გარეშე ამას ვერ გააკეთებ და ვერ ამინ და ამიტომ ეს დახვევით ისე, ხო, ძალო შენ გეუბნები, მულო შენ გაიგონო თემა არის. ნუ მეორე მხრივ ახლა ოპოზიციაში ცალკე ახლა ისე ახალი სკანდალია, იქ რაღაც გვარამია პოსტებს წერს, აქედან აქციონ მოძრავა პასუხობს და ასე შემდეგ. ხელისუფლებაში ისეთ კრიზისს რო რაღაც შეიძლება რღვევა დაიწყოს. თუ ღარიბაშვილიც ვერ გაკაჩავს ამ დონეზე, რომ ოცნებაში რაიმე პრობლემები შექმნას.
8: ნუ რღვევა მომხდარიც არის, ეხლა შეიძლება მოხდეს კიდეც დაემატოს აქ შენ გისმედი ფორმულაზე და დაახლოებით მეც კი მეორე ძალაუფლების ამღებობა თუ არსებობს, თორე ეგ ძალაუფლების დავარდნები რაღაც ნაწილში ყოფილა ხოლმე. ეგ არის წლების განმავლობაში პრობლემა, თორე მაგის იქით ის რომ სუსის უფროსი ციხეში იყო, ეგ ესოს უფროსი პატარა ბავშვი არ არის, ხო? ის რომ ერთ კონცერტების ამბავი რაღაცაა მაინც გასკდა თავის ბევრნაირიან ოპოზიციურ პოზიციურ ქსელებიანად. ბევრი რაღაცები მოხდა ამ ქვეყანაში, რომელთაც შეიძლება ყვაზი რევოლუციაც კი დაარქვა და არა მარტო რღვევა, უბრალოდ აქეთ ჩვენ იდენტიტეტის გასაჭირი იყო, რომ ნოსტები

0: როცა მათ მაინც აქვს იზოლაციაში ნარჩობა, ხვალბროთ რა ვიცი, ციხეში იყო შენ და ვერ ასხებ ამ უპირატესობას, მაგრამ ამისგან დამოუკიდებლად ერთ ცხადია ხდება, განსაკუთრებით როცა ხედავ თქვა დინარაძის ნაწილშიც კი და აწინაურებს მერე გაუშვეს, როცა ხარ ხოცი, მოიკითხო რა არის კარგი ხოცობის ფორმულა, აი მომაწოდეს და ისე ვიზავ. აღმოაჩენ რომ ის სასაზღარებაშვილი აკეთებდა, რომ ძალიან გიყვარდეს ბიძინა, ძალიან აკეთებდა ბიძინა, ძალიან ლოიალურობას ამჟღავნებდა. ეგ არქეტიპიც არ არის საკმარისი, რომ შენ არ დაისაჯო და რა თქმა უნდა დინარაძე მომას ამბობდა, მე არ ვარ კორუმპირებული, კორუმპირებულს დავზდებ და არ უფთხი და ვაკეთებ ამას. და აღმოაჩენ რომ ესეც დაინგრა. არის რაღაც უკან, რაღაც რაც იციათ, რა უნდა მოხდეს, მაგრამ საჯაროდ რა შეიძლება უთხრა ამ პროპაგანდის მაყურებელს, თუნც არის ზანგაი გაჭირდება, ეს იმიტომ რომ ეხლა არდეს ამ წამს რა არის ქოცობის სწორი ფორმულა, რა არის დაწინაურების, რომ რაღაცა არ მოიღოს ეს და ეგ არ არსებობდა ძაბი, რომ აი თიხარო იყოს ქოცობა, თქო მისგან ადამიანს გამოძერ წარმოგიდეს, ღარებაშვილი გამოიძერწება. იმდენად არქეტიპულად ქართული ოცნება არის, ხო? აი იმდენად
1: სახე იყო ასე.
0: სახე ხატია, კი არ დაგვიწვის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდ ხანს იყო ის პრემიერ-მინისტრი. ამდენ ხანს ხო არ ყოფილა, ერთხელ გაშობული კიდე მოსული. ანუ მასე არის ის, რომ შეიძლება კიდე დაბრუნდეს კაცმარიცის. ანუ ეგ ის სულა აქ, რა რომ ეს იღვიძებს ეს კაცი ხოლმე და რთულია შენ ახლა შენს მაყურებელს დააჯერე, რომ ღარებაშვილი საფრანგეთის აგენტია. რთულია დააჯერე, რომ შენ თქვა მიგაქ, რომ ის ჩაანაცვლე საფრანგეთის აგენტით, ჩამინაცვლე დასავლეთის აგენტი გახარია. ან გახარიაზე გაბრაზდნენ, რომ აი ეს აგენტი Deep State-ის. აგენტი და საფრანგეთის რატო, საფრანგეთი და Deep State-ი დატაკებულები იყვნენ, არ ვიცით. რომ საფრანგეთის აგენტი იყო კაცი, რომელმაც უმსაგვარი და თავი რომ ის იყო ამერიკის რჩენ მომლაპარაკებელი, მან გამოვავი ანუ წარმოიდგინეთ ღარიბაშვილი რომ შევხედოთ თუ დავიჯერასაც ის წერტილი გმირი უნდა იყოს. ღარიბაშვილი ციხეშკა რომ ის ბიუსტე ძეგლები უნდა იდგებოდეს რაღაც აი სასწავლი გაქანების პოლიტიკოსი ყოფილიყო რომ მან მოახერხა ესე იგი რომ თან დასავლური აგენტის ყოფილიყო თან დასავლეთი და წამოსულიეთ ბრძანება რომში ეგ არ მიიღო ქვეყანა მყარად შეინარჩუნა სუვერენიტეტი დაიცვა. ეხა ეს კაცი ციხეშია ეს ხო რაღაც რთული გასამართლებელია ხო ძალიან რთულია ღარიბაშვილი მაგალითად სხები მაინც ნელა მიეკრო იარლიკი მაინც ნაცობის ფაკაცკურ ამშვა ჩვენ ფლანგობის მათ შორის პოლიტიკურადაც ჩვენს გჭირდებოდა რაღაც რაოდენობაში ლიდერიც გახდა გახარიაზეც კი იყო რომ ბოლოს ხმა გინდა იმას მიეცი 5-4-25 ოღონდ თავი ხელისუფლება არა და მაინც ქოცისთვის მარტივი იყო გახარიას როგორ მათა დაპირისპირებულ წამოსulis აკეთხა ფლანგზე კიდე შეიძლება ცოტა ამით ჩემი აზრით ჩვენ თვითონაც დავაზარალეთ ის წონა რა შეიძლება გახარიას ქონოდა რაც უფრო შენ გახარიას აღმოჭერეს ჩვენიანი კაცი არის ხო რომელიც პირ ღიზიანდება შენ რო აქედან ძალიან ექომაგები და აქედან დიდად გამომქომაგებელი არ არის ხო შეიძლება ჩვენ იმაშიც გეთახები ვთქვი ხა სეირის მაყურებელი უნდა იყო და არა რომ მინდა ვიღაც გულშემატკივარი ღარიბაში ვიტყვი რომ შეიძლება ღარიბაშვილი ჩემთვის ყველაზე ცუდი ქოცია რაც არსებულა ყველა სხვა ქოცი მიჩემია ღარიბაშვილი ჩაცრული ხელისუფლება არ მინდა ეს მიჩემია მაგრამ ამას დამატებული
1: ხო, თუმცა ღარიბაშვილის ეს ასე თქვა, ამბოხი იწევს ხო?
0: კი, ბატონო, ეს ამბოხი
1: ერორს იწევს.
0: ჩვენ თუ მივიწებეთ პირიქით, ი უფრო დასუსტება თვითონაც. აი, მის პოზიციონებაში ყველაზე ის უსტად ეგაძლიერეს, რომ მე გამოს, რომ მე ყველაზე ერთგული ქოცია, მე ერთგულებისთვის ზივა, რომ მე თქვენაირად ვერ ვიტან ამათ, აქეთ აფლანგს, ჩვენზე ეს შეუძლია თქვას და თან გააგრძელოს არსებობა. და მათ თუ რაღაცა წერილი დაწერება, თუ მოკლედ დიარსება რაღაცნაირად თუ ფაქტ მაგალითად რომ ადვოკატის შესვლა ის რაღაცები რო იყო 8 აგზავლეს 4-ში დაჭერილ პოლიტიკოს და ხაბეიშვილს და მაგალითად ნიუსი არ გამოვიდა და თვითონ იმას რაღაც არც ვერც იგებდა.
1: ადვოკატის შესვლას ვერა უგზავავ. ხშირმო ოჯახის წევრები არ უგზავავ. კი ბატონო, ადვოკატს ვერა უგზავავ.
0: ისე ღარიბაში მე ხედავ დაიწყო აჩენს რომ უკალათ ალბათ უნდა ეს ხეხა ეგრე არ არის. ამან დაემთხვა თან დინარაძის ჩამოქვეითება, ხო? ანუ ეს ჯგუფებს შორის დაპირისპირება არის თუ ეს კითხვაშენი რო იარცებს მაგამდე შენ ხარი კოცე კოცმა ხარი დაუჭერო ძალიან რთული ამბავი იმიტომ რომ თან ეს კოჭი ცოცხლება ხოლმე რა არის იმ პაიკივით არის რომ გავაბოლოს კიდე ლაზერი ხდება აი კაცმარი ღარიბაშვილმა თან ეს ხოთ უთხრა ვიძინეს რომ აი ეხლა შეიძლება კარგი დროა იმისათვის რომ მე როგორც ციხეში ვყოფი როგორც შენ ერთგულად გამყიდო ხე მოვრეთ ეს ახალი ქვა გაგიჩდეს და ახალი ქვა გაგიჩდეს ამ სიტუაციაში რომელიც აწევს ხა ამას დაგავრო თუ ვიძინავ და გვანახა რომ მას აქვს შესაძლებლობა რომ ნულოვანი პოლიტიკოსი სულა ტექნოკრატიული მთავრობით ისე შეინარჩუნოს სტაბილობა როგორც იყო ეს ძალიან კიდევ უფრო მეტად შეავიწროს და თუ პოლიტიკა გაქვს რა უღაცნაირად ოპოზიციაში რომ ის ძალავს ართულეს ხო პოლიტიკოსობა აქათი არჩევნების იდეას დაზარალდა რევოლუციის ხო ხდები და პოლიტიკოსობა რთული არის ხელისუფლებაშიც კი აღმოაჩენ რომ პოლიტიკა იქაც ყტარი არის თავისთავად არსებობს სისტემა თავისთავად არსებობს ორგანიზმი რომელიც

0: თუ ვიმე ხესარჩო ვისაც მიშობულია იმიზევით რა სუვერენივით ვიძინა და მის ქვემოთ იმდენად აღარ არის
1: საჭირო მიშობა რა
0: გვიქნება ყობახი ძარმა ვიცი პოლიტიკოსი აღარ არსებობს ხო გარდა კალაძეს მუდამ ეცოდინება რომ მისი პოლიტიკური კაპიტალის მონელებაც თავისუფლად შეუძლიათ ეს აღარ ჭირდება და თუ ეს დამტკიცდა რომ ღარიბაშვილისნაირი ფიგურისად ეს არ უყურებ რა იმიტომ რომ სერიოზულ რამეზე მიდის ანუ აქ დაგანახეს რომ წმინდა ტექნოკრატიული იქნება და არ აინტერესებს და კორუფცია ესე დაიჭერს რა პრობლემა ვიღაცა შეიძლება დაიჭერს შეიძლება არა როდეს არ დაიჭერს როგორ მოუნდება ფასის გადახდის რო აღარ შეშდება რა
1: იმას მაგრამ ღარიბაშვილს ასე ჩოდა აქ მოძებს
0: ჩემს გალაქს გალაკი არის ის მეში რაც ისერ ჩოდა კორუფციას ერჩავდა ორი ტიკაცი იყო და მოაბრუნა
1: ხო და რა შეგამოიხადა
0: ან ჩემი აზრით
1: ღარიბაშვილს
0: მაგრამ გამჭევალი კანონის დროს რო იგებდნენ იმას საკმარზად არის აქტიურა ის მაინც პრემიერ კაცი იყო და უთეთოებით და კომუნიკაცია რაღაცა დოზით ექნებოდა პატარდა და ცოტა შეშინდასავით არ გამოიჩინა თავი უკანაპლანზე გადავიდა უკანაპლანზე არ გადავიდა ფულის კეთები და შოუმის ნაწილში მას დაემატა სანქციები და ვიღაცები დასაქმდნენ ეს არ დასაქმდნენ და ეს სანქციები ნიშნავს რომ ვიღაცის ფული გაიყინა და ეს პარალელურად ფულ შოულობს და მოიკითხა აღმოაჩინა რომ რამდენიმე კვაზი მულტიმილიონერია არსებობს ყოველ ესე დაპირდნენ ესე დაუთვალეს და ესე უატანინებთო და და ნახა რიჯვაძიანი ადამიანად ეს ამბები ნახა და ღალატა ჩაითვლა რომ ჩერვა გუნდს გაგვიჭირდა ეხლა მათი პერსპექტივა ჩახედათ ხო ეხლა გამოვიდნენ და ხო ხოცი ხარ რა წამოდგინე სერიოზული წერები არის სამინისტროებში დასაქმებული ხალხი წერს პეტიციებს წერს ხელი ეწერება ერთი ამბავია ერთები გადადგნენ ამერიკაში ისე ეხლა შევასწავლოთ ის პერიოდი ძალიან ცხელი პერიოდი იყო აი ძალიან ეხლა ამ დროს შე რო პასიურო ძმაო გასულაცები ორაძროვან მე საკეთებ ეს გუნდის ღალატი იყო აღმოაჩინეს რომ ნუ რამე ხა ქართული ოცნება იმასაკენაც ის ცოცხალი რჩება როგორც სუბიექტი რაღაცნაირად ჩამოიფერთხავს და სანქცირებული არ არის და ეს ღალატად ჩაითვალა და აგზნობინეს ღარიბაშვილს შენ მიხედავს როგორც ეს მეორე გუნდმა გამოიყენა მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ აი ბიძინაც ეს იყო ბიძინა მე ეხლა აგზნობინე იცი რომ მე ბინარაძესაც დავაქვეითებ მაგრამ შენ ეხლა ეგრე იცი წინათ რა მას ეს ინფორმაცია ჰქონდა ამ გუნდის რაღაც შესუსტების ამიტომ შუფრო მგონია რომ მე ჰიგიენას მოითხოვდა ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ რამენერად ფული ის რომ მითხარით ამ კაცს მილიონები აქვს, ისე ამოიგეთ რომ რაღაცა წერილებს არ იწერებოდეს, რომ რაღაცა აკაჩავებთ და ვიჟუალზე თავს არ იკლავდეს და შენთან ადრესს მაქვს ხოლმე ნათქვამი და სულ გახსოვდეს ვიჟუალის წერილი. ეხლა ხშირად დავამხმარე წერილი იქნება თუ არა და რო ფიქრობ ხოლმე იმაზე რთული წერილი რაც ვიჟუალზე დაწერა, რაც ეხლა ეს წერილი ხო პარიტოს არ დაუდია. ეს წერილი დადო პოსტივი დადო მაგათ. ანუ თვითონ ვერ დადეს, ხო? აწეულში კაცემ ხო თავს იკლავდა. და მაგას თავი ამა ძალიან ამყარებს მეორე ფაქტი რომ იმისთან ხმას არ იღებს, ოჯახის წევრი არ იღებს, არავინ არ იღებს. ხა მე რო ვიყო რა ისე, ბიძაშვილი იყო, მის ხო ვიტყვი, არ იკლავდა ეს კაცი თავს თვითონ რაღაცა. ან კი ხა კარგად არის, ასე და ფიზიკოტები გამქრალი, ან იყო მდგომარეობა, მიყვანე ამაში ვებოდა. და ის ბრალდებები რაც დაწერა ამა დამის გამო მე უბდები და ნაშოვნი ფული თელ აჭარაში, ხო? თავის მე ამა დამატებული კონცენტრები და თელ ეს ამბები რაც გასკდა პატარამები არის
1: ხო მაგრამ ახე რამდენი რამე გასკდა ხო თვითონ აღიარესო კორუფცია იქ ვიღაცა ფულ შოულობს აგერ ბურჭულაძე ჯარცვავს ეხა აგერ საპროცესო ხელსახობა გააფორმა ბურჭულაძე ღარიბაშვილს ხელი ჩაუშვა და ამის გამო უშვებენ იქ რიჟვაძეზე ახსენე ხო რაღაც თხოვდნენ ფულს ნარკოტიკებიდან ახშე ანუ ახოცა მთელი სიბინძურები ამოატიმტივეს თვითონ მე აგერ ეხა ღარიბაშვილი ზახეს რომ პერიქით მე მიღალატეს აქე და გულში ზურგში ჩამცეს მახვილი აქე და ინზახე რომ ღარიბაშვილი უღალატა მოკლედ დინარაძე ჯერ დაწევს მე ჩამოგვეს ანუ რაღაცა სასწაულები
0: ხდება ძის და იმის ამბავი მაინც გავუსვებთ ამ ჯანგოლაძე იმიტომ რომ მაინც
1: ეს ყოფილი გენერალური პროკურორი რომელიც ივანიშვილმა დანიშნა გენერალ პროკურორად მე და დაცებს
0: ყველა დაუნიშნა
1: ფაქტობრივად რუსეთის მხარეს ომში წავიდა და აი ეგეთ რაღაც ის ხდება და ქართლოსებს აუჩევს ყველაფერ ფეხებზე კიდია არაფერი მასე არ მოქმედებს და აი ეს რა ფენომენი ანუ ამდენი რაღაცა სიბინძური ამოვიდა თვითონ ამოიტანეს ამდენი დაპირისპირება ურთიერთი ხა გასაგებია რომ ოპოზიციაში რომ ჭამენ ერთმანეთს ცუდია ეს და ოპოზიცია ამორჩეულზე ცუდად მოქმედებს მაგრამ ოცნებაში რომ ჭამენ ერთმანეთს და რაღაცა ყველაფერს იპარავდა ქვეყანაზე ეს ოცნების ამორჩეულზე რატო არ მოქმედებს
0: ხდება ხოლმე ეგეთი რამე ანუ არ ვიცი შეიძლება ჩვენ გვინახავენ გაგარგინა გავაკეთე შობილო და მე ჩვენ ვერსიას ვიგოლებ და არა რავი გვიქნია ეგრე გვიქნია რომ 9 აპრილს დამამბეველი 95 წელს მეორე ადგილზე გავიდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და პირველ არჩევნებზე გავიდა ედუარდ ჩევლაძე რომელიც საბჭოთა კავშირის ლიდერი იყო ხო და დამოკიდეს ოპოზიციას მე პუჩით მოსული ერთავრობა დარჩენენ იმათ და ერთვათ მე ვარდაის რევოლუციის გამკეთებლები და მე ჩავლებრივ ანტიშევარდაძისტებს განცდა ცხოვრება და ამორჩეველი
1: ხო მაგრამ
0: ეგეთ
1: ამას ანუ ქართულ ოცებს ამორჩევს მე და ამდენ სიბინძურეზე რეაქცია საერთოდ არ
0: არის ნიშნავს რომ არ არსებობს ჩემი აზრით იმდენად

0: ანტიპათია შეიძლება არსებობდეს აქეთო ფრანგისთვის. აი ეხაც მაგალითად აი ღარიბაშვილ თამართვაშიც ერთ აი პროპაგანდა მაგალითად ხო ვიცით რომ ყავთ ამოჩმოდეს თუ არ პროპაგანდას არ ჭამს. მაგალითად ფასერთან მიმართებაში. ქონათ კაპანე რომ არ ჭამს პროპაგანდა. მიგლიცინე თვითონ გეძებ.
1: რა ხორცე? შენ სახში ხედავ. კვერცხი რაფასად იყიდე
0: რა. აკეთაც ეხა მიულოცებია რა. ვერ ხტები არ ხასებ ტყუილია და როსის თრო და რა აგენტი და ის აგენტი და თუ ძმა ხარ ხო? განაბრკდები ნიცა მაგრამ ეგ მოწონთ. ხოც გულს ფხალასე და მე რა არ ჯერა. ან ხელისუფლება ისა პროპაგანდა საწეროს ხომ რომ ისედაც იცის რომ ისთვისაც აწეროს იცი. მაგრამ ნუ არის მათი ამორჩეული ეს. არის აიჩე ბიზნესო ჭამესა და იძინეო ანუ არის ეგ ღარიბაშვილი მათთვის მაგიტო არისო მაგიტო არის დაიმეს გასარ მაგან რაღაც სხვა გააკეთა სხვა მიქარა ისე ჩვენ არ ვიცი თორე კოცისთვის აბა ხა ისაც გააკეთა იმას ისეთ ღარიბაშვილი მას მოწონდა არა აქ იმას პრობლემა იმას მაგალითად აა ჩადა ეკლოს აღმოჩა წულიკანი მოწონთ მაგალითად და ყველაზე აგრესიული პატე წულიკანთან აი წულიკანს გონდა რა ღარიბაშვილთა იმიდან არის რა ეგეთი არქეტიპული ქართულად თემესის არის რომ აი მისი ისიც დაგაჭრა. უმუდოდა ხომ ისა პარლამენტში მე გადაიყვანეს ვერ სამინისტრო შეუქმნეს. რატო ყურა წულუკიანის ისიც.
1: და დაწოჭებული
0: ტოქსიკური იქნებოდა ესე გუნჩი, ჩემი აზრით. მაგრამ ვერ ხნა ხო ქართულ მოცემულ. რატო? იმიტომ რომ არის რაღაცა კორ. ან იმეს კარო უმრავლეს ფათავსი, მაგრამ აი ის ძირითადი ყველა პარტიას აკრა თავისი ყველა არის. აი ხშო აი ლადა რო აი ლადა იქნება მანქანა და რაღაც აი საბჭოს უნდა დააკრაოს. რაღაცა ეგეთ რაღაცებს ხო და კოცობის რაღაც ეგეთს არის ხო რაღაც საბჭოური სენტიმენტების კონე ადამიანების რომ უყარს ესე ცოტა კორუციაც რომ მოსულა ის ეს მოსულა რა ღარიბაშულობა და არ არის ეგ პრობლემა
1: ეს აგერ ხა თან ერთმანეთს უშუებენ აგერ ჯვანშერ ბურჭულაძემ ხელი დაადო იქ ვიღაცამ იმას რა ქვია რომელ მუქმიკაუტაძემ იმას ლილუაშვილს დაადო ხელი და ასე შემდეგ რა ეს ყველაფერია
0: კი კი თან
1: არაფერზე რეაქცია
0: ერთმანეთს დააცხეს და ერთმანეთა კომბიჩარის ხალხი რომის სახელებიც იციან და თავრობა არის ეს თუ რომელიც თვითონ საკუთარ რომის სახელს არან არის ანუ აქეთ ხარეს თეთრ პოლიტიკაში რა ხდება რომ ეს ოფიციალურში მინისტრების სახელები არის ხოლო დი მინისტრის სახელი გახსოვს რომელიც ან უკვე ციხეში არის ანაწი იჭერენ ამ ფული ქონია მოპარული ვიც მეტაკავ დაგალთად დინარაძე აუსებდა ამას რომ ის არის უბრალოდ სპიკერი სპეტერთან იყო ყველა მიცოდა რომ მას რაღაც გუნდი ყავს რა რაღაც ამ სხვა სხვა შტოებში მასთან აფილირებული და უცბად ეს ხალხით დაიხსნენ და არ ვიცი რამდენად მარტივად მოხერხდება მაგის შევსება ძალიან რთული სიტუაცია არის ერთადერთი თავარი ხელი შენსნელი რაც არის ასე შენს როგისმენდი ამბობდი ნუ უბრალოდ ეგ არის რომ მიჩოული ჭირია და რაღაცა სხვა აბა რა ხდება ვერავინ ერგებულოს აქეთ ხარეს აქეთ ხარეს თუ ხედავ რომ ყველას ერთმანეთს ბიძინას გაყიდულს ეძახის აქეთ დაქამინ გაუთებული ბიძინას გაყიდულები არიან და ის იყოს რა ვიცი ანუ ბიძინაზე გაყიდულს ხო ბიძინა გერჩიუნენ მე მგონი რომ ბიძინას გაყიდულს ბიძინაჯობია ორიგინალია აქეთ მიდის რომ ყველასთვის ეს შეხარ პატენტი მისი იმიტომ რომ მას ეხარ გაყიდული და ეგეთი უთეთ ბრალდებები მიდის ხოლმე აღარც აქეთ არის ისე მინდა რომ შენად ეღირება რომ რაღაცას პოლიტიკური ზეგიდელი დღისთვის და აღარ მგონია ვინმეს ჯეროდეს რომ ეხლა ისეთი არჩევნები დანიშნება რომ გინდა გადავხვდეთ თუ რაღაც ამან მოიკლო და ამიტომაც გავუვიდა გაზაფხულის მერე უფრო აქტიურად წავიდა რომ ყველა ამოსა მოდი და ჩემი წონა მაინ ჩაივსო რაც არის და ვინც გონია რომ ჩემგანი პარაზიტა იმას გამოვარტვა და მე წავიდე შიდა კოფილდი და ეხლა ამის დვარესაც უნდა ვიდაპარაკოთ ზუსტადაც რო ხარ მაგიზრო რო არის მაგიტომაც ჩვენებიან მაგას კი, არის მაგისტრო, სხვა დროს არის ხო. ჯობია ეხლა
1: გადაიახოთ.
0: ისე განამდენი
1: არის არანაირი პერსპექტივა არ ჩანს ოპოზიციაში,
0: ხო? თან ის არის რომ პიროვნულ იმაზე თან ეს Facebook-ი მაინც თავის აშვება. ეხლა აქ რაც არ უნდა მე და შემოგვა გულკამანტოს, ხო, ხო, როგი ყურებ, ამიყურებ, ხედავთ აქ რო კომუნიცირებით, მაინც ერთმანეთ რაღაცებს არ გადავლახავთ. ვიცი თუ რაღაც გიჟები არ ვართ, ხო, რატომაც მე მაწვიოს, რატომაც ეს мотиваცია თუნდება უთეთობა. აი რაც არ უნდა იყოს ეხლა მე და შენ რომ აქ ვიჩხუბოთ ცოტახანი რა მე უფრო მეტად შემა ვერ ამიტანო ვიდრე რაღაც გიძინა ან ვინმე ან ვინ ჩემთვის მეტოქეა რა იმიტომ რომ აქ სხვა შენ რაღაცა ერთმანეთს ატკინდა ეხა ეს პოლიტიკო კლასშეს მასშტაბურად ხდება ნაციონალური მოძრაობა ახალი გირჩი თავისუფალ ხალხის პარტია ესაც ეხა Facebook-ზე იწარმოება რაც თითქოს გონია რომ გადაილახა მაგრამ პოლიტიკური სეზონი ვერ იწყება იმიტომ რომ როცა რევოლუციის იდეაც მოკვდა როცა არჩევნების იდეაც გარდაცვლილი არის ხო ანუ არაფერი აღარ დარჩა გარდა იმისა რომ იყოს ეგეთი გამბები რა რაღაცა ტაიმ ჰაუსები თან რაღაც ხდებოდეს და ეგ არის იმიტომ რომ სულ მაინც პოლიტიკური სეზონი რო იწყებოდა შეიძლება
1: რეგულაციაზე და ანონსა რო შემოდგომაზე ჩავატარებთ მაგრამ სადარი ჯერ არ
0: ვიცი და ზოგი ყველა ის აღარ არის
1: რეგულაციაზე ის არის ის აღარ არის
0: აბუც არის დადებული კიდე რომ ვაფშე ვინ წავიდა საერთოდ ამ ქვეყნიდან

0: თუ არ წავიდნენ, თუ ჩამოვიდნენ, გავიგენო დაჭერები არსებობს, მაგრამ რაც უფრო მეტად მიმდინარე
1: აქციებს არის ყველა ოპოზიციური, ყველა პარტიის, ყველა ლიდერზე ფაქტობრივად საქმე
0: არის. არ მესმის ვერა, აქ საქმის უში ხალხიც არის თუ არა, იცი რა არის პრობლემა. რატომ იმდენად გაცივდა მე რომ მოქალაქეს დიდ ნაწილს ისე რომ უბრალოდ ამბობ რომ და გვიჭერენ რაღაცა კაფეო ანუ საფუძვი ჩააყენო ყველა და აი რაღაცა ვიფიქროთ რა ხშვებით რა ხდება თორე ბერმა შეიძლება კითხოს ვიღაცაზე ის უკვე გამოსულია თუ ციხეშია ბერმა ვიღაცა უკვე აღარც იცის ხალხმა ცოტა კიც რთული სიტუაცია მაგრამ აღარ დეტალიზირება აღარ ხდება
1: იმდენ ვიღაცა
0: და მე მაინც დამიჭერენ ამიტომაც სიო მორჩენილი ლაპარაკი და მე წასულიო ქვეყნა თუ აქვს და რომ დიდად არავინ არ აღზრდა როგორც აღარ დაიჭერო ეხლა არავინ უკვე როგორც დაჭერილად თუ გამქრალად არის აქ მომიტო რომ ლაპარაკის აზრი დაიკარგა მაგრამ ჯამში ისეთ საკითხებზე მინდა საუბარი ამას უკვე ვეღარ შეფუთავ მე გაყიდ გამარო ანუ გაიყვეს ეგ ბოლომდე და ან შემოვისაძლოს რომ მე მოკლედ ეს ვარ მე შენთან არ ვარ და საკაჩო საკითხებს გასაგები არის ჩართო მან ეს მანქანა და უბრალოდ მე ეგეთ რამის ნახველი არ ვარ არ ვიცი რომ ადამიანს ეს ციხიდან ახერხებს მაგას ანუ აკეთებს ეხა ან მოახერხო მის მიღმა გამოკვეთა შენი და მაგის პოტენციალები მის პოლიტიკოსს არის ის ამას გააკეთოს. ჩემი აზრით მელია ფიქროს მაგას რო აქ და მაგიტომაც არის ამ ორ სუბიექტ შორის მიდინარე ეს თავი ჯახი რო ჩემი ოქრა ჩემთა თავის ამორჩეველი
1: აქეთ ხარეს
0: ყველა იმის იქით უკვე ეგ ამბები გარკვეულია.
1: გასაგები.
0: ხოცი ხოცია დანარჩენი ნო
1: მადლობა დიდი ცოტნე კომერზე იყო ჩვენ სტუმარი. მე გემშობებით სულ 1 საათი ცხრის ნახევარზე დაგებრუნდებით გადაცემით პოლიტიკური სიმცხე საინტერესო სტუმრებთან ერთად მანამდე კი გიტოვებ დღის საინფორმაციო გამოშვებას.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555 56 გააკეთო სწორი არჩევანი. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit.
1: გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: სპორტის სიახლე.
6: საფრანგეთის ტოპ 14-ის პირველ ტურში ლიონმა კლერმონი ანგარიშით 40-36 დაამარცხა. გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართლმა ბეკა შვანგირაძემ, რომელმაც 44 წუთზე ლელო გაიტანა. ლიონის ძირითად შემადგენლობაში ასევე იყვნენ ირაკლი აფციაური და ბეკა საღინაძე. კლერმონის სასტარტოში კი ითამაშეს გიორგი ძმანაშულმა და გიორგი ახალაძემ. ქართლმა მურაგვემ თავი გამოიჩინა ასევე პროდი დუშიც. ოიონაქსმა საკუთარ მოედანზე ბუარიცი ანგარიშით 47-25 დაამარცხა. ლუკა მატკავა თამაშში შეცვლაზე ჩაერთო და მატჩის მიწურულს ლელო დადო. ოიონაქსის სასტარტოში იყვნენ ვანო კარკაძე და ვასილ ლობჟანიძე, ხოლო ნაწილი 4 სექტემბერს გამოვიდა და თამაში არაერთი სიახლეა. ახალ NBA-ში გოგა ვითაძის რეიტინგი 74-ს შეადგენს, რაც წინა ვერსიასთან შედარებით 1 ქულით ნაკლებია. ქართულ ცენტრს ყველაზე მაღალი შეფასება კლოუს შუტში აქვს და ის 98-ს შეადგენს, ხოლო პერიმეტრის დაცვაში მისი მაჩვენებელი 25-ია. სანდრო მამოკელაშვილის რეიტინგი კი 1 ქულით გაიზარდა და 76-ს მიაღწია. ეს ქართველი კალათბურთელის კარიერაში ყველაზე მაღალი შეფასებაა. მამოკელაშვილს მაღალი მაჩვენებლები აქვს ფარქვეშ თამაშში 90, გამძლეობაში 85 და ბურთის კონტროლში ასევე 85. დაცვაში მისი რეიტინგი 45-ს შეადგენს. თამაშის ყველაზე მაღალი რეიტინგი 80

0: 17 ქულა, რომელიც შეიგილჯესა ჯეილენ ბრანსონის მაჩვენებლები კი 96-ია. ასევე ლებრონ ჯეიმსის მაჩვენებელი 91-ს შეადგენს. თურქეთის სუპერლიგის მეოთხე ტურში გიოსთეფემ საკუთარ მოედანზე გაზიანთეფთან ანგარიშით 2-4 წააგო. საქართველოს ნაკრების მეკარე ლუკა გუგეშაშვილი მასპინძელთა ძირითად შემადგენლობაში იყო, თუმცა პირველი ტაიმის შემდეგ შეცვალეს. ქართულმა მეკარემ პირველ ტაიმში 4-ვე დარტყმა გაუშვა, რომელიც მის კარში წავიდა. გაზიანთეფი შესვენებისთვის უკვე 4-0 აგებდა. მეორე ტაიმში გუგეშაშვილის ნაცვლად არდა იოს ჯიმენი შევიდა, რომელმაც კარში ბურთი აღარ გაუშვა. გიოსთეფემ 2 გოლი გაიტანა, თუმცა სხვაობის აღმოფხვრა ვერ შეძლო. მატჩის შემდეგ გუგეშაშვილმა სოციალურ ქსელში გულშემატკივრების კრიტიკას უპასუხა. მეკარემ აღნიშნა, რომ ფეხბურთში კარგი და ცუდი პერიოდები არსებობს და გუნდის
1: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე.
1: ნულისრალი და დამსკდარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეს 11. რეკლამა.
3: Radio Park.
4: 2-38-18-18-60. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Subtapasi Subtasalchi. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 lari da 99 tetri. Garnier tmisagebavi 9 lari da 49 tetri. Head & Shoulders tmis shampuni 360 ml 9 lari da 99 tetri. Selpaki sapirparashos kagaldi 32 sali 22 lari. Procentiani bromatis shemtsolobit. Umaglesi kharisqis naturaluri mineraluri tsqalia, romlis titouli tsveti.

0: ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე წყალი მთის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი
3: 599-2-98-68-70.
4: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე საომი კვარაცხელია გაგაცნობთ. გუნდმა, რომელსაც ირაკლი ღარიბაშვილი უფრთხილდებოდა, გაწირა ბოლომდე მოინდომის მისი ჩაწიხვა. მას კონკრეტულად თავდაცვის ყოფილ მინისტრზე ჯუანშერ ბურჭულაძეზე არ ჰქონია რეაქცია. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა ჯუანშერ ბურჭულაძისა და ვასილ მხეიძის საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით ინტერპრეტაცია ნეოს განუცხადა. გელაშვილის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილი აქამბაშვილი. ადვოკატის თქმით, ის ხვდება, რატომ მოხდა ასეთი გარიგება ბრალდების მხარესთან და რატომ არის ეს პოლიტიკური დევნა ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს უკვე მსჯავრდებულია, როგორ ფიქრობთ, ეს ყველაფერი სიცილითა და სიმშვიდით მოხდა? ის ძალიან დიდ ემოციურ წნეხს, ტკივილს განცდებს გადიოდა, მაგრამ საპირწონედ აირჩია ის, რომ ეს არ ყოფილიყო აღქმული, თუნდაც მისი რომელიმე განცხადება, რომ თითქოს ის ვინმეს რაიმეთი ებრძოდა, რათა ქართული ოცნებისა და ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ არ ყოფილიყო მიმართული, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად აცნობიერებდა, რომ იმ გუნდის წინააღმდეგ არაფრით არ უნდა წასვლა, რომელი გუნდის პირველი პირიც იყო. ორჯერ აცხადებს ღარიბაშვილის ადვოკატი. კითხვაზე, იცოდა თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ განაცხადა, რომ მათი წინასწარი კომუნიკაცია გამრიცხულია? ადვოკატი აღნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს მის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის მოლოდინი ჰქონდა. ციხეში ღარიბაშვილისა და ბურჭულაძის ურთიერთობა გამრიცხულია, ისევე როგორც ღარიბაშვილის სხვა პატიმრებთან ურთიერთობა. მაგრამ ის, რომ ამისი მოლოდინი ჰქონდა, უფრო მეტიც დარწმუნებული იყო და ამის მერე დაიწყო წერილი ლების წერა. როდესაც მას ციხეში შეგზავნელი წერილით რაღაც შეუთვალეს, პირდაპირ უთხრეს ამით, რომ ეს უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ გადააზღვიონ მისი პოლიტიკაში მოვრუნება. ის მიხვდა, რომ ტყუილად არავინ ხელს არ დაადებდა, სანაცვლოდ გარკვეული და სერიოზული შეღავათები რომ არ მიეღოთ, აცხადებს ადვოკატი. ასევე კითხვაზე, დევს თუ არა საქმის მასალებში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ჩვენება, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის წინა პროკურორის განცხადებით თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძეს საპროცესო შეთანხმება თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თანხების გაფლანგვის საქმეზეც გაუფორმდება. ჯუანშერ ბურჭულაძეს აღნიშნულ საქმეზე 10-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯერი. პროკურორი ანა ლეკიაშვილი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტული პირობები მიღწეული არ არის, თუმცა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. გარდა ამ საქმისა, პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძეს და მის ნათესავს ვასილ მხეიძეს ახალი ბრალდება წარუდგინა, თუმცა გამოძიებასთან მათი თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით ბრალდებულებთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. ახალი ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღებისა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტს შეხელს მოიხდის საჯელახსრულების დაწეს.

ებულებაში ხოლო 2 წელი ჩაეთვლება პირობით. ამავე გამოსაცდელი ვადით მასევე დაეკისრება ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით. რაც შეეხება ვასილ მხეიძეს, რომელიც ჯუანჟერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, ისიც ცნობილია დამნაშავედ ვასილ მხეიძეს სასჯელის სახით განესაზღვრება 4 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 1 წელს და 2 თვეს მოიხდის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ხოლო 3 წელი ჩაეთვლება პირობით. იმავე გამოსაცდელი ვადით მასვე დაეკისრება ჯარიმა 100,000 ლარის ოდენობით. კორუფციასთან ბრძოლა თავის შედეგებს იძლევა. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ შარშანდელ წელთან შედარებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გაუმჯობესება მოახერხა და არის ის, რომ ხელისუფლების მაღდაწყებისას ეკონომიკური ზრდის მონაცემები წარადგინა. პრემიერის ცნობით, მიმდინარე წლის ივლისში ეკონომიკა 8%-ით გაიზარდა და მიმდინარე წლის ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9% შეადგინა. კობახიძის განცხადებითვე, ქვეყანა ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს ინარჩუნებს. რა თქმა უნდა, კორუფციასთან ბრძოლა თავის შედეგებს იძლევა. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ შარშანდელ წელთან შედარებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გაუმჯობესება მოახერხეთ, არის ის, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე კორუფციის აღმოფხვა მოახერხეთ. კორუფციასთან ბრძოლას ყველა დონეზე ვაგრძელებთ, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ლელოძლერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერისა თაზო დადონაშვილის განცხადებით, ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების ყოველდღიური პრობლემები არაინტერესებისთვის არა ცალკეული შემთხვევა, არამედ მართლობის ფორმაა. საზოგადოებას ეუბნებიან არანახევარ სიმართლეს, არამედ ტოტალურ ტყუილს, რომელიც იდიოტიზმში გადადის. ეს მოდელი ვეღარ მუშაობს. ბიძინა ივანიშვილი ამ მოდელის ყველა კომპონენტს ვეღარ აკონტროლებს. სოციალურ თემებზე საზოგადოებას პასუხები სჭირდება. ძლიერი საქართველოს პოზიცია, რომ ამ ქვეყანაში ვერ მოკლავ კორუფცია, სანამ ივანიშვილის ხელისუფლებას არ მოვიშორებთ. ლელოძლერი საქართველოს პოზიცია ალტერნატივა ვაჩვენოთ საზოგადოება. ეს არის სახ აზრზე დაფუძნებული ნორმალური მართლობა, განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი მაიკლ ფლაერტი აცხადებს, რომ საქართველოში უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონი არ შეესაბამება კანონიერების ლეგიტიმურობის აუცილებლობისა და პროპორციულობის კრიტერიის. არმა ფლაერტმა დღეს გამოაქვეყნა თავისი წერილობითი კომენტარები საქმეზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც ამჟამად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში განიხილება. საბჭო განმარტავს, რომ საქმე ეხება საქართველოს 2025 წლის უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონს, რომელიც მოითხოვს, რომ ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებიც პოლიტიკურ საქმიანობას უცხოური პრინციპალის სახელით ახორციელებენ, უცხოური პრინციპალის აგენტებად დარეგისტრირდნენ. წერილობით კომენტარებში კომისარი აცხადებს, რომ კანონი წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული შეზღუდვების უფრო ფართო ნიმუშის ნაწილს, აღნიშნულია პრესრელიზში. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება გებას გაუნაწილებდა და 11 დაზარალებულისგან მოტყუებით მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით 77,975 ლარსა და 296,000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლა, რამაც დიდი ოდენობით 1,541,773 ლარის ზიანი გამოიწვია. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს მას 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. უკრაინა პარტნიორებთან პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტების მოწოდებაზე კონტრაქტს აფორმებს. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ევგენი ხმარმა განაცხადა. მისი თქმით, ბრძოლის ველზე უკრაინის წარმატების 90%-მდე შედეგები დავინახოთ. ასევე უკრაინის სიმყარის უზრუნველსაყოფად გადაწყვეტილებები გვჭირდება საჰაერო თავდაცვის საკითხებში, განაცხადა ხმარამ. რუმინეთის დაზვერვის სამსახურის განცხადებით, რუსეთის მიერ კონტროლირებული დივერსიული ოპერაცია აღკვეთეს 2026 წლის თებერვლიდან. რუსეთის მოქალაქე დაზვერვის სამსახურის დაკოროების ქვეშ იყო დივერსიული აგენტების ჩადენის შესაძლო მცდელობებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, აცხადებს რუმინეთის დაზვერვის სამსახური. რუმინეთის დაზვერვის ცნობით, ეჭვმიტანილმა რუმინეთის ტერიტორიაზე ნატოს მოკავშირეების მიერ გამოყენებული საკომუნიკაციო ცენტრების, სამხედრო ბაზების, უსაფრთხოების, უწყებების შტაბინებისა და სხვა კონკრეტული ინფრასტრუქტურის ფოტო-ვიდეო დოკუმენტირება სცადა. მოპოვებული მონაცემები

მიუთითებს მოქმედების მსგავს საქმეებზე, რომელიც რუსეთის მასალების გადაღება ჰქონდა დავალებული სტრატეგიული სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის უკრაინულ ანტონოვის სატვირთო თვითმფრინავებზე, როდესაც ის ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, ნათქვამია რუმინეთის დაზვერვის განცხადებაში. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე. დროგამოშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 31. ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობა დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე.
1: რადიო ბალიტა, მიდაცა რადიო ბალიტა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 2-23-80-09.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ბალანს.
3: შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: რეკლამა. რადიო
4: ბალი. 2-38-78-60.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავტო.
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: 3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ERM სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რადიო პალი 2-18-18-18-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიზ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
7: სპორტის სიახლეები.
8: საფრანგეთის ტოპ 14-ის პირველ ტურში ლიონმა კლერმონი ანგარიშით 40-36 დაამარცხა. გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართლმა ბექა შვანგირაძემ, რომელმაც 44 წუთზე ლელო გაიტანა. ლიონის ძირითად შემადგენლობაში ასევე იყვნენ ირაკლი აფციაური და ბექა საღინაძე. კლერმონის სასტარტოში კი ითამაშეს გიორგი ძმანაშულმა და გიორგი ახალაძემ. ქართლმა მურაგვემ თავი გამოიჩინა ასევე პროდი დუშიც. ოიონაქსმა საკუთარ მოედანზე ბუარიცი ანგარიშით 47-25 დაამარცხა. ლუკა მატკავა თამაშში შეცვლაზე ჩაერთო და მატჩის მიწურულს ლელო დადო. ოიონაქსის სასტარტოში იყვნენ ვანო კარკაძე და ვასილ ლობჟანიძე, ხოლო ბუარიცის რიგით 27 ნაწილი 4 სექტემბერს გამოვიდა და თამაში არაერთი სიახლეა. ახალ NBA-ში გოგა ვითაძის რეიტინგი 74-ს შეადგენს, რაც წინა ვერსიასთან შედარებით 1 ქულით ნაკლებია. ქართულ ცენტრს ყველაზე მაღალი შეფასება close shoot-ში აქვს და ის 98-ს შეადგენს, ხოლო პერიმეტრის დაცვაში მისი მაჩვენებელი 25-ია. სანდრო მამოკელაშვილის რეიტინგი კი 1 ქულით გაიზარდა და 76-ს მიაღწია. ეს ქართველი კალათბურთელის კარიერაში ყველაზე მაღალი შეფასებაა. მამოკელაშვილს მაღალი მაჩვენებლები აქვს ფარქვეშ თამაშში 90, გამძლეობაში 85 და ბურთის კონტროლში ასევე 85. დაცვაში მისი რეიტინგი 45-ს შეადგენს. თამაშის ყველაზე მაღალი რეიტინგი 97 ქულა, რომელიც შეიგილჯეს ალეკა ჯეილენ ბრანსონის მაჩვენებლები კი 96-ია. ასევე ლებრონ ჯეიმსის მაჩვენებელი 91-ს შეადგენს. თურქეთის სუპერლიგის მეოთხე ტურში გიოს თეფემ საკუთარ მოედანზე გაზიანთებთან ანგარიშით 2-4 წააგო. საქართველოს ნაკრების მეკარე ლუკა გუგეშაშვილი მასპინძელთა ძირითად შემადგენლობაში იყო, თუმცა პირველი ტაიმის შემდეგ შეცვალეს. ქართულმა მეკარემ პირველ ტაიმში 4-ივე დარტყმა გაუშვა, რომელიც მის კარში წავიდა. გაზიანთებ

0: შესონებისთვის უკვე 4-ით 0 აგებდა. მეორე ტაიმში გუგეშაშვილის ნაცვლად არდა იოს ჯიმენი შევიდა, რომელმაც კარში ბურთი აღარ გაუშვა. იოსტეფემ 2 გოლი გაიტანა, თუმცა სხვაობის აღმოფხვრა ვერ შეძლო. მატჩის შემდეგ გუგეშაშვილმა სოციალურ ქსელში გულშემატკივრების კრიტიკას უპასუხა. მეკარემ აღნიშნა, რომ ფეხბურთში კარგი და ცუდი პერიოდები არსებობს და
1: სპორტის სიახლეები

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99.
2: რეკლამა. რადიო ორი 28-78-60.
3: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. სვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
4: სვანე ზონა.
5: გადაცემა სვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: კუბელზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისე ამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზტორია. გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: ორი 88-78-78-70.
6: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავი.
1: პური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ghetto.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. უბრთხელდებოდა გაწირა ბოლომდე მოინდომის მისი ჩაწიხვა. მას კონკრეტულად თავდაცვის ყოფილ მინისტრზე ჯოანშერ ბურჭულაძეზე არ ჰქონია რეაქცია. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ჯოანშერ ბურჭულაძისა და ვასილ მხეიძის საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. ადვოკატის ლილი გელაშვილის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილი აქამდე ხმას არიღებდა და მის გუნდს ფრთხილდებოდა, თუმცა როგორც ადვოკატმა განაცხადა, სწორედ ამ გუნდმა გაწერა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ადვოკატის თქმით, ის ხვდება, რატომ მოხდა ასეთი გარიგება ბრალდების მხარესთან და რატომ არის ეს პოლიტიკური დევნა ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს უკვე მსჯავრდებულია. როგორ ფიქრობდეს, ყველაფერი სიცილითა და სიმშვიდით მიიღო? ის ძალიან დიდ ემოციურ წნეხს, ტკივილს, განცდებს გადიოდა, მაგრამ საპირწონედ არჩია ის, რომ ეს არ ყოფილიყო აღქმული, თუნდაც მისი რომელიმე განცხადება ნობიერებდა, რომ იმ გუნდის წინააღმდეგ არაფრით არ უნდა წასვლა, რომელი გუნდის პირველი პირიც ორჯერ იყო, აცხადებს ღარიბაშვილის ადვოკატი. კითხვაზე, იცოდა თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ ბურჭულაძე და ვასილ მხეიძე მის წინააღმდეგ ჩვენებას მისცემდნენ და ჰქონდა თუ არა მათ ციხეში ერთმანეთთან კომუნიკაცია? აღნიშნულთან დაკავშირებით გელაშვილმა მათ წინასწარი კომუნიკაცია გამორიცხა და განაცხადა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს მის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის მოლოდინი ჰქონდა. ციხეში ღარიბაშვილისა და ბურჭულაძის ურთიერთობა გამორიცხულია, ისევე როგორც ღარიბაშვილის სხვა პატიმრებთან ურთიერთობა, მაგრამ ის, რომ ამისი მოლოდინი ჰქონდა, უფრო მეტიც დარწმუნებული იყო და ამის მერე დაიწყო წერილების წერა. როდესაც მას ციხეში შეგზავნილი წერილით რაღაც შეუთვალეს, პირდაპირ უთხრეს ამით, რომ ეს უნდა გააკეთოთ, რომ არ მიიღოთ, აცხადებს ღარიბაშვილის ადვოკატი. ასევე კითხვაზე, დევს თუ არა საქმის მასალებში ჯოანშერ ბურჭულაძის ჩვენება, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ მისცა, ადვოკატმა განაცხადა, რომ სწორედ ამ ჩვენების საფუძველზე წარუდგინეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი. პროკურორის განცხადებით, თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯოანშერ ბურჭულაძეს საპროცესო შეთანხმება თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თანხების გაფლანგვის საქმეზეც გაუფორმდება. ჯოანშერ ბურჭულაძის აღნიშნულ საქმეზე 10-წლიანი პატიმრობა აქვს. მის ჯილი პროკურორი ანა ლეკეშვილი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტული პირობები მიღწეული არ არის, თუმცა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ამასთან, პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯოანშერ ბურჭულაძეს და მის ნათანხმება გააფორმა. ახალი ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ აღებისა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტს შეეხება, სადაც ჯოანშერ ბურჭულაძე დამნაშავედ იქნა ცნობილი. მას სასჯელი სახით განისაზღვრება 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 3 წელს მოიხდის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ხოლო 2 წელი ჩაეთვლება პირობით იმავე გამოსაცდელი ვადით. მასვე დაეკისრება ჯარიმა 1 000 000 ლარის ოდენობით. რაც შეეხება ვასილ მხეიძეს, რომელიც ბურჭულაძის ცოლის ძმა, ისიც ცნობილია დამნაშავედ, ვასილ მხეიძეს

გამარჯვების სახით განისაზღვრება 4 წლით და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 1 წელს და 2 თვის მოიხდის ციხეში ხოლო 3 წელი ჩაეთვლება პირობით იმავე გამოსაცდელი ვადით. მასვე დაეკისრება ჯარიმა. აკიბაშვილი გამოიძერწება იმდენად არქეტიპულად ქართული ოცნებაა, სახე ხატია. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ცოტნე კობერიძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა. ცოტნე კობერიძის განცხადებით ირაკლი ხარიბაშვილის დაპატიმრება ქართული ოცნებისთვის დარტყმაა, რადგან ახლა არ ვიცით რა არის ქოცობის სწორი ფორმულა, რა არის დაწინაურების ფორმულა. რთულია ხალხს დააჯერო, რომ ღარიბაშვილი საფრანგეთის აგენტია, იმიტომ რომ საფრანგეთის აგენტით ჩაანაცვლე დასავლეთის აგენტი გახარია. გახარიაზე გაბრაზდნენ, რომ დიპ სტეიტის აგენტია და საფრანგეთის აგენტი, რატომ საფრანგეთის აგენტი იყო კაცი, რომელმაც ომი აგვარი და თუ დავიჯერებთ, რასაც ამბობენ, ღარიბაშვილი გმირი უნდა იყოს, ციხეში კი არ უნდა იყოს, მისი ძეგლები უნდა იდგმებოდეს. სასწაული გაქანების პოლიტიკოსი ყოფილა, მან მოახერხა, რომ თან დასავლეთის აგენტი ყოფილა. გორიცის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციებისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 134 შეხვედრა გამართა, ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის ინფორმაციით შეხვედრაზე დეტალურად მიმოიხილეს წინას შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. ასევე განიხილეს ავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვისა და ეგრეთ წოდებული გადასასვლელ პუნქტებზე არსებული რეჟიმის საკითხი. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის განცხადებით მოთხოვნილია ყველა უკანონოდ დაკავებულის საკუთარ ოჯახში დაბრუნება. ანთაძის თქმით, შეხვედრაზე ასევე განიხილეს უკანონო ბორდერიზაციის საკითხი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა შეხვედრებს შორის პერიოდში. სუსის იმშავე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების პასუხისგებაში მიცემისა და სამართლის აღსრულების საკითხი. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით ახალ სასწავლო წელს 100 სკოლაში იხსნება რობოტიკის კლუბი და ასევე საბაზო საფეხურზე დარტყმებით დამატებით 100 სკოლაში იხსნება STEM კლუბი. ამის შესახებ ყობახიძემ ზოგადი განათლების საკითხებზე საუბრისას მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, მისი თქმით ასევე წარმატებით დაიწყეს სახელმძღვანელოების განახლების პროგრამა. ბევრი მიმართულებით ახალი სახელმძღვანელოებით ისწავლიან სკოლის მოსწავლეების შესაბამის საგნებს. უახლოეს მომავალში მთლიანად დასრულდება ეს პროგრამა და განახლდება ჩვენი სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომლებიც დაეფუძნება მათ შორის ჩვენს ტრადიციულ ღირებულებებს და მთლიანად იქნება გაელ ყაველაშვილი ნორვეგიის მეფის ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით მიხეილ ყაველაშვილი ნორვეგიის სამეფოში მეფე ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად დაესწრება და პატივს მიაგებს ნორვეგიის გარდაცვლილი მონარქის ხსოვნას. მეფე ჰარალდ მეხუთე ნორვეგიის სამეფოს 35 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის საავიაციო სექტორისა და მასთან აფილირებული სტრუქტურების წინააღმდეგ სანქციები დააწესა, ინფორმაციას ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტი ავრცელებს. კერძოდ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები პერსონალისა და უკანონო ტვირთების გადასატანად იყენებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ზომები ასევე მიმართულია ფარული კომპანიების უცხეული შუამავლობისა და შეცდომაში შემყვანი გადაზიდვის მარშრუტების წინააღმდეგ, რომლებსაც ირანი იყენებს ამერიკული წარმოების თვითმფრინავებისა და საიდუმლო ტექნოლოგიების მოსასპობად. მიღებული ზომების ფარგლებში ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა ასევე ყურადღება მიაქცია მესამე ქვეყანაში მდებარე ფირმებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ირანული ავიაკომპანიის საქმიანობას. უკრაინა პარტნიორებთან პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტების მოწოდებაზე კონტრაქტებს აფორმებს, ინფორმაციას თავდაცვის მინისტრი ევგენი ხმარია ავრცელებს. მისივე თქმით, ბრძოლის ველზე უკრაინის წარმატების 90%-ამდე დრონებზეა დამოკიდებული. უზრუნველ საყოფად გადაწყვეტილებები გჭირდება საჰაერო თავდაცვის საკითხებში, განაცხადა ხმარამ. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 26 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 31. ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობა დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე. რადიო ბალიტრა. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220, ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბა. 2-38-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები წერტილი G. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის 88-99-99. ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა. Radio Bar.
4: 2-18-78-70.
5: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. 10:30 წუთია.

სპორტის სიახლეები. საფრანგეთის ტოპ 14-ის პირველ ტურში ლიონმა კლერმონი ანგარიშით 40-36 დაამარცხა. გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართლმა ბექა შვანგირაძემ, რომელმაც 44 წუთზე ლელო გაიტანა. ლიონის ძირითად შემადგენლობაში ასევე იყვნენ ირაკლი აფციაური და ბექა საღინაძე. კლერმონის სასტარტოში კი ითამაშეს გიორგი ძმანაშულმა და გიორგი ახალაძემ. ქართლმა მურაგვემ თავი გამოიჩინა ასევე პროდი დუშიც. ოიონაქსმა საკუთარ მოედანზე ბუა

0: ეცი ანგარიშით 47 ლელოდადო. ოიონაქსის სასტარტოში იყვნენ ვანო კარკაძე და ვასილ ლობჟანიძე, ხოლო ბუარიცის ძირითად შემადგენლობაში კახა დარბაიძე და გიორგი ნუცუბიძე მოხვდნენ. NBA 2-ის ახალი რიგით 27 ნაწილი 4 სექტემბერს გამოვიდა და თამაში არაერთი სიახლეა. ახალ NBA-ში გოგა ვითაძის რეიტინგი 74-ს შეადგენს, რაც წინა ვერსიასთან შედარებით 1 ქულით ნაკლებია. ქართულ ცენტრს ყველაზე მაღალი შეფასება close shoot-ში აქვს და ის 98-ს შეადგენს, ხოლო პერიმეტრის დაცვაში მისი მაჩვენებელი 25-ია. სანდრო მამოკელაშვილის რეიტინგი კი 1 ქულით გაიზარდა და 76-ს მიაღწია. ეს ქართველი კალათბურთელის კარიერაში ყველაზე მაღალი შეფასებაა. მამოკელაშვილს მაღალი მაჩვენებლები აქვს ფარქვეშ თამაში 90, გამძლეობაში 85 და ბურთის ასევე 85. დაცვაში მისი რეიტინგი 45-ს შეადგენს. თამაშის ყველაზე მაღალი რეიტინგი 97 ქულაა, რომელიც შეი გილჯეს ალექსანდერს, ვიქტორ ვემბანიამასა და ნიკოლა იოკიჩს აქვთ. ლუკა დონჩიჩისა და ჯეილენ ბრანსონის მაჩვენებლები კი 96-ია. ასევე ლებრონ ჯეიმსის მაჩვენებელი 91-ს შეადგენს. ეს სუპერლიგის მეოთხე ტურში გიოს თეფემ საკუთარ მოედანზე გაზიანთებთან ანგარიშით 2-4 წააგო. საქართველოს ნაკრების მეკარე ლუკა გუგეშაშვილი მასპინძელთა ძირითად შემადგენლობაში იყო, თუმცა პირველი ტაიმის შემდეგ შეცვალეს. ქართულმა მეკარემ პირველ ტაიმში 4-ვე დარტყმა გაუშვა, რომელიც მის კარში წავიდა. გაზიანთეფი შესვენებისთვის უკვე 4-0 აგებდა. მეორე ტაიმში გუგეშაშვილის ნაცვლად არდა იოს ჯიმენი შევიდა, რომელმაც კარში ბურთი აღარ გაუშვა. გიოსტეფემ 2 გოლი გაიტანა, თუდი პერიოდები არსებობს და გუნდის მაისურისთვის ბოლომდე ბრძოლას გააგრძელებს.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 0-23-83-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. ორი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს.
4: რეკლამა.
5: Radio Park
6: 2-18-18-18-10. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09.
1: Subtapasi Subtasalchi. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 lari da 99 tetri. Garnier tmisagebavi 9 lari da 59 tetri. Head & Shoulders tmishampuni 360 ml 9 lari da 99 tetri. Selpaki sapirpara
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Strafa daamartshet kivili dollaremis tabletit angelit dollaremis tableti sauketeso tamis kbilis kivilisas sportuli da sagzao traumebis nevralgievis artritebis revmatizmisa da temperaturis matebisas dollaremis geli efektoria saxsrebisa da kuntebis kivilis dros gamoqenebisas gaitsanit instruktsias kvetit imulenebis shesakheb detalori informatsiis misagebat mimartet ekips reklama
3: radio igi tsarmogidgent gadatsemas kurnali გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1987

0: წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Net FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi.

0: Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და

0: შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. PIPKI

0: 18 78 78 60.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9.

0: 2-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz.
2: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: რეკლამა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.